Serigne Hassan

0: حبك يا عمر عنده مشيد أغني سوي الإسلام أن ركوني إلى حداك وإني السكوني
1: على النبي ورسول المرتد سلم وسلم يا مجد لمن جاد للمنتقى للمنتقى للمنتقى ولا لوصف الكرام أو سلامك وجلني بالمرام
2: batay ci lu yok xam xam exposition bi étudiant Mouride Diouf université Dakarou amal ci wetu bibliothèque bi di fi biral lepp lu way bëgg xam ci jëm ci Serigne Touba jëm ci xam jariñu ci jëm ci lu waral magal gi jëm ci dekkup Touba bi lu mu ëmb lu ñëbbal lu yoonu Mouride ay diglé Serigne Touba ak mbindam fi isaak wayu xam xam la kon Serigne Abdoul Khadir ñëwul na fi néméku siko ñaanal ñi xamni ñi ñoko amal di étudiant yi domam di tawam Serigne Modou Mbacké moko ubbi ci ñaanal étudiant yi ko taxawal and ak ñom ñu wan ko ni ñu térélé liggéey bi
3: bis bi ci bopam moy bis bu mag di bis bu reuy ci ñun di bis bo xamné bisub l'islam yépp la di bis bu yalla gëreum di bis bo xamné ndamal Serigne Touba la di ndamal l'islam di ndamal Sénégal yépp di ndamal aduna sépp di ndamal julit ñépp exposition bi mom ni mu démé yaakaar naa ni yéen sax yéen ci seen bopp léegi ngeen am ci expérience waaye demee na ni amélioration bi ci am ak mu jot mënees na koo tënk ci lu gàtt rek saa su nekk ci bépp façon bunt wala juntuwaay bu ñuy jàngale ñoo ngay seet loo xam ne buñ ko yokkee wala ñu gën koo baaxal dana tax nit ñi gën a mën a jot ci exposition bi bataaxel bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu àgg si ci ñoom ñu gën cee mën a gaaw a jot ba nga xam ni li ñu bëgg dinañ ko def bokk na ci li nga xam ne dooleeku na ci ren am na ay enseigne yoo xam ne boo seetee c' est des enseignes électroniques yoo xam ne jubluwuñ ci lu dul date yi ñu ciy def nit ñi fixé ko xam ne date la yoo xam ne sunuy doom sunuy set ak sunuy set c' est à dire ñëpp dañ ko war a jàpp muy 18 Safar 1313 di fukki fan ak juróom ñett ci weeru Safar atum junni ak ñett téeméer ak fukk ak ñett ginnaaw gàddaay gi nga xam ne ci la fi Serigne Touba xëyee woon liggéeyee li boromam. domaine bu ci nekk booy seet bu dee ci wàllu audiovisuel bu dee ci wàllu panneau yi ak lu mënti doon te fi mu nekk nii ñoo ngi am perspective seet sax ba xam sur le plan électronique. avec le progrès de l' informatisation nan la ñuy mën def ba tableau yi ñu changé ko ba mu gën a accessible te du bare coono kon daanaka li ci des noo ko gisandoo du ma def lu dul wëlbatiku sant ñëpp ginnaaw bu ma santee Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne yëkkati na tànkam ñëw fii ci guddi ci waxtu woo xam ne ku ne xam na ne baax koo génn muy 23 heures ci guddi ñaanal ñu yebal si fi doomam Serigne Modou Mbacké mu ubbi si ko ñoo ngi sant Serigne Moussa Bassirou itam mi nga xam ne mooy organisateur principal magal gi di leen sant yéen waa télévision di sant ñëpp autorité yeeg

0: population Touba kenn ku ci nek niñu diké duguna ci sa xol tabina ci sa xol gëreem nga ñu ñew nga fi feñal sa yene ju am ci mbolo mi mu jëm kanam kon no ngi sant ñep di ñaan yalla mu bolé nu tabal ñun ñep ci ndimbalal Seigne Touba ak yërmandem
1: fi ci juma ji ñu fi ziaré borom dëkk bi di Seigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Abdoullahi wa Qadim Rasoul Seigne Touba sant ci dëkk bu tedd bi di kërug ragal yalla di kërug xam xam di kërug diiné di kërug yéek ak yokku Touba di barabu taxaw taxawayu acc ci bepp ko xamni ci bëng aji makk ci yene ci lambo ak télé lolou lepp Serigne Touba ñaanon ko yalla yalla defal ko ko bo gene ci barab bi nga xamni fi le Serigne Touba nek ñu diko ziaré ñu gis fi nga xamni fi lañu dencé khalifam bu jëk di Serigne Moustapha Mbacké fi mu nek ouf ay domam Serigne Cheikh Mbacké ak Serigne Mbacké Madina ak fi ñaarelu khalifam Eladji Fallou Mbacké nek ñukoy ziaré mom itam defal mission bi ko denkon doxal ko bu mat seuk di ziaré Serigne Abdul Ahad Mbacké fi ci eutu bibliothèque bi ñuko denc kenn rerewul mbir liggéey bu reuy bi nga xam bi Serigne Abdul Ahad Mbacké def nako fi ci Touba ñepp tek ci seen beut ji penku batay fa la janasay nek Serigne Touba ci bopam mo leen natton leuf ci ak njabotam fi lañu nek ku demé ni Serigne Bara Mbacké ak ay talibem yi nga xamni ñoo jëk soobu ci yoon wi ni Cheikh Ibrahima Fall ak yeneen talibé yu bari ñu leen di ziaré fi ñu leen denc ci suuf su tedd ci

0: ثم على من حيث ما استذامر يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا
1: biñu fanane jang nak ba beut set ci alarba ji nak ci le cérémonie officielle bi ñu bare bare ñewon tvsiko délégation officielle bi mi ngi aksi ci yor yor kiko jité di Medoun Fall ministre forces armées bokku nañ te Ibrahima Fall ministre affaires étrangères André Sonko ministre de l'intérieur Mamoudou Abbas Ba ministre urbanisme ak habitat Sambalaobe Fall, président groupe parlementaire PS de l'Assemblée nationale, Ibrahima Sall, gouverneur Diwan Djourbel, andak chef de service Diwan Biyeb, amna ay chef de service régionaux, agitam Bamba Crespin, nek président de la République, ambassadeur yu bari bari nek sen rew fi ci Sénégal ñu wonañu tew ci fa ay kilifa yu bari ak kilifa diiné ay délégation tarikh yi ci rew mi yépp bi nga xamé bi nek délégation officielle bi aksina Serigne Sofa Bassirou Mbacké porte-parole délégué général di organisateur magal gi téru len ñew installer len da dem nak jëli Serigne Abdou Khader Mbacké khalif général kullu mourid bi mu ñewé nak ba tok nak ci le waxtan wi dal di tambuli ki jëk jël kaddu gi di Medoune Fall ki ci téggu di Mamadou Lo secrétaire particulier bu khalif bi ki tej waxtan wi nak di khalif général kullu mourid Serigne Abdou Khader
2: ba lañu joxe yonent bi nga xamni mom lañu yonni dama bëggoon serigne bi ñaan la nga may ñu jëbal suñu xol ak suñu xel ci fatteliku kilifa gi nga xamni mom lañu ci fekkoon daaw bi ñu ñëwee fii te yàlla def ren bi ñu ñëwee mu sotal liggéeyam ba dem fekki boroomam tabaraka wa taala Serigne Abdoulaye daana wax ni moom lépp loo xam ne daf koy def te du ci am ngërëmu Serigne Touba ñaan na yàlla mun na saxal ko ba mu bañ àgg mun na saxal ko ba mu bañ am ñi nga xam ni yàlla dafa leen may tuuti xam-xamu baatin ñooñu day dinañu mën wax naka ko sëriñam gàttandoo lu ñu dajee ca këru dëgg ga waande ñun ñi nga xam ni suñu yéene rek lañu am ci tegtal li ñu gis day suñu xel dal na bay moo tax

과 jox ngeureumam tek ko ci loxo boromam boromam watte yermandem ci mom yok leram yok ngeneelam xare ko aljana ci tass ni ci barkem serigne bi ñun nak suñu yoonu tay président abdou diouf moy ñu yoni ñew jotté la ci bës bu mag bi tay ñoom ziaram santam ngeureumam teyit ziar bobu ak sant bobu ak ngeureum lolu ñi ngi ko jotté li képp ko xam ci njabootu Serigne Touba nga bok ñi ngeen ndokel talibé yi ñi fi téw ak ñi fi téréw Serigne bi fi nga tok sa mag yi nga xamni doomu khadimu rasul lañu ñu jitu won la fi def nañu liggéey bo xamni ñepp naw nañu len def nañu liggéey bu rafet waande kenn wérewul mbir ni liggéey bobu bañu ko def téré nga ko liggéey bobu bañu ko def sa loxo ngi ci liggéey bobu yaag ñoma bokkon diko liggéey ba yalla waccelé lolu motax ñun de suñu xel dal na ci sa taxawaay suñu xel dal na ci sa togaay ndax xam nañu ni li fi sa mag yu tedd yi defoon mu di liggéey bu baax ca sell su yokkuwul ci sa loxo du wàññeeku loolu li ñu wóor la Serigne bi man ñëwoon naa fii ci at yële passé wax ni Serigne Touba li mu ñu bàyyeel lamp la boo xam ne dafay tàkk rek te du fay ci at mu nekk it mu gën leer na mu leeree woon ci at ñu weesu loolu moo di dëgg bay moo tax ñun day doyloo nañu la ñun day am nañu xew fafel am nañu xew yaakaar loolu lu dugg la bay moo tax defe nañu ni sax waxtaan wi soxlawul guddal lool waande daal bëgguñu ko àggal it ca defuñu li nga xam ni moom lañu daan def baaxantal ko ndax ñun yàgg nañu naw sa ñaan bay moo tax te it bala ñoo àggale waxtaan wi danañu sàkku ci yow ñaan xam nañu ni ñaan gi gaamasuloo ci jóg waande lu baax dafa dul doy loolu moo tax ñu ñaan la ñu ñaanal ñu ci nawet bii ñu nekk ca yàlla def ci suñu yaakaar yàlla sottaliko sottaliko ni ñu ko bëggee mu di xéewalu réew mi te it di wërsëgu ñi nga xam ni ñoo ci daan seen doole ñu ngi laa ñaan nga ñaanal réew mi jàmm jàmm ci suñu diggante waande jàmm it ci suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci diwaan yi dend ak ñun ndax jamono yi am na teq-teqal yu xew ci suñu diggante ak ñoom ñépp jàkkoon nañ waande yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala mel na na léegi dafa cee door di suy ndox mu sedd foofu it soxla nañu fi ñaan ndax bëgg nañu li ñu séq ak ñoom yàlla may ñu ci ndam

0: jëmu ji wërsëgu réew mi di darajey réew mi di darajey doomu réew mi di wërsëgu doomu réew mi. Ñu ngi laa ñaan it nga ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. Moo xam kilifa diine la, moo xam kilifa jamono la. Yenn leen fi yàlla bàyyi ci suñu kanam te may leen kattan, may leen wérgu yaram. Yow nag ci sa bopp sëriñ bi, mënuñu lu may ñaanal la yàlla guddal sa fan, nga nekk ci suñu kanam lu yàgg a yàgg di ñu won lu baax, di ñu tere lu bon, di ñu ñaanal wér, di ñu ñaanal jàmm. Loolu dañu ko wax ndax wóoru nañu la, doyloo nañu la, doyloo nañu sa ñaan bay moo tax ñu ngi lay dénk suñu bopp di la dénk réew mi. Ndax ñu réew mi rek lañu am, réew mi rek lañu xam. Ku ñaanal réew mi ñaanal nga ñu, loolu moo di suñu doyli. Fi nga xam ne nag fi nga ñu féyte dénk nañu la fi suñu bopp. Wante ñu nit fi ñu la féyte bëgg nañu doxal li nga xam ne moo di suñu waru gar. Bu ëllëga si biir doo ci am dara loo ñu xeebe, doo ci am dara loo ñu sikke. Assalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu.
1: Monsieur le ministre ak délégation bi nga àndal, monsieur le doyen du corps diplomatique ak ambassadeur yeeg chef de mission diplomatique yi, sëriñ bi mu ngi leen di nuyu di bég ci seen teewaay ci bés bu mag bii ngeen xam ne mooy bésu murid yi di bésu julit yi yi ci Sénégal ak ci nekkul ci Sénégal, daanaka di bésu l'islam. Ndax ki tax bés bi am dëgg la fii la faq ko, waaye kuy julit bokk nag yow boo toppee sunnal Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam. Ba tax na seen teewaay bii daf leen ci boole, ngeen bokk ci bàyyi seen itte yi ngeen amoon, waxuma sax pour bés bi, waaye ba ngeen ko déggee loo leen jàppoon bàyyi ngeen ko di fasal bés bi ba mu ñëw niki tey nii. Ñu di ko màggal ci màggal gu sedd, ju sell, ju sunu borom barkeel. Màggal gi tamit dafa dikk ci ñaari xew-xew yoo xam ne bind nañ ko fi léegi. Ndax ku toog fii tey sa xel dem na ci démb ak ngeen xam ne moo leen fi daan teeru di wax ak yéen, wax ji ñëpp daan déglu di xaar di jariñoo ba màggal dellu si. Mu doon jàmbaar joo xam ne xeex na ci yoonu murid, ci yoonu l'islam ak ci taxawal julit, loo xam ne ku dugg tey Touba bu sa bët doxantoo di nga xam ne fii liggéey a ngi fii bu jëm ci l'islam, bu jëm ci yàlla. Lu fi dugg ku xool di nga gis fi mu jëm, lu fi ñëwagul tamit bu ak see di nga xam fi mu jëm. Kooku wan ñu gannaaw mënuñu tey lu dul bu nu teewee suñu xel yëpp dem ci moom. Ñaan du xeeb mutul xeeb, fu way tollu na koy fàttaliku di ko sànni ñaan. Tax xam ne bu ñu agsee fii liggéeyam bokk na ci li ñu indi fii tey, ba fu ñu munti dem ci àddina bu ñu nee murit lañu, am nañ mandarga yoo xam ne tamit ku ko gis ci ñun di ñu naw. Ndax jamatul rek ci Sénégal, fu nekk waay jóge na fa ñëw fi, fu nekk waay nga fay bugg a jóge ñëw fii. Am nañu agsi, am nañu agsiwul, amul ku fi nekk tey te mosoo ko def sëriñ. Lii ñëw tegu ci nag daf ci yokk rek, waaye dindigul dara ca la fa nekkoon. Ba tax na tey ñëpp ngi ci ginnaawam, fu mu xool la ñuy xool, fu mu joxoñ lañuy joxoñ, lu mu wax lañuy wax. Li muy wax nag jëmul ci dara lu dul ngeen topp yàlla ak yonente bi ak sunnal muhammad te fas com liggéey bàyyi ay caaxaan. Loolu moom moom lay jàngal talibé yi ci la ne e ku bugg jubóog moom tamit ci loolu ngay sax. E mu des tamit li nga xam ne daf ma waxoon ma jottali leen ko mu doon loo xam ne tamit ngërëm la rek loo xam ne nit bu bàyyee la mu jàpp ñëw fekk si la ci sa xew bokk ko yow loo ci yëngatu mu yëngatu ci loo xam ne ku ko ci fekk defe ne moo ko moom kooku bu ñëwee tey ci yow sargal la am nga njukkal boo ko war a delloo moo di ngërëm li mu leen di delloo ci seen tànk yii di leen xamal tamit ne li ngeen ko ñaan loolu mus ci jokk daf di mus di ñaanal réew mi ak bépp doomu réew mi ndax jàmm réew mi mooy jàmm ñëpp. Léegi mu ngi gërëm délégation bi di xamal chef de délégation bi ne mu jottali président ne ko li mu ci def yëpp ak sina fii yëg nañ ko mu ngi ko ciy gërëm te mu ngi ñaan suñu borom moo ci jàmm ci réew mi wàcc jàmm ci ñu nekkal ndax jàmm rek ci loolu la addina mun a doxee ba jëm kanam ba mu am njariñ ci nit ñi. Ñi fi toog nag toogal fi yeneen kuréelu diine yi tamit sëriñ bi defe ne rek xew bi seen xew la mënu leen ñàkk gërëm waaye tamit bu leen gërëmee boppam la gërëm ndax yëf yi seen yëf la nag wasalaam loolu la waxoon dal ci ma tënk ko dal di leen ko jottali. Maanaam ñi nga xam ne nag dañ fi toogal ay réew ñi ay julit lañu ñii duñu réewu julit waaye xew-xewu julit bi tax na ba ku nekk ñëw nga ba kenn xàmmeetul ku fi toogal julit ak ku fi toogal julit nañu tey ñun ñoo ñoom bokk xew-xew yi ñu leen di gërëm ci seen taxawaay te di wax tamit gouvernement bi mu jottali suñu ngërëm seen gouvernement seen taxawaay rafet na te ñu ngi ñaan yàlla rek waxtu buñ ci yàlla yobootee ñu gën fi teew gën fi bari te suñu borom gën a barkeel mbooloo bi loolu la sëriñ waxoon ma jottali leen ko.
2: Ma ngi sant bu baax.
3: Sëriñ bi nee na mi ngi leen mi ngi lay sant bu baax. Di la gërëm itam.
2: Mi ngi itam président.
3: Nee na mi ngi nuyu président di ko sant.
2: Di ko sant di ko gërëm.
3: Di ko gërëm.
2: Yéen ñi nga xam ne ñi ngi yebal ndax lañ ñoom ku jiite leen.
3: Yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal te jiite leen.
2: Ñaan yooyu nga wax ni itam ma nga ñu def ko ñaan googu itam defe ko fas woo xam ne sa ñu du bool incha allah.
3: Nee na ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko ci turu réew mi ak borom réew mi def na ko sasam woo xam ne fas ni yéene du booy.
2: incha allah
3: incha allah.
2: d'accord ñu ci taali bi.
3: Mu ne ni ci taali bi itam.
2: ni mu leen daan dénk mu lay dénk ba tey.
3: ni mu leen daan dénk. démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey.
2: ma di ñu sax ci jaamu yàlla.
3: moo di ñu sax ci jaamu yàlla.
2: ci sunna.
3: ci sunna. sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
2: te wattandiku ak tooñ.
3: te wattandiku ak tooñ.
2: te sax ci jub.
3: te sax ci ak jub.
2: te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk di ñoomaat bi. ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ak ñoomaat bi.
3: te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri àdduna ji ñuy seen kilifa itam.
2: waaw ñeen di mudaarante ñoom.
3: ngeen defal ñoom mudaara ba ca gën gën a rafet.
2: te lépp loo xam ne luñ soxla lañ loo xam ne soxla lañ ko te suñ diine téye ko ñun ak ngeen ànd ak ñoom.
3: nee na digal na leen itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñ diine terewu ko ngeen ànd ak ñoom.
2: barakallah.
4: gannaaw nag cérémonie officielle bi ak laata ñu leen bernde ci añ waa délégation officielle bi. demoon nañu ñoom ñi nga xam ne Medoun Fall moo leen jiite. ànd ak Serigne Cheikh Mbacke bu Serigne Moustapha Bachir ak Momadou Lo di secrétaire particulier bu Khalif Général Koul Mouride dem ziare ji Serigne Saliou Mbacke Serigne Sohaibou Mbacke Serigne Moftada Mbacke Soxna Maymouna Mbacke Serigne Moustapha Fallilou di Serigne Modou Bousso Dieng ak Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Abdoul Ahad Mbacke mu doon kon li ñu leen indiloon ren ci Magalu Touba 1989.
5: Mbaptoura bal alam

Yeah.

كلاب يا متكابر تلك العيال يا غالي خلق غير لونها

أدمى لو دلني ملاغا بالوال يا لام عند الواجه الولاهي

تريدا في سير الجرية سلام ريالا عند المدينة الذي حق

nur jalian ale.

الله وجاهد لسمانا وخاصة بما أباه يا لام أنت صبور الله وجاهد

عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً.

علما وكذلك نجزي المحسنين ورأى

يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي

قد إن كان خميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين

فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.

ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق

خير أم الله الواحد القهار يا

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين.

يا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام

ngirmbar madena am janci weyna am joxe jotna xam jafe jotna

0: tam buru jeexale sa digli ko ko laaj kenn jeexamoo ko ko gën a laaj ko sant ko ak laaj ko ñaan ko ñaanoo itam ñuy fàttali bis bi nga xam ne sañ Touba ni ko digal ñuy màggal gi gàmm nga ñu si bopp boo xam ne da ko daa jëf duñu ko duñu ko digal moo ngi koy fàttali buñ ci àggee si ay jàmm ak ñëpp fan la dundal ko lu si yéen a màggal yonente bi sax ñu ko day seen sa koo xam ne ci mën koo def nga def nga def ko fa su ko defa boobu comme nit ñu koy def nga fekk ñu fa ngi defee te ànd ko ak ñoom ñu mën a doon waaye bisub gàmm nga yemale koy guddi nga ko jëkkoon ak nga ca topp ba dara yéen ko ci bindir ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nag ko sant da ci doon li ko ñaan si ñu ñuy digal di ko laaj laaj xëy na ñoom ñu mën a yëngal nga leen ñu parce que ñaan fa bëri bu taxaw nañ fa lii la ñu jéggu nag bu baax a baax ñaan ñu ñu yàlla jéggalu boo fa xëy na sànq sant nañ fa kër sañ Touba maa ngi leen digal nañ fa gàmm maa ngi leen digal nañ fa jàng ñaa fi jàng rek juróom ñett dañu ko seetal foofu kër sañ Touba am rek boo xam ne defal nañ ko ngir moom fa ñuy digal naa ne gàmm ko te tomb ko yéen daal bi ñu ko ñu kër goo yëte waaye ëpp ay jur di gàmm rek ñu dem ba goo ñoom la nga mën a def ko te daal ñu laa fa laa leen di fàttali ñaa fi jàng juróom ñett ci kër sañ Touba yi ñu naan loolu itam fàttali fàttali ko yàlla suñu borom fàttali ko ñu gën di si nit doo fa ànte fa ànte fii ak moom fa soxla loolu ñu ne dal fàttali yàlla yàlla yàlla fàttali fàttali loolu fàttali ko jot na fi mu toll fàttali wax si wooyee sa ñaan ay si sàkki sa la te mu naa si ci tuub donc il faut que yàlla wax maa tax dama ana wax fi laa ma xëdd naa ma xar naa ma asarar naa ma dem naa ma tax na wuñu naa rabb naa ay tere fi dunia ay xasaan sa ngi fi lakk na te xasaan sa ngi xasaan sa ngi naa yàlla waaw on se bëggoon fi nga teel naa yàlla wala maa teel fi teel xam nga fi teel nga si daj laa ni dañ naa sax ñu nee nañu fa nga si asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah wa asalaamaaleykum
1: asalaamaaleykum
0: ñu ngi nuyu
1: ma ngi leen di nuyu
0: ñu mbokki taalib yi nuyu fi laa ñëw yëpp tey jii
1: yéen mbokki taalib yi nuyu fi daje yëpp
0: yéen ñuy mbokki jullit yëpp ci fu ñu mën a ne
1: ak yéen ñuy mbokki jullit yëpp ak fu ñu mën a ne
0: ñu di siyaare te di leen balu àq
1: maa ngi leen di siyaare te di leen balu àq
0: di bale àq
1: tey bale àq
0: tey fàttali sama bopp
1: tey fàttali sama bopp
0: di leen fàttali
1: di leen fàttali
0: li ñu fi indi bàyyi ñu fi
1: li ñu fi indi te bàyyi ñu fi
0: yàlla suñu borom
1: ñu yàlla suñu borom
0: wala takunu kallati nusula fa ansihumu anfusahum
1: wala takunu kallati nusula fa ansihumu
0: anfusahum noo ngi ñaan nag
1: noo ngi ñaan nag
0: ñu ngi di sant itam
1: ñoo ngi leen di sant itam
0: tuub
1: tuub
0: tuub jëm ci yàlla suñu borom
1: tuub jëm ci yàlla suñu borom
0: waxtu yi waxtoom la lool waxtu yi waxtoom la lool
1: waxtu yi waxtoom la lool
0: suñu borom moom
1: te suñu borom moom
0: li mu diggee woon
1: li mu diggee woon
0: du ko wóote mukk
1: du ko wóote mukk
0: moo ne ku ko tuubal mu jéggal la
1: moo ne ku ko tuubal mu jéggal la
0: ñu ñaan nag mu jéggal lu
1: noo ngi ñaan nag mu jéggal lu
0: maa ngi sàkk it mu def tawasulu ci tuub gi
1: maa ngi sàkk it mu def tawasulu ci tuub gi
0: tawasulu gi nag moo di
1: tawasulu gi nag moo di
0: di sàkk sarax
1: di sàkk sarax
0: sarax soo xam ne tawasulu ci tuub rek tuubal suñu borom rek lañ ciy jublu
1: sarax soo xam ne tawasulu tuubal suñu borom rek lañ ciy jublu
0: sarax su ne bu ko waaye bu ci xeeb waaye xeeb dara bu ci waaye yéem dara
1: sarax si nag bu ci waaye xeeb dara bu ci waaye yéem dara
0: te fu ñu ko dajalee itam nañ seet ñi fa gën ñi si gën a lot
1: te fu ñu ko dajalee it nañ seet ñi si gën a lot
0: te njortal leen ak jaamu yàlla
1: te njortal leen ak jaamu yàlla
0: di leen ko jëm ci ñoom
1: ñi fab ko jëmee ko ci ñoom
0: noo ngi ñaan nag noo ngi ñaan itam suñu borom defal na ci tawfiix ci tuub
1: noo ngi ñaan itam suñu borom defal na ci tawfiix
0: jéggulu gi jéggulu gi
1: ci jéggulu gi
0: mu nangul nu ko
1: mu nangul nu ko
0: xéwalam yu bari yi nga xam ne dafa digle ku ko laajit
1: xéwalam yu bari yi nga xam ne dafa digle ku ko laajit
0: noo ko ciy laaj
1: noo ko ciy laaj
0: xéwalam yi
1: ci xéwalam yi
0: ak ngëneelam li
1: ak ngëneelam yi
0: ak ndimbalam li
1: ak ndimbalam yi
0: maa ngi xamal bokki bokki julit yëpp nag ne
1: maa ngi xamal bokki julit yëpp nag ne
0: maa ngi jokk bokkul l'islam gi.
1: Maa ngi jokk bokkul l'islam gi.
0: Képp ku ma bokkal l'islam.
1: Képp ku ma bokkal l'islam.
0: Maa ngi jokk bokk gi ci yow.
1: Maa ngi jokk bokk gi ci yow.
0: Li ma waxee sama bopp laa ci jublu laa njëkkee.
1: Li may wax nag sama bopp laay njëkkee.
0: Waaye nag ñun ñëpp nag noo ko bokk.
1: Waaye nag ñun ñëpp nag noo ko bokk.
0: Fàttaliku suñu borom daal.
1: Fàttaliku suñu borom daal.
0: Bëgg naa ñu def ko lool.
1: Bëgg naa ñu def ko lool.
0: Tawasulu ci daan laaj bi mu fi laaj mu def ci tawasulu def ci tawasulu tuubal ko. Laaj bi mu koy laaj itam.
1: Laaj bi mu koy laaj itam.
0: Ak tuubal gi.
1: Ak tuubal gi.
0: Nu tawasuloo jëm ci moom.
1: Nu tawasuloo jëm ci moom.
0: Tuubal sarax sàkk sarax yooyu.
1: Muy sàkk sarax yooyu.
0: Ku ko man daal bëgg naa def ko kenn ci waaye man.
1: Ku ko man daal bëgg naa mu nga def ko kenn loo ca man.
0: Rawatina nañ ci taalibey murid yi nag.
1: Rawatina nag ci taalibey murid yi nag.
0: Maa ngi di digal bu wóor a wóor.
1: Maa ngi leen di digal yéen bu wóor a wóor.
0: Te it bëgg ñu jàng alxuraan boole ci tawasul yi.
1: Te it bëgg ñu jàng alxuraan boole ko ci tawasul yi.
0: waaye man ci ay kaamil na ko def.
1: waaye man ci ay kaamil na ko def.
0: def ko tawasulu.
1: def ko tawasulu.
0: ci tuubal suñu borom.
1: ci tuubal suñu borom.
0: mu jégalu ko.
1: te jégalu ko.
0: am na lu sëñ Touba waxal nag.
1: am na lu sëñ Touba waxal nag.
0: ne doomu aadama june.
1: mu ne doomu aadama june.
0: yàlla taqale na ko ñaari biir.
1: yàlla taqale na ko ak ñaari biir.
0: biiru jëmmam ji.
1: biiru jëmmam ji.
0: ak biir bàmmeelam.
1: ak biir bàmmeelam.
0: biiru jëmmam ji.
1: biiru jëmmam ji.
0: bu ko itteel.
1: lim ko itteel.
0: bu ko itteel.
1: bu ko itteel.
0: ki ko boole moom warul na ko lu mu ca def.
1: ki ko boole moom warul na ko lu mu ca def.
0: bàmmeelam.
1: bàmmeelam.
0: ni itteem.
1: nay itteem.
0: ndax lu mu fa deful du ko fa fekk.
1: ndax lu mu fa deful du ko fa fekk.
0: loolu nag.
1: loolu nag.
0: adina ji itam.
1: adina ji itam.
0: ngay dem dadduna.
1: ma ngay dem dadduna.
0: te daw mënu koo jot.
1: te daw mënu koo jot.
0: mu gën a wuti mu gën laa dëddu.
1: loo ko gën a wuti mu gën laa dëddu.
0: yàlla suñu borom nag.
1: yàlla suñu borom nag.
0: loo jege-jege lu jëm ci moom.
1: loo jege-jege lu jëm ci moom.
0: mu jege jege lu ko ëpp.
1: mu jege la lu ko ëpp.
0: mu kuutee dalay gàttandu.
1: te dalay gàttandu.
0: noonu jëm ci yàlla.
1: nan jëm ci yàlla.
0: mu ngi fàttali bu baax a baax de.
1: maa ngi koy fàttali bu baax a baax de.
0: sama bopp laa jëkkee.
1: te sama bopp laa jëkkee.
0: ak ku may jox ndigal.
1: ak ku may jox ndigal.
0: ak ku may laaj ndigal.
1: ak ku may laaj ndigal.
0: di ko fàttali di ko fàttali ku ma bokkal l'islam ji.
1: di ko fàttali ku ma bokkal l'islam ji.
0: seere ne maa ngi diine islam yi ci laa ne.
1: ma seere ne diine l'islam yi ci laa ne.
0: du ma ko booleeg dara.
1: te du ma ko booleeg dara.
0: lu dul moom nag.
1: lu dul moom nag.
0: aw ma teg defar aw ma teg yàq.
1: aw ma teg defar aw ma teg yàq.
0: doonu ma ca dara.
1: doonu ma ca dara.
0: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: asalaamaaleykum wa rahmatulah. yàlla nga fi yàgg. sëñ Touba.
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne

0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jor suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mbokk julli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci ngeen gi mbindef sallallahu alayhi wa sallam di jaajeufal cheikhna al khadim radiyallahu ta'ala anhu ni ñaan serigne salihu sunu borom yok ay leeram te dolli ñuko fel di ñaan cheikh mohammedin muntaqa sunu borom yagal ko fi yagu ko anda ak wër ba limu namal ligeel cheikh al khadim maam bi tedd ji lepp mu defé ko nim ko bëggete lepp nu and ko ak mom di jagale ñaan sunu serigne sunu kilifa cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shuaibu radiyallahu ta'ala anhu di ko ñaanal liggey bi mu sembal maamam cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu yal nako agale fa mu ko bëggete lepp nu and ko ak mom bokk yi sunu jotaay tay insha allah ta'ala ni ngi fasiyene jëm ak yeen ci téré bi nga xamantene moy karamatu cheikh ahmadou bamba moy xarbaaxi wala taranga yi yalla terale cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu diko def ci ndigalul cheikh abdou samad ibnu cheikh shuaib radiyallahu ta'ala anhu téré bi nak téré la bo ragneeku xamna dafa indi lenn ci xarbaaxi serigne bi ak itam talibeb serigne bi nga xamne mom lañ doon wax cheikh sidi ahmed ibnu ismuhu ad-daymani di kenn ci ñu serigne touba defar te mu fete won mauritanie téré bi nak kiko bind moy mohammed ibn maska docteur mohammed ibn maska mo bind téré bi laral na ci biir téré bi nak mom moy kan aw askanam xamne mi ngi tuddu cheikh mohammed ibn ahmad maska ibn al atiq ibn ahmad maska ibn al bukhari ibn al makki ibn ahmad ibn abdullah ibn barakallah fi ibn ahmad bazaid kon ci wajirum bu gor ak cialalam ni la tede mom cheikh ahmad ibn maska wajiram wujigan tuddu sohat bintu yazid ibn sarik ibn habibullah lali mu donon walli wuñu xam bokku ci askan wi ñu wax al yaqubi banopi tam dekkon fofu nga xamne mom lañu al yaqubi muy jëm jo xamantene ko ragneeku la so topé aw askanam day dem ba ci sayyidina jafar ibn janahin radiyallahu ta'ala anfo waye tam day dem ba ci sayyidatuna zainab bint ali karramallahu wajha nga xamne sayyidatuna zainab mom yi may wax sayyidatuna fatimatu zahra moy wajurum bu jigen mi nga xamne ku nek xam na ne doom yonante bi sallallahu alayhi wasallam mom cheikh mohammed ibn maska mi nak mi ngi bok ci qabila moy giir gi ñi wax ahlu barakallah al yaqubiyin ci tashamsa ci mauritanie mi ngi gane jamono ci waru muharram atum junni ak ñatti témer ak juroom fuk ak juroom ben muy 1356 ci gaday depo ak 1937 ci miladia mi gane jamono fofu ci mauritanie ci alab ak moun mu dendak fi ñu wax musique ci chamoñu azwerat lu tollo ak téméri kilomètre fofu la gané jamono mo bok ci askan wo xamné askanu xam xam lañ askanu bax lañ askanu tedd lañu wajurum sax ñu koy wax ahmad ibn maska mo donon kilifak askan wawe mom mohammed ibn maska jang na ba mokal alquranul karim jangane itam xam xam ci borom xam xam yi nga xamne ño jamanonté won ak mom kon suma né jangane ba mokal alquran karim mi nga jangé alquran ci ku ñu wax muhammad yahya ibn ahmad mahloum al yaqubi jangane ci ku ñu wax siri muhammad ibn ahmad al sharif atanwa jibi nana ci ki nga xamne mom la muju tuddu fi la jange li ñuy wax arrasmu te moy bind alquran ni ñi soxek ni ñi ñi sadak mars yek li aju ci nonu jang na xam xam nana mi ngi jang nadmul ajrumiya ci ku ñuy wax ubaydu rabbi ko don wax ali ahmad yazid ibn hayyan al yaqubi al mawsawi jangene tere bañ ibn hashir ak al kafaf ak ash-shu'ara us-sitta ak len ci alfiya ngi ko jange ci kuñu wax muhammad uthman ibn muhiddin ibn abu al yaqubi al mawsawi jangana tere yu bare bare yo xamne lu ci nek waxna fim ko jange waye tam nonu la jange njangum arab muy njangum école ba li tambalé certificat ba ni mu amé shahadatu durus al ihdadiya muy bfm yoy yep ben ko amé dakar ginaabi nak la défé bac baccalauréat fa lé ci maroc ginaabi mu duggu ci ay concours ba yalla dogal mu jall bim jallé itam génné na jangi ba fé ci tunisie fala amé magisteram ci al-lugha al-arabiyya wa adabaha muy lakku arab ak li nga xamantene moy ay xam xam gina bi itam jangé na maroc ba ci la am diplôme magisteram fofu kon ci al-ulum al-islamiyya kon day melni amna ñaari amna maîtrise ci lugha al-arabiyya amna magister tam ci al-ulum al-islamiyya ci darul hadith gina bi ci la def thèse doctorat kon day melni borom xam xam la bu mak mi ngi ko defé ci jamiha benen bu ñu wax mi ngi ko def ci ta'thirul mutanabbi fil maghariba borom xam xam bob ñu wax al mutanabbi jeexintal bi mu def ci wa maroc dina bi jaar na ci dekk yu bare bare jaar na dimashq jangé na baghdad jangé na misra ay yoon yoon wërna dem na france dem na espagne liggéey na ci jàngale ba ni mu retraité kon day mel ni kooku lépp lu mu bind dana ko teg ci xam-xam bu wér-wér te itam taalif na lu mat ñaar fukki téere yoo xamantene bi mool nañ ko kon ci gàttal kooku mooy borom xam-xam bu mag boobu ñuy wax ak docteur Ahmadou Maska Mohamadou Mnou Ahmad Maska al Mauritani kon dañuy dugg rek ci téré bi ni nga xamanteni bi non la ko défé téré bi daf ko wutal ab muqaddam muqaddama bi nak daf ci wax danaka lo xamne rek moy teunku téré bi ci xéewal gi nga xamne mom la yalla défal sénégal ginaaw bi mu noppé ci muqaddama bi ci la dugg ci indi luy wané saxu xarbaax indina ay tieslay ci alqur'anul karim inde ay tieslay ci hadith yu nabi sallallahu alayhi wasallam inde ay tieslay ci ijma moy borom xam xam yeb bokku djubo ci ne nitu yalla yalla dana ko defal ay xarbaax niki nonu ginaaw wi joxe na ci ay misal indi xarbaax yi sahaba yi don def te duñu yanant lu manne sayyidna umar ibn al-khattab ba sariye neke ci biladu faris manako ya sariye al-jabal yow sariye jaaral ci ginaaw doj bi laq tol doj bi te fek baaw mum seen naawal mi ngi ma dina tur mo na wara di khutba ci bir jumaaji wax lolu xarbaax bu mag la ci ñoom ñaar ñep seyna umar fofu mu nek ma ngay seen sariya sari fa mu nek ma ngay deg kaddu seyna umar te ñi neewon fofu ak seyna umar kenn gisu ci sariya yatam ñam nek lu deggu ñu kaddu seyna umar muy lu leen yalla defal te ñoom duñu ay yonent kon wané na ne xarbaax dañay sax indi na ci itam dunduk serigne bi dundu serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ci ganem jamono ba ni mu wuyé sunu borom mu teunk ko waye ak jamar lom ak nasaran yi ak itam ab teunk ci jikko yi serigne bi lenn ci ay jikkoom ak séere yi nga xamantene borom xam xam bi serigne si jamonoonte won ak moom te di nit yàlla séere nañ ko ci moom ci le dikk nag ci buntub ñetteel bi indi ci xarbaaxi serigne bi radiallahu taala anhu ginnaaw bi mu noppee ci loolu mu indi benn tënk bu ndaw ci dundub cheikh sidi ahmad ibnu ismuhu addaymaani nga xam ne moo doonoon sëriñam te kooku sëriñ tubaab moo doonoon sëriñam radiallahu taala anhu ginnaaw bi nag ci la indi taqaarid yi mooy ñi nga xamante ne bii nangu nañ ne téere bii téere la bu ñu war a jàng ki ko def teg na ko ci xam-xam ànd nañ ci lim bind borom xam-xam yi seere loolu indi na seeni taqaarid kon loolu dañuy yamale foofu li nga xam ne mooy présentation bi muy téere bi ñu doon xamaleel bu ko defee nag doog a dugg ci téere bi incha allah taala.
0: Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot. Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulilah rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo topp seen chaîne bi di Asamadia TV ak fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam boobu yi di leen ziare bu baax a baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi kilifa gu mag gi nga xam ne moo nekk ci kanamu njabootu Cheikhina Al-Khadim di a Cheikh Mohamed Al Muntaqa di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko lool ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi ci toolub lislaam bi lépp mu liggéey ko ci sagoom te ñu ànd ko ak moom waaye di nuyu itam Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne mooy kilifa kër gi te tey taxawu liggéey bi itam nga xam ne lii ñuy fasiyéene tàmbali nii incha allahu taala ñoo ngi ko teg ci ndigalam waaye mu jógee ci ndigalal Cheikh Muntaqa itam ñu war a incha allah tàmbali tey jii benn émission boo xam ne dafa jëm ci waxtaane jaar-jaari sëriñ bi ñu tudde ko jazaau shakour loolu mooy turu émission bi yàlla dogal nag tey jii mooy numéro bu njëkk bi ñu war koo door waaye nag émission la boo xam ne ginnaaw ndigal li danañ leen wax rek li nga xam ne moo ko tax a jóg wax nañ ko mooy jaar-jaari sëriñ bi waaye ci biir jaar-jaar yi dañuy tànn ay téere yoo xam ne dafay nettali dunduk sëriñ bi te doon ay téere cosaan nga xam ne daanaka ma des na koo tuddee ay delluwaay yoo xam ne borom xam-xam yi yoon wi ak ñi gëstu ci mboorum sëriñ bi baaxoo nañ di ci dellu ci biir nag téere yooyu ñu fas yéene ko tàmbalee téereb Cheikh Al-Khadim bi nga xam ne moo tudd jazaau shakour al atouf fi jawaabi abdi latif nga xam ne tur woowu lañ jox émission bi waaye moo nekk émission boo xam ne ni ñu ko waxee bu ñu jeexalee ci téere boobu di jazaau shakour al atouf fi jawaabi abdi latif fas yéene nañoo jàll ci yeneen téere yi ci des lu mel ne minanul baqi al qadim fi sirati cheikh al qadim bu cheikh mohamad al bachir waaye duñu ci yem itam danañ dem ba ci lu mel ne irwa un nadim min azbi xubbi al qadim bu cheikh mohamad al amin jub a dagani dinañ ko topp sax incha allahu ba ci yeneen téere yi nga xam ne dafa ñëw di nettali jaar-jaar Cheikhina Al-Khadim bu ko defee kon loolu mooy li nga xam ne mooy jubluwaayu émission bi kon ci kaw ndigal la teggu ñu fassiyene ko tambali insha allah tay ji li moy li nga xamne moy jotaay bi ci ñeek ñuy sakku nak ci ñepp ñaan kena buñ ci amé ndigal ñu rafa ci jort lool waye di sakku ci ñi nga xamne ñokay tewlu ñaanal ñu ba li ñu ci yene lepp ñu mën ko taxawé ci anam gu gëna rafet su ko defé nak ci bir lolou danañu tambulé waxtane téré bi nga xamné modi jazaa'u shakur al-'atif jaabi abd al-latif lolou nak xeyna ku dégg tour wi bari ci nit ñi xeyna bu ñe jazaa'u shakur seen xel danay mëna dem ci téré serigne musaka warakaanu cheikh al-khadim wo nga xamné momitam limu bind ci jaar jaar serigne bi doyna seuk delu way rawati dama def ko ci lakku wolof nak wi nga xamne lu upp ci wa rew mi dañ koy deg waye serigne musa dafa wolofal téré bi nga xamne mom la serigne bi bindal bopam te tuddé ko tour wowi muy jazaa'u shakur al-'atif fi jawabi 'abd al-latif serigne musa dafa jël téré bobu def ko ci wolof ba nopi sarako nak yatal ko lol ba nga xamne dana kep ko xamne da nga manam deg nga wolof da nga ko meuna jariño muy liggey bu am solo kon tere bi ñu waxtane moy tere arab bi nga xamne jazaa'u shakur arab bi nga xamne mom la serigne bi bindal bopam te teunk ci tukki bi xam ngeen ne serigne bi tukki bi muy tukki geej gi daf ko yitel lol ba mu jaral ko mu jël khalimam bind ci anam yu wute ni mu ko defé ci jazaa'u shakur al-'atif nga xamné danañ ci ñew légui ci nim ko bindé ak li nga xamné modi uslub bi té moy style bi wayé nonu mu ko defé ci téré bobu non la ko defé it ci yenen bind yo xamné yenn yi sax daf ko

ko defé sax ci leneen ludul gisaw chakor du manzuma bobu waye mu def ko itam ci geneen anam go xamné xeyna gëna détaillé moy ay waraqat ay kayit yo xamné dafa melne lu xéetu liñu tuddé carnet de route la ci buñ ko sañé tuddé nonu bo xamné da ci wax yenn xew yi nga xamné xewna ci biir tukki bi bo délo sax ci yoyé day melne da fay xawani ru lela gisaw chakor waye bo setantere da nga xamné amna tuti wuté ndax estili bokkuñu manam uslu bi mbindé ñaari téré yi bokkuñu wala ñaari mbindi yi téwul nak amna yu bare bare yo xamné ñewna ci waraqat yoyé té ñew ci gisaw chakor waye amna ci yo xamné itam ñewna ci waraqat yi té ñewul ci gisaw chakor bi itam ñu bayyi lo xel bokk yi né nimu ñëwé ak niñ ci joté ak mbolem nu sax manam copie yi nga xamné am nañ ko ci dañuy day melne dafa am lu dess ci mujju ga lo xamné ñëwut donte borom xam xam yi yoon yu ci bari ñu ngi ci def ay gëstu ak kilifa yi ngir mëna am xeyna dess woo nga xamné mo mortali téré bi bu ko defé kon téré bi nak dina mom lañuy tambulé inshallah émission bi té wax na né mom lañ jox itam touru émission bi dañ leen kon xamal ab teunk bu gatt ci téré bi bala ñoy ñew ci dugg ci détail yi nga xamné mom la sëriñ bi di léral ci biir téré bi wax na né sëriñ bi moko bindal bopam bo xolé itam titre bi manam mo li nga xamné moy onwan bi dang ci déggé né lumu doon tontu la manam luñ ko lajoon la ñaanon ko mu bind ab teunk ci tukki bi rawatina yi nga xamne yalla da ko ko baxé ci ay may ak ci ay xarbax ak ci ay ngeenel tim jël ko ci tukki bi mu teunk ko ci lo xamne lu gatt la ndax jazaa'u shakuri al'atuf fi jawabi 'abd al-latif lolu moy turu téré bi lolu nak boko don teunk ci wala da nga xamne moy payuk suñu borom mi nga xamne moy ki yello tiant lepp luy tiant suñu borom mom moko yello ak payam nak payam gogi tam mu dexeñ ko ci biir fi jawabi abd al-latif ci tontu lo xamne da koy tontu ku ñuy wax abd al-latif nak xamna dañuy wax ne mom ben naaru ganar la won bo xamne dafa lajoon serigne bi mu defal ko ab teunk ci tukki bi motax serigne bi tuddu ko ci onwanu téré bi jazaa'u shakuri al-atuf fi jawabi 'abd al-latif barina nak ay xeyna ay mol yu xawa yag ak mol yu mujju amna ci mol yu ñëk yi nga xamne sax bo démé ci ghilaf bi manam ci page bu ñëk ba biñu défé titre bi ci kaw dañu def aw bayd wo xamne bayd wu sëriñ bi la mu ci woné tawhidam rek ak doylom yalla ak doylogum doylogent bi sallallahu alayhi wasallam ci def ko muy kerkeranam muy ghaniitu billahi 'anil arbab wa bi muhammadin 'anil asbab donte amna yeneeni mol yo xamne andi wul bayd wo waye amna mol yu ko andi rawati ni nga xamne xawna yag tuti kon lolu moy titre moy unwanu tere bi jazaa'u shakuri al-atuf fi jawabi 'abd al-latif motax buñu ñewé sax ci njalbeen gi danañ gis niko señ bi tuddé fofu ak nim ko waxé mu def ko nak mom señ bi mu def téré bi ci anamuk waxin wo xamné waxin wu neex la té mana xëcci liñuy wax intiba manam soko dé jàng wala nga diko diglu wala nga diko lire faaw nga téwlu ko ta waxinu dafa neex ndax da ko def ci uslubu sajja la ko def bo xamné bu neex te sajja xamnañ ni ci yi nga xamné da fay taral wax ci lakku arab te bok ci ñu tuddé balagha ci la bok te moy xétu waxin wo xamné da fay xawa jégué way te du doon way ndax likoy nirolé ak way moy day am ay daanu ay qawafi li ñu wax ay qafiya da koy am waye nak du doon way même ci biir way sax man na am sadja comme ni nga xamé ne ci biir wessalat man na am sadja waye dal buñ ko doon misal dal bari na lol ci alquran

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا دكتور نجاي جوب يورولوج نيك اوبيتال ندامات تاي ناك داما نيوون دينا نيوون ني وقتان توتي لو جيم تي والو تور ندوخ بور تور ندوخ بو نورمال نان لا ورا مل داخ تور ندوخ بافتان بيكوي denc ba nga yëg ko war ko tuuri bu fekkee dafa denc lu toll ci 300 millilitres, maanaam boo ko doon xayma mën nga ni buteelu coca cola bu ndaw. Bu ci tollee tollu niveau boo xam ni yëg nga ko ni bëgg nga tuur ndox, boo demee di ko tuur gaawaay bi day gaaw ci lu toll ci tuuti lay passé 20 secondes, donc matul 30 secondes. Tuur ndox matul 30 secondes, te boo demee di tuur ndox amul waaj, amul xaar, amul naa toog tuuti mu tàmbali, déedéet da nga war a yegsi rek mu tàmbali, amul naju pour mu gaaw. Dafa war a gaaw, gaaw normal, am doole, warul yeex ba nga koy puus. War na am doole boo xam ne tam mën na sànni lu xaw a sore, ndax bu fekkee amul doole ba nga koy puus normalul, kon am na jafe-jafe. Bu fekkee tam sànniwul bu baax ba mu soxla ngay ngarale say tànk pour bañ mu tuuru ci sa tànk, mu ngi mel ni comme ku doon saw ay tànkam, loolu normalul. Normalement xale bu góor bu taxaw di tuur ndox war na sànni lu sore loo xam ne warul jege say tànk. Donc nit ki bu demee ba nga xam ni mënul am doole bay jege ay tànkam, loolu normalul. Buy jeex tam day jeex tàkk, doo ni damay tuur ndox toog tuuti puusaat pour mu ñëwaat, déedéet buy jeex day jeex tàkk benn yoon, amul tuur, xaar tuuti, dox tuuti, ñëwaat, tuuraat, déedéet. Loolu boo ko defee rek normalul, buy jeex dafa war a jeex tàkk.
1: Mbokk yu tedd yi ni seetaan, assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ndigal bàyyikoo na fa mu baaxoo bàyyikoo muy Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa Général Kulli Mourid, mi ñëpp di ñaanal fanu gudd lool wu ànd ak wér yaram. Waaye nag wàcc ci kër goo xamee ni si ndigal yàgg na fee wàcc, waaye ñu yàgg fee jëfandiko lool te kenn mosul ne séntu lu ñuy tere, muy kër Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke. Fekk fi jëmm ji ñuy xoolee jëmmi Serigne Abdoul Khadir di Serigne Cheikh Mbacke Khalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacke, mu fegoo ak mboolem njabootu Serigne Abdoul Khadir Mbacke gépp. Ndigal loolu nag jëm ci bis bi ñuy fàttaliku ak a ñaanal sunu jàmbaar ja Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke borom istiqama, muy bis bi mu feeñe woon ci jamono ren mu war a doon aljuma 19 ci weeru juin 2026, ñu koy amale fii ci Touba Mbacke. Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke ànd ak mboolem njabootu Serigne Abdoul Khadir Mbacke gépp, ginnaaw ba mu ci jotee ndigalul Khalifa Général Kulli Mourid, di ko fàttali réewum Sénégal gépp, jurit yëpp, taalibe yëpp. Rawatina nag njaboot gi aju ci kër Serigne Abdoul Khadir Mbacke, ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak comment di nekk seen bund ci kër Serigne Abdoul Khadir Mbacke, ñu la koy fàttali. Ngir yëgle bis boobu nag ak soññee, moo tax ñu feggoo ak Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Khadir, mu teewal fi Serigne Cheikh fas yéenee yëkkati kàddoom ci turam soññi réewum Sénégal gépp, waaye fàttali leen bis bi. Bu ñu àggalee jébal kàddu gi Serigne Alhaji Bousse Nianga, miy wax ci turu Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke, mi jiite comité d' organisation bi ak mboole membre comité d' organisation bépp. Bu ñu àggalee jébal kàddu gi Serigne Mamor Diatara, mu wax ci turu fédération bi. Jébal kàddu gi itam Serigne Djili Diop, mu wax ci turu turandoo yi. Bu ñu àggalee nag jébal kàddu gi Serigne Cheikhouna Mbacke, miy wax ci turu sët yi, ndax ku nekk xam na taxawaay bu ràññeeku bi nga xamee ni sët yi at mu jot ndeka jekk dañ koy ànd ak seen waajur yi ci wàccaayu màggalu Serigne Abdoul Khadir Mbacke ba ni miy sottee. Bu ñu àggalee nag jébal kàddu gi dongay tarbiyé yi ci turu Serigne Djili Dieng. Kon ñun ñëpp ñu maasee teewlu déglu Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke, mu yëkkati kàddoom ci turu Serigne Cheikh Mbacke Khalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacke, jëmale ko ci bis bi, ñu fàttali leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 début sub serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayuha al ikhwatul mu'minun fi liqa'ina hasa yusurni yusurna an nanqul ilaykum tahiyati serigne cheikh mbake wa tahanihi wa tamani wa tamanniyatihi fi hasihi al munasaba wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokk julidi ci turu seigne cheikh ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu jotey nak ndigalul khalifa general de mouride cheikh mohammed al muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta muñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolou ginaa buñ ci jotat yi ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jot leen kaddu yi may bëgg wax mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ndokkel mbolem judit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ jublu ci munasabatu bu may fataliku Cheikh Abdul Khadir Mbake mi nga xamne mo nekkon juromelu ñentelu khalifa Serigne Touba bis bim gane won aduna mo jublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru wéru Touba wi ñu ne di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ye ñi diko ci sentu mu ko ci Yalla dogalé guddi ga di wara nek guddi ñettel ko ci Yalla dowalé ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwési ko wote gi nak wote gu matalé la dans wa amala bëgg na ñepp téwési képp ko xamné mbokk nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab julline nga ñi ngi la koy yégal képp ko xamné ab talibé nga ñi ngi la koy yégal mbolem keur yiñ sekkal Serigne Touba yépp ñi ngi leen ko yégal mbolem ñi Serigne bi défar tañi ay mbokam yépp ñi ngi leen ko yégal mbolem talibi Serigne Touba yépp ñi ngi leen ko yégal ñi ngi koy yégal leen mbolem julit yépp di leen ci soñu ci bis bi di leen xamal ne bis la bo xamne bisu tatan la nima leen ko da waxe ku ñew na nga andale say vagan ta tatan te yaakar ne liko Serigne Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatane te tatane ko nang ko wara tatane lo ci tatane yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Serigne Touba defal wote bi dafa dajé ak ren demu suñ mbokk mu baax mi nga xamne moy Serigne Cheikh Saliw ku ne xam cër bi mu am ci yoon wi ku ne xam lim jëf ci yoon wi ronkoñ yi di ko joy te firu ñi ngi koy jaale ñepp diko fatlikou ndax dafa doon jëm jo xamne Serigne Abdul Khadir dako bëggalon bopam xassalon ko ci bopam da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mënu ko romb biko Serigne Saliw ñëkke jox auto Serigne Abdul Khadir dafa talé fi autom dem ba ci Serigne Saliw moy tay lima andi moy sante la ci cheikh mi nga wutal auto Serigne Saliw woowat cheikh Serigne Cheikh moko netti woat ko ne ko cheikh de tay sant na li tax nga ma am ci sant Seydou Khadir kon nak koko bisam lu reey la lo xamne wa ko Seydou Khadir japp nañ ne seen bisu bop la yoon mourid wepp it japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanal laalel ci munasabu bi gën ko ci ñaanal fasalel ci ñaani fasalel ko ci kamili yalla doli ko yiw ndax wet gi mu fete won Seydou Touba ci terbiye rek ak jangale alcorane rek bu ko fekke feex xorom dana sedd kon ñi ngi leen ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alquran yépp di ci soñi ku yor sa kurs ku ne xamna Seigne Abdou Khadir ni mu fangoon salatu ala nabi lo ci man jangi keti khasaayit ñi ngi leen ci soñi ñom ñepp ndax khasaayit ku ne xamna ne leppam turi yalla la ak salatu ala nabi mom li seigne bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci bir rew mi nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi ne ngeni diko jangal alquran ak salatu ala nabi ak qasida ba bañi ag ci bisba ñu yene ko ko te ñaan yalla jotal ko ci te ñaan nit yalla fajal ñu suñu ayo ñi ngi len di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la dé magal la tax ñu dila magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jëm ci jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xalloon jaar ko qaid bu ne la bax ci buñ la bëgge roy buñ la bëgge fatlikoo motax mané wa inna asma takhlidin li dhikra al qaid huwa an wasil al sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lol moy li nga xamne wala nahida anhu tabuñ ko moy qaid al qaid al mulham bu ne boko bëgge magalal la ci ëpp solo moy nga fatliko ay jikom nam doon jaar ci digëntéem ak yalla nga jim ci jaar lo ci man te yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxe won rek ne wasluko qasid bu señ bu xade fonkon wasluko nahjahu jami'an tafawsu bi ridha rabbikum wa bil jannati qasid bu mu da jangalo la de len soobu ngeerum yonent bi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne da la wax ne loro tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnatil mustafa rais siqat señ touba dañe jog len fonk sunna yonent top sunna yonent bi yen nit ñepp la ci wax mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilifa moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatlikou gor gorlu it ci xamne istiqamatu

0: sunu bisu bop bi nga xamne amuñ lumay mom moy bisu cheikh abdul khadir te ñiko sunu kilifa gi jito cheikh mustapha mbake waxe legi rek moy bisu la bo xamne bisu xewal la bo xamne suñu borom mo ñuko jaglel kon ñin ñi nga xamne ñoy ci cheikh kristian abdul khadir te ñu di fekk ci warañ ko wajal ndegri da war war na fekk ñu jekku ñepp kon ak mbolim dayri yi nga xamne ñu aj ci njabor cheikh abdul khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi ngi leen di soñu ci turu serigne sidi bakke mo cheikh abdul khadir mi nga xamne moy suñu jiwri leen mi ngi soñu dayri yep dayra bu nek la la war ca kër ga nga nek mi ko cheikh abdul khadir kër yep kër cheikh abdul khadir li kon la la fa war ci dayra bu nek seen mi neena ma nga ci soñu bu baaxa baax leen soñu itam nak seen digëte federation bi leen ci war ñu def ko di soñi itam nak ci turu jeuri serigne cheikh gumbale bi nga xamne mo jité federation dakar néna mom itam mi ngi soñu mbolim dayri yi nga xamne ñu aju ci réseau de dakar yépp ci taxway bi nga xamne da dañ ko am ci bis bi mi leer gi fatali bu baaxa baax serigne bi itam néna mi ngi fatali itam federation espagne bi nga xamne serigne mawr sanxé moko jité similaire mi leer gi fatali taxway yi nga xamne da dañ ko ci def mi wa italie federation italie bi nga xamne serigne mawr sanxé moko jité muy jessul xullo seminal mi len ko fatali bu baakha bax diko fatali itam wa espagne ak amerique ak wa france ak wa mali ak wa guinée bissau ak mbolé fu dayre cheikh abdou khadir nek ci bir rew ak bitim rew seminal mi len soñu di soñu bu baax ci taxaway yi nga xam da len ko ci am di fatali itam tayri be li nga xam ne baaxo won ne ko muy mbalé mi nga xam da len ko def diko wajale bis bi ren ñing ko japp inshallah aljuma bon le 12 ci len gëne kon bu boowa ñepp rek fu dayere cheikh abdou khadir nek wala soppem mi xey ñepp yu dajé ci kër gu maggi sétal ko ak mbolém kër njabor cheikh abdou khadir yépp bam mu mel wel kon ñi ngi wo mbolém dayere balé yi nga xamné nek nañ ci touba yépp itam di soñu itam nak bokki tari bi ci ndigal li nga xamné serigne sidi wax nako légui mu jëm ci bol yi ndax japp na né ay xéewul biñ ko défré ci ay dab lañ koy def dab yoyu nak nekkon na fi waye du ci bari sawna motax serigne bi wax ne mbollem ko yakkar cheikh abdou khadir wala ngay af soppe te man ko nga wut ab bol andi ko kon liko tambule suba ku ñew ci kër gi bo dikke da ko fekk nga wara jox bol bi kon lool ñi ngi soñu tayr bi cheikh abdou khadir yep rawati nak wa daire daire bu nek na ci soñu mamour yi ay fi mom wax leen ne ndigal li moy kenn ku nek bu ko mané da wut ab bol andi ko kon nak ñi ngi soñu ñep ñu téru gan yi ñew ñu téral leen li nga xamne war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ñi mbokk julli yépp di leen ziar bu wax di wote kon ci turu serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamne moy jawri ñi mbolem turu serigne abdou khadir yépp ak ci turu jawri ñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi neena mi ngi soññe ci sunu bisu turando bi nga xamne ñun ñepp xam nañ li ñu sunu turando jarign ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde gi ñu tudde serigne abdul khadir yek nga cieur bi nga ci faggo fa hazu kulli musamman min suma sama ji serigne touba waxon ñun yek nañ ci sunu bop baax baax serigne abdul khadir kon nak bu bisam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak cieur bobu ñu am ki mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turando nek na fexé ba jang alcorane tambal ci ben kaane ba ci ñett kaane mu defal ko turando am adiya kep ko xamne man na ca dolle len ci khasside yi ak salatu al nabi lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiw la ko defé lolé ñi nga xamne ñoy taxawul lool moy commission culturelle bi ci daire turando yi waxtu nek dañu am farlu lool ci mbollem ko jang alcorane yegal len ko ñu dajale limiya lañ ci djublu rek moy mu nek ab soñe ci ñun ñu xamne kat liñu yéene ci sun turando def nañ ci limbu toll ni mu nek ab soñe bu deewene rek lañ djublu ci dajale gi kon nak lu ci way jang yi sun opé mu wote ci numéro serigne abdou khadir gassama 76 668 14 80 wa serigne ji abdou khadir jité 77 269 88 29 ñoo ñoy dajale lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggé bu ñu liggé serigne abdou khadir li ci dolli ko neene mi ngi soñe bu baxé ci ndab yi bernde yi nga xamne turando wu nek da ko daan togg diko indi ci kër gi ngir diko berndel la jani seigne abdou khadir lolou seigne cheikh abdou mi ngi soñ ñep ñu farlu ci bax te xamne magal gi jang alcorane la waye tam berndel gan ñi la kon loolu mi ngi ci soññe bu baax a baax. Su ma defee mi ngi soññe boolem ñu ne ci raison yi nekkal fa trône si Abdoul Khadir yi bàyyiwuñu kenn, ñoom ñëpp kenn ku nekk nam daan taxawee xam na ko na ca taxaw. Bu ko defee ñu ngi yor liggéey bi fii ci wàllu carte membre yeeg carte yi nga xam ci liggéey bi lépp, ku dikk da ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre yi, ku dikk ñu leeral la ci aju addee ji nga xam ne moo jëm ci bis suñu bi sutandoo bi it, ku dikk da ngeen fekk ñoom itam ci biir kër gi. Bu ko defee ñu ànd ak yow leeral liñ la war a leeral lépp. Su ko defee li ci aju ci liggéey bi lépp it nag ñun ñi nga xam ne ñoo koy coordonné ku ci soxla ay leeral bu wootee ci 77 455 67 30 dinañ ko leeral li ci aju lépp. Yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm te yi weñ ci daan am ngëneel ya yàlla yokkal ñu ko fëlal ñu ko yàggal fi Serigne Cheikh Abdoul Khadir ak njaboot Serigne Abdoul Khadir gépp. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk jullit yi, mbokki talibe yi, ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax. Di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha, ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu damay ko wér. Moom yàggale naal yi naalem yëpp barke suñu Touba suñu ànd koog moom. Di siyaare bu baax njaboot ak Serigne Abdou Khadir gi yëpp. Di jiital ci siyaar bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ñu kilifa kër gi. Di siyaare bu baax Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi ak Serigne Thiedi mi nga xam ne mooy jëriñu màggal gi ak kilifa yu teew ci jotaay bi yëpp. Ginnaaw loolu nag ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu Serigne Thiedi mi nga xam ne mooy jëriñu màggal gi ak ci suuru sët yi. Di leen fàttali bis bi nga xam ne sët yi ñoo ko baax a amal fii mooy conférence bi. Conférence bi nga xam ne sët yi ñoo ko baax a amal fii ñu ngi leen ko yëgal bu baax a baax di ko yëgal mbokki jullit yëpp ak mbokki talibe yëpp. Rawatina nañu mbokkal Serigne Touba li tàmbalee ci kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadou Murtada ak li tàmbalee ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymouna ak Soxra di ko yëgal mbokki talibe yëpp ba ci di ko yëgal Cheikh Serigne Touba yëpp. Rawatina Cheikh yi aju ci kër gi di ko yëgal suñu mbokki bopp yëpp di tàmbalee ci kër Soxna kër Serigne Mamour Anta Sali ak njabootu Mame Balek yëpp ak njabootu Mame Mouhérem gi yëpp. Bàyyiwuñ kenn, ñu ngi koy yëgal it suñu mbokk mbuso bi yi. Rawatina ñu bokk Serigne mbuso bi. Conférence bi nag mi ngi dëppoog le 17 juin bi ñu jëm incha allahu. Serigne Mamour Hamdi mooy def conférence bi. Thème bi ñu waxtaanee nag mooy ahamiyatu samhi wa taa bi xayaatil murid, mooy njariñul diglu ndigal ak topp ndigal. Kon nag ñoo ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwuñ kenn di ñaan suñu borom yóbbu ñu bis bi ñu daje ceeg ngërëm ak Serigne bi ak borom tuba jërë ngeen jëf.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Gannaaw bu nu nuyoo suñu kilifa yi di leen sant baax di leen gërëm di leen ñaan yàgg fi lool te wér. Ñu ngi dellu seeg di wax ci waa daahiratu ahlu tarbiya bu Serigne Abdou Khadir Mbacke di ko tàmbalee ca mag ña njëkkoonu topp Serigne bi ba ci ñi toll fii ak njaboot gi. Ñu ngi leen di soññu ci ndigalal Serigne Sidi mi nga xam ne mooy suñ jëwrin nga xam ne lam daa wax rek la yees la ren dafa digal de ne na fi dong yi njëkk te di fi mujj. Waxtu wu ne di defar kër gi bu yàlla suñ borom dogalee ñu màggal ba noppi ñu defaraat kër gi soog a ñaam. Ndigal yi ci tege mooy bool yooyu nga xam ne santaane na ko wax ne foofu waay mën a nekk na nga ko indaale képp koo xam ne laxasaay nga foo mën a nekk na nga indaale bool yooyu muy wax bu dee ñaar la bu dee benn la. La cay tege mooy ñu parafitoo soññe ci suñ mbirum bopp ci mbirum addi yi nga xamee ne dañ ko daa joxe tam daa jiitu màggal gi muy addi yi ahlu tarbiya bi ak social bi ci biir ndax dañoo bëgg balan cee egg fu ñu ko daa jébbale ñu jébbale ko fa bala ñu egg ci màggal gi muy gën a xat. Kon Serigne bi loolu la wax ne nañ ko soññee te góorgóorlu ci liggéey baax suñu kemte alkàttan te ànd ko ak suñu jëwrin Serigne Afi Bousso. Waxtu bu ñëwee ci Serigne Sidi bu ñëwee fi ñu lu ñu wax rek ñu fas yéene jëfe loola. Loola mooy ndigal li nga xam ne Serigne bi wax na ko. Ñi nga xam ne dañoo ne bitim réew itam nag ñi ngi leen di soññu kenn ku ci nekk nga fexe ba addi ji nga daa joxe fa nga ko daa jaarale ba mu egsi ci sees bi nga jaarale ko fa ba mu ñëw. Bu fekkee ne ñoo ne ci bitim ci biir réew mi la ñoom waxtu wu nekk danañ fas yéene di wata réunion fii ci kër gi. Kon nañu jege dëkk bi ak ñi ko wër nañu yónnee ci kër gi waxtu wu ne waxtu wu ñëwee daañu fekk koo xam dañu mën a wax ak moom jébbal ko seen addi. Loolu la Serigne bi waxoon ne nañ ci taxaw sun kemtal katan te gorgorlu ci liggey bi ta dox ci ndigal lan da dox te ñaan serigne bi defal ñu ci lu kawé sun jort nam ñu ko da defé di ñaanal bax nak serigne sidi mi nga xamné moy sun jeewrin ta mëna sonn ci liggey bi lool ta du sonn du tay du dacc kon ya serigne mustapha ñi ngi lay ñaan ci sa katan ak serigne cheikh ngeen ñaanal ko fa nu guddou and ak wër ndax fi mu leen fété fo jafé fu metti la waye téwul nak yaatal na dënam wayfal kanamam ba mëna wax ak ñepp motax suñ borom diko ci dimbalé nim koy dimbalé waye ko jaxaso ak mom ci liggéey bi da nga xamné ko sonu la kon yalla na fi yagg te wër yagg leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot suñu abdou khair gi yépp jërëjëf
4: kon mbokk yi bis baangi nonu woté baangi nonu bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake khadim rasoul di bisub alquran karim waye bis bim feñe won ci jamono te serigne touba waxanta waxam jureje wax mam ci refati niko yatalel sey jego bagay dem ba ni ngay dik kep ko xamene ci jak tasega ak mom aw yaramam aramal na sawara bis bangi nonu serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake ginaaw bum ci jote ndigalu serigne muntaha mbake khalifa jalal kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mo tew fi and ak serigne sidi mbake mi jiti organisation bi waye and ak talibe yep bisub alquran la ñongi soñe jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak berle aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen lu ko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin seti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importance deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbacke amdi diko amal ñuko yegal mbollem daire set yep bayiwuñu kenn mbollem organe de presse ñi yere walu wër geram ñi yere walu sécurité wa croix rouge serigne sidi mom serigne abdou khadir mbacke neena ma ngi leen di wo ci bis bi ginaam bu mu leen santé ci taxaway yi wess won tay ñaan na kep ku ci tew yalla fac sa aajo bi barakati waqti hawaijil lisina damu fi khidmati wa hablhum maramu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: ماشاء الله تبارك الله جانج مي دوم امنا سيف لول وخ ديالا تاي نيهنا لول ني سانتو باخ باخ خمنا داني دا تامل وقتان ني كون تي نين كو واخون داك تي نجل بن جي نيغي اندك سون لوخو تيامون سي شيخ كايري واي سون لوخو ناجور ني تي اندك سي ساريو لو ني دون نك ньо خامني ممبر لنج تي كورل موي بو نافيا واي نك دون ньо خامني ييت djur lañ ci biir liggey moy bu nafa ñu yag lool ci biir liggey bi japp naane lu ma taxam ci liggey bi ñum xam nañ ko dana jafé na ki ñun tay nga dalal sa bop kon moy waxtane ci sa bop day jafé waye nak ñom djur yi ñu ci andal dañ doon ño xamne lu mata leral ci liggey bi japp na dañ ko mëna leral ci fann yépp su ko defé kon dañuy jox Seigne Saliou Lo mo ubi jotay bi tamulé ci kaddu yi gannaaw bu nuyo yi nga xamné ñoy ci respecteur théâtre yi nga xamné ñu sétane fépp ci adina bi mo xamné ni ci réew mi ak ñëndek bitim réew ñëpp fu ñuy mëna sétané gannaaw bu nuyo ba nopi laaj bu ñëkk bi rek moy kurel gi di moy bu nafiix xane mo lekkeli kurel xesse yi ne ci biir Touba té liko ëmb nak moy daayira bi ñuko don laaj ndax fatale ko na yeen jamono lañ soson kurel giir moy bu nafa bismillah seigne saliou
1: ok bismillah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli wa tal kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke seigne touba assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ñi fi tew ñep tay jité ci nuyu bi cheikh mamadou muntaha sun borom yagal ko fi lol te wéral ko ñu ne ko ñaanal yit khalifa général kullu bay xaram sun borom yagal ko fi lol te wéral ko ñaan borom ñoo rek seigne touba gep li ciari borom télé bi di seigne abdou samad mum seigne chanibo ñaan sun borom sam ko ar ko ta motri ay yéem ak enalam gënaaw lolou nuyo bi fofa lañ koy yow nuyu ñep di nuyu sun cheikh jang mi nga xam seen moy sun diewrin nonu mako waxe legi ci ne dalal sa bop dana jafé ndax liggey bi mom dir ban ci nekké ba tayji ñu ko and ak ñun ta ñako sos ci la bok ba jëmono ji moko jité jitu koy lu yagg ci ginnaw kon amna dama bax di ñu jox micro bi rek ayit jité gi jité émission waye bo lu ci xam mo ko xamal ziar sun cheikh kéré mi momit di nga xamne mom moy jëw ni liggéey kurel gi moko jité ciar seigne moustapha lok nga xamne seen ñepp ño top ci ginaaw buñu tuddé rek seigne cheikh tout seigne moustapha dañ ko melni tuddé ñepp kon cheikh nuyo bi xuna fofu lañ koy yamalé
0: jëw yeuf seigne salilo nuyo bi matalé na sekk ba lañ ñëw ci seigne cheikh kayra rek xamna liñ doon laaj rek moy xamna melni né liggéey bi mo sosok légui xawna defi at ndax bu dé fédération bi mom atum 2008 lañ ko soson nga xamne bo wala liggey bi tambalé té japp na né liggey bam tambalé dafa and ak kurel gi waaw loolu yaakar na non la démé won
1: waaw seigne cheikh non yi nga ko wax non la démé dé ndax kurel gi mom ba jëmmi daayira bi soso mbolo mi soso la soso té non nga wax mbolo mi ngi soso 2008 la soso won bam soso yit té le kurel gi daal di soso ndax niñ ko don doxalé moy dañuy def buñ xeyé dañuy tambalé liggey bi muy bisu bu da am te buñu ko da tambali buñ xeyé kurelu selection gi mo koy ubbi wana buma jumut at mu ñëk ma sax fekk guñ mu noso ban nos ko mu doonu kurel mbolé way dañoo dañ na won ginaam non lay démé nan tan na ci kurel gi ñu jël fa ñaar nit wala kenn nit def ko mu doonu selection zen mu doonu selection
0: machallah
1: nga xamni non lañ ko defoon ci at mu ñëk ma buma jumut ba loolu jaalé nak ñu xalaat né li kat ak kurel la wara doon ñu daali nak wote am dajé dimi diori ñu jog ñu seen cheikh ak ñu top seen ginaaw yépp ñu dem ci daara yi fenn fu ne ñu wote fa laaj fa kenn ko na joxe kenn nit wala ñaar nit muy wéy di dox jamono jojo ba tayji nak kurel gi mo mi ngi wéy di dox mbolo ku ne jaar na fi nak giité ko ba suñu jëmmi jamono tayji seen cheikh karim yi giité ko di jambar lool ñaan suñu borom sam ko depp katan
0: amin rek seigne ay xana
1: ne bu dé liggéey mom kan la soso mom muy 2008 tayit dafa soso ci biir am mbolo ndax mbolo ma waxe bu nafiix la tuddu muy ni kurel mbolo bi nga xamne mo lekkeli kurel yi ci biir dekk bi ak liko wër nga xamne man na ni li ci nekk ci kurel danaka ëpp jégen fa né lolu mu ëpp na fa wër lolé nak ba taxna dimmi kuril gi fi tewet danaka bo xolé ci bi niko seigne cheikh ci tamul ma bi kenn ku ne mi ngi bayiko ci dara tew fi kenn ku ne rek joge na ci dara tew fi lolou nak moy sabu kuril gi dox ba exi fi ya nga xamni dal 2008 la sos won te ba 2026 gi mom amul men at mo xam ci ne kuril gi mom dox ngi dox
0: alhamdullah
1: ñu ko bëgg tay ñaan nak suñu borom gën ci ta carte de def na ci tawfiq depp ñu ci carte non ba liñ ci yéne lepp suñu borom motul nako
0: ma sha Allah gi rañu seigne saliw do kaddu yu matalena ngi sant bu baax ci leer lu am solo yoy nga xamne andil nako ci liggey bi nga xamne moy liggey federation moy bu nafih bi lekkeli kuril touba yi tay ji nañu dajal ñu dalal kuril gi di ci benn bankas bo xamne bu am solo la lool ndax damay faral di wax ne len boloy mom gannaaw bu noso ba nopi bu do nok saxara dañuy wax ne bob bi moy kuril gi su ko defé nak moy mbolo mu am solo na dañ dikat ci kanam tout rek seigne saliw lo way dañu bayyi seigne cheikh khayre mi nga xamne mom moy jeewrine kuril gi su ko defé mom mu andi ab nuyom ñu doot dik ci laaj yi bismillah seigne cheikh
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala al hadi al amin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جولي لي ني سيتان تي اساما دي اك ني مبولم جومتو اي ايميسون بي جالي ييب نيغي لين دي نويو دي لين سيارا اي دي جيتال تي نويو بي اك سيار بي صاحب الفضل الشيخ محمد بن منتخا ديكو نيا سوني بروم ماي كو فانو غود لول تاندك وير اك مبولم جابوتو سيني توبا غيب aye di beral am nuyu akop tiant kilifa ak jotaay bi muy serigne abdou salam mbake diko ñaanal suñu borom may ko fannu gud lolu wanda wër
0: amin suñu tuba
2: aye di siaré mbolem julit yépp rek ak fuñu mëna nek rawat na talibé yépp rek di siaré bu baax wa moy bu nafé ak nga xamni ñom ñew ci jotaay bi tay waye buñ ci digéré suñu jëwr suñu cheikh jëng mi nga xamni tay moy animé émission bi ak mbolem ñi top ci ginaawam ñep di jeewrina moy bu nafa yi ñu seigne saliw ke seigne mun jaar day melni kon man nañu yobale ñep ak mbolam kurel gu nofu rek ci bir moy bu nafa ni nga lay nuyu baax dina siara di siara nak membre kurel gi nga xamni ñom lañ andal ñu def ma seen jitt kon ñu ngi leen di nuyu baax baax di leen siara di wacc fo seigne kaddu ci nuyu yi rek ba la ñu inshallah rabbi
0: ma sha Allah seigne cheikh kare ñu leen nuyu di leen siara bu baax nak xamna dikat kon ci liggey bi rek comme niñu laaji seigne saliw lo walu kuril gi na yow dañuy dikat ci benen anam ndax kuril mom buñ ko waxe di ñeël benu kuril moy sartu teunk ak kuril te japp na ne mbolo moy bu nafex di kuril go xamne niñ ko waxe legi kenn ku ne ci kuril la bayiko ñu dayelo doon benn kuril kon duma na ñak ngeen teunk man aw doxalen la ci jitu moy ñu xamne kurel gi amna bis yo xamne mom lay dajé diko répéter ci bir dajé bobu nak ñuy dajé lolou bëggon nañ ko xam ba xam yeen bis ngeen tamu ci dajé yi nga xadeen ko faral di amal ak ci bir dajé yoyu naka lay démé répétition yi ndax kurel gi kenn ku ci ne fa ngay répéter wala da ngeen dajé lo ci benn barab di fa répéter ak lolou naka ngeen koy doxalé
2: jërëjëf seigne cheikh ci laaj bu am solo bobu aw kurel gi ni ko seigne sari waxe legi dip bi ma soso ba fi may wax ak yow dañ dan def bu bisu qaside bi jupse kurel gi ñu fexé ba dajale len ci bu ñe subana bis bi nga xamni bobu kurel gi mi fi won waye amaguñ won nak ay bis yu ñu japp diko dajé diko répéter buñ mu saana dem ba japp bisu qaside bi ci guddi gi lañuy dajale mbolé membre yi bok ci kurel gi ñu dajé ay répétition ci semaine bi sax man na ni dajé ay répétition dënk li ñu wara jang ci bisu qaside bi waye danaka buñ ci juggé dajalé wat kurel gi du yobbu waye biñu démé ba xamni nak nako seigne sali waxé légui biñu démé ba xamni kurel gi nos ko jotna mu def ni kurel yépp ci lañ dajalé membre yi ki nek yépp waxtaan ak ñom japp bis bis yi lu ko ñëk dañ daan def ndax kurel gi dafa bari membre yo xamanteni tay kenn ku ci nek yaangi ci sa kurel di doxal ñi dañuy répéter alterné ñi di répéter talata ñi di répéter alar ba nga xamni semaine bi yépp boko xolon kenn ku ci nek amna bis bu mu ci répéter dara am bu ñëk ba ñu noson ko ci tay bu dañé talata di répéter bu semaine bi lisi waté ci alar ba ja lañu dajé bu dëg ci waté ñu dajé ci alxamis ja nga xamni kum tombé ci yow tay bu ëllëgé ci keneen lay dal comme ci dal ci sa kaw da ngay mëna bayyi djéggul sa dara mëna ñëw ci répétition mo ay bu nafia nga xamni bala mo ñëwaat day dara mat ay wër nga xamni kon non lañ ko tënki woon mo dox ci nonu waye biñu démé ba gis ni sopp war ko jotna ci lañ tënk nak bis bo xamanteni mom ci lañu dajé mu doon ben bis muy dimanche comme bis ni tay ji ñu mo do suñu sur répétition kon dimanche tay ji le kurel gi tënk muy suru répétition ñukoy dajé diko répéter
0: xal sam yu demé dimanche rek ngeen ci répéter
2: waaw dimanche rek lañu répéter ci semaine bi beuti lañu répéter beuti daru khodos fofu lañu japp suñu dajé diko fa défé lu lolé ci djumtuwa yi nga xamni legi mo xew mu melni whatsapp dañ ci répéter répétition yu am solo sax ndax biñu teunké conservatoire bi denkul ma juroomi nit wala juroom ben nit dañoo xol kurel gi nim tollu ñu sédélé ko ci juroomi liste membre conservatoire bi kenn ku nekk ñu jox la ab liste wala ñent ñi yaa leen di répéter ci groupe whatsapp bi bu ko défé nga xamni bu dimanche buñ dajé 2 heures de temps sax danaka mën nañ ko baña def bu ko défé kon nga xamni kon lool manam lu am solo lo xamanteni waxtu wuñ ci jaaré ci semaine bi rek duggal bind bi ñu wara répéter groupe bu dugg am ñaari fan groupe bu dugg am ñaari fan bu ko défé bu dimanche buñ dajé tankir wi day yomb lool
0: machallah
2: lool moy doxinu walu répétition yi
0: machallah
2: doxelu kurel gi non lañ ko tanké
0: machallah lool amna solo lool señ cheikh defé na lool nak mom kureli war nañ ci jëlé bind gën leen ci roy ndax fexa ba semaine bi donte benen ngeen ci dajé muy dajé bo xamné jëm yépp dañuy téw waye nak ñu téwal ci répétition bi ci groupe yi ñu bok ñu sédalé ko kurel gi dim tollu kenn ko nañu boole lak lu mat ñent ba juroom né la yow ñi yaa leen di répétel su ko défé ñoña ñom ñoy dugg nga di leen corriger ba da naka buñu démé ba semaine bi jeex buñu dé dajé da la fekk mom da naka bindi bi dana noy xé dañuy dajé rek ngir man agalé liggéey bi lu défé na liggéey bu am solo la bo xamné non ngeen ko taxawalé diko doxalé yakarna loolu mom kurel yépp war nañ ci roy na loolu liggéey bu am solo la waaw bu ko défé kon xamna nak comme ni mala ko waxé kurel du ñak mu am ay charte charte moy defé na ko xol seen togaay bi ni mu mourité dana melne kon wajal nañ leen ci walu comportement ndax ab jankatu kurel mom defé na warna mel no xamné rawati na bu jang ci kurel ko gis dana xamné mourid sadikh mi ni di ñew kon loolu yakarna ñakut wajala wala ngeen ko ci seeni charte muy comportement bi nit ki wara am waye it ni nga ko waxe legui ba lañu ñew ci réputation bi di wajal xasside yi ci diglu ba lañu tew ci jotay bi waye dana am solo lolé buñ diké ñepp and ak tek ak dal ñu jox jëwrën gi nga xamné mom moy réputation bi mu xol lola naka la koy doxalé ci bi réputation yi yakana lolu ay charte la yoy bokku na ci li ngeen doxalé kurel li
2: jeuf señ cheikh waaw charte dem da mënta ñak ci mbolo muy dajé dajé ba lu mëna doon nak rawat na nak muy dajé xasside yi kurel gi defé na charte yi mom dañuy man ni mbolem kurel yi manam seen charte su rew
0: deug la
2: manam charte yi ben lay doon ndax charte yi biñ koy teunk liñ ci ñëk teunk rek moy walu ciorini comportement bi nga xamni ab baylan rek lañ may ak ci soy bu ci ku koy sol nga xamni lu melni xéetu yeneen mbub yépp manam mengu bokut ak li nga xamne mo lañ teunk dal manam diko indi ci walu ciol nga xamne bayrat ak sey soy bu
0: machallah
2: ak tubay ju mak tamit lolu dafa am solo bu ko defé yeneen ni ki def yépp nga xamne dafa mengu walu kurel kep ko ci jakku yi boko defé comme lu melni xéetu maxtu yi xéetu kala yi day tubarkala day am solo lol
0: ñaan mo roté lol
2: waaw kay bu ko defé it bu dé walu biir kurel gi li nga xamne non lañuy teunké manam dañoo tan ñaari nit muy seyeb du fall ak seyd sariou fay jox len walu charte yi biir kurel gi nga xamni waxtu won dajé ñom ñoy saytu kurel gi ba kenn du mëna genn liggéey bi waaw bu ko défé duñ dajé fenn di ciow wala ñuy wax len lo xamni dal bokku ci kurel gi kon amna ñaar yo xamni ñom non lañ ko teunké nga xamni non lañ ñen ko denké bu ko défé bu dé walu charte yi non lañ koy teunké bu dé répétition yi amnañ heure bu ñuy dajé xam dañ nan heure sangam lañu dajé bala dimanche bi ñuy dajé dañ koy jallalé ba ñepp yekko kenn ku ci nekk ñu am way la ko ba nga xam ko nga xamni li moy euro répétition bi
0: ma sha Allah
2: boko tardé bo ñëwé day am ay daan yu téggu ci sa kaw kon nga xamni lolu manam ñu dana tax ñuy mort lu bari bari
0: deug la
2: bu ré programme yi nga xamni mom lañu débit non ay boko tardé won té xamuñ ci loné bo ñëwé ay sart day dal ci sa kaw na lolu mom kurélé ci bari bari seen sart nan lay doxé lég lég na nga am yu sawaan yo xamanteni dang koy wuté yeneen kurélé waye dal ni sart kurélé doxé rek manam ñun mom lañu doxé
0: ma sha Allah
2: wa nga xamni mom lu am solo la mom itam
0: tawarkallah ya def señ cheikh xamna dañ dikat ci yow bu ci kanamé señ salih mom dañ ñëwaat ci mom waye xamna duñu bëggoon bayyi wa kurél gi bu ko défé comme émission bam émission xassida la teyit mbokk yi ni téwlu ak fuñu mën di nekk ñi ngi bayyi xel bu baax xassida yi ak njang mi na lolu am solo la kon dañuy bayyi wa kurél gi rek bu ko défé comme légui ñi génné won ci daaju bakkar señ ma samba ñu tambalé won ko ci mfatul jinan suma juuma dafa melni daaj bi ñu nara wara tambalé wat daaju allah señ cissé la da lolou di lo am solo kon bu ko defé dañuy bayyi rek señu so ñu tam lo wat ligéy bi.

0: maashaallah solo lol to arkalla xol yep toy na wax deug yalla ñang mi amna solo lol te ci soone na lol wax deug yalla jere yep suñu soa amna ba lañu déssuat ci kurel gi rek ngeen wadjal lay reblé señ mayib inshallah balay bob rek ñu wat ci señ sadio lo wat ci liggey moy bu nafi xam ngeen ne buñu tuddé moy bu nafi xel dana dem ci bis yo xamné danañ koy amal muy bisu khasside bu mag bo xamné chaque année moy bu nafi danako amal xagnna man naam xawna gej tuti ngir bi cheikh mohamed muntaha wote bis fay melne wote wat bis ci wetam diko way bisu khasside dotu yombu rawati nak ci fi ñu nek ndax bis bo xamné da naka la ca war ci organisation lepp dafa warat bi moy bu nafi na lolu mëna don lolu ñi ci bok té gëjë gis lég lég xañna bis bi gëjë am ñu xamné bis bi gëjutu am ak bis bi mi ngi am dañuy jël suñu bis diko duggal ci gëj bi bisub cheikh mohamed muntaha su ko defé mu don benn bis na lolu it dana ci laaj señ saliw xañna kon mbokk talibé yi gëj gi ñi gëjë gis bis bi nañ xamné kañ lolu moko waral waye nak ci suñu karam nga wajal guddig aljuma go xamné dañ koy tambali ci takusan gi mu dem guddigi soy xane kuril yi nga xane dañu bok ci bir moy bu nafi yep dañu andat ci bir liggey bobu lolou de liggey bu am solo bo xamne jef nana yeen ci waccay yu mel non
1: zen okay jere jef serigne cheikh laaj bi amna solo lol ta non nga ko waxe de mbolo bi dama soso ba teji bis bi mom ku ne gis na nim da doxé nga xane 2008 bañ ko ñëkke woté lolou ñaan ba bëssel lañ ko defoon maam dañu woté won rek fen daane rek amna bisu xess de buñu def taxu doon nos ko ci teunk ko ci mbolo waye dañu wote won rek da dem ci daara ñu yegaleen amna bisu xess de buñu def dal li nak lañ ci jull muy dajale mbolo mi bobu yit la wu soñ ci kurel takku won lool am dikene ba bisu ba jalle lañ daal yu taxawna daar koy nos nga xene demmi mbolo mi muy wax na ku ci bok ku ne da nga jënd carte carte bi mu jumu juroomi téme lañ koy jaay nga xene mo lay tab ci mbolo mi budé kurel gi nga xamné jëmmé kurel gi donté ñaar fukk ni la wala témér ni la non mom dañuy jënd ben carte bi rek mo ni table ci liggéey bi muy carte bi nga xamné buñ ko jëndé juroomi té muy table ci liggéey amna it lo ñaan kenn ben muy individuel nga xamné ko xamné ci yalla dogal na tabbi go ci genn kurel bokko ci genn kurel parce que don dox mu yag mu am gant it man nga jiki tabbi ci liggéey nga xamné momit den la ya sa carte membre rek nga jënd mu jumu ñaat témér la waaw nga xamné da ngay daldi jënd yow daldi bok ci liggéey bi la ci war kurel gi mo la ci war lu ci yegal kurel gi dang ko yépp fon non la yépp bis nak yi fi jall yépp muy 2008 ba sun jonne jamono tay ji liñ ko fi jëlal man na lu neew la at mu jot ñu def ko donte nak fan yi mujj yi defin yi xawna wuté
2: bay ni ko sey cheikh djundé lek non la demé
1: muy nañ ko da defé mom dañ da xey 8h ci suba ba 8h ci suba ñu koy wax 24h yakarna nga xamni dañuy tambali 8h ba 8h ba del suwat nga xamni kurel gu jog tayit jamono jojo la ci yewon moy kurel gu ne da naka ñaar fukk mi do ko wess te kurel gu jog sama waram tok kurel gu jog sama waram tok nga xamni non lañ ko jappo ba waxtu ba del suwat do am ben yaatu ci digënté bi donte nak dana am kurel yu joge ci biti dekk bi ñew dana am ay ben ñoo rayes ñu ñew waye non lañ ko doon jappo at yoyé def ko at yu yag nak ci jamono jojo ni seen cheikh nak muy jamono ju mujju gi nga xane ni ngi koy def lu melni guddé ju wala am ngont muy yendu ngont mo xane ñu tambali ci gina toksan gi bu gudd gu sor rek ñu bayyi lool likoy sabab moy murid mom jenn digal lam mais nak motax bi seigne mohammedul muntaha mi wote te yalla nako fi sun borom yagal lool te wëral ko mu yag wote ñu yag wuy ci and ko mom ci barke cheikhul khadim bi mu wote nak bisu xes de bi muy defit ci juma ji nga xane bam ko ndeke def mu jumu ci wer safar la ko defon ben fan safar bob ba tay ji nak danaka mom dañu dadi fa bis ba nak dal koy man so xal ci bir muy tabal ko ci bir nga xane lañ doon dajale ngi dogal fi sayit bam wote mom am murid mom señu kilifa am di wote muy kopal ci wet ga ba taxna lola nak sababu ba tax lan ci doon dajale diko def lepp ñu jël ko tabal ko ci bir liggey bob nga xamanteni ci ne ad yu bari ci ginnaw non lañ ko doon doxé bim fi at mi ñu genn wala ñaari at yu ñu genn nga xamné bis bi xawna ak taxawlu muy bi señu muntaha wotone ci lañ fi defon lu melni gudda juma xamna it mbolo mi ñu koy wajjat ci njité señ cheikh mi ak ñoo ngi siari señ saliou gey mi nga xamné ak señ modou ndjay xamna ñoo top señ cheikh ñom ñi ngi door ak ci jotaay bi ñoo ko señ cheikh waxon ci tambalement bi lepp ci yité liggéey bi la nekkon ndax dimb lañ fi xey dem louga joge fa jall tiwawon ci bisu khassida lepp jey bisu khassida yani jimbi mawahib nafi mo len fayfal ñaan sun borom sambalen te gën len degeural kon non non la demé nga xane ñi ngi wajjat benen genen guddojuma ci sun kanam go xamanteni sine munu fi ndigal debatul lu bayiko ci señ bi fas nañ ko yene def
0: inshallah
1: muy momi ndiko señ ci wax nga xane ginnaw takusan lay tambali ñu invité kureel ñi ne ci biir dekk bi ak it ku ne ci biir dekk bi ba ci ay res kat ñu and noko nonu tambali ko ginnaw takusan ba fu waxtu yam ci guddigi rek ñamel ko fofa
0: inshallah
1: ñing ci waccay tay soñ ñi ñep ñu wacc ko inshallah rabbi
0: tawarkal
1: ci jaa kon kay
0: jeuf señ sarew leer li amna solo lol ci bokk talib yi nga xamne ñi nga top jotay bi rawati na nak bokk talib moy bu nafi yi nga xamne tay ji wax deug kuril yep yi ne ci bir dekk bi waji na emission bi ngir diko baye xel bu baax ak yi nga xamne mo fi juddo ci ay cadeau ñu ngi leen di sante bu baax di ziar baax ni nga wax señ sarew gey mi nga xamne ak señ mun yaay bi do rax jotay bi jugé tiawone melni bi xexdi yi nga xamné mi ngi am mo xam day am niñ ko waxé légui demul Louga ak tiawone waye muy am fu melni Dakar wala muy am ci région Sénégal yépp fi ba Tamba de nga ñëpp nga def bi xexdi waye ñom ñi nak di ay jambar yo xamné lu upp ci téway yi ñu wara am ci jotay yoy ñom ñoo fay téwal su ko défé diko massalé sëkk nak kon mu melni mbolo man mako waxé légui rek kenn ku ci né amna bangas bu fété wo diko dox té loolu yakut dara ci biir liggéey bi du té fu liggéey bi soxla ñu bayyi seen yitté yépp anat ak biir liggéey bi wax de yalla ñu ngi leen di ñaanal baax suñu borom dëgër leen té katanal leen bu fuñu bëggal liggéey yobul liggéey bi rek ñu mën ko fa agal ci barku Seyd Touba kon ñi ngi massé di ziaré bu baax wa kurel gi waye ñi nga xamné ño yebal seeni membre ñu bokku ci biir kurel gi ndax xam nga Mouhib Nafé ni mako waxé légui ëppuna li mbolo mu bari la lool kurel yu bari la ñoko sékk waye nak du ñak ay benn kurel ñom ñoo ci yabal ay membre yo xamne dañu bok ci biir kurel gi tay man nañu jël lu melne Kansu Moutadine dem nek Touba Soura ñu fa def liggey bu am solo ñom yabal nañ ay membre yo xamne ci biir liggey bi tay man nañu lu melne Madlaba Sifaay nga xamne ñomet kurel la yo xamne ñi fi ci Keur Baylat di ay jambar lool wax de yalla bok ci biir Mouhib Nafé waye yabal fi ay membre yo xamne dañu bokkat ci biir daara ji ñu dundal kurel gi man ñoo jël tay kurel bu melne Fatoul Wahab xam señ Cheikh Kayri mi ak mbollem ñom ñi nga xamne ñoo fa nek señ Mam Lam Fall ñom ñepp ñu ci biir kurel gogu ñu teñ lu won ci jotay yi ñomen ñu yebal seen membre ñew bokkat ci biir liggey bi tay bu fekke jël na lu melne Mouhibul Khodous señ Moussa Diop ñom gaay bax yoy yep ñomi téewal leen tay man nga jël bu melne Sopé Cheikh Abdoullah tay nga xamne ñomit am nañ ci ñu leen téewal maam Thierno Bacci li ñom nga jël lu melni Istikhama tay Seigne Abdoullah Thioune ak gaay bax yu yépp téewal leen wax de yalla nga mëna jël Jismul Khulob ñomit am na ñu leen téewal ci biir daara ji nga jël lu melni Madlawu Fawseyni quartier Bëgg Bamba ñom wax de yalla ay jambar and ak liggéey fofa ñi nga xamne ño wa Nuru Darine quartier Bëgg Bamba ñom ñepp ñu am ñu leen téewal ci biir liggéey bi lool di liggéey bu ama am solo bo xamne wax deug yalla bokku na ci li dundal manam li nga xamne moy dundal jëmi Mouhib Nafé am Mouhib Nafé buñ ko dé wax mana doon lo xamne manam liko sembal lima wax legi moy kurel gi da doon lo xamne lu am solo la lo xamne wax deug yalla ñom ñokoy dundal Seigne Modou Kara Diop and ak Seigne Pape Cheikh Diouf wax deug yalla ñom ñepp ñu ay jambar Seigne Modou Fall Seydou Fall ñom wax deug yalla ñom ñepp kenn ku ci nekk téwal daara ci biir liggéey bi ñi doon ci ay membre yo xamne manane sax téwuluñ dara waye dañu am xemem téfu ñew and ci biir liggéey bi Seigne Sarew Fay ñom ñi wax de yalla di ay jambar wax de yalla ñom ñepp di ay jambar lool ci biir kurel gi suma doon lim manane dama dram ñoo bayyi waye damay bëgg wané né rek né kurel gi du kurel go xamne kurlu ñaari nit la wala kenn nit yu and dajalo waye man ay kurel yu dajalo la doon ak kurel manam jëmmi Mouhib Nafé non la tuddé su ko défé kon loolu di am solo lo xamné ñu ci xiaré mbolém kurel yi nga xamné yépp seen mambar ñu ci biir kurel gi ak ñi nga xamné xajna sax am nañ yéné seen mambar nekkon ci ba yagg xajna ñu tuxo ci yeneen barab manam liggéeyu kay yi soppé ko ñu dem ci yeneen barab wax da yalla ñu ngi xiaré mbokk talib yoy yépp rek ndax fi ba Europe ño xamné ñi won ci kurel gi tay ñi ngi Espagne ñi ngi Italy ñi ngi fenn fu nekk ci biir Europe tay ci biir kurel gi liñ leen yabaloon ñu ne ci biir liggéey bi waye bërepp liggéey kay tuxo rek manane mo leen genné ci kurel gi way batay gennu ci kurel gi xagn na dañu yobbu ko ci bir jangami way ñi ci bir kurel gi su ko de kon ñi ngi ziaré mbokk talibé yi ne ci timi rew ñepp rek ba ci bir afrique fu way mëna nek ñi ngi lay ziaré bu baaxa baax li xamne dal liggéey bi kon mi ngi nonu fa señ yi ne dal diko dundal waxtu wu ci nek ngir fasiyene doon ben ba señ bi sa bu soxla wo fekk na tak nañ ba jek ngir fasiyene anam mum liggéey bi kon loolu moy moy bu nafé xamna waxtu yu kon mi ngi sori dañuy daal dañu xawa yeexa tambali nak ndax dañu nekkon ci waccayu magalu deru salam gi fune ni mom émission bu jitu won liggey bi ba biñuy tambali danika 21h45 lañu tambali liggey bi xamna kon luma tax ñu xox pouss waxtu tout rek ñu koy jéggul mbokk talib baaxa baax dañuy bayyi kon kurel gi ñu jang layre bi lesi rek bu ko defé ñu door dik ci waccayu taggu jotay bi kon bismillah seigne sall

0: xamnaa ñi ngi ci catul émission bi bëggoon nañoo ubbi ligne bi sax ngir mbokki taalibe yi di ñu seetaan mën a dugg, waaye dafa mel ne xam naa dañoo am tuuti jafe-jafe technique rek. Loolu moo tax xam naa bu beneen yoon incha allah ci wet googu moom ñu door a ubbi ligne bi incha allah. Waaye balaa boobu suñu saa man ngeen a waajal rab yi maa yes raw rek man koo ñaane incha allah. Xam naa sëñ Cheikh dañuy dikkaat ci liggéey bi rek ngir kàddu yi nga xam ne moom ngay tàggatoo ci liggéey bi ak yi nga xam ne xañ na bëggoon nga cee yegg, te xañ na waxtaan wi mun yëggu ci rek nga dikk ci ñu door ñëw sëñ Saliou.
1: Alhamdulilah, jërëjëf kay sëñ Cheikh, tabarkal am na solo lool. Waaw moom day boo gisee njàng mi comme ni ma ko waxee léegi maam ni ñu doon jàngee léegi rek rawat na daaju sëñ Mbaye Gueye bi ak li nga xam ne moom lañ ko indee mooy li ma doon wax ci njëlbeen ak waxtaan bi. Da nga xam ni kon ñu ngi ci dëgg-dëgg cosaan di maanaam da ci nab nab yi ngir da ci wut dara. Ndax dañuy na ma ko waxoon ci njëlbeen maam dañuy xool ca bande ba nga xam ni moom la ko jàngee maanaam ñu ko cay royee
0: dëgg la
1: di bañ dara rëcc ñu ci
0: insaan.
1: Kon daal kuréel gi foofa rek la tànkam maanaam da ci góorgóorlu. Ak ne li ma ci waxaati mooy mboolem kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci biir mooy bu Nafia ca kuréel gi xañ na seen i membre.
2: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak
3: wootem. Assamadiyya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyya TV di télé l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Massoud.
2: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak.
4: A'udhu billahi min ashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salaamu ala asrafil mursalin asbil sutori aslih umori kasir quyori bi lakki day bismillahi barke borom Touba. Ma jog man te fas yéene liggéeyal Serigne Touba ko xam yàlla gëm yeneen liggéeyal Serigne Touba. Mbokki julit yi, bokku taalib yi ñuy bàyyi xel seen rajo télévision Assamadiyya, noo ngi amaat mbégte di leen nuyu di leen ziara ci bisu nuyo ci biir diine l'islam ji nu yàlla boole di ko jëmale ci mboolem kuñ mbokkal l'islam bi. Nuyo bi nag mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Noo ngi am mbégte mbokk yi di ci jiital Serigne Touba Cheikh Mohamadul Moutaqa di ñaan yàlla suñu borom dalil nu ak dundam yokkal nu ak wéram ci barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul. Di ñaan it yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal ko mboolem umma islamique. Waaye day buñ ci tuddee rek jàmbaar jooju di Cheikh Mohamadul Moutaqa dana mën a law ba àgg ci mboolem fu julit mën a nekk. Noo ngi ñaan sama borom yàlla defal nu jàmm ak xéewal, waaye defal ñu wér ak sutura. Rawatina réew mi nu dëkk nag di réewum Sénégal. Noo ngi amaat mbégte di beral ab nuyoo sunu bunt ci kër Cheikhul Khadim Mame Serigne Bousso Khalifa Serigne Thierno Bousso jàmbaari Mame Diarra di ko ñaan yàlla ne yàlla guddal fanam yàlla yàlla may ko wér te wérale ko ñu ko wër. Di am mbégte nag di beral ab nuyoo mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel rajo télévision Assamadiyya. Bu dee ci rajo bi ngeen di ñu déglu ci 102.9 ànd ak ñun ci télévision bi ci jàppandalu Serigne Abdou Samane Mbacke moom Serigne Sohaibou mi nga xam ne mooy borom kër gii. Moom mi yàlla teg jumtukaayu xarale bi ci ay loxoom te jenn yitte rek la ci am mooy liggéeyal ci Serigne Touba Khadim Rasoul ci tool bii di l'islam. Noo ngi koy ñaanal yàlla na sama borom yàlla dëgëral taxawaayam sàmm ko te aar ko ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi di siyaar maam Serigne Samb di beral ab siyaar bu baax Serigne Mor Mbaye mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi. Moom it noo ngi koy sant baa di ko gërëm demaan mbégte ci xale yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom ci liggéey bi ngir jàppandalug ñi toog di teewlu mën a am image ñu mëna xol wala ñu mëna déglu champ bu xamné qualité son lay doon ñom ñi ngi leen di jaajeufal baax baax seen njambar ak seen nité ju kawé télé bi di Asamadiyé nak di daaray Cheikhul Khadim ndax jangalem serigne bi rek luñ fi jangalé yaatal baaxuk serigne bi ak mak ñi andon ak mom nga xamné kenn ku ci nek mëna jariñu ci ñom lolé rek lañ xeyé ci liñu gont di jaajeufal la bu baax sama jëwriñu bop serigne Kosso Seye mi nga xamné jotaay bi ab jotaayama yalla dagol tay ji mu genn nek ci ay yité wo ndongom su xébu si mu war ko wut ci jotaay bi donc koy sant baax diko gërem diko ñaan sa borom yalla defal ko tawfiq ba delé ci war ko ci jabo gi ci barke serigne Touba émission bi nak ñi ngi ko duppé fatlikou jambaari yoon bi fatlikou jambaari yoon bi lool nak lamuy tek télé moy yooni am nañu mata fatlikou am nañu jara fatlikou ñoñu it dafa am teunk bu leen serigne touba tegalon ci qasidam gogi ñu wax xukal bu ka ala sadati amwati tabkil aradi alayim kasmawati teunk ñu inshallah ci biir emission bi ndax dafa faral di wax ne mak ñi buñ leen di waxtane da lay laaj leg leg ñu def fofu dalil tay nak ki ñu tan moy serigne bakay job kalsan kan moy serigne bakay job kalsan lañ fas yene waxtane ak bokki julit yi ak bokki talibi ngir ñu mala daliko ci mom serigne bakay job kalsan waye mala daliko itam ci am jangalem waye aw dundindam aw dundindam ndax loolu lu am solo lo xamne mak ñi dañ fa def lo xamne ñun tawfex di ñu yalla defal moy dañu ñew rek am roy way motax dama fas yene ziaré bu baaxa baax mbolé mbokk nga xamné ñu ngi aaj ci kër gogou ci jotaay bi nak ma la ci ak serigne Moussa Diop al Masri di nit ku baax di sunu jeurine waye feggo ci ak serigne Basirou Lo nek non itam ñong koy sant mo tamit diko ziaré mu feggo ci ak serigne Mbacke Niang ak serigne Cheikh Assa Diop ñom la fas yene sekkal jotaay bi waye xam ngeen ni jang katu kër gi itam ñewna muy serigne Ibrahima Karé mom tamit ñewna inshallah taala mo ñu ubil jotaay bi sax ñu mëna dugg ci liggéey waye balé bobu rek day bayyi serigne Moussa mu nuyo suñu nuyo ba la rek serigne Ibrahima da nga ubil jotaay yalla sax ginaaw mo la nuyo ziar la ma ngi lay bayyi téléspectateur yi nga nuyo ñoo
5: a'udhu billahi bismillah inna waliyallah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala ala khairi khadimihi muhammad ibn habibullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: نيجي جيل نيو بو سال. ديكو تامبلي تي شيخ الخديم شيخ محمد المنتخى. دي نيان يالا سون بروم ياغال كو في لول تا دولي اك ويرم.
6: امين.
5: دولي كو كاتان مو اغال اي نالام نيم كو بغي. دي جيليت اب نيو ديكو تك تي بروم kër gi nga xamné da ubbi dara ji ngir yaatal liggéeyu Cheikhul Khadim jangalem Cheikhul Khadim ak dimbali talibé Cheikhul Khadim yi ak jëli ndinkané Cheikhul Khadim yi nga xamné dañoo sori ak dajalé len dolli len yokku len jariñ len bañ mëna mos ciaf kak Cheikhul Khadim muy Serigne Abdou Sakhone Mbacké muy Cheikh Souaye
6: deug la
5: yal na yalla agalé ay mebeutam ak inalam te gërëm ab liggéeyam di nuy yit jeuriñi Cheikh Ibrahima Diop Al Mashari muy Serigne Cheikh Ibrahima Diop Ibnu Seigne Abdou Wahab Diop nga xamne mo tek jotaay Cheikh Ibrahima Diop Al Mashari waye di nuy it Serigne Bayda Diop mi nga xamne mo tok jotaay Jambaari Cheikhul Khadim ji nga xamne mom lañuy bëgg waxtane di Serigne Bakay Diop Kalsan Serigne Bayla ñing koy ñaanal sun borom tabaaraku ta'ala doli ko tawfiix ak katan ak wergu yaram mu aggalé ab liggéeyam nim ko bëggé waye di nuyu bu baakha bax ñi nga xamne ñom la sekkal jotaay bi di tambulé nuyu bi nak ci señ mortal kan mi nga xamne suñu woléré la suñu soppé la
6: deug la
5: nga xamne kuko xam rek ci liggéey señ touba bi rek ci ngi xamé média yaatu na lool waye mom média Cheikhul Khadim rek la tan ñu ko xamé ba légui rek ci liggéey bi yoon bi rek ci la nek ñepp xam nañ efficaceam ak sel lay liggéeyam ak uk talibem ak uk dalam kon señ mortala yalla na lepp yok
6: amin ya rabbal alamin
5: waye di nuyu it señ basirou lomé nga xamné borom xam xam bu mag la do nit ku sel ku sam ku bax ku bëgg mbokk sawar lol ci liggéey bu mel ni nga xamné ban xamé ñun ba légui ci tool bi rek lan ko xam ci lañ ko xamé
7: ci
5: di nuyu bu baaxa baax sama mbokum bop mi di Serigne Cheikh Assalay momit ku nek xam ko ci kër gi mom muy mbokum Serigne Mbacke Diop mi ñuy waxtane di mbokum ñepp waye nak lool lepp mom beugut koko ci xam lim beug koko ci xam rek moy talibé gi nga xamné mom la doonon nekkon ci etup Serigne Mbacke Diop Kalsan don tarbiyé wu ba laq ngeureumam taxaw won ak mom lool ba tax nak kuko gis sam xel dem ci Serigne Mbacke ñu tuddé koko yit ak turandom wédi Serigne Mbacke ñang momit bokkon ci mag ñi taxaw won ak Serigne Mbacke mu man ci wax lu bare bare bare momit wax deug fa yalla ñom ñepp ñu tarbiyé wu Serigne Mbacke ba laq seen ngeureum kon melna né jotaay bi dal yaakar na né Serigne Mbacke Diop wuru fe wuru ci tumu ranki
7: dede Serigne Mbacke
5: te ñort na né du ci tumu ranki
7: inshallah taala
5: nuyu Serigne Cheikh Ibrahima Kerem mi nga xamné mom noni nga ko waxe moy ubi jotaay bi kon nu tewlo delo wat la kaddu gi rek ba del ci wat
7: jerejeuf Serigne Moussa ci né yu am salé jot la nim ko wax rek non la démé suñu xarit la waye suñu wëlëre itam din ku baax ko yalla baaxal Serigne Bassirou ñu bayila ak tous cadre nga ni ñom jëlal micro bi nga ni wax
8: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man ittabahum bi ihsanin ila yawmiddin mbokki julli di mbokki talibe yi ñoo ngi len di nuyu di len siyara tay ñaan suñu borom defal nu tawfiq
7: ñu yar baa
8: ba jotaay bi nu am ci lu faaw xasuñu ndort ñoo ngi nuyu Cheikh Mamadou Muntaha diko siyara te diko ñaanal sun borom yagal ka fi lol gën ka fi yagal lol lol lol
7: amin amin amin
8: a lepp and ak wër mo and ko talibé yi
7: ñen
8: non lañ koy ñaanal Seigne Abdou Samad mi nga xamné ne ko Seigne Moussa waxé taxawayam ci yoon wi munta ñak taxaway bu am solo la bo xamne ñepp am nañ ci mbekté té ñepp nga ko ci ñaanal mu am ci ngeeramal Serigne Touba
7: amin ya rabbal alamin
8: non la yindu yo Serigne Cheikh Ibrahima Diop Al-Mashari mi nga xamne moy turondo mamam di khalifa Serigne Cheikh Ibrahima Diop Al-Mashari donc kay nuyu mam tam ku bax la ndax kilifa bu wewu la te sammu muy lu am solo ci kilifa ku wewu te sammu waaw kon donc kay ñaanal momit sun borom gën ka fe yagal defal ko barke mamam
7: amin ya rabbal alamin
8: non la ni joyele nuyo bi jeme ko ci Serigne Bayda Diop mi nga xamne moy khalifa Serigne Mbacke Diop mi nga xamne mom lañu wara waxtane mom itam tay su fekkonté né tay man na fa ñew tay waxtaan wi japp naan mom kep man nako fété wo
7: deug la
8: ndax ku yaatu am lef la ci walu gogo waye nak non ka ñaanu mom rek suñu borom defal ko wër
7: amin ya rabbi
8: defal ko barké diko ñaanal Serigne Mbacke Diop mi nga xamne itam mo sabab jotaay bi no ngi len di ñaanal ñom ñep suñu borom defal len barke defal len yu defal len barke mag ña no ngi len di nuyu nak Serigne Mortala ñom di len sant
7: jerejeuf
8: di ngeen dalal
7: ma sha Allah jerejeuf
8: non lay nuyu sama mbokk mi Serigne Moussa ak Serigne Cheikh ak Serigne Mbacke nga xamne ñom ay turundoy señ bi lañ té ci képparu señ bi lañ yaro
7: deug la
8: comme dafa melni ñom rek ñom ñaar yi kep man nañ manon nañ fé yaaka naane kon dal alhamdullilah rek
7: machallah jere jeuf
8: ah no ngi nuyu sunu jang kat bele nga xamne
7: Seigne Ibrahim
8: momi tam kiman la ci ci mbir mi kiman la ci mbir mi kon rek momi nokoy ñaanal
7: machallah
8: turum gëna jëm ci kaw
7: inshallah
8: wa fu diwan bi ag rek yalla fa sa tur ag
7: amin ya rabbi amin ya rabbi jere jeuf
8: sant nañ
7: no jajeufalat ku bax mom tamit Seigne Cheikh Assa ni baye la nga nek téléspectateur yow tamit bismillah
9: assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa alaykum salam wa rahmatullah
9: ngi len di siaré
7: hmm
9: ni ñaan waxtaan wi tamul ko bismillah ar-rahman ar-rahim ba égalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin
7: hmm
9: sant yalla sun borom bi bu baax di yoon jobe sant Seigne Touba di sant njabootu Cheikh Ibrahima Diop Massar ginn na waxtani fi tamul ko ci Seigne Cheikh Ibrahima Diop Massar mi khalifa Seigne Mbacke Diop Cheikh Ibrahima Diop Massar waye di sant Cheikh Baylay Diop mi xey moy khalifa Seigne Mbacke Diop Kassa dafa ci rakam ci Cheikh Massamba mi nga xamne ni ci cadeau men ñew fi nu nara waxtani Seigne Mbacke Diop Kassa di la nuyu yow mi ñu fekk jëlé ni tay ya jité jotaay bi di siaré Cheikh Moussa Diop mi xamné lepp li ci ñun waye comme nim nga waxé
7: deug la
9: ñun tay bi leen ci kër gi rek loolu lañu japp mom leen doone
7: fashal
9: sax mo ak basir
7: yékkati micro bi tut rek dal yékkati micro bi tut
9: siaré té ñuy Seigne Mbacke ñak mé itam ya Cheikh Ibrahima Karim en xane mo moy warqatu qasaid bi nga xane ni ko ranjiko la ci yaal Cheikh Ibrahima Diop Massar bi
7: deug la
9: kon li ci res nuyo bi ma tejje ko fofu
7: jere jeuf
9: waxtan yu tambul
7: machallah
9: liñ xam ci waxtan yu
7: inshallah barakallahu fik Seigne Mbacke ñu baye la nga nuyo spectateur yi dox nuyo wa
10: bismillahirrahmanirrahim shadi lisani nawir janani shafi amani wa tibrai bokki julli yi no ngi len di nuyu nuyo bu tad di ko tambale ci seigne Moustapha Mbacke mou cheikh mamadou bachir di khalifa sédal kul mourid de ko ñaanal yalla may ko fa nu gudd ak wër ak sam defal ko mbolam julli yi di ci tek Serigne Abdou Samad Mbacke mi nga xamne ko na xamna ni mel ci l'islam bi
7: deug la de
10: ak limi dacc ci l'islam bi yalla nako yalla defal tawfiq ci lepp lu mu sumbu ci yoonu mamam bi
7: amin bakk Serigne Touba
10: ci barke yonte yalla Muhammad
7: amin ya rabbal alamin
10: Serigne Mortale ñi nga lay nuyu
7: ngere jeuf Serigne Mbacke
10: yow mi ñu fekk ci fi nga dalal nu di nuyu Cheikh Bachirou Lomi mom sanusi jeerbat ci Serigne Mbacke Diop Kalsan di borom xam xam bu mat te ñak fi ñaan di fek Serigne Moussa Diop mi nga xamne mom Serigne Abdou Wahab Diop mom Serigne Ibrahima Diop Massar ñu Serigne Moussa ñu ngi lay nuyu li mom yaakar daani yow yag nga ci diko wax di ci wax di ci dox lolou mom sa mission la ndax kula xam gis la ci wetu Seigne Moustapha fu Seigne Moustapha tok bo xolé seen Seigne Moussa me lolou nak luko yalla defal la yalla na yag
7: amin ya rabbal alamin
10: di ni Serigne Cheikh Assa Lay Diop mi nga xamni mbokum Serigne Mbacke Diop Kalsan la di talubem dolem jep mu jexal ko ci dara
7: deug la
10: muritu ko ba wacc delu andat ak mom ci auto bi ba mu geureum ko yewi ko fu mu massa dem lepp lu mu am ci keer gi la koy def
7: machallah
10: di geureum Cheikh Ibrahima Karim nga xamni moy jangatu keer gi di jang diwan bi saf ñep limi jang neex te wo kom yalla na yag
7: amin ya rabbi
10: li ko Seigne Bachirou lo ñaanal yalla nako yalla def
7: amin ya rabbi
10: di nuyu nak Cheikh Ibrahima Diop mi nga xamni moy khalifa Cheikh Ibrahima Diop Al Massari diko ñaanal jamm ak xewal di nuyu Serigne Cheikh Baylay Diop mi nga xamni moy khalifa Serigne Mbacke Diop Kalsan mi nuyu waxtani diko ñaanal ak wër ak mucc
7: min ya rabbi
10: di ñaan Cheikh Massamba fan bu gudd ak wër ndax li lepp ci doxam la ak ay waxam
7: deug la di
10: digam ak Serigne Abdou Samad ku na xam nako ci ba ci bax lañuy xey ci lañuy gond
7: deug la
10: di ñaan seen dom ju bax Serigne Abdou Diop Kalsane xel Serigne Cheikh Diop Kalsane di siaré ñep di ñaanal ñep
7: jere jef
10: ba ci kanam
7: machallah barakallahu fikum jere ngeen jef mbokki kon jotaay baangi nonu ñon la fas yene teddé deg ngeen ñëw bi tukey Serigne Moussa niké non itam Serigne Bassirou niké non Serigne Cheikh Asta niké non itam Serigne Bakanyang nu fas yene am bekté kon ci dalal Serigne Ibrahima Karé mu yëkëti ñu lén ci abiyat ci diwan bi su ko defé ñu daldi and ak bokki julli rek bokki talibi mëna soobu nak ci lef mi nu bëgg waxtané té moy kan moy Serigne Bakay Diop Kalsane donte xam nañ ko donte deg nañ ko donte jang nañ ko waye buñu ko waxtane yakarna ne lu bari bari man ci doli ko wati non te dinañu gënal inshallah kon Serigne Ibrahim ñu barkelo ay bayit ci diwan bi ubbe ko jotaay bi bismillah
11: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim khala sheikh ibrahim ajub al mashhari fi matn sheikh ahmad bamba salamun kam miskin fa khabad rasamai كفيل على طول المدى بالنماي سلام كمسكين فاق بدر سماي كفيل على طول المدى بالنماي إلى سيقنا سي المكرمات التي خدت حتى يا مثل السوب يوم سقاي وكالبعر أو كالريب بل هي فوقها وكل ليس يوم العرب دون مراي والوارث الأقطاب والأولياء من تفرد في سبق لكل علي خديم رسول الله باب طريقي خزينة أسرار له ودياي لئن كان اللقياي فضل كأنجم فما هو إلى الشمس دون ختايم فللكل منهم ربة ومكانة تعالت ولكن فاقهم بسناي أجلهم خضرا وفقرا وخيرهم أصولا وفرا بل أتم سكايم وعزلهم قلقا وقلقا عزهم جنابا وأسقاهم يدا بعتايم وأكثرهم هلما وفقا بلا مرا وأريبهم نفسا بقير عناي فمن رام عيسى ما هو من تفضل فقد رام عن يوسي نجوم السماي فلولا إله العرس جل جلاله تقدس عن أوساف أهل فناي لقلنا هو المعبود فردا بساتي فأوسافه تسري بكل سناي أيا سيق إني جعت في النصر طامعا فنصرنا سيسا عبلنا برداي أيا سيق سيخني جيرا بأقما يسيق من قد سيت دون سقاي وهب لي سبقا أيا سبق أريد بكونك وهابا لكل لعاي فإني قفت العار قل لي كفيته بكونك عسنا موجبا للنجاي جساك إله الناس سرا وجارة بخير انتهاي من خير جزاي وأعطاك طول العمر جدا متمما بكم دين وإيام اليتي ورجاي بحرمة من سرت القديم اللوبي عليه صلاة الله رب سماي مع العالي والعصابي ما دمت وابلا بك اللوي قلق بنماي ما العالي والعصابي ما دمت وابلا بك اللوي قلق بنماي
12: قد يبرم مصر
7: جريجف ما شاء الله اوكي جريجف سان ابراهيم كاري تي ابيات يوي منو جانغال تي ميندوم سونو جامبارجا شيخ ابراهيم ديوب المصري نوغي سانتات يالا باخنا ci serigne touba khadim rasoul ndax sunu digeunte ak cheikhul khadim sunu pass pass fu jamon tolu mag ni dañ koy gëndi doli te bo gisee mag ni mat di indi ñu leen di fatlikul leen waxtane day dundulat ak roh ndax day yok pass pass di doli passef motax serigne abdou samad ibnu serigne sohaybu dama wax ne kenn amul fayam li tax kenn amul fayam moy daf ñoo dimbali la jallon ci demb te jamonantou ñu ak mom ci sayir pratiquement mu ñu indil ñuko bañ mën te dimbali ko bax bax ci musa dañ ñu wat ci jambar ji ñu fas yene waxtan tay té moy serigne bakay diop kalsan lama waxon nak sankane suma len di tuddu man sama xel du dem ci ful xoka day xasi da ko xamni da yor da lambo mbole melokan gay bax lepp lo ci deg serigne touba ne gay bax ni lañ melon bo di kecc ñim yar dang koy fekk ci ñom lo ci deg serigne touba ne gay bax da wu ko def do ko deg ci ko serigne touba yar do ko ci gis waye jam jëm ji ne bëgg waxtan nak day moy serigne bakayo kassa moy kan ci walu tarikh dañu ko mëna tarikhale ci wan askan la bok ndax nit waxna dess na jaar ci awaskanam naw ko waye nit dess na jaar ci awaskanam yeb ko mom la japp na la buñu xalé awaskanam ay xam ni mën rek la bara ben kan moy serigne bakayo kassa
5: jerejeuf serigne mortala serigne bakayo job kassa ndey leppam dafa mag leppum dafa tedd mang koy doore ci aw turum ahmadul mubarak
7: ahmadul
5: mubarak
7: allah akbar
5: ahmadul mubarak nak tourle ci touru serigne touba kon lol day tekta ne mom cheikhul khadim lañu tuddé
7: est ce ki
5: cheikh ibrahim mojib al mashari daf ko tuddé cheikhul khadim waye ahmadul mubarak momu mubarak momu Cheikh Ibrahim Mojoub Al Mashari moy wajuram Cheikh Ibrahim Mojoub Al Mashari momu Serigne Mor Absa Diop moy wajuram Serigne Mor Absa Diop momu manam deret yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci askam ñom ay serif lañu mamam ni ngi bayiko gannar ci dekk buñ wax Tigoumatin du joge ko ci mashar ga nek ci gannaar mashar goge ñu tuddé ko mashar gi nga xamné mom la sun borom tabaaraku wa ta'ala di wax ci alquran muy masharul hurum fa iza afattum min arafatin fazkurullaha 'inda al-mash'aril haram mu tuddé ko mashar joom gi ci gadior kon lolu mo indi batu mashar bobu bim sanccé ci mashar gi mam ibrahima mam barha bu mag momé bayiko fofé mi ngi tuddé mashar gi mashar ga ci gannaar mashar ga ci gannaar ñu tuddé ko masharul hurum
7: deug la
5: serigne mbacke diop kalsan nak kon buñ ko waxtane rek wala ñu ne askanam rek moy askanu cheikh ibrahim mojib al mashari
7: deug la
5: ndax ndaye mak cheikh ibrahim mojib al mashari ño bokku lepp ni mu mboko ci ndaye rek non la mboko ci baye mom moy mbokum ndayam di mbokum bayam kon ku waxtane askanam rek askanu cheikh ibrahim mojib al mashari lañuy waxtane
7: kon dal li na lon serigne fallu ba ko cheikh musa kadi wax nan ndayam di bayam bayam ay ni yayam
5: lolo ko dal ñaaral ba jale sin moy soxna kumba sil li jam mi nga xamne moy wajur cheikh ibrahim al mahmoud soxna jaara bosso ño bokku momit fofu lay daldi delu rek kon ñom mbokum cheikhul khadim lañ di mbokum yenen te bi sallallahu alaihi wasallam waye loolu dafa amul solo li am solo rek ñu diggé ba ci biir waxtaan bi
7: moy
5: da nga dégg né cheikh ibrahim mojib al mashari mi wajuram te tuddé ko seigne touba te joxon ko ko mas nako wax wax ji ma wax ni loolu buñ duggé ba ci biir danañ ci ag Serigne Bakay Diop Kalsan nak suma ko don melal dama nan dafa don tawfiix dafa donu tawfiix ginaaw bam doono tawfiix
7: dafa donu tawfiix
5: ba nopi ginaaw bam doone tawfiix mom leppum tawfiix la ndax tawfiix meunta wessu Serigne Ibrahim Diop Al Mashari ginaaw bi Serigne Touba joge ci geej moy cheikh bi mu jëk cheikhal mom la jëk sedd
7: dim joge ci geej
5: ba nopi Serigne Bakay Diop Kalsan don judd ci ginaaw geej mu don ab tawam donte amna ñu ko magon amna ku ko magon bok muy Serigne Modou Yassine Diop nga xamne dafa daw waye tawfiix ji Serigne Ibrahim Diop Al Mashari amon nga xamne mom ab khadir la won lu jitu muy jébul ci Serigne Touba ay khadir lañu won bim joxe bopam Serigne Touba ba nopi ci lay sogu samp keur manam lu jitu Serigne Touba sampul keur bepp njabotam ay mourid lañ te mom ab khadir la won xam nga lo tawfiix mën ko wess mom musta am dom ju jaar dom ju jaar ci benen tarikh te mom ci benen tarikh la joge muy tarikh at khadir lolou tawfiix
7: setete
5: njabotam gep ay mourid lañ massa don ci lañ jugg ndax mom ginaaw Serigne Touba la samp keur ginaaw ñibbi ci ginaaw bi ko Serigne bi jëbul Serigne Touba ba Serigne Touba xeexal ko ginaaw xeex gi la samp keur xam nga lolou tawfiq la kon tawfiq seigne bakay diouf kalsan yi don domam jo xamne dafa judd ci ginaaw bi seigne touba joge ci geej gi ba seddu ko
7: waaw
5: mom bokku na ci ñi jek seddu kon mom seigne bakay diouf kalsan li taxit mané dafa don tawfiq moy seigne bi manon nako juñ mu don ab tawam ba nopi du la jek seigne touba waye mu fekkat fi ni seigne ibrahima diop al masharoui jamanonté ak seigne touba mu jamanonté ak seigne touba mom tay domam domi ngeureum la ndax seigne touba da ngeureum bayam tofal ko barké tofal ko doliko mbolo
7: deug la
5: waye mom ci jëmmé bopam seigne touba da ko ngeureum ndax ginnaw biko seigne touba bi seigne touba cheikhalé seigne ibrahima diop al masharoui bam sampé keur bam tuddé seigne mbacké diop kalsan seigne touba da ñew ci seigne touba né ko amna kuma la tuddé wayé bëgg na bala nga koy gis day mokal alquran ba bindu kamil ñu indi la nga door ko gis li tax mu waxé nonu seigne touba
7: moy
5: seigne bi mom day woné né mom ak bëggum rek moy am moy namal bopam bëggal bopam
7: deug la dé
5: bu ko waxé nonu ci kanam seigne touba da nga xamné seigne touba da na bëgg lolu nangul ko lolu ta lolu day am
7: set
5: seigne bi nangul ko lol waye ci nangul seigne bob seigne bakay diop kalsan amana nafa jenen tawfiq ndax tawfiq meunta wessu sa baye don ngeureumul seigne touba tudele seigne touba ba nopi duyu ken duyu ko ci mu jangalal la bopam alquranul karim seigne ibrahima diop almasari jangalal seigne bakay diop kalsan alquranul karim bam wattu alquranul karim bind ab kamil mu topal ko bopam ba nopi nak Seigne Touba bim ñibisé ginnaw gannar ci ndiarém mu jop and ak mom ngir yikko Seigne Touba jébal ko jébal ko kamil bi bama andé Cheikhul Khadim bamuy dem dik ko yobul dafa melna ne ku doon yeb ab seet fofu lay dik ci wax ji nga xamné ci lañ doon wax légui da melne ku doon yeb ab seet buy wajé sey
7: ndaysan
5: bo démé na nga xamné fé nga jëm ku doon askan do fa dem bu don askan do fa dem kon xam nga fam joge yent be mamam
7: wallahi
5: kon askan do amna leneen lu ñu lo xamne mu ne ko bu don ab judd do fa dem lool la ko wax ne koy bu don xam do fa dem kon seigne bakay diouf kalsan bi mu wattu alquran ak bi mu jang alquran day wone ne lepp luy xam cheikh ibrahima diouf almasari def nako ci mom mu ne ko waye la fay jariñi
7: waaw
5: moy bo agge bul bëgg bul bañ
7: la fay jariñé
5: waaw moy bo aggé
7: waaw
5: na nga fa mel melokan wo xone bul am loy bëgg bul am loy bañ
7: deglu rek yow
5: waaw deglu rek
7: c'est
5: deglu gogé ci la seigne mbacké diouf kalsan nek ba jot ay ndigeeli seigne touba yo xamné yépp matal nako bam accé djébal kamil bu seigne touba li tax mané da doonu tawfiq Seigne Ibrahima Diop Almasari wajurum Seigne Touba mas nako bindu ab kamil bo xamne la waralon mu bindu lo ko kamil ba sabab ba nam dan fesse di touru da massa tok ba yag nonu awliya yi kumulul awliya yi dan def fess bay touru da di feug deund ba waxne man ibra kumba sind mu Seigne Ibrahima Diop Almasari
7: deug la
5: non la Seigne Touba dan wowe wal jurum ñaari wali yi la yuñ bolé ma don kenn
7: jurum ñaari wali yi
5: yuñ bolé la ma don kenn bam waxe lolu ci sase rek la ndaw ñew ne ko dikkel wuy señ bi te bobu señ bi sori na fa mu ne ko dikkel wuy señ bi señ ibrahima diouf almasari ñew wuy señ bi accé nuy señ bi ne ko jabbu keuyit ak da jox ko paquetu keuyit ak ay da ak ay xelima bobu fekk manam ñi ngi sentu wéru koor te bis bobé ci la wéru kooru feñ da di ko ne ab kamil la bëgg nga bindal mako joxañ ko ab neek ne ko neek de ci ngay bind kamil bi nak tay ji nga koy tambali buñ ne wéru feñ buñ né wéru ko rété fénné yit la ko soxla
7: ci Seigne Touba gaay wi
5: écouté dal di koy tecc ci nek bobé jël ab xaal jox ko Seigne Ibrahima Diouf Almasari né ko xaal bi ci ngay jëfëndiku ba kër kamil bi ba kër ngay genn
7: ab xaal
5: waye Seigne Ibrahima Diouf Almasari wax na né liko gëna yëm ci Seigne Touba moy xaal bobé sa bu waxtu jëfëndiku joté mu soxla ko bu ko coup mu coupatiko xewlu ci ba nopi ubat ko bu waxtu xewlu waté joté bu ko ubbé day fekk xaal bi fessat del ba niñ né wéru ko rété feñna bam accé jël kamil alquran bi jox ko Seigne Touba mu né ko jabb ak ñaari loxoy Seigne Touba da ko nango ñaari loxoy né ko yimre kumbasil mu né ko mbacké mu né ko arafé alquran yépp nuy sinañ ma nenañ mat nañ seuk
12: ay la ilallah
5: dal di ko ne lolé nga don wax kéro maton nga ko seuk waye suñu ko won wax waye bisub tay ji mat nga ko sañ nga ko wax
12: setetetet
5: ba mu génné lolé ci ndiarém la xéw won ci ndiarém mit la seigne touba fekk seigne bakay djub kalsa la seigne touba djël seigne bakay djub kalsan fekk fa seigne touba djébal ko kamil bobé kon lolou ndon la bam ko djébalé kamil seigne bakay djub kalsan bobé yit te lima netali ni ci jamono jojé la seigne touba la seigne ibrahima djou almasri way khassida gi ñi wax khassida gi ñi wax te ci bir beuy ba mu ci wax nan walaw la sinim marun bi ndiaré ma khat bada
12: ci dëng
5: waw ci la ko seigne ibrahima djou almasri way bi seigne mbacke djub kassan ande ak seigne ibrahima djou almasri bana jabb seigne touba kamil bi seigne touba da ko nango ak ñaari loxo kem nam defon beulé waye di ubbi ko ben yon xol de ndax seigne touba xamna li ne ci bir kamil bi niko ubbe wut nam defon kamil seigne ibrahima djou almasri ndax bobu ubbi wuko daf ko ne araf alquran yepp nuy serigne waye seigne mbacke djub kassane mom bim ko ubbe bim joxe seigne touba kamil da ko don ubbi yu bari di xol waye gisu ci ben yaq ta mom xamna ne yaq amu ci waye mbektem mi lay gatandu ak lum don def ci mom motax mu ko don ubbi diko ubbi wat
12: ak wal ko de mayna kamil bi yite
5: ak diko mi wok jeexna bam ko ubbe ba nopi lam ko ci tegal moy ahmadou kon de nga turu mako won legi biñi tambali ahmadou mubarak daf ko ne ahmadou ya bind li muneko ha kay muneko waw gor
12: net yam
5: bam ko waxe yetti waw gor yoyé seigne bakay djou kalsan neena bama déggé waw gor yi seigne touba yoyé ci la xamné duma don yafous
12: set
5: ci la xamné duma don yafous bobé nak la tambuli nak ñi dess ci ak dundum lepp banim noppé gis seigne touba ci ndigal seigne touba la nek ndax fofu la ndigal la ñëk tambulé moy da ko né kon na déllu mu yabal kon ci ndar ngir mu dem sakku ci fa xam xam
12: gina bi ñu joggé ci wayjuru
5: waw delu wat manam nena ci seigne touba gogé amna fa biir liggéeyal nako fa jox nako fa lu né waye diglé nañ ñu yobbu ko ndar ngir mu sakku ci fa xam xam ndar gogé it xam na fa lu mu wara xam bam fay joggé ndigal la fa joggé seigne touba da ko laccé wat ñu nako mag ñanga ci ndigal manga ci ndigal la nga lang ko digalone mu né nañ ko delu ci wat bañ ko delu ci waté it jox nako ab lim ci ay keuyit bindul nako fa ab lim ci ay kamil ci bir bindum kamil momé amé na ci lu né ay barkelu ay konday ay barkelu ci ay ñam ak yenen ak yenen yo xamné waxtu wi suma jëlé lepp damay jël benen patch bo xamné
12: yow sax dama ci yewat
5: waw wayé barkelu bu né amna ko ci señ bi barkelu bu nek mom señ bakay kassane amna ko ci señ touba ba légui barkelu yoyé mi ngi ngi koy barkelo donte amna ci yo xamne amna ñeneen ñuko barkelo ci jamono jojja
12: deug la
5: loolu da dul waxtaan wax ne waxtaanu television la
12: barkelo
5: waye nga xamne loolu 1904 le seigne mbacke djub kalsan gane adina seigne touba 1902 la ñew 1904
12: la gane
5: seigne mbacke djub kalsan gane adina te buñ dikke ba ci mujj gi ba ci seigne mbacke djub kalsan ak gennuk adina dana wax atmi wax tawfiix ya nga xamne mo ci am man nak sañ na ci wax ndax li tax ma sañ ci wax moy ma ngi koy wax seigne cheikh batch mi nga xamne émission bi lepp mo ci sonn moko don coordonner lepp rek momal ma ngi ko don wax ne ko seigne mbacke djub kalsan dama ci am tawfiix jo xamne musuma ko netli kenn ci yeen te yeen moy sama baye di seen baye ngeen di samay serigne di samay mak way amna ci mom tawfiix jo xamne musuma ko duma ko bëgg sax di wax duma ko bëgg di wax ndax seigne fallou dafa am netli bu si bu ñi wax ne moko waxon ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ lay mëna cipp
12: waaw
5: man lolu ci seigne mbacke djub kalsan la ko amé mom dañ lay mëna cipp 1979
12: waaw 79
5: le 6 talata mardi ma wax la bis bi
12: waaw
5: le 6 novembre 1979 le seigne mbacke djub kalsan jogé man ma ñew alarba le 7 novembre 1979 dana la yima ne ci
12: ba ci kon degg la yam ko wayo jere jeuf serigne Moussa Diop yakar na ni bu ngeen deglo ni doon waxe da ngeen xamne ki wax lambatu wut te wax bala wër ba mu neex dang koy tek ci xam xam ki ni fatale ko nak di waxtan ci mom mi serigne Mbacke Diop doona sekk rek ci lolu nga wax ci digge mak wayjuro mo di cheikh ibrahima diop al masari bu fekkonte ne
4: luñu wut ci xam xam la yakarna koku pego na fane xam xam yu bare bare waye digma alcorane koku ku tuddu serigne ibrahima job da nga xamne borom xam xam la won waye tim digma tarixa bobu ko tuddu legi tamay khadriya nga xamne dama wax ne lu serigne touba tak loxam lola barkel la te wax nañ ma le serigne bi yor na werdu khadir werdu tidiane werdu sasali ba dama wax nañ ñetti werdu yoy la tamuy jet werdu mourid werdu yoy yep man gem na ne werna ndax serigne touba lamudu lum tek loxam rek lola werna alhamdullilah alamin binu sun borom defal taw fay doji waye serigne basir yakara dig nga soxtaay tol yow nak so bëgg ñew fi moy digënte serigne mbacke job kalsan ak xam xam dig mak alquran bismillah serigne yekri micro bi micro bi
13: okay serigne morta no ngi dem di dello siar di sante yalla bu baaxa baaxa baax ci kilifa gi ñu waxtane ni serigne mbacke job kalsan nga xamne tan ko latte ci rewmi
4: deug la
13: moy digante kadior ak njambur
4: di
13: digante salum ak bawa fenn fu ci nek rek wacce ko new newana pench mu wacce ci senegal gi te lolou ak beugam lu bax ak beug yermane ak beug serigne touba moko ko yobbe
4: deug la de
13: serigne touba nak serigne mbacke diom nak ku ne xamna ne borom xam xam bu reey la ndax fa nga xamne fa la ciosano daara mo fa amone yo xamne kibla ni sakku xam xam la won barana fu nit da joge di ñew mashar du fa sakku ci xam xam fofé nak fala jangé
4: deug la
13: fala jangé alcorane bu mokal ko comme niko serigne moussa waxé ba jébal ko turondom serigne touba fala jangé itam xam xam ba geedu ci fa doomi soxna yi jaar dal fa lañ ko jaarale
4: dañ ko jaarale
13: ci walu xam xam
4: waye
13: nak serigne mbacke mom talibem ak beugum serigne touba
4: ci
13: manana dafa yir leppam
4: manana
13: sop gem sop serigne touba
4: manana
13: dafa yir lepp
4: moy de
13: waaw
4: waaw
13: mom serigne touba rek
4: la beug
13: mom la da noyé mom sax daga da wax mané mom lañuy noyé mané mom lañuy noyé
4: mané mom lañuy noyé
13: waaw
4: ay digal
13: mom lañuy noyé
4: set
13: waaw mané mom lañuy noyé serigne touba rek manam mo doon
4: itam
13: tax na mom li ma dala manam sop ak serigne touba dafa mour leppam moy ne manam waxtanam yep serigne touba
4: man serigne mbacke
13: heure bo degge djub negam degg muy xaq tay xam na serigne touba lañu waxtane
4: da ko yebbi mbekté
13: waw waw kala gi ci gimi gi la ko da tek kala ji mom ci gimi gi la ko da tek waaw koku nak mandarga la mana mandarga sess la bo xamne day wone ne man duma dugg ci lu sama yon nekul duma wax lu sama yon nekul waye heure bo tudde serigne touba mu tegg ko dal di bekk ngat gis kanam di belli suy seddale it suy seddale mana ki tuddu serigne touba mom la ñëk sedd
4: ki tuddu serigne touba
13: waaw ki jube waaw koku la ñëk sedd ni lay def di nir musa dekk fudul neegum ñax ci lima xam muy kalsan muy kemer muy touba ci neegum ñax rek la mësa dekk suba la mbolo mi da ñew ci mom ak gannaaw takusan waye yeneen wax yi ci dess mom ko amul yitte ju ko wala mu wola manam mom do fa dem di waxtaan ak mom ndax manam mom bo fa demé mom xana nga dem fa ak lool li meuna wax rek waye du dem ngay tok di waxtaan mom waaw su xeye bay seddelé manam fi ne yow mi nga xamné dafa bekk ci yow bo nekkon ci rukbalé dalay nir ba sen la ne la ko wuru yow lay ñëk sédd
12: té kimi bëgg ci mom moy kim dégg ci sew lamine trou serigne
13: serigne touba rek mom serigne touba rek lolu li man rek moy 1979 yakana serigne ko 78 78 xamna serul erreur amna ben journée culturelle buñ fi défal non serigne touba bo xamné dañ ko lawalon ba France légui nak mbolo mi nga xamné ñoko taxawalon daño topon kéri diiné yi di len ko yëgal bi nga xamé né ñew nañ ci maire wax ko ko ba won ko gannaaw mom ab jël lako parce que benn bis bobu ñuko wax bis manam ay bisu serigne touba
12: ay bisu serigne
13: touba manam lool ab jël lako def
12: mu def ko al
13: wa mu né man ku ñew beccëk bobu ku ñew mu né mané ñu naan ay bisu serigne touba mané ñi xamu ñu serigne touba dé mané koku moy borom jamono lé mané ñun koku mom lañuy noyé mané koku mom lañuy noyé
12: ci
13: hein mané ñi da xamu ñu serigne touba
12: ba diko wutal ay bis
13: mané fo ba diko wutal ay bis mom néna moy borom jamono
12: tout la jamono rek dañu serigne touba mom
13: ab jël lu ko def lolu nak yépp nak day woné mandargam né mom fi mu tollu won ci serigne touba ci ak tiofel waye nak day domi tiofel ndax manam tiofel gi nga xamne way juroom serigne cheikh ibrahima diop al-mashari amna ko ci serigne touba te lepp fenc ci diwan bi nga xamne kuko tim da nga xamne
12: diwan bi sax xamna du ñak yeñar da ngeen ñu mossal de
13: waaw
12: diwan bi
13: ko lolu mo feñ ci serigne bakki diop kat sax tiofel gogou
12: serigne ibrahima da bo nga wajat ay beuy ci diwan bu ko defé ñom ñaar ñi ma fenk la len ma du gog ñom ci diwan bi ndax wa xaral tuti bismillah
13: lolu dal serigne

0: jërëjëf Serigne Bassirou. Jërëjëf, nañ ci ñëwaat tuuti ci kanam président. Jërëjëf Serigne Bassirou Lo, yaakaar naa ne téléspectateurs yi seetaan yaakaar naa ne seen xol seet na guy ci jëmm ji nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane ak yéen ngir fàttaliku lenn ci moom. Waaye boo dégg kàddu Serigne Bassirou fi mu daanoo doy na sëkk ci nga xam ne Serigne Touba li nekkoon ci moom kenn xamu ko te ku nit moom iroo ko. waaye yokk loxo maa laa tax la mun a ji Serigne Moussa ko waxoon ne mooy Serigne Touba mooy Serigne Touba ndax koo xam ne Cheikh Ibrahima Diop Almasri mooy sa bàyyi moo la jàngal. yaakaar naa bu doon xam-xam rek kay tax nit doylu du dem foofee di wuti leneen. waaye kon sax lu jiit loolu wayjuram dafa nekk ba di ko fi yóbbu. kon Serigne Touba li nekkoon ci moom raw na aw njàng te lépp njëriñ la. léegi nag jëmm ji nga xam ne mooy Serigne Bakary Diop Kalsaan. sincèrement ci jikko yu rafet yi nga xam ne wala melokaan wu rafet wii wala bëgg gis nañ ci ba nga xam ne mandarga moo tudd rek lamboo na ko. boo nu doon wax nag aw dundinam naka la daan yare ak njabootam ak taalib yi loo ñu ci indi ginnaaw yow mi nga xam ne jëflante nga ko. njëkkati micro bi.
1: Serigne Makhtar. Serigne Mbacke Diop de. li may bëgg a wax ci moom. comme mooy ni ma ko laajee sama ànd ak moom ak li ma dund ci moom. ndax man de Serigne Mbacke Diop mu lañ ma tuddee moom ma tudd tuddee ma boppam. ma yoroo ci moom ba mata dem daara. sama waajur góor joxe wu ma ma daw dem ci daara ja fekki ko ba mel. loolu it ma ne ko damaa bëgg a mu tudde. mu ni ma waa góor yow de sa bàyyi de la dama laa tuddee mu war laa joxe joxe wu la. nga ñëwal sa bopp. kon loolu da cee war amul cant. lii la ma ci daal di tegal ne ma demal toog ci daara ji ma ñëw Kalsaat ma ñëw Kébeen wokk fa nekk ba tabaski jot. ñu ànd ñëw Kalsaat.
0: waaw
1: booba bu ñu mosaan tabaski. sañ Mbacke mbooloo mi mu yoroon bari na ci ay donga. ba nawet bu mosaan jot. di am ci taalibe yu mag yi ci dëkk yi ñu mu séddale kër gu ne mu jox la. nit ak ñaari do ak ñaar ñu mu àndal wala nit ak kenn ku mu àndal mu jëwree ñu dem nawete foofa. te bukk tëkk daare Kalsaan ji. lu dama ne góor guñ daan wax Mour Diagne ca wala laal saa ndume ngom ca Rouf. Ibra ndume ca masara àll. waaw man sama mbokk mi wax Cheikhante Sid la Diop mu nekkoon sa boobu Serigne Mbacke Diop. moom laa tombeel. ñu tabaski ba noppi. mu woo ma ma ñëw woo Cheikhante mu ñëw mu ne ma dama laa bëgg Cheikhante mii ngeen dem liggéey yi. daal di ne ma li tax ma boole laa moom nag dañu ma bokk démb daal di dikkat boole leen. kon toppal ci moom nga dem liggéey ba ma jógee ba ma yéem a saraal muy 65. ma nawet ba ma jëkk a nawet Cheikhante dama ko jàpp comme quoi nag Serigne Mbacke Diop Kalsaan noonu laa ko jàpp ndax ndigal ma Serigne Mbacke Diop joxoon.
0: dëgg la.
1: ñu def fa 65. def fa 65 Serigne Bassirou ba muy nelaw. foofa lañ fekk muy suñu ñaareel bi nawet. waaye Serigne Mbacke Diop juróom-benn at yooyu laa nekk ci tool yi. di ci liggéey juróomi at yi ci des. damaa ànd ak moom guddeeg bëccëg noyant. suuma ngoon demal noppalu yi la may wax ma dem tëri université ma xeyaat fi moom ci suñu fukki at ak benn yi ma ko muritu yëpp. waaye Serigne Mbacke Diop moom comme ni ko Cheikh Bassirou mi ngi Serigne Moussa waxee léppam Serigne Touba la moom Serigne Touba képp ci la tàmbalee ci la yem. Serigne Touba ci leneen. mépp mbooloo moom toog ñuy wax. buñ tudd Serigne Touba ma nga def ni kaalam ci guñam.
0: di déglu rek.
1: buñ tudd Serigne Touba mu ubbi ko. kon la commencé waxtaan. kooku mooy Serigne Mbacke Diop. noonu la mel Serigne Touba. macha
0: allah.
1: Serigne Mbacke Diop nag. Serigne Laat ci boppam. dafa mel ni moom dafa feeñal gën a feeñalaat Serigne Mbacke Diop lu yaatu. ndax dafa mel ni moom daa xam lépp Serigne Mbacke Diop. ndax ci sama ànd ak moom toogaay Serigne Laat bi mu toogee. nekk ci kër Serigne Saliou Guèye. ci ñetti weer yu jëkk yi. Serigne Mbacke Kalsaan lay tabaskee di waree Touba ñu ngi wari ci fii. ak takkusaan. mu yónni bàcc. ne ko demal wal ma Serigne Mbacke Diop mu dikk fekk ci keppaar

0: waaw kooku muy xeeli ataaya dëkk sax ñoom de xeeli ataaya
1: dëgg
0: mag ñi ne fa ñoom Baye Malick ñoom ak Mamadou Touba ñoom ak Tun Baye yooyu yëpp ñoom ne fa ma ceeg si ne ko ñëwul wuyu ku baax ki mu ne kan mu ne ko Cheikh Abdoulaye fekk mi ngi sol ab turki dara nii mu daal di pousse tabla ja daal di jóg dugg ci biir teg ci dara yëkkati kaala ga teg ci def boppam neen daal di jóg neen Cheikh Salaye Cheikh Salaye waaye Cheikh Salaye rek la may wax Cheikh Salaye Cheikh Salaye mu ngi ko yóbbu mu ne bu ma la raw de ñu daal di dugg ci oto bi moo ko bàcc ñu départ man ma topp ci di daw wuti kër sañ Salaye kii waaw fi ma sun borom yi dimbalee mooy li ma ne sëñ Mbacke Diop sëñ Touba képp la daa daan di bàcc tey de danoo war fa su borom jamono fa su borom jamono ku ko war warta xiix warta mar wuti ci station ba ca 28 ñu leen wuti foofa mu dem mu ne pompiste bi na fees loolu ci la ma yàlla dimbalee ma ndaw ba ci bunt kër sañ Saliou ma taxaw gisuma leen ma ne dama jiitu ndekete ak séguñ ma taxaw tuuti sëñ Moustapha Bissirou génn ci biir doom ma jàll seen tuuti sëñ Modou Seng doom ma jàll génn ci biir sëñ Mbacke Diop mu ubbi buntu oto bi comme li ma daan def bi mu yore oto bi mu ci otoom bi mu yoroon ma sànni daal yi ma for daal yi biñ duggee ci kees googu xay gi nekk ñu ne buntu bi fa la ne ñu dugg ci buntu gànnaar ba doo fekk sëñ Blaade mi ngi nii te dox dem ak ñëw sëñ Mbacke ex mu song ko ñu song sëñ Mbacke sëñ Blaade ferenk laa ci suuf sëñ Mbacke sukk fi kanamam man ñemewu maa egg ci ñoom ma toog ne wuuf daal yi daan leen ci takku sàn gi
1: góor
0: sëñ Blaade ne ko sëñ Mbacke xam nga lu ma lay doyee mu ne ko ah loolu doon Mbacke mu ne ko toogaay bii fi suñ borom bi indee muy toogaay sëñ Touba rek laa bëgg a tàmbali liggéey bi te bëgg koo ko waxtaane ak yow nu ma war a tàmbali liggéey sëñ Mbacke ne ko ah loolu dana ma neex lool fekk ñoom ñett ñoom ñaar ak man képp ci kees gi yëpp mu naan ne ko sëñ Mbacke ne ko loolu lu ma neex lay doon de mu ne ko sëñ Mbacke fi ma ko bëgg a tàmbalee nag yoon yu neex yoonu murit loolu ñuy wax parti xawma politique da cee xaw a yàqal bari ma bëgg koo raxasaat delloo ko na meloon ci jamono sëñ Mourou Moustapha sëñ Mbacke ne tekk mu ne ko loolu ma wax li tax ma wax ko mooy sëñ Touba taalul taal bu yanjut ñett téeméeri seexa ñett yi sëñ Touba seexal te santuñu Mbacke yëpp ku ci sa taal yanjut yaa ko xamut waaye sëñ Touba taal bu mu taal yàññi la
1: dëgg la de
0: daal di ne ko parti ci seytaane googu ma wax ne mel ne parti politique day dugg ci biir mooy fii ne nii seex yooyee ku fi nekk si ñooy sëñ Touba seexalu nit ku ci waaye sii ni dooma ngi fi wala ñii sii ni sët ñoo fi ne waaye ñëwaa rese si ñoom am na ci ñoom dañ leen soo bàyyi jëm jébbulu ji feneen loolu mooy ñàkk xam sab taal mu daal di bëgg ma daal di bëgg nag dajale leen ñoom ñëpp woo lu mag gépp li tàmbalee ci pénc ñu waa ji ba ca daru xudus danañ ko def ay bâche ma waxtaane leen ak ñoom képp koo xam ne yaa ngi fi di seex nga jébbali ci man mi ci sës ci sëñ Touba say rak ak ñu topp ci yëpp yëbbali ci yow nii la ko daal di wax daal di ko bis boobee bu ñu teggee ngan nga de luñ fay lekk ka naan luñ fay lekk sëñ Basirou sëñ Moustapha Basirou laa ko sase waaye luñ fay naan sëñ Modou Ba Sadiang laa ko sase daal di wëlbatiku daal di ne ko fekk booba sëñ Mbacke Diop sëñ Basirou moo doon wax si laam ba mu ko gisut sëñ Moustapha Basirou moo doon wax si laam mu naan ne ko ci yow mii di laa koy tàmbalee sëñ Mbacke day tàllal ñaari loxo ma tàll saay loxo mu ñaan mu ñëpee mu ne ko sëñ Mbacke su ma jógee ci loolu pencum Touba gii bëgg naa fi def daari kaymil joo xam ne ni daa ko tabax ba mu yegg su yeggee ma indi fi machine muulu machine muulu yi muul téere yi sëñ Sooyi bi mii sëti sëñ Touba mii yor bari nañ te ñëpp a jàng ñëpp a mën a bind
1: li muy
0: waaw sëñ Sooyi bu
1: waaw
0: sëti sëñ Touba mii yor yëpp ñëpp jàng ma ne xar mën a bind lool li muy bind lu lépp ñoom laa koy jox sox sëñ Sooyi bi mu jox leen ko ñu bindal ma ko ma def ko ci daari kaymil gii dal ne ko dana fi def ba def ci lo xamni ni ci xam xam waye dana jang ba jexal fi ci bi rew mi dem biti mi rew di wuti xam xam fek mi ngi rom xam xam ci dari kamil ji
1: lolo werde
0: dal ko wax ne ko bu mo joge ci lolo diwanu cheikhul yo masar bi lim mom ko tuddu ne ko mokal na ko ci bari na lol
1: musiblat
0: mom señu blast ndax man téré bima ci yor nga xay moy téré yam mool joxe donc señu mbacke djop téré bi joxe sa bay la ko jëlé mi ngi nek 313 espace 300 espace te kaymi bu mag bu tolni bu tuddule bu yaatu bo moy kaymi bi ñëk genn gna mi nak mool nañ ko ay mool yu bare bare ay qualité ki façon yu bare bare waye mool bobu mom señ choy mo mo jox ndigal ñiko bind ci waré bi mo señ mo do man ci
1: señ soy ay mbacké
0: señ choy
1: mo joxé ndigal ñiko don bind
0: moko don bind lo señ touba yam yoro
1: ñu bind ko señ blat ligéel
0: ko fi jox ko señ blat mool lu ko def ko ci daré kami lan ko tanako def fi ci daré kami daré ko ci tégal né ko señ mbacké bu so amna way yu def ci señ touba dana ko def ko ci daré kamil señ fallu mbacké naka nonu dana ko def ci daré kamil def na keneen koko mom wax deug da ko fat ñent lay wax
1: wa gor
0: dañ ko señ mbacké liggéey bobu su éggé fi ci penjun touba gi di bëgg na fi barab bo xani kër señ touba lay doom go xamni ni nun njabot ko señ touba gi buñ fi nekk tut seut ine fi ko fi nekk kër gogu di sa kër nga nekk fi señ touba moy kër gi tay gi moy kër gi
1: ci jamono mag mom lañ ko daan woyé
0: waaw boba dara nekk fi wax nañ mané bal bañ jogé ci lo bam ci djublo señ moussa basirou moko jox kër señ basirou gi mo def li non lañ ko wax xamou non la dewem dit
1: gor lol day leer mo
0: waaw
1: gor
0: bam ci jogé mané ko dana fi defit ab université bo xamné ni da bëgg ku yor sa dom tamay jang bo bëgg yëp ko mo jangé fu mu université ba señ mën taxa di liggéey tay ji
1: li lepp señ abdoulat di ci wata
0: na señ abdoulat mo tok diko wax ak señ mbacké djop matéw mo né moy mom moy liggéey bi mu bëgg tambalé liggéey ak mom
1: ma sha Allah xamna yow lool da ngay kinn lu téel mi ñëwaat barkallah waaw mo ngi xam nga ñom señ bi dañu duy ci ba ngeen ba fess del
2: barkallah
1: señ né na solo lool li mu ñuy léralé ni lu yéme la wax né li alaf di wal lepp nan gu yok mar la la ko mëna jappé fini lu mu ji ñew rek gën la neex waaw taa bi waye dina ñëwaat yow téel ma fofu rek ma ñëwaat tuti insha Allah taala
0: ma déssé tuti
1: bismillah
0: waaw légui ba lo légui ba ma waxé ci initiative bi ba nopi dañ ko señ mbacké mayna la subhanallah ci sama bop
1: mayna la
0: subhanallah ci sama bop
2: fani bu mu ju mu ni jangara moy
3: waaw ko jamu jek waaw ko jamu
0: moy jindu waaw señ mbacké niko mané wax ko kenen wax ko kenen mbacké mi ndok wax mbacké ñi mëna jakkar señ touba nan ko señ bi ni nga wax nangam ak nangam
1: dedet
0: mané wax ko kenen li lek señ mbacké la di tont daari ko tay day amna luma ma sa nakari ci juma yi lo xamne umun fuma ko joye waye tay amna bis bu moko man gisna fuma ko mëna joye señ bi la ni ko loolu mu doon mu ne ko magla touba bu ñewé bara bu ko wax ki sandarme yi di sol seen dal yi di kekk ci biir jumaaji ci biir barab señ touba bi lu ma nakari la
1: señ mbacké jëw ko xol
0: señ mbacké jëw wax ko señ bi laat señ bi la ni ka loolu señ mbacké mom safaro na ba nopi duto ko gis de li la ko wax señ mbacké ni ko ni alhamdoulillah rabbil alamin magal gan ci top ay bay fa lan gis ñu ko gardé genn nga ci top ñi yor ju waaji barab barab bi leg ma khadimatul khabi la xawmu
1: waaw
0: boba la gis ñu ko yor ba sun jonne tay ji
3: tarkal
0: kon man nga jox sa mbacke ñang ma maté lu wax ma
3: jaa inshallah inshallah
1: jerejeuf yakana bokke ni top sen radio television sama dia fi jamono ji tollu sen xol fex na ci kangam bi ñuy waxtane tay te mu duy ba fess del di serigne mbacke diop kalsan buñ démé ba fukki wax tok ñaar toftal fa wéré simili dañu and ak serigne cheikh lo insha allah taala moy mang ci bitim rew di top jotaay bi ñu fas yéne and ak mom ci bir jotaay bi ndax lolu yitté serigne bi la waye ki ni fatlikou muy serigne mbacké duy ba fa del ci ngi ne ndax li nga xam mom la serigne cheikh do wax légui ci digg ma Cheikh Abdoul Hadj ci sédé yoy nga xamne ma féké lay wax mu tok ñom ñaar Cheikh Abdoul Hadj doy loko ba diko wax ay misérem ak ko bëggam ci dëkk bi koko kon kumu doon ku wër la ku wër la ndax Cheikh Abdoul Hadj bar nay tu ngi koy woyé ay bok na ci ñak jaxal kon du waxtan ak mukk ku ko doy kon doy giko Serigne Mbacke Diop doy moy doylo gi Serigne Mbacke Diop doylo Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul ak ko bëggam
3: ci
1: jëm ji nak naka la daan yaré yow mi nga xamné fofu nga tarbiyo Serigne Mbacke jox ko micro nga Serigne Mbacke bismillah
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
4: waaw niko Serigne Cheikh Aslay Diop mi waxé dé Serigne Mbacke Diop kalsan de mom aw jangam bëggu Serigne Touba dako mudd ci mom mom day lepp luy jang nako waye bëgg gi dako mur
1: bëgg gi
4: Serigne Bassir lo wax nako légui
1: waaw
4: ci leppam nak ci bëgg Serigne Touba ci wolu ko ci yaakar ko ci fonk ko ci doxam ak ci dalal ci ay guddem ak ci beccëgam Serigne Touba rek waaw
1: ci
4: Serigne Touba rek la doylo mom rek la wolu ci amul dara lu muy xol wala lu muy sento ko yukam di dulul Khadim Rasulillah kep dem mu jide magam Serigne Dam Fallo dem na keur Serigne Soyi bu Mbacke wayur Serigne Abdou Samad mi
1: deug la
4: Serigne Dam Fallo dem fa ni waxtan ba Serigne Soyi bi ni ko ana Serigne Mbacke mu ne ko ma nga fa mu ne ko mom de xamna ko way dino minanti wul bu bax ba dañu bari wul dal ay jenaay
1: deug la
4: bañ fa joge Serigne Dam Fallo ñew ci kër Serigne Mbacke Diop kalsan ni ko Serigne Soyi bu Mbacke de nuy na la mu ne ah da nga fa demal mu ne ko goor mu ne ko ay mom de da doon wax ni mom da la minu bu bax na ni jotaay yi wal bay bu bax Serigne bi daan ni ko ah lol de ko ndongoy tuup mané kon bu suba da nga ñew nu siara jiko bu suba na nga ñew nu siara jiko ndax lolou de dama koy leen tuup Serigne Dam Fallo ne na ma genn mun ma Serigne Dam mané ko job mun ma ñew ñu dem ca legi sax lu baax kenn ko waay kenn dako wacc ñu ñu dem ca leg neena Serigne Dam neena ñu dem Serigne Soyi ñu nuyo mu ñu ko Mbacke man de damay tuup di la jéggulu ndax doomi Serigne Bamba de dama bëgg minante ak mom lool ñu ngi tuup di ko jéggulu bu baaxa baaxa baax
1: sé
4: tay japp na ni daanu fi gëna minante bu baaxa baaxa baax jamono yoy rek la Soyi bo maam jaxa jiddu Serigne Mbacke Diop kalsan ni kon nak Serigne Soyi boko muy Soyi bi yo metti amé
1: oh
4: kan mu tuddu ko yaay Serigne Abdoulah ay cheikh bëgg Serigne Touba mom daf ci essay mom
1: nak wallahi lé
4: ko xamni daf ci essay ni ko ni ñi waxe Serigne Abdou Samad Mbacke ni mu bëgg kër Serigne Ibrahima Diop Massar gi moye waye nak li nga ci dégg moy Serigne Abdou Samad Mbacke mom ngeureumul Serigne Touba rek lay wër
1: deug la de
4: da koy xéñ du rek fepp li mom day wër rek yalla nako yalla dajale ak mom
1: amin ya rabbal alamin
4: Serigne Mbacke dal mom
1: yalla waw
4: yalla yalla doli leer
1: amin ya rabbal
4: alamin yent yalla muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam jerejeuf ñu jaajeufalat ko bu baaxa baax kon ba legi rek mbokk yi yeen nga and ak seen radio television samedia ci seen émission bi ñu lupé fatlikou jambar yoon wi tay ji kiñ ci tan liko fatlikou moy Serigne Mbacke Diop kalsan ibnu Serigne Ibrahim Diop al-Masari Cheikh Ibrahim nak yakar na ne wax na len sax ne lu nit di tekki ay téré wala xam xam tek na mu geejel ci niko Cheikhul Khadim waxe min ha tabahuru fi hilmi sari'ati ma ilmi aqiqati min qabli riyadati waye mu ne kon jambar jo xamne mom leppam dako joxon Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul niko Serigne Moussa waxe legi rek donte xayna jaaral na ci benen tariixa weddi tariixa bobu jeli wu ko ca waye cieur bu nek da yam fuko sa borom yamale tegalat la benen cieur muy étape par étape ndax Cheikhul Khadim mi serignam non la deme jaar na ci wer yoy wax nañ la ko waye biko sa borom yalla joxe cieur bi nga xamne amna ndigulul joxe ko ak wote ko ci la dogal tey nak liggey bi kon lolu moko dal waye bala may ñewat damay delawat tout rek ci Serigne Ibrahima Kare momo salat ñu ci diwan bi la tax may ñew ci seigne Moussa ñu dess wat ci fim tollon ci jambar joy yi nga xamne moy ki di seigne Mbacke Diop digum ak cheikhul khadim digum ak cheikh ahmed bamba khadim rasoul nak day lu yaatu lol ñom sax bëgg giñ bëgg seigne touba xamal la seigne bey jaxata wax rek seigne touba ya ma gënal sama nday ya ma gënal sama bay ya ma gënal sax ay nijaay ki soxna yu baram ci seigne touba ne ko jégasil ma defaral la way wi mo ñu mëna ko babakar day wax ya gën ci ñun suñu nday ci ya gën ci ñun suñu bay ya gën ci ñun ay ni jaay ki soxna yi baram babakar mëna mbacké mëna ko lima man ci nit bu ko nday ak bay mënon ci duma ko gis cheikh ibrahim kare acha bismillah ci diwan bi
5: bismillahir rahmanir rahim khala cheikh ibrahim jub al mashari fi matisi ahmad bamba midadi wa khitasi wala wi mal khalam لسيق الخدا بين الأهباء كالعلم مدادي وخطاسي ولوي ما الخلم لسيق الخدا بين الأهباء كالعلم مراس النوفا على الجيل كلهم على أنه ساد الأعاريب كالعجم فتنزاد أهل العلم سرخا ومخربا وهاد إلى مولاه من تاب ساندم فتنبار القمار أذنا وبعجة كما أقجل الأمطار بالجهر والكرم فتنال من مولاه كل رقيبة وفاق فول الحر في العلم والإكم هو ابن أبي بالله أحمد من له على رقبات الأولياء تلت الخدم مجدد رسم الدين بعد فاهي وباني منار رسد من بعد من عدم خبير رسول الله عافس الشكريم ومردي بالإرساد والرسد والخدم سبيل منال الفوز سرا وجارة وقائد عال النصر لله بالنعم جل يسرى عالي البناء واهب المنام مسلم لنا دين الجنة طاير سيام طويل المدى بار الهدى واسع الندى صبر الهدى خمر الردى خروة الإمام إمام الورى جم الخرى نعمة الخرى وسيق الورى ناف الكرى مهتل الإمام هو ابن الجرى سمس الورى سرف الملا حسيم الولى ساف الولى كاسف الخمم هو المتبع نافع الوباء طيب سبا رفيع الربا ابي الربا عافس السمم جسيل النوى من بسعى قاس وسعى اسيل الباء اولى النوى فاق في الخدم يسيل الردى يطل فداء يسيل الجدى يجيب الندى يول الندى كل من علم سقي الإيجا آب الإيجا حقق الرجاء أباب النجاء أن الوجاء قنفا ورم كسير التقاء عاس النقاء للولى ارتقاء عسى لسقاء كلا وقى الأبس والولم فأكرمي من سيد سيف ضايل إذا من تفوق العد والعد من كفم ومن عارف فرد قدم من عزم زمن مربٍ مربٍ فايق كل ذي كرم وليٍ عليٍ خائب كل ذي هدى أريبٍ أديبٍ مخجل البار والديم يرتل آيات الكتاب تلززًا ويعوي به سرًا عن الخير مقتتم يقوم بأمر الله سرًا وجارةً ويسد من وافى من وافاه للمالك الأكم جزاه إلى العرس خير جزائه وأعطاه في الدارين ما رام من نعم بجاه رسول العاصم محمد نبي به الله رسالة خر ختم عليه صلاة الله ثم سلامه مع البركات المخجلات مدى الخلم مع الآل والأصحاب طرا بلا انتهان مدى الدار ما دام البقاء لسن الخدم ما لال ولا صعب طرا بلا انتهان مدى الدار ما دام البقاء لسن الخدم
1: ما شاء الله جريجوف سيخ ابراهيم جريجوف تي ابيات يو ام سولو يي مونو جانغال راوت لا تي ديوان بيغا خامني كيكو بيند موي سيخ ابراهيم ديوب المصري ما واخني مان بوما خمدون دارا تي بيندم صاح xassida bu mu binte def ko len ci kalamé olof rek do na ñu sukkandiko ci xamné ki ko bëggoon Serigne Touba mu yamay rom sabiya xamna du ñak rek ma ci maye bay ndax mu xassida bu xamné dal mom ñu may def ki man la Serigne Sa buñu di soti ci jambar gi nga xamné moy cheikh Serigne Mbacke Diop kalsan nga xamné doyon na sekk ci mu doylo wayjuram Serigne Touba xam dañ na sekk mu ci mu doylo wayjuram borom xam xam la wa waye lool lepp mu def ko ak al khasaay momit jaaju wat demat ci digum ak serigne bi ba serigne bi saf ko sap ba boy xol Serigne Mbacke sax da ngay yegg ni amutul benen taf ko bu ko saf bu Cheikh Mohamed
3: deug la
1: koku dal digum ak Cheikh Mohamed deug deug beug na nga def
3: lu wër wër wër nga wax Serigne Mortala Serigne Mbacke Diop kalsan yar gu Serigne Touba yar ak jamonante gum jamonante ak mom ak duggu gum ko duggu ba sey ci mom taxna bo degge Serigne Bassirou Lo sax di netti ni mi waxe da demone ba mum ci jimbam dafa nuru won ak Serigne Touba kaddu ni Serigne Touba da wax denko denko non ni la dan waxe ku fonkon ak chat la dafa seton wecc xamone sans borom dafa beug lu set
1: deug la
3: dafa santane ak set ak chat dafa bokku ci ngeum ko amone taxaway la ko xamne taxaway bi taxaway bi dafa moyte won manam dafa amone taxaway waye dafa mourite won ci ak tiolko masna dugg ci sahar noni sahar yi dañ mel nga xamne wago yi day bari ay nit
1: waaw
3: am ko ko ci xol ba yag mu jek jek ne ko tan ne ko waaw yow xana am mourite nga mu diko bëgg tontu bu yag mu ne ko waaw yow sax lutax lan motax manam mbollem ñi ne ci sahar gi xolo ci kudul man nga sepplé ma dima laaj ndax am mourite la ginaaw bu ne ko waaw nopi
1: waaw
3: koko di bëgg tontu mu ne ko bayiko sax matuko man mom ginaaw jaawalo wuma rek baxna ginaaw jaawalo wuma rek baxna lola di tektale num melone ak num mouriteew won
1: wallahi ndaysan
3: ko amone ak talibé la
1: ndaysan
3: ta talibé gi da ko don ci cheikh ibrahim djoub al mashari waye it xamut lulul ak talibé digum ak borom touba niko seigne cheikh assalay mi waxe
1: deug la
3: ci num melone ci cheikh ibrahim djoub al mashari ku neexon ab gis la xama neex ab gis seigne touba da seigne ibrahim djoub al mashari da fay misal ni Serigne Touba dafa neexon ab gis ba mo gënon na neex ab gis ab zarqul yaman
1: deug la ndessal
3: nga xamne ab gisam agon na ci buma sana xol dara dafa beutam yam doxum ñetti fan lay doon manam ñetti fan nga koy dox lool lam gisone soga jeex Serigne Touba mo gëna neex ab gis Serigne Mbacke Diop kalsan buñu wax neexu gis nak ci fi may bëgg waxe fi la bok wax nañ ne buma sana juk di dem fenn bu jubé juma ji lu upp 300 mètres day sumi mbaxanam du sol aw dal du kalaw
1: juma ji
3: waaw da nga wax da ngeen nakari ab gis de waye manam ki fi ne tay jili fi gëna ne ki fi newon tay jili fi gëna ne motax dafa neexon ab gisam naka non yit non la demente won ak wa keur cheikhul qadim yep fonkon len lol dan jeflante ak ñom kenn ku ci nek na seigne ibrahim djub al masari dan joxe seigne touba adiya ak dan ko liggeel ak bay diko joxe non yi la dan defal ku fi massa nek seigne touba rawatina cheikh abdul ahad mi nga xamne li epp ci lum jeflante ak mom jeflante nako ak mom
1: xamna dafa mel seigne cheikh thiop dal da dogal da nek ci bitim rew
3: seigne cheikh lo wa
1: seigne cheikh lo ay jeglo seigne cheikh lo te wara tabesi ci jotay bi risi ñi nga xamal ne mi ngi ci watay bi risi bu duggu sé ngeen officiel mako su ko defé ñu andak mom ah bismillah day mel duggu sé na
3: bismillah
1: assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ku ba nang lay ziaré
6: ñu la koy delo baax
1: serigne cheikh naka bokk yi yaangi fan ni
6: ma ngi italy
1: yaangi italy Si Cheikh ginaaw buñ la dalalé ci jotay bi nuyu la ziar la jaajeufal la bu baaxa baax da fatlé tay ji ñi ngi waxtané jambar l'islam di Serigne Mbacke Diop kalsan de nga ni ko bokki doon amala légui sank ba légui ni ñu indélé kan moy Serigne Mbacke Diop kalsan waye ponk biñ ci gëna yëm nak moy digëm ak Cheikh Mat Bamba ak Khadim Rasoul ni bëggul la baye rek yow fofu lan nga ñu mëna dolli waat ci jotaay bi ci jambar gi ñuy waxtane
6: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa ashabihi sabir ridwan wa tamkin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa
6: barakatuh asamadiya bi nga xamne day lo xamne serigne touba moko fagul bopam ndax ñu def rek yom serigne abdou samad mbake mom cheikh sonay bu mom serigne touba fagu ko wax deug yalla muy lo xamne ci bu fekkone ko bëgg am comble rek man nako duggal fenen waye comme mi nak moy comme mi nga xamne dutu jeex mukk ndax feñal jaar jaar serigne bi ak mbindam ak mag ñi loolu moko taxaju kon serigne abdou samad nuyo bi ni nuyo mom mom la fete ci lo xam mu jottal ni ko tunu yaakaar ñun ñep ak cheikh modou muntaha mbake waye ñi ngi nuyu tamit sunu khalifa cheikh ibrahim diop mi nga xamne mo fi nekkal cheikh ibrahim diop al machar yi ak serigne cheikh bayda diop mi nga xamne mo fi nekkal serigne cheikh serigne mbake diop karsan mi ngi waxtane serigne ma samba mbake serigne samba diop sunu jaay waye plateau bi ñoo ñu fi tok wax deug yalla serigne sama ko bëgg yaatal rek yeenanu aw yu bëgg serigne mbake diop xam naane tagantinu ndax waye ñoo ñu doyna ci sekk waye bëgg rek mu gëna yaatu ndax sunu nijaay joju fi tok di serigne moussa diop doom la ci serigne mbake diop karsan waye tamit serigne bassirou lo mo fi tok jarbal ci serigne mbake diop karsan serigne cheikh diop mo fi tok ñu wax ci cheikh sta man na ne doom la talibé la lepp la te kenn ko xam serigne mbake diop karsan serigne mbake ñam mo fi nekk tamit doomi serigne mbake diop la ndax doomi xol da fa solo te tam yag na serigne mbake diop karsan kon nak ñu barkelu rek xamna ti ñom bayyi li nak plateau bi ma ngi ñaan nak ci dara yi serigne bi nga xam mom du jéxal mukk fi nak al akhirah cheikh serigne sama mbacke cheikh sonay bi serigne touba dool ko sam te ar ko te degeural ko te katanal ko ndax kun soxla la
1: amin
6: ya ko xana bu yegg rek mo ko yebal cheikh sama bam demé ci page bo gisé dama ju wo téléphone néma day ku melni da buñ ko mënon khibla gu ne ñu am ko ci touba sam ko ci digba manam dëkk bi kenn du tutum raan ndax lu way bëgg xam dang ko xam lu way bëgg am dang ko am kon nak serigne abdou samad nga xam ne serigne touba sama am ñëmë sanante la ndax serigne mbacke diop karsan ni ñuy waxtane di tay ji lu mu am rek lu mu do am lu mu am amna fu mbokk fu baax lepp jang na alquran lu ne def na ko waye limu am dëgg muy aw tag nga xane manam ndox la mo xane du jeex du nax moy bëgg serigne touba
1: dëgg la
6: kon nak mom xana ma barkelu ci rek
1: deug
6: la ci la moy mom serigne touba da ko mandal da ko tela mandal ndax ko xane gën la tuddé serigne touba yott lako nga yott tal nga yott ko jox alquran ci alquran la gëna bëgg mu xol ko mu waw mu diglé mu ne la waw goor ba waw goor ji mom wax ku ne da ko da wax ne kon fofu ci la jëlé nak lu may defati rek xamné mom du nopi na doon jigen duma jigen mu te mu jigen waw ku goor la won waye goor gi waaw goor yoy dañ ko top na waaw goor yoy bu ko topé moy mom manam ab kawar sax soko ko andi lon té xamné kawar bi tuddé woko serigne bi soxla wu boko andi won da nga tuddé ko serigne bi mom la soxla bo andi won ak gëlem té tuddé woko serigne bi soxla wu mom le cheikh ibrahim diom machar don wax ci cheikh mohamed moussa bi mu nekké khalifa serigne touba nan fala tusrufu fi mulkihi khayra malikin si wasirki maghfurun wala yughfaru shirku lolou cheikh serigne mbacke diop karsan def nako ci serigne touba manam musta bokale ak serigne touba dara ni serigne touba wetal yalla ak yonentam nga xane musta am ben fusa bu muy xey julul yalla ak yonentam serigne mbacke diop karsan kenn ku massa neexum xel ba wax lu ko massa tey fi barap wala lu muy wërt wala lu muy lijeenti lu serigne bi nekkul amul waw dawul calcul ci len dawul xol ci len dawul lijeenti ci len ba ci sax baati arab yi nga xane tey ñuy firé ka waxtaan ak yu bare bare daw ko nam ci jotaayam ndax bëggul ko nat señ bi wala nga tek ko ci place te itam musuma dégg ci aw turam turu khadim rasul wala leneen mu tudd ko non ku tedd rek la da wax ma ne ku tedd man de musuma ko dégg man xeyna nak bama gëna yati ni yakul waye nak jax soona ma mum waye turu señ bi direct ni ci turam yi ngi ko tuddé musuma dégg señ Mbacke Diop Karsan tudd ko ku tedd ke la da wax ak ku tedd lepp lo xamanteni ci tamit ba yakku sakku ci mom bo ñewé fexé bam becc ci sëriñ bi rek loolu mom dara daj japp ni waye lo reey dara ñu suñu waxé ci sëriñ bi dara nga wañi ci dara mom ñak nga ko jamono yi waaw té sëriñ Mbacke Diop Karsan bu fekkone amna xam xam xam-xam bi lépp seyal na ko Serigne Touba. Bu fekkoon ne ku doon topp yàlla la, topp yàlla ci lépp seyal na ko Serigne Touba. Waaye am na bind yu ñu ci war a mën a jëlee liñ ciy jànge ci jamono ji mooy am xam-xam nangoo topp Serigne Touba.
1: Waaw
6: ba noppi nangoo topp yàlla te xajamalul xajamalul sa taalibe xajamalul sa taalibe. Moom moom moom doon maanaam xaqiqa ak sharia ci la doon dox.
1: Dëgg la
6: xaqiqa ji mooy. Bu xas bu sëñ bi xasee bu dëgg te lem na jàng wa lem na judd ba lem na xam-xam ba lem na moyen yëpp la sëñ ba bëgg rek lay xool. su fekkee ne nag maanaam waxtu julli jot na wala woor jot na wala nàngab jot na wala nàngab da ngay dina lool rek la man. li ci am tamtal mooy weeru koor jub na weeru koor jub na des tuuti am taalibe bu yëkkati fukki yu ñu yónnee ko ngir ak mage ne ko damaa bëggoon ne ko mu teyel ma lii te jéggal mu jéggal ma koor bi. dafa tàng jër. da man su ko doon jéggal kenn sama bopp laa koy jéggal man yàlla man loolu yàlla bu santaane delloo ko fukki yu ne man moom moo ma koor gi. te moo ne day bu ko joxe woon rek jox ko ko addiyee Serigne Touba dana ko nangu waaye nag lam bëgg a jaxase moom la bokkul loo tax maanaam Serigne Mbacke Diop li waxtaane ko baax na waaye li ciy waxtaane mooy. sharia ju mat sëkk ak xaqiqa ju mat sëkk. nga naan fii naan fii te ndox ma naxut jaxasowut loolu mooy li ma gën a marqué ci Serigne Mbacke Diop Kassa. maanaam mustal nangu koy sàggane ak jaamu yàlla. waaye tamit taalibe gi nag moom ma musta yar benn taalibe wala ay kam. nga ñemee topp moom xarifa sanal di murit wax ci dara nga ci cee lijjant dara lu dul waaw musu ko may kenn ku nanguloon Serigne Touba la te loolu mooy maanaam Serigne Touba mënu su ko fay waaye Serigne Mbacke Diop bor ba am nu ci avance lam ci avance mooy bi ko Serigne Touba fàggulee sant ko gërëm ko jox ko lam koy jox nga xam ne kenn mënatu ko fokkar ci da koo jëlaat seeyalaat ko ci Serigne bi ni mu ko ci seeyalaate mooy jabootam gii moom da cee fiiroon maa ngi fàttaliku soxna benn gars bi dafa ñëw Kébé Mer. fekk soxna Soodé yore oto bi dem ànd ak ku mel ni Serigne Mbacke ñu ngi Baye Cheikh di ko rawalal ñu dem Touba man mii la fa fekk. maa ngi Mëttal Momadou Tall ab ndongam ñoo wëroon ca dëkk ba ñu yabal ñu wëti ay tiraanga ay xéewal andi ko fa. waaye ñaari fan yi nga xam ne soxna benn gars bu am na ko ci kër Serigne Mbacke Diop Kassane. oto bi dañ koo dugal ca biir kees ga sax ca keesu soxna Soodé baase ko. Serigne Mbacke Diop gis naa ne doomi Serigne Touba ji fi nekk tax na ba solatul ñetti morso maanaam dara solatul yor tëgootul kaala yoratul mbaxana léegi te solatul daal ndax kees ñaari kees dafa taqaloo léegi bu toogee ba mu yàgg daal da nga gis mu jaar foofu dem ci soxna si topp tuuti wax ak moom la muy waxee doo ko fekke ndax yaroon na njaboot bi ba kum wóowut doo ñëw ay waxam it kenn du ci dugg waaw wax ju bari moom képp bu ne la Serigne Mbacke di wax rek te bàyyi xam nga gis Serigne Mbacke Diop Kassa. Serigne Mbacke Diop da ngay wax farata te noppi doo jëw nit soo mësaa jëw nit. wala nga wax ci loo xam ne da koy yàqal ca saase la lay yow sax lay yoon nii ne la demal wal ma diw nga ñëw mu ne ma ne diw mi doon wax ci yow nag li muy bëgg mooy daa bëgg nga tal ni mu bokk waaw ndax daa bëgg woon ne am murit du jëw du
1: du
6: def lu noonu.
1: wallaay
6: waaw Serigne Mbacke Diop tamit ku tabe woon la. tabe ku bari teggin. ku bari teggin ndax lu tax mu te bari teggin. mooy ku fi nekk xalifa sanal di murit du jaar sa tur borom jamono lay wax Cheikh Lay Lat meewaa ko ni mu daa ko tudd borom jamono soo ñëwee ne ko borom jamono dana wax waxtu sàngam yow yaay xarit bi maanaam yow lu muy séddale yaa ci ndax yow mi ko wax njëkk a wax rek ne ko sëñ bi day wax rek yow moom yow lay faalu yow lu muy wax sax yow lay xool léeg-léeg mu jatt jeg ne la ban waxtu lay wax sax nga ne wax sàngam buy xel kafe dalay fuuralal kaas bu dee koo xam ne nag dana wax dara ci sëriñ bi ñàkkoon na ci sa booba nga xam ne maanaam ñuy wax rek nga dugal ay kaddu yoo xam ne day mel ne kuy yàq maanaam day mel ne ku lay fàttali wala bu lay xelal kafe sax maanaam yow kaas boobu noppi naa ko day mel ne kuy wala mu ne ma ne yow amoo ndimbal wala naa ku mosa ne nag amoo ndimbal wala rek amoo dara ñaari rek boo ko xoolee rek ku day sew rek wala yaasu bi laay bu xaw waaye boo bëggal ko ci sëriñ bi ba mu ne la waaw góor ma ne yow de say at dafa yow de bëriwoo yàq waaye man am nga ndimbal. moom jam kenn mënut laa bu max. bokk na ci tamit li ma seetlu ci Serigne Mbacke Diop Kassane. ku doon bàyyi xel njabootu Serigne Touba gi la ndax noonu ko Baye Cheikh ak sa waxee nettalekoon ci seet yi Serigne Mbacke Niang ci seet Cheikh Sohaye bu. maanaam fi ne amoon na calendrier doo ko xam nag day jekki-jekki toog ba mu yàgg mu jekki-jekki am ku xelam dem mu jekki-jekki ne nas ko siyaare ji suy dem moyen yi mu amul yëpp la yóbbu. bu fa ay bàjji nekkee bu fa ay bëtël la ci nekkee bu lu fa nekk da koy yóbbaale bu demee. dir maam siyaare daal di ñëw bu ñëwee da ngay daal yëg ne demoon na ci bok ci serigne bi ci njabotou serigne ñom ñepp amu ci kenn kum ci massa tof ñom ñepp la dawul waye nak kimi deglu nak moy ki fi nek serigne touba muy xel ci changer de mobil
1: ngore way
6: bok na ci lima yemon serigne bakay diop kassani tam amna bis bo xamne ndaysan dafa am dong xam nga dong yi nga xamne dañ leen di yengal yoy te ñu bok ci bamba ji nga xamne dal mbacke mbacke la adje dafa tel xeyna nangu ta nek ci dal jabal bi waye jeng bo bam lijeenté ba and ak mom ñew ci serigne bakay diop kéro la fa nekkon mom lu jox da da da mané ñi mané jankat ñi jangalé di def ñi ci sonal ñu bok ci serigne bi mané dañuy bekko mané ñi kën topu leen aw jang mané lu bo leen di jangal luñu mëna xam rek wax way ñi ci def li def sax ñu leen topu aw jang kan xolal lool rek ma dama ta ki mi ngi ram ak up jengam waye ma la fa ne ko lepp mom la ko fi yone dañ na ko xexé yop ci da fam dekk ñen ñi dem ki wa japp la ko deja waaw nga xal ci serigne bi jëmuta dindi jeng ba ngir mu ko taral nako waaw taral nako te leer na ma ne koku mom bu doon dund fi ne bu ma déggé da na xamné moko def waaw wallahi la ci
1: wallahi deug la
6: amul won sawo ci ngabatu serigne touba yi yalla dimbali won nako tamit nak ci ijaba ndax serigne touba jox nako lu wër nak mom tax dañ ne la seul makha bu ne la nak sanante dafa tok ci doj waye serigne bakay diop dafa amul doj bu togon wo xane fu ko machine wuru yalla ne jax waye mom bu bege lum sanni lola defar bo faaw waye gis bu ci tek ñom jege lum sanni lola daal yaq bo faaw li ci tekkal moy dana gis ci mom lo xane man mako dund suma sa wax ne serigne neel fa lu jom dama bindal nak nga bind ay sarafan yoy jott ko ngir mu jiko jox nit lola luka urgent bu urgent waye gis nga señ bu nit ñëwé manam wara faato yoy nga ñëw rek daal di joy nako sama doom bi wala sama bay ba sama nangam
1: day melne señ cheikh lo day melne xamna ne jafé jafé téléphone dog dab nako mom ma ngi di fatalé ma nga ci Italie don dik ak ñun ci jambar joji di señ Mbacke Diop Kalsane waye dingal li nga xamne jot nako dolli ci jotaay bi mom da melni xamna mi ngi ton top jotaay bi ndax xamna fi jotaay bi ton señ bi da di soot señ Mbacke señ cheikh señ cheikh kon xamna ne bu japp ndere mu del ci wat agal ak ñun ci buntu bobu mu nekkon ndax amna ben tombe bu mako bëggone la jale sax don ko taxerul tout rek kaddum daanu ñu laaj koko waye far telephone bi joxe ngant so jappandi waté rek señ mor ñu mën ci andat ak mom inshallah taala ñoo koy xarandi wa dañu bayandi kon señ Moussa mu wël lata señ Mbacke di jappandi wat su jappandi rek régime ay ne jappandi inshallah ñu dess wat ak mom ci ponk bobu do leral bo am solo la ci jambar ji di señ Mbacke dafa mel ni
6: bismillah
1: da wa kay bismillah kon ya ngi won fa am solo ñu bayila nga gale
6: bismillah
1: bismillah yalla ñu deglu
6: bismillah
1: wa yalla ñu deglu
6: kon dafa dagon
1: wa bismillah
6: waaw damay wax fi ma mujjé déggé ndax comme da dagon
1: waaw fiñ la mujjé déggé yaangi yon ci digënté mak ku wéré di koko di kon boma sandiké nako diw nangam dal nako yoy yaangi yon ci boma sandiké nako diw sama dom ji nangam dako dal ak yoy
6: ko ñaar
3: ku
6: wéré
1: waaw ñaanal ku wéré di rek waaw
6: waaw da mel téléphone day da mel téléphone day def retour
1: wa day def retour ci yow ma ngi yek lol sax wa yow bo déggé li ma wax rek bo waxé directement dañ la dégg
6: inshallah waaw ma lay ci na ma lay dégg waaw da tawaf comme dafa tagone ci mo mujjé dégg
1: ya ngi won ci mo ma sa ndiké né ko sama dom ji dafa wéré di ñaanal ku wéré di dal
6: waaw waaw dama ne señ Mbacke señ touba da ko seri prof touba ku teddi ki da ko joxon lu wër lu wër lu ngor lo xane da ci señ lu ne so ma sa toog ak mom ni mu ne fallu nel fallu jom na ma bindal nangam xamane lolu du urgent ndax lay lolu lu mu bu fekke lu ñuy bind ko jox nit do du ka urgent yi du yenn yi ndax lam le ka urgent mom moko dal li jeetil bopam wutel lay doon bu ko de mu ne mu def ci libé teyiko waaw teyiko ab dir waye bu ko tal bu tafle té tam nga joxé dara mu xol ko xamné doyna wala bu doon mu né boko joxé ñaar juñu mëna doli ko ñet nañu mat ñet wala ñent su la nango sax rek xamal né koku mom dana sooy tolu mom lolu mom gis na ko tek na ci sa beut ay yoon
1: ndeysa
6: jaa mu doon ko xané tamit wax dëgg yalla
7: asgor la ndax goré moy Serigne Touba def la lim na def nga xamné manam da nga waron don am baykat yor men mbam wala ngay bay muy du nangok wala nga don ab Serigne Tariakh wala ngay commerce wala nangam waye Serigne bi xey tagalé la ko li ba gëna yéme moy Serigne bi xey manam tagalé la ko xey ma nga xare ay ponk la lay bolé du lay xel duto tok ci duto tak ci duto nek ci naaj bi ci kër gi ngay né lolé nak dako wëlbeuti ko wat sélat ko ci Serigne Serigne Bakay Diop Khalsan Musta am Musta jar ñoo xey mbokum té Khalifa Sénégal di Mouride nek fi ñim andalon ñeppit nak amu ci kenn ko xamne sa doomi bopam wala ñi nga xamne ñom la dencion wala bokk yi talibé yi ko xamne manon gané ki la gëna fonk ci ki ñepp la yamalé won ci ñepp ñepp talibé leen japp won
1: waaw Seigne Cheikh
7: ñepp talibé taw
1: waal bi lolépp amé nak nit ñi japp né bëgg sa Serigne wala fi jamono toll nga xamne légui ñu bari bari ñu koy jima soppi ci japp né nit ki légui ak Serigne daf koy tardel yité ji yépp nak Serigne Mbacké Diop Khalsane joxone ko Cheikhoul Khadim mom lum ko muju jural
7: wa oké ak sa mom lé Serigne Mbacké Diop Khalsane dama né way wax né sama ko don lay rek dama nan la xolal ñi jaar ci loxam ñi jaar ci loxam kenn ku ci nek rek benn bis ñew na rek mu bekk ci yow rek wax la lo xamanteni bam la ko waxé ci nga lijeenti ko lam la waxon té lam la waxon soppi ko lam la waxon soppi ko moy lim yoron ci ay ponkal bari na ñu da ko liggéey li ci ap tekkal moy Baye Cheikh gay wax na ma ne amna wéru koor wo xamné néna dañ koy dañu ñëw di néna Seigne Fallou dafa ñëw ci caisse gi kék Seigne Mbacké Diop néna nako am Seigne Mbacké mané wol mako néna ma ñëw nako ku tedd ki néna nako borom jamono waaw borom jamono da la sol mané kon de bay boñu wacc dem mané ko mi ngi ci caisse gi Seigne Mbacké bi nako mi ngi ci caisse gi Seigne Mbacké dina bëre dafa dañ gallu bi waaw teuf la def aw jeun dañ ko dogo jog bimu joge munta jog melne ko xawa ki di tartari neena dadi jël kala gi tey ko ci loxa neena genn rek yam ci Seigne Fallou dadi lal kala gi ne ko buri Seigne Fallou dox ba ci dig kala gi ak bodi ne ko waaw Seigne Mbacké sa ponkali la bëgg ñu dem ci tole Seigne Touba yi bayiko ndax liñ ci def lepp liñ ci bay lepp ci nalam wi rek ci jumaaji la jëm te tole Seigne Touba wursa boy mu ne ko legi neena bimu ne ko legi Seigne Fallou li gaaw mo leen jëk ci tole ndax auto am di jël rek dem Seigne Mbacké dañ ni dongay na dem ban démé ñuy bay Seigne Fallou dañ leen bay lo waye xamna Seigne Bay mu gis ne dañ bay mi de daana gëna gaaw mu ne ko Seigne Mbacké xana dongay dañu wor mu ne ko nan ko ne tip liggéey Seigne Touba gëna gaaw nan ko ne tip waaw de bat dexin sax la Seigne Fallou tud nan Seigne Fallou nan leen dexinal neena fofu neena ñu tangal ay casque ay café for jox leen neena ñu melni ñay xaré ndax Seigne Mbacké massa di baylu day taxaw du nango nek fenn da leen di xol waye Seigne Mbacké manam ñi nga xamanteni ci andon nono mom kenn ku ci doonul jambar amu ndax bo fekke ne nono a tok di liggéey sa liggéey di mat dana la tek pression bu for wo xane da ngay delu say mbokk masna di yewi ben talibem bo xane damay baña di ber kenn ku di la tuddu waye neena ko won nga sant yalla ndax yetti dara yetti dara moy boy terbi yow dara je man na metti nga tup top gu di daw ko lol lay wax ciepelu ah top gu di daw man nga nek ci dara yaram di def lo xane ko borom dara yi dana xamne boko nekk da nga yak dara yi mu ne la demal jappale sa bay xam nga bay won bi sa bay waye dano bañ nga ki mu ne ko dara yi ci ep solo nak moy nga nek fa ba dara yi mat seuk dara yi mat seuk ñu la am nga ngeureum waye kum ma sa gërem dal mom
1: waw
7: fo dem da nga am yar do dem da nga am yar da nga am teggine do duggu ci la sa yoon nekul do nay te da nga bëgg Serigne Touba mom da waw
1: Seigne Cheikh wa da nga ñuy dikkala tout rek kon ci digënté mak Allah xabi doxon digëm ak njabatu Cheikhoul Khadim gi
7: ak sa wa kay da bu lol de mom dafa yéme te sew amna ci luma xam am luma xamul waye dal la ca mëna feñ moy légui bimu noppé gis ku tedd ki te jox bopam Cheikh Modou Mustapha wëlbati ko jox bopam Seigne Bachirou nonu ko Seigne Baye Cheikh sa waxé won Cheikh Modou Bachirou rek xol ko xolal ni mu cër bimu joxon Seigne Mbacké Diop ak ni mu ko bayé won xel ba jox ko ay lèr soxna Mbacké mi moy firna ji fa la nekkon di liggéeyal Serigne Touba waye yor gi mu yoron soxna soxna manam doyna ak bëgg Serigne Touba daw ko sallolu soxna maréma la ko daw soxna maréma mom képpit la xamone ci kumu yor nga dëkk ci tabax mom képpit la xamone ci kumu yor saxal la dépasse bo xamné bu fa khalifa sénégal ñewon du jar tolli manam nam wara mel lay mel amna jamono yo xane sax da la wax mané soxna maré dañ ci liggéey señ mané dañ ci liggéey ku téddi dañ ci liggéey ku téddi xam nga lool bëgg Serigne Touba tam té bolé ko dara Cheikh Abdoulaye Lah Cheikh Abdoulaye Lah ñew nak kébé mère bëcëk soxna Bintou Diop do mom doom Serigne Mbacké Diop la ak soxna Sodo mi ma lay wax soxna Bintou Sène Cheikh Abdoulaye Lah daw diko wax bayam nga fa né da ci yibé da lay ci bék sax wayé da ko tagal ak sogom ndax loolu du fa reey ci mom ndax da na ko bay Cheikh Abdoulaye Lah da nga ci kess gi mu ne ko tepp mu toj nopi mom won ngan nga mom dara da di waw waye bi Cheikh Abdoulaye Lah ñëw né ah Serigne Mbacké Diop bétna la dé Serigne Mbacké Diop bétna la dé da fa tit ba lamp diamond bi la don tal ci beccëk bi manam jant bi mur beccëk muruna ah beccëk muruna wa seen bi legi ñooñu mom doyna ci sëkk legi na buma ko topé day guttu legi na la ñom ne témalé na bayyi rek ñu dox ba ci kanam
1: waaw mom day xamna seen bi ko sax ko won ni ci noon buñ la jotté téléphone ñu jël abdir bu yaatu tuti waye nak
7: waaw
1: waye lim bëggul ko
7: mom management ci wax ak mako mom seen bi xamna mané ci wax lu bari waye nak loolu lim sant yalla la xamna ni li nan manam mar nan go xamne da ngay lolé mar
1: allo ci na mu doy
7: waye waye mom dal man lima jàngé ci mom moy fusuma yéné bokalé ak Serigne bi dara
1: waaw
7: Serigne Touba lima jàngé ci mom itam moy képp ku tagatu ci bëgg Serigne Touba té warmal njabotam gi njabot gi nak mom bul nek ku goor ki bul nek ku jigen ki bul nek taw bo bul nek chat
1: ñepp rek
7: lepp lu aju ci Serigne bi rek waaw lepp lu aju Serigne bi nga baña defaraat dara ci Serigne bi sa mbir dana jak et nak alakhirat mom dafa xamone li jagadil mbir moy jima lijeenti mbirum Serigne bi
1: incarné di xol ak yeur
7: waaw xaja li incar mom Serigne bi ne committee wuté bayna ya day xass li ñi fantafian Serigne Mbacké Diop sam lolu la doxal ci bi mi noy da bi mi noy mom am neew jappé bopam fu señ bi ne fala
1: deug la
7: ah té li naqaral jamono lepp nak moy jema lijeenti ci fi nek señ bi lu mu wax lu mu def ak njabotam bi ak bi bëgg fonk ki bëgg yëkëti ki bëgg daanil ki waye lepp señ bi mom la bëggol lepp señ bi la téewu bo démé bo né Cheikh Abdou Khadir da ngay def Cheikh Abdou Khadir képp la bëgg sen tension bi da def ni tension bi képp la bëgg ngeen señ Salou sax Salou Mbacké képp la bëgg non la mel waaw mom amul won am sari
1: jerejeuf
7: dana wax itam ci may teje dana wax itam na ñaar jaaxal nañ ma ku dem ba ci barabu señ bu mu di xamati sen soxla neena musta dem ci barabu señ xam soxla wa musu pa tabbi waaw neena tamit jang ak xisaay neena jang xisaay bam jeex di ci xass dara neena lolu mom neena mom ko jaax neena mom koko jaaxal nako ndax neena lu ma sa bëgg su ubbe xisida ba ko ca fas neena xet wu ñëk wi ci lay ubé bu tambalé rek lay yegg ne señ bi ñëw na baax bu daal di
1: ci ji way
7: waaw jere ngeen jëf
1: jere señ cheikh
3: barakallah
1: jere jëf señ cheikh lo
7: kon maangi tewlu sama
1: waaw barakallah mom da mel na couleur na jotaay bi
3: ki man la ki
1: ndax fi mu dik ak ñun ci jëm ji ñuy fatlé ko di señ Mbacké Diop man ponk bi ma ci gëna jàngé moy bëgg gi Serigne Touba deug ndax wala fi dañ wax ne ko bëgg mu bëgg la da ngay bëgg lim bëgg ko bëgg lim bëgg rek mu bëgg la nga bëgg
3: wallahi ndeysaan
1: bëgg Serigne Touba dafa am solo ci ab julit waye rawat na ab talibé ndax ki nga xamne mom lañ waxtane muy Serigne Mbacké Diop amu ci genn fan goy xol sa bop ba diko naw te pegu
3: deug la
1: ci nité gi ci juddu bi ci mbokk gi ci diiné ji ci njang mi ci gep fann gu ñi nawé nit ku bax pek nako
3: wërna
1: kon bëgg Serigne Touba day menen bir motax buma déggé ku bëru fé lijeenti nit ñi niñ topé Serigne Touba goné légui nga xamné xew la ko ci gënaaw téléphone lo neex wax ko ñoñu da ngay ré ba son rek bayi leen ñu dem
3: dëgg la
1: ndax damay xamné li nga ñam la ñëmul rek wala fi dañuy lepp né Dakar du wum ku ko maciul Serigne Touba kumu mosal dara ci mom lo mëna té xex rek jabi lool
3: deug la
1: Serigne Touba dakh lepp
3: werna
1: lolou la Serigne Mbacke Diop wone de ndax limu dund ci xam xam fek ko ci fanni njariñ yep waye liko gëna ci jamono moy ngay wax ba tour Cheikhul Khadim Serigne fo masala ma jëtu
3: ki man la ki man la jere jeuf Serigne Mortala ñi ngi jaajeful bu baaxa baaxa baax sunu jarbaat bi di Serigne Cheikh Lo momit di ko xamne ku sédul ci mamam Cheikh Mbacke Diop Kalsane Serigne Mbacke Diop Kalsane day dimbulé te dimbulina ko ci bopam mu xam ci mom lo xamne sa bu ko waxé da nga ci yek tiafka go xamne da ngay xamne li ëpp ciir la waye tawfiix la ci mom
1: wallahi wallahi
3: mu don ko xamne momit borom xam xam la tayet yalla may ko fasaha ba lu mu wax rek day neexa deg ndax jangale kat la itam niki Serigne Bassirou Lomi motax Serigne Cheikh ñing koy jaajeeful bu baaxa baax tayet ku bëgg Serigne Mbacke Diop Kalsane la
1: deug la
3: bëgg nit nak day am mandarga ba taxna mom mi di Serigne Cheikh Loyit ak njabotam ak leppam amu ci lenn lo xamne lu genn Serigne Mbacke Diop Kalsane la Serigne Cheikh Baylay Diop mi nga xamne moy khalifa Serigne Mbacke Diop Kalsane domam la ko jox mom lay denc sa lolou yakarna doyna ne manam bu fekkone dañuy wax ne ab lettre la dañ nan lolou tampon la ndax lolou la Serigne Bassirou defone digum ak Serigne Mbacke Diop Kalsane
1: deug la
3: lolou kon luma ci don jital rek Serigne Mbacke Diop Kalsane nak
1: amna borom ci jitu rek ndax liñuy teural ci wax lay mo
3: wa borom jikko ji rafet la won ku meñono muñ la won bari waana lu daan xew te lepp lay xam bir ak biti waye sun borom dako jaglelun ak muñ ak sutura comme ni mako waxe la lim geñuna bañ dal moy kuy wax ci nit comme niñ ko niko Serigne Cheikh lo waxe legi wala nga tak wala ñu yoni la kilifa yoni la ngay bokku ndax da daan wax naan kep ku ñu yoni dara jey kala yoni nga wara yor motax dafa bëggoon nit ko xamne ko am fulle la won Serigne Mbacke Diop Kalsane dawul tok ta tok gi ñaka tok gi ñatta ko wara lon xam nga Cheikh Abdoulaye Mbacke mas nako jox ab auto ab 403 ne ko auto bi lima ci jublu moy nga dol lima ci fasal ngeureum Serigne Touba auto bobé mom da am lim ko jappé won da na dawul tok ndax yett ben bi moy dafa jappone ne mom amul won sa jappone da won yaqin ne da bok ci ñi sante ñu yaatal yoon bi
1: deug la
3: ñaarel ba ca dess li tax dawul tok moy da bari won lum dajale won lol ci aw yu wun ko wonne mi ngi ci loxo mu teyé ko ba nopi ne mu yene won ci midef yépp li Serigne Touba bam ne ya malikal mulki ya man jalla an khawadin sun borom ne ko lo ci tek ma def ko lum xalat xeb ko daf ci tek ni irham jami'al wara lolé rek la don non tax mu don juk yor auto bobbi ak barkelom yoy di wër ngir bëgg ñepp barkelu ci benen bi ci top ñettel bi moy baxu Serigne Touba gi la jappé won ne moko def ci ab liggéey manam woné baxu Serigne Touba gi motax fu massaana dem baxu Serigne Touba gi rek la fa daan woné lolu motax Serigne Mbacke Diop Kalsane dawul tok ku tabé won lay ndax tab gi fiñ ko daan xamé moy déplacement yoy mu daan def nga xamné dafa amone relation ak mbolém Cheikh Serigne Touba yi fuñ fi massaana dem moy joxé dépense mom kenn dugo ganalé mom da japp né fuñ dem moy joxé dépense moy yor fofu ba kërëm ñu fay jogé ak tab nak mënta wéssu lolu bokku na ci li firndel tabam gog yi né doon na ko ci Cheikh Ibrahima Diop Al-Mashari moy mbubu dawul defarat mbubu yaq wala aw ferñent fu mu laal mu lak dedet duko defarat yëkëti jox kenen mu barkelo dawul waxale am jaay lo wax rek bo tambule kam andal bu bëgge waxale sax mo ne denk lol bu ko ci ciir Serigne Touba dawul waxale am jaay donon ko xamne jikkom dafa rafetone lol man dama ko bëgg
1: ah yaa ye de
3: lolo tax
1: mel likey koy bañ
3: bari lumay roy ci mom mo bëgg nak da am lukoy mandargal motax man dama ko tuddé dom
1: o goré way
3: bo démé ci sopp da nga fekk Serigne Mbacke Diop mom Moussa Diop Al-Mashari lolu it lama ci fir lolu sama dig ak sama digënté ak sama mom la
1: deug la
3: sama digënté ak mom la amna ci momit ëpp ciir bo xamné duma ko waxtani ci plateau taw waxna ko Cheikh Bacci lolu mom sama digg ak mom la kon Serigne Mbacke Diop Kalsane dafa don ko xamné ciiru ñepp la
1: ma sha Allah
3: don lo xamné ni dexñu Serigne Touba la kon danaka ginaaw waxtu wi dafa toll ci xoci te war nañu tej liñu warona waxtan Serigne Mbacke Diop Kalsane xajut ci plateau
1: xajut ci bis
3: xajut ci
1: wer na won Serigne Touba bu ko kenn dulli bis
3: Serigne Cheikh Lo mi di sama jarbat deugante nañ bi ñu di ci waxtan maneko Serigne Mbacke Diop Kalsane fekk bobu ñu ci waxtan mo wax ma ci lo xamne maneko li nga wax ni rek ay at ku ko doon waxtaane mënoo koo jeexal.
1: Wallaay moom
3: mënoo koo jeexal.
1: Mënoon naa kon ba Issa Dia.
3: Ku amoon baatin la daana àggale ay wax jàmm ba noppi di gàttandu ay ñaan. Nga dikk di ko bëgg wax dara mu jox la koy saafara ne la lii saafara ci nangam. Loolu baatin mënu ko weesu. Daa nga bëgg a wax dara mu àggaleel la ko te doo ko wax. Noppal la ca.
1: Seet.
3: Suñ Cheikh Lo mii nettali na ma ne ma. Moom lay tëjee. Am na ku ñuy wax xamoon nañ ko ñun ñii ñëpp. Suñ Cheikh Mbarom. Suñ Cheikh Mbarom Diop taalibi bu baax la woon ndeysaan ku lewet la woon te dëggal. Dawlu na léegi yàlla na yàlla yërëm ko te dolli ko ak njëgal.
1: Amin ya rabbi.
3: Mas na koo yónni mu dem. Am lu mu ko doon wutal bi muy wàññi ko digg njoloor la. Ba am fu mu toll ci àll bi gis jigéen joo xam ne kawari bopp yi.

0: jotali ñi nga xamanteni ñoo wara motali jotaay bi
1: machallah jerejeuf serigne moussa diop almasari xamna liñu téréel ci waxtu bari lan ngay tax rek ci cadre yi neew tagu toale yëkëti jotaay bi
2: ok jerejeuf serigne mortale am nañ bëtt ci jotaay bi ndax dafa melne mbokk yi nga xamne ñoo fi jaar kenn ku ci nek fex nga dal jotaay bi soti nga fi lo xamne su doon yow rek mo mudal ci kon lolu dañ ci am bëtte fi may soffere ci li seigne moussa doon wax seigne bakke mom ci walu batine da ca fessone del
1: inshallah
2: waaye nak liñu wax ne ciofel ko seigne touba gi mom mur lepp lolu mo ci am waaye ku fessone del ak batine te man dama dund ak mom ab jotaay bo xamne ak yor man ak mom ak yalla ñu jokkalante ay cadeau yo xamne cadeau mbirum batin la waaw amna señ cheikh bayla diom mi neena dama dem espagne neena am ku ko ne ku dekk bu ñu wax par ndjay munako yow de sa bay lim def sun dekk ba neena dal dafa ñew fekk penc mi mbolo mu nek fele melna dañuy wacc kamil legi mu ne mbolo me luñu defé mu ne ah ñom de da melne ñi leen wër ñepp dañoo tawlu te ñom tawlo guñ xam nga digënté ndjay ak job rek
1: waaw
2: sax da koy jaarale fofu ci kaf
1: deug la
2: mu ne ma la jox leen ma jundi ma defal leen lu gëna gaaw neena genn goor mo dem de nga toj galam jinni bam narona naweto mu genn ko jox seigne bakki ci guddigal la toy xep
1: ay la la
2: dekk buñu wax bari ndjay fi
1: bari xamna bari
2: xamna ñom ñi ñepul sax xamna ne dana ci gëna waaw seigne bakki mom wax deug yalla manam sax mom batine mom ay yoy indi wuñu fi ndax karamatul fata an la yahsi
1: ma sha Allah wallahi
2: manam li nga xamne moy karama pire moy ragal yalla tanku ci ndigal baye tere comme mom fim nekkon koku moy karamam gi gëna mak waye manam xam nañ ci mom lo xamne mom
1: tabarak
2: mashallah no ngi sante ak gëreum rek te di len ñaanal yeen ñep
1: jerejeuf seigne basirou seigne cheikh yoy yeen kaddu ngay tagato
3: da ci ngol tu mo wé wone ko jogé ñu ñëwé na seen bakké wodé ci kër ko wodé dalu na xel ko jogé ci plat ko bé ko ñëwé sun ba yoy yépp seen bakké da leena wor dal yëkëti taala gi tok yoro ni ci ki tak ko ci ndigli né xam nga luma leena doy seen Touba mo dé siat jam moy seen
1: mune seigne touba mo desat seigne
3: touba di siat jamon mbacke nak du gis seigne touba dem tok banan sama ko gisato dara doli nangam te yalla dimbali ko mom gisat ko da fa ci ñu dabbu ñepp na delat ci daal
1: di
3: leena di wax wax bobé moy ban defé dana dem kalzan ñu roy jënd ay paquet am lu yul jeex bu xëyé su 8h bu jaar bu noppé bu doxé dék li fa noppé day bind bu yul ci tabar bi ni muy bind moy dëkk yi wër calsan réseau département bobu bëpp borom dëkk yi kum ci am leen té wër am kum ci xamul am né leen Seigne Touba da ñëwaat jëm la da na bëgg leggël Seigne Touba té bu ñu ci bayyi kenn
1: dëgg la
3: ma bëgg buñ goowé dugg borom bu né na nga wo dëkk bu ngi dëkk dugg

0: leppam bi di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wote
1: Assomadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assomadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assomadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi
2: alihi wa sahbihi wa khadimihi wa wala mangi tambli ci samay kaddu ci trousun borom di wax bismillah di sante yalla di julli di selmal ci ab yarantam ak ñu ñam ak sahabaam ak lik yaakonam ba di ak cheikh ahmed bamba ak kep ku meeng ak mom ginaaw lolu ñu ngi nuyu wa assamadi
3: lu ngi ngi bokk jidit yeb di ci xassalit bokk talibi murid yeb jital ci nuyu bobu itam cheikh mohammed muntaka mi fi toge jotaay cheikhul khadim ta jëm ji ñuy bëgg waxtane bu ñu fa bëss yar bi ak njaal mi tek ko ci loxom melna ne tek nañ ko ci loxol rakam yépp ak talibé Serigne Touba yépp kon non ko koy siara diko ko massaw itam ndax xam nañ fi mu ko toll ndax yalla def na kéro li xexo bi am fi la won fekk ci kër gi dagan am nañu téewon jotaay bi ñu am waxtaan yi ñu waroon a def ndaw ñëw ne ma sëriñ bi moo la soxla ñu ngi lay woo waaye jotuñu la ma dugg ci biir ñu waar ma jox ma sëriñ bi ci la ma ko yëgal sant ma it ne na nga dem taxaw ca tem ba lépp jag ba lépp rafet na ma ko bëggee woon it lu jiim ci sun kem kattan ba yëg naa ne am nañ ci ngër moom gannaaw bi ndax rek foo ko suñ seex tonn te bu ko mënoon dëgg muy dikk taxawal boppam taxawul ko boppam taxawee ko ba lépp sotti jëmmi Serigne Cheikh nag moom boo ci tàmbali doo xam fooy tàmbalee doo xam it fooy yem ndax léppam day Serigne Touba génnut Serigne Touba fenn Serigne Cheikh Serigne Saliou Cheikhul Khadim waaye Serigne Cheikh soxna Khady waajuram Serigne Mate Diémo yi waajuram waaye soxna Khady mi waajuram soxna Bousse Touré mi waajuram soxna Fatih Anta bokk ak Mame Cheikh Anta Ndaye Bar moo waajuram Mame Cheikh Anta ak maamam ñoo bokk Ndaye Bay te loolu ñu bëri xamuñu ko kon daa génnut sëriñ bi fenn waaye bi mu bokkee fu baax ba noppi loolu doyut dañ koo jaarale fi ñuy jaarale gaañu baax ñi tam nangu ko ko fa jaarale dafa jàngantuwut dafa jàng dëgg mokkal alquran ci loxol Serigne Cheikh Diakhaté Serigne Saliou da ko joxoon sëñam satu man nga ne sax sëñam laat ndax Serigne Saliou moom booba la ko jébbal sëñam laat moo ko Serigne Saliou bi li ëpp ci seenu njaboot daanaka man nga ne doo nañ ci dara sëñam laat moo ko jox sëñam satu boole koog doomam Serigne Cheikh Diakhaté ci kër gi muy jàngale alquran moo ko jàngal ba mokkal yu rafet bind kaamil yu rafet tàmbali njàngum xam-xamam jàng ne Serigne Mate dem lu bari wala la ci ëpp fa la ko jàng ci njëriñ eggale ci Habib it ak Serigne Cheikh Sey waaye doo ne nit ku bëgg xam-xam te nangoo yër li wax lire moy moy xam xam xam xam bu yaatu bo xamne de ngay ubbiku ag fo xamne bokut ak li nga jangone lolou lire ko ko may dafa téré bëgg lire di fagu ay téré di lire surna yi di deglu radio yi téré téré bu mu bëgg wuté ulu ju ko fu mëna am wut ko fex ba am ko lire ko lolou taxna ni wax xam xam ag na fo xamne sax ku jaxasu wut ak mom deug deug deug do ko xam shaer la nekki jamakoto yalla bo xamne li ci fess ñu man ko gis rek moy kër gum ne rek ci jakam lay jité da fay def jakka ta bo mënagu ko sax demut ba man ko ni di tabax juma de bam ko mënutit lu kër ga xat xat da na fa def as jakka mo go akërem ak talibem ñu di fa jullé de ben kaskar la ñëk def ci kër gi soppi ko ko rek def ko jakk di fi jité ta fu mësa net muy jité jakka ja bu gamu joté lam xat xat falé gamo bu bu set néna seigne cheikh mom waxuma la jakk yi way gamu kep buñ ko ko fayé bu ko gamu gatando rek yiwum ci jëlé ñepp xañ nañ ci waaw lim dundal gamu ak liko gamu jaralon rek waye nonu mu ami won diiné ta téngal ko lol non la ami pass pass seigne touba te bëgg wu deug go xone yëmalé woko dara té lolou yaakaana na ko xolon ci turu domam rek man na la ko won seigne touba rek lay wut ci leppam ci lu ne bo xolé ñim jëmonontel seigne blaane mako yar net na leen ko kërëm mo ko ne seigne touba neena na la wax ne gërëm na la seigne touba mo seigne blaane mako wax ne ko seigne touba mo wax ne na la wax ne cheikh seigne touba neena gërëm na la ma té ba tay jotaay mak seigne sohib ma ngi fatlu guddigu go xamne ma ngi mom kep ci ëtt bo bi ñu bokk di waxtaan ak seigne sohib ba mor jaw noddu noddu gu jëk nga ne dafa bett seigne sohib noddu gi bam ne mor jaw ngi noddu ñël di la ila no ngi waxtaan bañ noddu rek te danaka yeguñu ko ndax lepp seigne touba la way amna tawfiix yi xam ni muy wax ak seigne sohib leg leg seigne sohib day fab ndom gi tek ne def ko set ndax lim doon ci mam cheikh nit gog da ko ci setu nga xane lo ne man nago man na ci jare wax ko seigne sohib lum bëgg ci momit lum ko ko bëgg waxe dana ko ne wax ndax wet gog la koy jare da ko da togn waye bëkk lol xam ngeen ne bi mi bisé Touba ci ndank sax ci biir ke seigne sohib la dekkon ci biir ke seigne sohib la dekkon ci wet gi fete ne ci biir kess gi rek sama fatlikou gana bi lañ ko daggal nak ci wetu penci mu ñew fofu waye nek na fi ba yaakar na lolé mambu sa ndax du xadim ñom ñaar sax fofu lañ gëna aduna yaakar na ko gana bi nak lañ doona nat mu ne fofu waye mom biir kër ci Allah la neewon fa waye deggo ak mom lool man waxtaan ak mom lool seen sa bëkk lool ina ne sax te bëski yu mujj yëpp yu jégué fukki at seigne sa buñ tebeske ba nopi da ko nan cheikhou ñom num ko da woyé neen dama ko seigne wax ñum koy togné cheikhou dama la defar tebeski ma sam tebeski lay nek nga amna seigne cheikh da ko wutulon xar mu ndaw duñ xar yu reey yi ñi ray duko ko defal lay wut xar mu ndaw mo xamne buñuy nopi rek mom lay gaay defal seigne bi lim ci mësu ko ci neew seigne cheikh way defar ci loxom andil ko mu mës ci ndax da ko non xar yi ñi ray fi de xar yu mak té deugër té duma ci man ak yi ba yow dama bëgg nga yott xam mo ndaw dama ko defal sa loxo bu ko defé ma di ci mos demay mos nga xana tak na fukki at yu tégal yo xane ci sa am tu buskem dana fi na néw mu duko mos dé waye la ëpp jël muy mos ci xarmu seigne cheikh la koy mosé té seigne cheikh way defal ci loxom def ko ci bol yanuko andil ko mos ci xamna né xamna ci mom lo xamné goma na jën doom xamna ko ci ay secret ak waxtaan fogg naa ne maa ngi fàttali ak bisubax dama ci ay yónni dima ko laaj loo wërdu naa xuus sëñ bi bind lu ko sëñ Abdoulahad ba mu noppi mu xool ko ba àggal daal di bind ci suuf nag lam koy wax ci waxin wu neex ak wu dal xel wu yéeme jox ko ci ndigal ba nag boole ca loola ne ma dimbal yit ko ñay dal ko amon tawex seigne sahabna seigne abdul khadir ko xam sen digeunte ci ba ci khilafa gi lim jeufandiko ci mom lolu day na seuk lolu day na seuk ta seigne abdul khadir daoud def nonu jek jek ne sama dom ji nañ ko jox diiw daoudam diiru lim fi nek seigne blad amutup atta ci njabotam loko wax dana la wax demal ci wax seigne abdou wax ak mom dama amut dama amut batti sama njabot lepp ci seigne abdou la ne ay bimu doone seigne touba jenn dom la joxe seigne cheikh la ko jox te seigne cheikh abdou la ko wax ne ko baye beeg lepp ngi ci yow jox ko cheikh seigne cheikh lolu bolé ci doy lo gu upp ak yaakar ju upp ju am jom motam santane ko ngi sonu fatimi magi cheikh bass kon digu seigne abdou khadir nit bu lu bula sa foot wala bëggo ko wala doyo ko do ko jox sa dom denka ne kala doy seigne mourla mom sen relation bi ci mujju rek nga xane mom ci man la jare mu ganesi ko ngan ko neex ko xane ci man mi la jare ma yeggal seigne cheikh nako mi ngi ñew bet ko lol waye def na lu nekkero ta seigne cheikh talibi gi ëpp na fu mu gisee doomi seigne touba rek nopi na xamata ci bopam dara du nuyu doomi seigne touba mukk di taxaw groupe lay defé suuf ni talibi yi magi di nuyo non lay nuyo doomi seigne touba wor ma ji ak cir bi foko tak wessu te ñepp la boole fu mu len tek cir bi mu jox seigne salih wala jox seigne mourla ñom la yemalé kep kéro seigne bi bëgg na lol lol lol lol nako abdou samad sax de mom ki rek way bëggu ñu wona bet mu nako ni rek la ko bëgg bakki li kay mom dama jom sax lu lay wax nak kéro ci lu baax seigne mourla yi yem ko lol bi ñi demat cheikh sax dafa am passif lol gore yem passif passif seigne cheikh mu don ko xamne nak nit ko am jom la jom ji diko andale nango liggey am jom bañ ko ko yeb du talal loxom bi kenn kenn kenn lum am ñakam yo ko jox te japp ne mom na dara lum am seigne touba la koy jox mana bam gëne metti nga ne amulul aw fas ak machine ak xane ñaari talibi teewul lum bay jox ko seigne touba bu diwe ne mu yok wat yokal lam da bay lum am jox seigne touba bana bi dem lijeenti ji lum lek lamuy lijeenti lum lek nak lu meuna jaayatu tam dagan rek du ci rus dara du ci xol dara danako def ngir am lu lew waye du tal loxom kenn waye lam mom lam liggey bo mom ko seigne touba la koy jox bu tebeski jotey mu tebeski yu mucc eyib yett seigne abdou door yett fab yi muy jox seigne salou jox ko te teewul moy defaral seigne salou limi tebeski kon non la don dox ak baye mi ba ñepp gëreem ko nim amé ngeerumul seigne touba seigne abdou wax ko non la amé ngeerumul doomi seigne touba yi ñom ñep moy ko xamne nak ku mbokal seigne touba yeboko ko mbokal seigne touba rek jox nga ko ciir ndax do gis ci mom lako yebbe do gis ci mom lako yebbe seigne cheikh nim goné wo ni la magalé mana bo xolé seigne cheikh ci mujj gi da nga nan lan mo yokku ci seigne cheikh do man lu xana bi jaw bi ak magataay bi waye farlu gi jaamu yalla gi fulli ji jom ji lolou mo da ko andale non lako magalé benim doné mak fonk alquran lol lol lol la xamone ci mom bamay goné di gis mu fonk alquran lol fonk julli mbolo lol mané jaamu yalla yo xamné kenn du ci tek beut da koy neub bu ngeen jaxassou do ko xam nit ku discret la waxtan wi may wax nan mak mom ño bok na ci sin ba fajar amna lu seigne sama wax ben sir bu yeme bo seigne sama wax na ba tuddu ko ne dañ ko ko jox goudi seigne bi ne na bo mi ci tabax ban bi da yew ci goudi gi bindu ko ci souf ndax bañ ko fat xaju goudi bim xey ci fajar gi lako doora soti ci keuyit waye woor na ma seigne cheikh top nako bam jox ko amane gisat na seigne cheikh yenen gisine wo xamne xamna na jot na ci sir bob man wonuma ja jot waye seigne cheikh am jot na ci seigne cheikh daw ko dencal dara ta manon na ci mom lu ne motax mag ñi dañ ko bayil seeni fagutef mu yor farlok bopam nak te reey beut di xol fa mag ñi neewon ndax ki la gën ak ki la man du te nga roy ko bo agut ci momit da nga raw say morom manok doom seigne touba rek la doon xol ñom la def nawle bu ko defé bu mënta ag ci ñom nit raw seut yu bari waaw doomi señ bi faguté fi señ bi lañ kenn mënta mel na ñom ben seut mënta mel na ñom lolu jëfi señ tuba la jeexna waye roy leen nak ak bëgg mel na ñom dañ tax nga raw sey morom waye nak limay wax rek gis na ni señ Saliou de yi japp na ne bokku na ñi señ tuba di ndamo feñu ne ndax lim liggeyel señ tuba ci ndaw ñi mom señ Saliou ñaata goné mokalé ci mom ñaata nité amé ci mom xam xam ñaata nité jubé ci ñom li yahdiyana Allah bika rajulun wahidun khayrun lak min humrina ñoo ñi nak amé lo li ci señ Saliou señ tuba dana né xol leen sama Saliou mi lam bayyi ci rew ci aduna doora ñew fi ñam défar ñam mokalo ña nga xamné jangale leen xam xam bañ jangale jibaat wutaati dara dara ya tasaro di dem wooru man señ bi dana ndamo señ Saliou waye señ Saliou itam day tay ji dana ndamo señ Cheikh ñam bokal né fofa ci ay bokam dana leen ah sant na yalla sama doom ji de ndax lam bayyi ci rew ma ci ño xamné jëmum je tax ñu mokal alquran jëmum je tax denguñ ñu jup jëmum je tax ñu am xam xam ak jakk yému fa bayyi waxtu wu ñu difa julli sigina de sama dom jima fekk ci man nako woné fune ci sama bir bokk yi de lolou man wour lama ndax itam nak kenn ku nek fofu ku ne da ngay ndamo say dom lu say dom jëf ci lu bax dang koy ndamo di len ko won bu ab safan amé yi dang jam kersa way señ Saliou dana sigi fofu de dana sigi bu exé bam tertu ko de kum ko nuyolé dana ko ne lam bayyi Sénégal de moy li jaka ya nga fa daara ya nga yirir mu dor ma wisi ko na gatch nga lam wacc na waye as gorongo su gore ab julite ngok bu julite mu doone nit ko sel nak te beug lu sel nit ko sel te beug lu sel fimne jakam yi ngay gis du ci genu xaliss buñ ko jox rek mu def ko ci jakam ji ci cornis buñ koy tabax amna ben politicien bo xamne da da ñew ci mom diko siaris lool dañu bañu tuddu turu mu jox ablim seigne cheikh nek no ba nga defal mako ci liggey bi seigne bi rusko ne cial bam dem mam kum da waxtanal dal ko ne man dama jaxle lo ndax sama liggey yi dadul lu jog rek ma def ko ci ta xaliss bo xamna xamoo fu mu joge borom jox la ko ne defal mako ci te geneelu mo ma def ko ci xamu nu mako def mënu mako lek mënu mako delo du ci saxarat koko ne ko mom de mel na ko bëgg dëkk bi la mi ngi fi tabax kër xamna boko jëlun sima de bisé nga yone ko ne ko dama di jëne yaangi tabax kër waxuma ko waye dama cey bëgg lo bari mal mako ci duggal barké loko ci xamna dana ko neex ta ab soñ lay doon ci mom mëna ko ko yi mëna bax dal ko jox xaliss waji dem jënd ci sima ak fer gi dik ba ci waji nak señ bi neen dafa romb dig ñu ne yaangi tabax kër xamna waxoko ñu dara sax way da ci bëgg lool ta di lay soñ rek neena li moko ci barké lo ko ko mën ta xalaat ne lam joxewon lañ ko delo waye mom mom dal kasu deretam duñ ko def ci park soom la ilaha illallah jakk jo gis mu tabax ko dal lu ko lew dom la lu set wecc lu mbay bu mbur ko ne moko mu genn asak ya tek ne genn addi yam tek ne la gis mu da ko jakk lu ko lew ëlëk de deureum par deureum yu lew dom mo la jay def da daw fa dara lu tak wala lu ko lew wala lu ko leru mu diko duggal ci seigne touba ko sel la won te beug lu sel kon nak ab julite nga bu julite as goro ngok su gore am mouride don mouride ngok bo xamne mouride sa tax lawon bo xamne bu ñu de waxtan seigne bi deug nga koy xam ni seigne Saliou meron nak la mel ken mën ta wax mom ñaari baat sa touré xewal ndax sori kum sori seigne touba ta li gëna jafé nak ci adina moy du gis jëfëm lu mu wessu rek nopi na ci du bëggit ko ko net ku muy jëflanté li la muy jëflanté ak yow boko waxut kenen du ko xam kenen du ko xam té itam mo amit jikko ju am solo moy mom lamiñam ah mom lamiñam xama lamiñ day duggal nit ci lu né way mom dafa jekko lamiñ wi nim jekko bakanam ba mëna muñ lu né non la jekko lamiñ nga xamné lu ko amul ñariñ lu né du ci wax bëggut détail bëggut koy netti bëggut ko fa tudd kenn ñimugo sax tok fa di tudd keneen dedit farata rek jog dem mu toge tuti bu na re tok jotaay neen muy dem jàngal alquran wala muy wërdi waye kenn du fa tok di tudd sa morom bo gisé mu déggo won ak seigne sohbu deug dañu xaw bokk ci ko ñoo bokk ci ko motax ay xarit manana da ko xarito mom mom yimu ci doom waye da ko def xarit ko da ko fonkon lol lol da ko mat betal da ko mat betal ta lolou tawfiq jojo nak la amon ci dem seigne touba yep nak kon dal ku ñuy roy la ku ñuy ñaanal la wax fofé ñaan dafa doy sallallahu alayhi wasallam sax day julli ci mom te julli ñaan la serigne bi sax neena salatu sangam ak ñaan sangam kuma bëgg ñaanal dama ko ñaanalé kon lu way bax bax seigne nako ñaanal donte lanar ba waxon serigne bi nako lakin law hasanatun kunna law qasimat yawmal jaza bayn ahli al-kuhr mahtarqo neena seigne touba lim am ci wiwu buñ ko seddelé won ñi wedd yalla ku ne mossa dara duñ la ci sawara mahtarqo and ak lo lepp nak lutay science na ñaanal ki la gën ndax mi ngi melne kuy jox eddi rek do seen ne ki ngay andil eddi yi amna dara ak amu dara seen bi tok ñu andil ko milliard lutay yow seen ñaar fukk yi nga joxe ko ndax jox gi ngi koy jox ci ngay jarino yow motax na ñaanal gañu bax ni tay ñaan ci seen barke kon nak tok di yem seen cheikh rek day ci balé diko ñaanal ñaan go ay man alquran qasayid cheikhul khadim julli gi ñi jullil ku genn adina xéti fidaawu yépp qasida yi jang yépp diko jangal ku genn adina ak lepp lo xam ci lu bax rek bu mu dak rawati ne fan yi ñu ko ñaanal waye buñ ko faté yi bu jallé kenn ku ne nang ko wutal waxtu waxane bu joté nga ñaanal ko kon ma ngi ci soñ ñi ñepp ci loolu tay ñaan nak seigne bassirou mi nga xamne mo togi jotaay seigne salih ta nga xamne ñun ñu bokkon ak mom nek keur seigne sohaib ci daara ji xam nañ ko lool ni mu mel nak la melon sedd lool amul ben problème ñi wax ta rafetu xol ta wayef am pass lol la pass lol di talibé bëgg ñëbëtu seigne touba gep kum ci gis melna bop def la né bopam rek mo fi tok jotaay seigne salih kon no ngi ñaan ñëpp and ak mom jappalé ko ci liggéey bi dis na waye sun borom bu ko yanlé mo wef toy bu ko téñalé rek mo wef toy ñi ngi ñaan sun borom téñal ko yeen ba mo wef té dafa né ci mom jort ndax dafa topé bañ war ko top top ne magam nam gënë rafété ba doon seigne sarigu tay seigne khadim it nga xamne mo mak ci waak seigne cheikh mom itam li am solo moy fi nga wara jaar lepp jaar lañ ko jang alquran jang xam xam nango liggey te jup te jambure lool rek lañ xam ci mom kon nak mom itam li ma wax seigne bass rek mom kenn ku ne la nga fekk ci sa kër wajur rek mom ngay xam la nga fa fekk rek moy jaamu yalla liggey jaamu re lool rek la doon mom la xam kon nak li dess moy bokk yep and jappale len ba yalla defal len niñ jubé ñu juboni te japp na ni jubo rek ka fay am ndax xamu ñu leneen te ben lañ kenn mën leen sétélé wa ñom ñep ben lañ kon nak yalla seigne kharim top seigne bass topi seigne muntaha mako defé ya rabbi ja'alil muridina ma fi hisnikal hasini wa shamlan ma yalla bolé mbolo mi fam nas bi tecc loxal seigne muntaha mu tecc loxal seigne touba ba setan du ci am yoon ñu ag ta dar ba ñëna dok ci dara yëneent bi sallallahu
2: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man wala ma ngi tambli samay kaddu ci turu sun borom di wax bismillah di sante yalla di julli di selmal ci ab yarantam ak ñoom ak sahabaam ak liko yakonam ba di cheikh ahmad bamba ak kep ku meeng mom ginaaw lolu ñoo ngi nuyu wa assamadiya nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di yittal ci nuyu bi serigne abdou samad mom serigne sohaybu mi kilifa gitaay bi ak mbollem borom xam xam mi ak mbollem kilifa yep ginaaw lolu li nak ak khasida la khasida marsiya ñu jëmele ko ci cheikh ahmad mbacke ibnu cheikh salih ibnu cheikh al khadim yalla nako yalla geureum te yeureum ko khasida la go xamni khasida marsiya la gu deug boole ne hararatul hatifiyya ak jamalus sura ak quwwatul mahna muy khasid la gog ñu ko def ci bahru tawil bahru tawil khafiya muy ak mimi ya khasid gi duko taxajuk rek moy saxal manaqibu serigne cheikh salih ak wone ay ci kom ak jaar jaaram ak ñaanal ko yermane sun borom ak ngeureumal sun borom kon khasida gi bahru tawil la fukki bayit la ak ñent fuk ak ñent na xam nga mo tolok yadun badru yadin wer fuk fan ak ñent yadun la ci ay bayit bayit mu jekk moy ala ya khuyun ad-dahr judi bi abratin فقد خاب بدر كان للبدر ينتسم الا خم نين اداه تنبيه لا دا فاي ييتي اك استفتاح لا خيون الدهر نك كناي لا سي نيب اي يين نيت نيب ولا يين نيت نيب جودي موي تابلن جوخالن abra moy ronkoñ e yeen nit ñepp kon joy len rek yeen ñepp ma sa len ci joy fa khat khaba badrun fa khat khaba faduna badrun wer kon la xasna wacc na ligey badrun moy wer su tambale ci ben guddi di mag tolu ci fukk guddi ak ñent ci lay maté seuk kon nonu la melé seigne cheikh moussa seigne sa ne badrul la waye nak kana lil badri wer lo xamné kana ne kon na yantasimi di askano wala di nuro ci tar ci leray ci mat al badru wer fa nak ñent istihara ba rafet la kon maana bayit wi basiru tur dafa wax ni dafa wax wo beuti ne beut yep joy de nit yep joy ndax nit ku mag faduna adina nit ko xamne ci melaxam ci njariñam da melon na wéru fukki fan ak ñent da gis fi ni ma nuro lay serigne cheikh mo fay salew ci al badrul kamil dem sax ba def melne wéru sax da fay tank lerayam ak rafetayam ci mom ñaaral baydu faqidul huda shaykhi kaseerul ata wa man sama fawqa hamin najmi fil fadl wal qiyam mana faqidul huda kon serigne cheikh moy faqidul huda njub mo ñak njub ndax ki ñi ñak kat nekkon na sabab ci ak njub ku njub la won ta daan jubale koko nak shaykh yi moy sama serigne man basiru tere kasirul ata ku bari ay mayla ku tabela karim la koko o man moy ki nga xamne sama yekati ko na fawqa hamin najmi ci kaw bitwi hamin najmi a'lahu wa qimmatu koko kat kawene ci kaw njabaxtalu bitwi fil fadli ci ngeneel wal qiyam ak ci jiko yi ak principe yi kon ñaari rebe di dama bëgg wax moy ñaka nañ ko xamne xamef nako ci ak njub ak tab ak joxe mom nak jotna agna ci martaba ci waccu way bu kawé ci ngeneel ak ci jikko bam kawé bi diwi yëkëtiko defna ci istihara ci fawqa hamin najmi ngir tektale kawek makanam waccu wayam ñettelu bay di fama sala lil qur'an hisnan wa khadiman وللذكر مصباحا يضيء من الظلم فما سال للقران مستدن نك حسنا تطا كوي سام كوي ديفاندر القران واي وخادم كوي ليغيال القران تباخ اي دارا اي جانغال كات نيفا غاي سول القران تي خالي كون موم قران ليغيال القران لا قران وات القران لا تاي ديفاندر القران waye wala dikri misbaha te ak njel benam da na jangale alquran wala dikri misbaha mom nak lampe la ci tuddu yalla dikru lampe la ci tuddu yalla ñel tuddu yalla buy leral ci ak lendem azulam jamhu zulma kon ñettelu beeri lima ci bëgg wax rek moy serigne cheikh mom serigne salew radiyallahu ta'ala hanu a mom diru mo ne ci adina deureum gep da ko defon ci ligueyal alquran di tasare tuddu yalla di gindi nit ñi ni nga xamé ne lampe bu leer nonu lay gindé nit ñi dox ci ak lendem ma def ci at tasbih nolé serigne cheikh mu serigne salew ci lampe bu leral ci ak lendem xam ngeen ne lampe fu nek lendem jugé fa lendem ak reer ak sagante serigne cheikh yi def na ci reer jeulene fi ak reer jeulene fi sagante jangal ay dizaine ay milliers ay junni ay xalé bagn dañ ak reer genn ci ñom fatte yalla saxal ci ñom tuddu yalla ñentelu baydi wa ma sala lil qur'an hatta rahilihi rafiqan وما لانت له عقدة الله بسم الله مامكات مستدنج

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: ma xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom famay yesale am ñap saqal mi faf di tour dama xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom famay yesale am ñap saqal mi faf di tour yi bayit motax ma juk nak di wax ci mom ne koy wax ci mom guñ nané ya aw ci yoon woor jugal nak tabakkat mbeur ma mam soxna isa tabul deñ di fentel way ba bis ban la xey di yor kilé jar di fentel way di wax jagne yi mu am ta koy tag boole kañ ko na ya di mbeur ma woor e yow soxna isa tu gawan mu tedd mi sa jam sañi ni yow ya di ab tawbu manke nor xana tawbu manke nor ne kon fepp war di toy te yow manke wo ci wet tawal kon na fepp lor e yow soxna isa tu gawan mu maggi mi tawal ñi ngeerum xewal yi joral ñu joori jor e yow soxna isa tu gawan mu sel mi
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk juliti mbokk talibi ñi ngi leen di nuyu bax di leen ziarra am mbekté bu bax ci bis bi nga xamantene ci lañuy fatali ko ak ñaanal soxna isa tu bintu khadimur rasul bi ñu ñewé non ngeen ko gisé fekk na ci soxna bali mi nga xamné moy khalifa am gis ngeen mbokk talibi fenn fa nañ jogé fa di ñew di amal seen ziar ñu ñew fi nak daal di koy ziara comme li nga xam non lañ ko baxo defé way ñaanal ko suñu borom yagal ko fi non te wëral ko ginaaw buñ ko ziaré sa fonté ak mom ba nopi jël na kaddom jox ko serigne cheikhna joxane kon ñu bokk commencé déglu serigne cheikhna joxane ci kaddu yi nga xamné bayiko na ci soxna bari
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki tadi no ngi len nuyu bax di len ziaré bu bax di len sant di len gëreum ci seen téway ci magalu son asugawan gi nga xamné mom lañ koy fatlikiko moy bis bo xamné cheikhna ahmad al khadim way juroomu tadd wo moko joxon digal di ñaar fan juroom ci wéru zil qihda ñi ñep xamné ne bo démé ci masalikul jinan señ bi bokk bolé nako ci fadlatul ayyam moy juroom ñaar fan yi nga xamné ño gën ci admi bolé na ci kahun li zil qihda señ bi nak moko joxon digal mako magal bopam mu nekké ndiarém bam nekké tabarakallah gawan bam nekké ndulo ba ni ñu bisé Touba diko taxawul bopam ci bayiko ñetti fan ci wéru kori mag ñi fi nekkon fan bis bobu lañ ko daan fatte ko ñet fan ci wéru kori Seigne Saliou Mbacké nak bimu ñëwé mom mo wax laaj bis bi nga xamné da naka magal bopam ñu lako ñaar fan digi la won ci la toxal magal gi ci bis bi ñu bis bo xamné nak ñi fatlikou moy ummul mu'minina Cheikhuna Ahmad al Khadim moko tudde won Aïchatu ummul mu'minin waye mom mo waxone moy ummul muridin moy nday bolé muridi ndax mom xajjo won murid yépp mo doonon ko xamné doom Cheikhuna Ahmad al Khadim ni nga xamé waye tam señ bi yaral ko bopam def ci mom ay jikko jangal ko xam xam jeexé dal ci mom lol jikko yi nga xamné mo nekkon Cheikhuna Ahmad al Khadim mo nekkon soona sugan bin Cheikhul Khadim té moy bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala nango jaamu yalla fonko alquran lol fonko julli juroom lol dañ ci yar ak njabotam waye fonko nafile guddi lol donon ko don bañum rus ku bañon lu sew donon ko xamne kum yar kilim yi nga xamni ñu lay gis ñu yar le nepp ñum ñep ay tanef lañu doyna gi sekk rek ci jotaay bi ñu nek soxna bali mbacke mi nga xamne moy ab khalifam di khalifam soxna momi nga xamne lolu dina fimdel digeenté soxna sugan mbacke ak njabotuk seigne touba gi ndax soxna momi may wajuru soxna bali mi waye moko yëkëti won may ko soxna sugan ma waral bi fi soxna sugan nekatul mu don ab khalifam te yalla dogal mu don khalifam soxna momi boore ñaari khilafe yi ñaan suñu borom mu yagg fi lol andi ko gër yagga taxaw ñaari kër yépp waye bajjen as gawan mom seigne samdoula mi nga xamni mom lañ fekk itam do ne sëkk misal ci buñu non misal ñi soxna as gawan yi moko yar ba jox ci musso ba siru ba legi ni tabarakallah mi ngi bokk ci tanef yoon wi ko gis xamne ku ñar la non ko mëna xona ci mbolam yi nga xamni ñoo ne ci kër gi ta soox def ñom ab yar def ñom jikko yoyu kon moy ko xamne tabarakallah bo gisee bisam bi ni mu mel te buñ la waxe ñu ne ak leeram ki zahir nekku fi du doom ju goor du doom ju digeen ju doom ju bax gi nga xamne soxna mom moko baxé lolu mbiram da lay yem lool waye da ko waral moy
5: nam defon serigne touba ndax da kennalon serigne bi baatu kennal bobu ñuy wax ci mom lañu gissewon mu feñal ko ndax la ci gëna fess ci kennal ga moy dem bu mu ju serigne botuk bop gi nga xamne ya leen jur xajo to lon ngir lan bëgg serigne touba ba wiñu gënne aduna nga wax ne nañ ma sant la yalla ndax bis ni gëré sama xol bi luddul cheikhuna ahmad al khadim boko namé do ci fekk dom do ci fekk dara luddul serigne touba man weer gi mu nit ki serigne touba ni serigne touba do xam mahad mahabbati al muhtar sayyidina hubb al maghani wal ahlina wal warada dami wa ahli wa awlad al fida wa lahu abdan qadiman lahu muzkan li sanada lol la mom la don dadi mu muju munta bëgg jabot munta bëgg alal munta bëgg dara luddul bëgg serigne bi lol mako yobbo nak li serigne bi am lepp la bëggon mo jabaru soxna amul al khadim gi dañu la bëggon lol bu amul ci ñom sawo dañ lay liggéeyal ñom ñepp dañ leen togal ay ndab di leen yobul cafeem gi nga xamne serigne touba mako joxone tam ñom keen ku ci massa xey da ngay xaar ga fem ku ci massa xey ga fek soxna sugan gi ngay xaar fu way mëna nek cafe gi dala fek mo xam ci jabaru serigne bi la mo xam ci bokk serigne bi la mo xam cheikh serigne bi la ak talibi serigne touba yi nga xamne ni meloon ci ñom ñepp xam nañ ko keer gi mo doon waccu wayu talibi yi lam waxon ne may umul muridin da ko deggaloon ci ay jëfam moy fi bu massa xey lañ fi togg ci ay ndab ken xamul lu mu toll waye ñi fi téw ci aw mbolo ñokoy ëpp ba nga xamne leg leg yi nga xamne ño doon togg ndab yi leg leg duñ ko ñam ngir wolo mu bari ta lolu la ko yalla jéggel won mom soxna ci lolu nak dama japp ne ginaawam nak lolu ko suñu borom fayé nam bëggé won suñu touba non la ko suñu touba fayé bu murid yépp bëgg ko jamono ji tollu mbiram di riir fu nek ñu ko fay wotal ndaw ñeek mag ñeek ñepp di feñal seen ko fal ci mom seen bu sama musique shaybu ma ngi koy sant baax diko gëreem diko ñaanal suñu borom bu yagg fi lolu tan ko leg la fi jogé leg la tok bam yagg mo ma ne ma baaxuma dem bis yu melni waye bis bi mom dina ñew barkelu ci alquran legi ñew fi soxna bari tok ak mom dem ci kamilu alquran bi ubbi kamil ba ñaanu ñu doga delu wat barke dem na wax ne ma señ fall lok soxna sugawan dal seen bir mom ni ñi xeye di gëndi xew man ja xana waye loolu lepp nak liko wara rek moy nañ defon señ touba señ touba nuko way def ñu def lako dañu jox dañu jexol ci señ touba tak mo wala nit ñi jex ñu mo waral magalam gi da naka man nañ amul ab lettre bu ñu jox kan amul kenn ku invitation do ñul amul dara amul parrain amul dara mom dal lim am moy bi soxna oustad bi ñew fu ne way dagge fi ñew amna ño xamne dañuy ñew ba jub kër gi garé seeni auto wacc seeni ñam di sédlé dugg ci kër gi am ño xamne dañuy ñew tok ci seeni rokk jang seeni xassay nan seen café yoy ba seen xol seen ñëm ñibi am ño xamne nagam ak nagam ku ne ak la fi andi waye soxna ci mo meloon nonu ci talubé yi mel nonu bi seeni seeni fay waxal talubé yi ko seen ko so ñew ngeen fekk bi soxna bali mom soxna mom mi nga xamne moy xalifu kër gi yalla dogal nak mu ma de sekk lim doon bi ni soxna asugan djugge ba legi mu teye keur gi 84 ba legi ren la ñeen fi kat ak ñaar waye bu ñeela fi ab khalifa bi fi nek ben njabotam di bu jay nepp bu yakar na mbiram di doxé ni lolou da nga la won nek ko fi wutu ma sekk lim doon kon ñu ko ñaanal suñu borom yag fi tan ak wër ñu leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa kay jërëjëf serigne cheikhuna joxane ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm lolou moy kaddu yi nga xamni mo bayiko won ci soxna si mu jaaré ko ci serigne cheikhuna joxane ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal la tawfiq ak mbolem mbokk yi xamni ngi sétan wa ak mbolem mbokk yi nga xamni ñomit ñi ngi taxawal bis bi nga xamni moy bisu soxna asugawan ku ci melni serigne badade reey mang koy taxawal fofé ci touba asekna comme niñ koy taxawale fi diko ñaan yalla defal ko tawfiq mu and ko suñu magi talibé ku melni serigne ali ndjum khadmat khidma ak mbolem mag ñi nga xamni no nek fofa te doon ño xamni soxna ci mo leen tok yar leen yalla yalla defal tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: da nga sel boole ak yaatu sa xol rafet nga set te fo toll ya ngay jamm yalla ak dekke koor te fo toge ya ngay jang tereb kitabullah qasida yi tam mokal ci ay ton li leka wor lu cheikh bam bin jox la faaw nga wattu ko li le tax nga jeexon na ci jëmam ja faaf ta nor li le tax mu yor ab xal bu da tang ken du lal
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeur ngeen jeuf mbokki telespectateur yi am nañ mbekté bu baakha baax tay di no ngi ci bis bi nga xamni ci lañuy fatalikou ak ñaanal soxna aishatu bint khadim rasul umul muridina di magal go xamni mbokki niñ ko waxe rek moy magal go xamni serigne touba khadim rasul mo ci joxe won digal saay joté nak mbolé mbokki talibé fuñu mëna nek ci biir réew mi ak bitim réew dañuy bayyi seen yitté ñew di amal li nga xamni moy magal gi waye ku wax bes bu tuddu ci serigne touba wax li nga xamantene moy alquranul karim gis ngeen mbokk talibe yi xam ngeen lu jitu bes bi don nan wacce alquranul karim di wacce khaside khadim rasul yi diko ñaanal soxna asugawan waye bin ñewé ci bes bi daara yu bari bayiko ci seen daara ñew yendu fi fasiyene amal li nga xamne moy seen njangum alquranul karim lepp rek di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu wacce ko ci soxna asugawan mbacke binu ñewé fekk nañ fi serigne basirou lo moy ki nga xamne binu ñewé mom lañ talal suñu micro ci walu alquran di kon ñun ñepp ñu bokk tewlu serigne basirou lo inshallah ta'ala
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi leen di nuyu ñepp leen sant leen siar ci dajje geejju dajje ci ko soxna su baaw di ko ñaanal sam islam dafa bok ci kibani serigne touba yi wax deug yalla man nak ñoo nga bayiko surra di nga andak sunu rak ko sunu rakke baye serigne fallu lo di ciatum serigne mohtar bindelo man man serigne basir lo man nak yalla dogal na man moma yar ndop mbotu lo sama baye yobbo ndula ci mom baba ñaari baba yaang ko soxna ko sa tour ak soxna mi tour waye wo waxtan mom du jar bu def waye li waral li dal modi nan son rakke baye dal serigne fallu lo ci moy serigne mohtar moy ciatum serigne mohtar bindelo la wara wara jotaay bi itam digam ak sunu bay soxna xari gannaaw job wajuram mom soxna si ak soxna mo pend bu yow wajuru sunu wajuru sunu wajur sunu bay ño bok ndey ak bay way serigne touba mom bok lu am lu meuna don rek talibé gi mako ëpp doole lolé nak def talibé gi wofé kon mo do waxatu jage na bok kessé no bok te am ak talibé ci serigne touba mom melane naga ci amu solo do lon fi andi kon bo lon mom bari nañ ndox am na ni am nañ ñe sax ñu xamu ñu leen wax deug way am nañ jëgë touré ndulo ndulo gam nekkon touré boge am nañ ñu xop bari ñu bayiko am ñu bayiko ci touba gi ko demé nek señ dambu so ak wa musa wa gëlay tuarkal la mom dal alcorane nak li tax ñu diko defal li tax mu jagoole man de netul na ma ma nga ci aje na di wa deg netul ci lam ñew neew bimu dikay jamono bimu dikay jamono dafa dajé koor no ma mel na la dess ci wéro sax dafa wor beccëk nangu la namp yalla jébal jégal ma mako netul mu ne ba ne dafa mujju yaayam soxna xariga na job xawa am titang ci mom mu dem wax ko sey mi mu ne ko du dara dama don def ci mom alquran kon nak alquran yoy mu def tay yi kon resultat baangi ni ko ne xamna ni alquran ko ma sa fek mu jang alquran nga dan salam alaykum ma ra dem ci bofu joge bofu tu dama netti ndax ne kep ko jox sama digante alquran ji ma sa borom sa wajur digalon day la lay dal do ko xam non nak lolou waxtane suñu diggal mom nak mom andi wonu tay di mom dal bis bi bisu barke la do fa way wax rawante nga jang ko alcorane gi mu bok ko do way wajuram wa soxna khadija tu ganar jox da wa nga wadan sox la wara ñaan soxna khadija tu ganar nak ganar la de mom dog mo fekki won señ bi fofu wa motax japp nañu sax fofu la dikke jamono yaakar na ci liñ gëna siwe wa kon khasaayit ak alcorane mom ak jagle la ko ci yalla defal andil ko mbot mo xamne nak min ko defal ci café ci bopam mom la jaxam da yoy yep doy dem na dewut wotal ko ndam do bi seigne touba la gëna bi seigne touba joge ci geej gi mo dem taw wa mom kon yel bi yel ya da jale ci mom dafa bari jalal ak jamal seigne touba tangor nga xamne nak señ bi digam ak tubaw yi bañ yalla ak rasulullah l'islam don ko jema lor jom ko do jema faté dara soti wu ci xam jojé ak yalla yoy nak muñ gogé señ bi muñ nak la la mel na bi diké jamono gina mo dajé ak feñum dafa mel na dafa dañ ko salon bubu yoyé lum xass wax ba tuddu ko ci lam ñam yow loolu mom yalla nopi na ci ko def ci mom tawakkal ma sha Allah ku fi massa dik ak lo rafet ay mbuba ko mana do man nga sant bak sax mu la xol ak seen ko mbacke mu la xol di la xol do bayyi lu mat fukki minute gën ci la xol rek ba yag mu la no sant nga ne mbacke wala nga ne neena ñu wona jam rek daal na la demon fe ci wana we nga jël sey bi boy xaral mo mat momé lola ak lolu ne wala demon ci jamono yu jëk ci demon jël sew bobé garab ci ten modou fati bobé ci bu dug seigne fallu bobu ma fay am ndox mu neex nga def rotal wa yoy yep jërtu ki dal ci am soldat mo bismillah wuy na borom wuyoti na borom sax lañuy wax ndax at bu jot day gëna yéme at bu jot day gëna yéme kon nak ni nga ñuy seigne abdou sallam sama neeku seigne bassirou mom seigne mahamadou lan lo de la dañ fa fekk mo doon wax kaddu yi neena mi ngi lay ñuy tedd siyar la ñaanal ak yokku yag ak yag ak yokku te bañu tele ci dara am sa ngeerum wajuri am ngeerum cheikhul khadim ba dugal ci nak ngeerum soxna sugar mi wa taw jeuf
3: waaw kay jeureu ngeen jeuf mbokk téléspectateurs yi batay noongi ci mbar mi nga xamne fi lañu jàngé alcorane ndax nima ko waxé ku wax bi sub soxna asugawan faaw nga wax alcoranul karim ndax mom tawfiixam moy wajuru mu tedd ba moko defan ci mom ki ñu jakkaral moy serigne abdullah hatsar mu bok ci ñi nga xamne ñoomit serigne daara lañ waye ku ko xamit xam ko ci kër soxna asugawan serigne abdullah mu melni tay mang ngeen daara yépp xayna amna barab yo xam da ngeen daan walli waye tay mom da melni yeena ayé ana nan ngeen wajjal alcorane ci bisub soxna asugawan bi ak nan ngeen ko doxale ci bis bi ak jamono bi may wax ak yow lan nga japp mo fi dajé ci ay daara ak biñu xey ba légui ci xayma ñaat nga japp waxtu yuñ toll donte najagut ñaat kamel lañ fi jangagul
7: alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim allah ci ko ni ngeen ni xiar bax da len dokel da ñaal mu ci ak tawfiix bis bi mom waccay moy ba wër wi feñé rek lañ tambali kamili buñ xeyé jang tisba lañu jang ci misé ñu jang limu sunni di limu yasin war ngeen tabla non ba gi tay ji ñi ak bis mag bi daara yu takku ah da yenen fi kamil dum takku na lol ndax bañ xébe la ñi ngi jang xana buñ tolé ci wacc ci lañu dora xayma kamil yi ñu wara tol bañ xébe ba légui la ñu ngi ci liggéey bi wéru feñat dañ tabla liggéey bi ci alcorane jek qasidé jek sot niou yassine niou sindi di mom op ni jang ba tegi la ñongi dal inshallah wa sikku la no alcorane mom simbi ko sidde won na ci agrawam loko simbi sol alcorane mene ci bim nekk ndiarim ci simbi ko denko ndik ko ligelo mo wa bar sax ni ak qasida yi moy mo dans li nga ci sunu bari bi am solo bi fi bayiko semblat bi nek sunu tuba da won sunu dam sar mi xana mo yoron ligey bi jël afan jox ko nako kamil bi aljumu jeen nga jang borom sunu ga ba legi lolu ligey bob mi ngi wey ba tay ji lolu nak mom alfara motax semblat do ci nonu serigne sal bi ndike mom da ko gëna fedd li gën ko yeesalat gëna soñé kay bi ban fi joggé liggéey bobu légui moy wéy ko dé su bisu ñëwé nak ñëpp nga dañu fi nak wéy liggéey bi ba ñënd so
8: wajjatu shukriya lillahi rahmani al malik ar rahim zil asmani karamani fi mawdihi wa baladi مكرم بالامن صفا خلدي اكرمني رحمن اكراما كفى كلية الدر وفيدي وكفى ناديت ربي بسهر رمضان ذي الامان والمنى والفيضان امته من ان يسوق فرمدا لخيرنا إبليس سوخا أكمدا قلوب جملة الحداد توجهت لخير الضر والمنى لي وجهت قلوب جملة الذين أخطأوا ليتوجه ورب المسلم إلى الذين ظلموا ني خبلوا لحد مطرتي كساك الكبل
3: batay noongi am mbegte mu baax baax di sante bu baax ci tawfiix yi nga xamne sun borom defal nañu ko nu ñew ci bis bi nga xamne ci lañuy fatlikou ak ñaanal ki nga xamantene moy soxna asugawan bintu khadim rasul di umul muridina bi ñu ñewé nak nonu ngeen ko gisé ñu fekk ahlu khasida ñom ñep ñomit bayyi seen yitte ñew fi ginaaw bo xamne wajjal nañ ko ci waccay yu yaatu ñu fekk Baye Cheikh Sylla mi nga xam ne mooy jëwlu nu fulkul masuun waaye Baye Cheikh Sylla wakaan xaqan aleyna nasul muminina moomit mu nekk fii ak mbokki taalibe yi muy ahlu xasida ñoom ñëpp ñuy amal li nga xamante ni mooy seen durus di ko jox soxna si addiya. Baye Cheikh taatan nañ ci moom ay kàddu ci ku wax soxna si wax alquran waaye ku wax soxna si waxe li nga xam ne mooy xasida, ana yan kàddu nga yëkkati si soxna si tedd si ak xasida yi nga xam ne moom ngeen koy def te di ko addeyal soxna Aïssatou bintu Khadimu Rasoul?
9: Mboole mbokki julit yi jiital ci di siyaare ak ñaanal Cheikh na Cheikh Mahmoudou Moustapha Mbacke borom Touba gën ko fee yàggal te gën koo wéral te bàyyee ko xelam gën koo liggéeyloo ba li muy sim ba liggéeyal maam yi mu def ko lu ko njort ak yéen te naatu koog moom. waaw di jéem a wax rek ne noo ngi nuyu ñëpp di barkeelu di siyaare ci ñëpp di xam le ne sunu maam mii ñuy ñaanal te ji di soxna Mamadou Gawane moom mu ni su ci wax ci moom lu may xal alquran ak xasida liñ ci mën a seere it mooy moom moo waxaloon boppam ci lam yëppam ne nun jànkëri xas yi ñoo di ay doomam ba tax di nga maam fu fi jànkëru xasida nekk buñ ne soxna Assou Gawane foo mën a ne ak loo mën a ne loo mën a jàpp da nga ko bàyyi ñëw. léegi nag dafa am sama doom ju ma dend nii di sama wóolee di sama xarit te am lu ma xam ci maam soxna Assou Gawane loo xam ne ma bëgg mu nett li leen ci lam yëppam ak li ma toolee ci wajuram nga xam ne wajuram a ko wax moom doo damaa dégg du damaa defee kon bisimilah.
10: asalaamaaleykum wa rahmatulah. moom de ñun as ndongo rek soo xam ne nii as ndoom lan waaye de ndoom lan ci moom ab taalibe lan ci moom moom ak baaxam jàngatam xasida moom toujours danaan sama xarit waaye doom lan ci moom taalibe lan ci moom li mu wax tim doy na sëkk waaye ndigal moom murin ndigal ndigam am nañ ci ndigal moom fokk ñu wax leen xam ndax dañ góor yàlla maanaam ki nga xam ne dafa liggéey ba am yàlla saay boo ko waxalee loo xam ne nag su doon noona la Bakar mënu koo passé kon nag li ñuy wax tim lu leer lan ci wax ci lu xam la ñuy wax moom kenn la woon koo xam ne nii kennal na kenn la woon koo xam ne nii kenn la ci waa kër Serigne Touba ñi koo xam ne nii ñëpp ko xam moom dem na ba nga xam ne amal na ñaari doom waaye ba doom ya demee maa dégg sama baay ñoom ñu ne def ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax dara du ma yàqalati jàngalam xasida ndax ñe man di taluma lenn lu jàng alquran ak xasida di ko liggéeyee suñu baay bi Serigne Touba xarim rasulilah salaa salaam. waa lu ma leer tim xasida yëpp la fonkan xasida yu bare bare bare la daa jàng waaye nag dafa beren xasida ak sindi di mu doon xasida moom ba daana wax ne xasida yëpp bu doonan aw ñam sindi di mën na leen tegaay mën na leen dawal ba mat sindi di mën na leen dawal ba mat loolee tim dund gi mu dundal si xasida sindi di dégg naa ñu ne Serigne Touba moo ko joxoon xasida sindi ko di ko ci gëloo maam jaaram di ko ci ñaanal ak maam Astawaalo sëñ moo ko joxoon man mii sam jëmmi bopp nag man mii di wax ak yéen man am na lu ma sama baay nettali loo xam ne nii fa la kiimtaay yem man sama baay sama yaay da doon am doom yi dem muy am doom yi dem ba am lu mat fukki doom ak juróom nit ma ko waxee doom yëpp dem sama baay baay Malick Ndiaye tomb del yërëm sama yaay bëgg mu am doom mu ne ko nan dem ca mu tàggu sama baay moo doon sama rakki baay sama baay moo doon magam mu tàggu sama baay ne ko aadama ñag mii dama bëgg ko yóbbu soxna Assou Gawane mu ñaanal ko mu ne ko ah yow de mel naa la ndax man ni ma la gërëmee ak ni nga mel ci man moosaa da nga yóbbu sama soxna ba noppi doog a ñëw ne yóbbu naa ko waaye jërëm nga di ma taaku dem leen mu dikk fekk soxna sii tey fii tey nit ma ko nettilee fii nii nee bii booba ab néeg la woon boo xam ne danoo bëgg jëmmal ko teg ci sàkket yu bees mu mel ne da koo defan maanaam tabax ko nii di ci teg bañ moo maxee ñu ci teg sàkket bi sàkket yu bees bi sama yaay ñoom sàkket xat yi sama yaay mu ne ko jërul wax dara dem leen fee sëkk dana baax soxna bi yaay nee na ma ñu nekk di sëkk bay dem mu jox ma socc sump ak caaf ne ma dana baax weer woo sëran soso man dong la sama yaay am kon man baay aadama ñag da daa ma wax naan yow du ma la sant leen dara lu dul mbàkke ndax yow sant soxna si moo la juru loolu bokk na ci kiimteeram waaw loolu nag moom daal moom loolu soxna sëñ Baye Cheikh man moom laa ci xam si lu ma mën a wax waaw ma jërëjëf.
3: di jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey noo ngi ci bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ak a ñaanal soxna Aïssatou bintu Khadimu Rasoul bi ñu ñëwee ni ma leen ko waxee fekk nañ fi ahlu xasida ahlu xasida ni ma ko waxee ku ko wax di nga tudd Baye Moustapha Dieng Dialibatul Maraqib bi ñu ñëwee fekk nañ ko fi mu nekk ci bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ak a ñaanal soxna si Baye Moustapha ñu bëgg rek nga fàttalinu ci soxna Assou Gawane waaye ak it ku ko waxee wax xasida yi Serigne Touba yi nga fàttalinu aslëf ci xasida yi waaye ak digganteem ak soxna Assou Gawane.
11: barke borom tuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk julit yi bokk taalib yi invité ñoo ngi nuyu kenn ku la tiroo ak seen tam noo ngi leen di siyaar ngeen ko siyaar noo ngi jégalu ñëpp di jégal ñëpp ngir jëmbi xaalib rasulillah di sant yàlla sant yàlla bi sant borom tuba di leen sant di xam ne nag kii nu fi taxalee tey muy soxna Aïssatou Gawane binti khadim rasulullah jëm la jo xamna borom sañ sañ la sayr batin kon nak lañu ñëk ñaan moy ku fi téwra sa aaju faju barke borom tuba sëñ bi sama mbak yalla fi yag yag ki man ba li yeenum ci yoonu def kërëm ko bëgg tan bokk ak mom sëñ min taxa mbak yalla fi yag lool te mu yeenu lu ci yoonu mu def kërëm ko bëgg tan and ko ak mom ci barku xëssidi bu ko defé kon ci xona ci gawal jëm la jo xamna alquran xëssay moko ñoral waaw am sañ sañ lool ndax fi mu nekk ci touba de ah tolo na jamono jo xamne ku fi ñew do la jangoro da la liggey lo ci alquran ak shayit ko kërëm bi ci xale amna jamono yo xamne neex bu fu nekk bo xamne da la xenn waye no bobé dafa yone suñu blat dama leen xamne dama tawta ma sama tiri no bobé non la nax saye bam jadda suñu blat fi dal yebal ay mbinde ñi defal kër ga ba meccu ayib kon nañ xamne borom señ señ ngok jamono jo xamne tabarakallah señ señ la amal am shayil am batin kon nak ku fi tew bo do nit sa ci xol sa ci ju ko rafet lo fi ñaan mu nangu ci lu bax yalla nu yalla fa ciak tan ta dafa ni deg ak deg dafa ni nit dafa ni xam xame shayil ak batin ci sun lepp doon borom tibay kesse ci nu borom mutul ci ak moy yalla mutul ci yaqalu xam na nañ xam na kër gi mom kër barkelu la kër tawfiq la kër tawshir la alquran khashayit mom rek mo fi sam kon nak nañ ko baye xel bu baxa baxa ba ci yar ak teggin ak talibé ta xamne mom moy la am solo kon nak yalla ñu bëggul borom ka ci barkem to borom dal ko maqam fam nek ak borom ku fekk ak ko fekk barkem jabot borom ci ba gep ci radio bi yalla barkel fu mara ak yalla daj senegal gep daj ak ne bep ci barkem jalib tu mara ak bokam yashart li ya malik al ashira uqta li tawfiq wa tashira wa abd al yawm bi kun fayakun fi daf wajal ba tay bi ci kun farakhta bayniya wa bayna al rim jamahta bayniya wa bayna al bir farakhta bayniya wa bayna kafirin jamahta bayniya wa bayna shakirin amantani min la rar qannat wal jinni wal daman wal nas wal taqul al kalam al nas wal rar al ahyun wal qannat dami dami min ala dulurana qabl usul min afnan wal shur ali al barakat dulur wal sayk bi kull ma yalur jam hu ya qan yu antal mukhli shal bi tajmal al mutaqin kull ya fi tuba bi shin tayb bi la shab al ayr tayb fatahu ha bi ya shaykh ya maliki liftah wa habli wal khum kullana ishalt li ya maliki al ashira yuqt li tawfiq al tashira bi shara lahu bi khidmat al makin kull ajra lakum fayakun barke borom tuba barke dom bi borom tuba barke setti borom tuba barke talibe borom tuba barke xoyitu borom tuba yalla aji faju tan mu ci lepp lu lore ñu xamul xamul barke jalibu ci marax ak bokkum wa ma tawfiqi la bila jere jere jef
3: jere ngeen jef mbokk yi ñi ngi am mbekté bu baaxa baax batay nong ci bis bi nga xamne ci lañuy fatale ko ak ñaanal soxna astu gawan te muy bis bo xamne mbokk yi ñu ko fatale legi muy bis bo xamne serigne touba moko ci joxon ndigal sa yu dikke rek ñu koy fatale ak ñaanal soxna si yaakar na ñu bare bare gis nañ ko ci suñu plateforme muy ko xamne soxna si moko yaral bopam waye mu don ko xamne ku jaxaso won ak soxna si la bi ñu ñewé ci magal gi ñu tatane ay cadre ci mom ci mu fatale ñu kan moy soxna aissatu bintu khadim rasoul ni nga xamne non la don yaré waye ni nga xamne non la bëgge won serigne touba ak nim bëgge won xassiré serigne touba
12: assalamu alaykum mbolem mbokk talibé fi tew yépp ma nga leen di nuyu ay bëgg ñew yépp ta ñew ñu ma nga leen di nuyu di leen siaré bu baax jëm soxna sugawon mbacké di leen jox seen waccu way bu baax di bokk mbolem talibé bis bi nak di ñaan ñu yag ko and lool yag ko bokk lool sun borom yalla yagal na fi lol ta lepp lu ci def yol ba ñu jotté ko ci loxol soxna sugawon mbacké bin cheikhul khadim ñu ñu ko tax di to ci bis bi lepp lu fi way jëf rek yalla nak lol ba ñu tek ko ci loxol ci barke seigne touba no nga sant yalla baax nak di sant yonent bi bim na faralé ak mom mbolem ni ci mar mi ñepp nga sant yalla di sant yonent bi di sant bim na faralé soxna sugawon mbacké ndax amuñu fayam ñun ni nga nagu se won ni rek ni ñu toga ci mar mi non la ñu yaré won kenn ku ci nekk sa bop la gëna sa morom ndax loolu la defon ci ñun da no yaron yarum batin bo xamne bi nam nu bëgge won non la wal bëti ko xol yi bëggante wat mu def ko ci ñun kon nak ñong koy sant di gëreem di ñaan sun borom yalla fayal nako ci barke seigne touba mu wajju ramu tedd wax ñu bëggon na doom adam ba yegg ci lool bëgg xasaayid yi lool bëgg seigne touba lool ak ñu bëgg mu ci won kenn man am na lu mat fukki at ak mom ci kër gi yo xamne neeg bu ma fanan neeg bu ma fanan fa lay fa baye ab yoram sun doom adam kenn mu ko kenn ko na defal nga yow la gëna bëgg lola nak defal nako ci xol yi ba ñun ñepp tay yeen kenn ko na sa borom la gëna sa borom kon nak ñong koy ñaanal bis bi yalla nang ko fa yaaga taxaw bu baax lu ñu ko ñu defal lu ñu jëbu doom adam def ci bis bi yalla nang ko seigne touba fayal nako ko barke seigne touba jere jef
3: ba kay jere ngeen jef mbokk téléspectateurs yi ba tay ni ma leen ko wax won rek ñi ngi ci soxna assou gawane mbacke yi nga xamne ñoom it soxna mo leen yaral bopam waye ni mbokk ci soxna ci ñu tudde leen soxna ci soxna ci yar leen def ci ñom tawfiq bu reey reey ma sha Allah ñi ngi siar baax Serigne Abo soxna su mu melni fekk nañ leen fi ci bis bi nga xamne dañ ci fatlu ko seen badjan bu tedd ba nga xamne mo leen yaram def ci yeen ay jikko yu rafet ana lan nga ñu mëna fatali ci soxna ci ci bisam bi nga xamne lañ koy fatali
13: assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh ñu wa ka soxna ci gaño nuyu di leen sant ñen siara ci bis bu tedd bi ñaan sa ñu dafa yagg fu lol te wëru ak ku ko yene wa di sant rek la soxna ci dal dañu yaakar ne ku mu yar ku ne yow war nga doon ab talibé wara doon ab mourid sa def ndax yor na lu yor bo xamne dal ñun fatte tuñ bu dem bu doon tay dal luñ ci doon def rek danañ ko yok ndax dal ginaaw am nañ ci reet ci sant soxla Bali Mbacke nak mu ko fi teewal ci kaddu yi sant Serigne Abdou Samad bu baax ndax Mbacke momi tam fi la newon ci wana wi da na fi nek di waxtaan soxla ci jël ko diko liggéelo ak Serigne Safa Khassida ko bokko nek ñom la fi xamoon ndax dëgg ñoo ngi sant dal di gërëm ñëpp ndax ko xamne dafa jital tan jabotam do do dem ñu soxna ko sotore ak soxna am re ñu ngi leen ñaanal suñu borom yok seen leer ci taax ni ci seen barke mo defal suñu seen ko ñu leen di ñaanal bu baax tay sax yépp ñaanal leen di sant bu baax nang ko leen ñi nekkalon ci kër nekkon nañ fi nekk ñu rafet ande bi dara musu ci ñaaw ba ñu ni bis tay ji buñ fi joge dañu yakam ci waat deen ci bidel ndax and ko rafet ak ni sun fali sedd buñ dajé ñepp fane ñi am ci kër gi am doyal bo gisé sa kenn ko mokko lu ko sona su gaan sax mo lay gëna sax yow ñi nga gëna bokkal ñi ci faat ñu ko bare bare bare ci jotaay sant ñepp di wax ne asugaawan yépp teew nañ dañ leen ko dëgg may duma xeye ba tay ci fajar mo jëlé suñu selmal bu lay ma nga baay ko lu tak ko euro ci ta ma na gëni noppé gu ñu ñepp ci am pass ko ci ñepp ñu ñu mbokk ñu ñu togal ñepp ci tuddul soxna asugaawan ci kër gi ngay roo yaakar na mbolem ñu mbokkal señ bu baax ak talibé ñepp ko tuddé ay doom jox ko ko ak soppé ñepp ma ko tuddul asugaawan sopp nga soxna asugaawan ñom ñepp téw kenn ku ne nak ñew nga ak sa yéene ak sa pass pass ak sa ñak ak sa alal ma ma patum señ ko ko rañ ci sama wét ko ko ko mbacke ko koy wax la ko tekkale mo ko ko dila yaro ko tan fam ci ko la ko yor mo ko say mbacke me mo tan ci ko dila yaro ko ko la ko non den ci mo tan ci wana ga ko ay fatale ko bisu ngentel taw ci ci keur gi mi nga wax soxna se mo ko soñu faati mo ko tuddu so mo soñ ndamba soñu ko la ay gara mi ko soxna ci di tuddu an na soñu faati lu jidle ba ci neeng ma min ta jobbe ci tuddu soñ ndam soxna ma am say me may fatale ko soxna se mo taxaw ne ko no mako tudde soñ ndamba ke bayam ndax ma am say dama ko gëreum soxna ma am say mbacke mom sa gëna ko ñu jëm taawul ak suñu sala bayam mom mi lañu tuddé muy señ daaw sant ko ñu ko soxna ci sant mo tax mu am ak ko tank ak suñu sala mo tuddé waat ko baye Allah fi la ma tek ak mbolem ñu nekkon ci xëtt soxna ma mbacke soxna ma señ ak suba ñu ñu soxna ma suura ñoom ñëpp ci lañ yaro soxna Fatou dem na sañu bu la tif ni ma daan togg añu sañu bu xaar ci joge soxna ak jaxal na ko togg da julli ji waye bi la togg na dal képp ko xamne néwon nga ci kër gi di fa yéwo dara ñu soxna ci jitu ñu waye am na ñaakaar ci na laq nañ gëreem am nak gëreem lolé dal na ko yalla señ Touba gëna teyel muy gën di dëgg di gën di jëm kanam suñu ñu am ak lu ñu ko mëna liggéey ba bañ ko fekk diko ñaanal ñepp ak kepp bu nekkalon ci daara ji rek ñu ngi lay ñaanal suñu borom guddal so fon ko yëru ci jël ba nga mëna yéggal sa yéene ci kër bi soxna sudaan
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk téléspectateurs yi am nañ mbékté bu baax baax bis bi nak moy bis bi nga xamanteni ci lañuy fatlikou ak ñaanal soxna aïshatu bint khadimur rasul ni ma len ko waxe rek biñ fi ñewé fekk nañ fi ki nga xamne moy soxna mam Issa Mbacké ahlu café yakarna ligéyam umpatul kenn ku nekk ci yoonu mouride muy ko xamni fenn fu nekk rek fuñu bakk ligéy Serigne Touba ba dañ ko fa gis waye soxna siñu ñaanal tay nak doon kenn ci mom nga xamni bokku na ci liñuy dégg mom moko defan muy doomi xolam mu daan ko ligéyal di jaxaso ak mom mu jende won ak momit diko liggeyal ci waxtu bu ne bi ñu fekk nañ ko ci bis bi nga xamni ci lañ koy fatali ko ak ñaanal ñu tadal ko suñu micro mu fatali ñu soxna ci nga xam na ñu dundé ak bëgg Serigne Touba waye ñu doon dundé alquranul karim waye ñu doon dundé khassidey borom touba yi kon ñun ñepp ñu bokk commencé deglu ki nga xamanteni moy soxna mam Issa Mbacké
14: bismillah mu setan rajim bismillah rahman rahim ñu sante yalla yëru ci yannatu bi sallallahu alayhi wasallam di santat Serigne Touba Mbacké ni sunu yaakaar tégal nak di yassalat baax sunu ko yebbal sam sam sunu bundu serigne bi di am bekk baax ci teway bi nga xamne moy teway jamm yalla teway dunda sunu Serigne Touba sallallahu alayhi wasallam ni bis bu mag bu tedd bu mag ci l'islam moy bisu sohna Aïssatou Gawan Mbacké bintu Cheikh Ahmed Bamba ni koy magal tay ji fanal juro ci wéru diké muy bis bi mu gané won aduna fi ci Touba mu doon won jëm jo xamné né ragal yalla mëna top yalla lool te bëggoon wajaru mu baxu lool Cheikh Ahmed Bamba te mënono bënd lool ndax demon na bëgg ci bala dalu sax da na daru ñu leen santal ma sama bay bu baax ba nak ñu leen santal ma sama bay bu baax ba bu ko défé daru jittu naan jëre défé Serigne Bamba ñu naan jaram mam Cheikh Fall bam dalu ni door dem dal ci ak bëggam Serigne Touba ékkon na fofu bëgg xassida yi nak ku ñew ku fi ku man di ñew rek do na la xassida go mëna jang ba ko mëna yëkëtil mako bu la né bo mëna ma bind xassida sanga mëna bindal mako so mënta bind sa dana la lijantul ma téré yi defaral mako daan dundal wéru koor gi nak mu bokkon ci wéru yim gëna fonk wéru koor ma sa na ñew mi ne ñi ngi sentu wër bi day bëk nit te mo xamni dal foko tak wess nako di réer rek di bernde lu mu yëkëti joxé ko lepp lu mu amante lu baax dina ko génné joxé ko ko joxé naan dañuy bëgg am gën ko mag ko téel da téeru la leen sama kan ko mag

tedd waaye suñ demee ba nga xam weer bi lan dem ba def fukki fan ak fukki fan jàpp ay juróom ñaari fan ak yooyu kër gi kenn dootu reer kenn dootu reer day tàng jar tëju ci kees ku saqat sax mu ne la xanaa yaa ko tal suñ gan ku mag gi tàggoo ngay ree yow du yaa tal a ree waaw ak ragalam yàlla ak bëgg yàlla eggoon na foofu nga xam ne suñu bëgg a wore kenn du ko jege kenn du ko jege ndax bëgg fonkoon koor gi rek loolu tamit bokkoon na ci ay jikko. Saalou ñii dem kër soxna may ñii dem kër seen Cheikh Gende Fane ñii dem kër seen Abdou Khadir ba bi ñu bisee ñu ñi Gamelle Fonde yi dem Gamelle Fonde yi ñu bisee ceeb karité bi mu daan toog ñu tibb ko yóbbu suppo bi da ko daan toog ñu jët waa kër seen Touba yi lépp loo xam ne ak beñe bi ñay beñee nga fee ñay toog defar caaf laa nga fee ñay defar socc yaa nga fee ñi na yàlla yokk leeram taal suñu ci barkeem ay jikkoom daal suñ ko doon dem mën naa ne la tey jii duñ fi jógee waaw wax dëgg yàlla ku rafet jikko la woon ku baax la woon ku seetlu bëgg ak njaboot gis nga xale yi nga gis nii daanaka man moom laa ko nuru sax ndax moom. dimension bu nekk nga fi woon ci kër gi da daan fees del Serigne Touba da koo faraloon faral koo xam ne da koo bàyyi woon xel njabootu Serigne Touba gi yëpp bàyyi ko xew Serigne Abdou Khadir mi dégg naa moom dafa moom toppoon ci moom ko xam ne moo tudd Serigne Babacar yaakaar naa mu nelaw na mu di ko jooy Serigne Touba bi muy séddale oto yi oto Abdou Khadir doy na moom Serigne Abdou Khadir eggoon na ci tamit bu xëyee day yoon bëgg na bi ni ko demal ne soxna si lu mu soxla bëgg na bi da daan jaabante rek demal ni ko lu mu soxla lu mu bëgg rek ñu def ko bu daan mayee nit Serigne Abdou Khadir da koy may bu dee léemul nit soxna Serigne Abdou Khadir da koy léem bu dee feral doom Serigne Abdou Khadir da koy feral am na benn bis kër gi taa mu ne ko Abdou Khadir yaa ngi jënd camion mat indi ko ci kër gi Abdou Khadir mais ku ci xat sa yaram raamal na safar Serigne Abdoulaye daa jóge këram ñëw di xat sa matt moom te loolu lépp loolu ñun suñ kanam la woon ndax Serigne Abdoulaye bu daan ñëw ñii lañ koy seen fii la ñuy toog seen ko mu jóge këram ñëw dara doxatu woon fii suñ Mbacke soxna loolu noonu que Serigne Abdou Khadir ba toogee fii di ko seen loolu bokkoon na ci ay kii maanaam. waaw soxna Dos Gawane nag moo ci kër gi ñu bare bare man daanaka man maa ci gën a ñàkk solo ñu ci bare ñu ngi yore daara di yare di def di leen jàppee na soxna Assoudan yare jamono nag yàqo na waaye am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci liggéey bi ba léegi maanaam nag jamono dafa toll foo xam ne defar nit dafa jafe waaye soo xoolee ñee toog lislam lu leen woon ci génn mën a ci yàqu na waaye ñu ngi ñaan yàlla dimbali ñu ci rek waaye nag jot na sëkk nag ñu jóg ndax àdduna bi yàqu na lool waaw ni ko waxee daal kenn ku nekk daal loo xam ne ci lu baax fi mu nekk war nga koo génn ndax la Serigne Bala Bassa waxoon rek jamono ci dañoo toll ci jamono yi. fi mu nekk moom defar nit xanaa di sant yàlla rek di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ñu fekkee teewoon nañ ko daaw teewaat ko ren naan nañ ko fekkewaat di wen di leen ñaanal yéen seen presse bi fi ngeen bëgg a eggee ci adduna bi yàlla eggale leen fi ndax yéen tamit.

ñun ñii rek gis nañ ci ñu bare bare ñoo xam ne moo leen yar yar fa seeni doom ba ñeen ñi sax Serigne Cheikh yar na fa seeni sët. Kon ko teeloon a jub ndax ku yar mën a yar bàyyi yar doom ba yaru sët kon yàgg ngaa yare ci seen ci boo xoolee ati Serigne Cheikh ak ñim yar ban am ay sët ba si. Jiiteel boppam gàmmu yi gàmmu ci dëkk bi nga xam ne bari na ñoo xam ne bu gàmmu ñëwee dañuy wax ne gàmmu kër Serigne Cheikh la ñuy dem fa la ni gàmmoo ji ngir teeloon gum fonk koo xam ne fonkoo na ko gàmmu te doon ne ko rek ci wajuram wii di Cheikh Saliou nga xam ne li fi Serigne Saliou nekk lépp di dundal gàmmu teewul Serigne Cheikh moom dafa am cëlu boppam ci gàmmu te gàmmu gi bu toogee ci ngoon day mel ne toog sàll lay tàmbali toog. Ñun ñii teg nañ ci suñ bët gi di ko defe ci kër gi nga xam ne fi la daan gàmmoo muy kër këru daaru ko dosum gii nga xam ne tey jii fii lañ koy ñaanale nii foofu itam fa la ko daan defe ba muy am daara itam ci daaraam ba mu amee ay daara itam ay daara itam daara yëpp noonu lañ koy dundalee ba tax na mujj na sax jumaa yi nga xam ne ñu baram yi nga xam ne moom la tabax ay jumaa muy fu mel ne Dakaru fu mel ne Mbour. Loolu itam ba jàngal leen yar leen ba wàcce leen ñu dem liggéey am teranga amub yar am xam-xam am diine amuk taalibi kenn xamul num toll noonu itam la amee ñoo xam ne ci daaraam dañ leen fa andi rek ngir ñu jàng alquran kese ñooñu itam du tee bu ñu ñëwee ci daara ji danañ jàng alquran ba mokkal delluwaat bindi kaamil delluwaat bare jox ko noonu daari Serigne Cheikh jàng leen fendi woon waaye teewu danañ fa jàng alxuraan bindi kaamit jàng xam-xam te teewu tam ñi jëlee fa yarub taalibe door a dem seen kër loolu itam mbooloo mu bare bari la moo xam ne kuy dox ci réew mi ak ci dëkk bi da nga daje ñu mel noonu ba tàyyi kon wet googu Serigne Cheikh liggéey na ci liggéey boo xam ne xamee suñ nu mu toll addiye itam yàgg na noo dégg ndaka jekk te lu mel noonu xool yi nee na Serigne Cheikh day ñëw ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne bu ni bàcc day bàcc bu ni ruuj day ruuj bu ni góob day góob ànd ak ñoom ndax da koo jàppee woon ne liggéey bi suñ tubaa la boo xam ne moog ñoom ñoo ci bokk yam nga xam ne ni nekk boo gisee dongaam yi Serigne Cheikh ñu xiir ci Serigne Cheikh gëm ko bëgg ko mooy. Bu liggéey ba àggee itam ki nga xam ne mooy Serigne Touba muy jamono yi nga xam ne Serigne Abdoulaye nekk na fi te yar ko di waajuram ba ni fi waajuram bi boppam wi Serigne Saliou nekkee defe naa Serigne Saliou Serigne Cheikh Serigne Saliou nekk na fi ak Serigne Saliou ba ni fi Serigne Saliou jógee day mel ne Serigne Cheikh kenn la ci ñebalu Serigne Touba day mel ne bis ko tuddee sax doomi xarit si laa di mourid ndax donc si benn situation boo xam ne. ñoo Saliou ñi seere ngërëm loo xam ne Serigne Saliou gërëm na ko muy ay ngërëm yu bare bare bare bare kon Serigne Cheikh ko am ngërëmal Serigne Touba la dégg naa Cheikh Abdou Samad Serigne Cheikh mu ne Serigne Cheikh Serigne Abdoulaye wax na ko ne ko Serigne Touba gërëm na ko te Serigne Cheikh seeral na ko loolu na ko Serigne Abdoulaye moom a ko wax muy mbégte mu rëy rëy rëy te loolu boobu Serigne Cheikh ak Cheikh sax. Xam ne itam nag ginnaaw. Moom mën na ne bari na bariwut waaye seetlu nañ ci moom ku bëgg mbokk la ku bëgg mbokk ndax man mii li may doon doon ndaw ci moom moo ko nuyoo ba ne ko diw la rek la muy wax mooy sama ni jaay la may wax ndax li ko waral mooy yaayam sama doy bàjjen la
loolu lépp la muy lay firndeel mooy kenn ku nekk la nga moom ci moom daf la koy jox ba mu sëkk. Loolu nag day firndeel rek yi ma doon wax ne yuy mottali yooyu rek la, ndax léeg-léeg itam nitu yàlla li yàlla def yëpp da koy fonk waaw, moo waral muy moom itam muy defee noonu. Jëmu la daal joo xam ne ju baax a baax la, yàlla ñu ko fayal, ndax noonu la itam di ko bëggoon lu baax lool. ñoo yàgg ak moom ku nekk ñu ma ci ñoom seere nañ ko. Serigne Saliou seere na ko, ndax dégg naa daana wax ñeenn mag ñi daana wax naan Serigne Saliou la loo ñor ci moom te bëgg mu dégg, boo ko waxee Soxna Xadim dana ko dégg. Loolu nag day firndeel ci ne moom nit ku wér a wér la woon, ku wér a wér la woon kooki nag mooy.

bayiwul ci moom ni ko sëriñ ni sëriñ Saliou meloon.

0: door a woowaat téléphone jot ko bi mu nekkee ci base bi ngir xam diis gi nga xamante ni diis na ko ci moom. waaye nee na li ci am solo Serigne Touba moom noppi na ci lépp te Serigne Saliou liggéeyal na Serigne Touba loo xam dafa jëf li wàcc ci kër gi xam na lu metti la ndax Serigne Moustapha moom Serigne Saliou ku ko xamoon xamoon taxawaayam ba nëgëni kenn yeeseeku ko ñëpp muy Serigne Touba ak Serigne Moustapha nee na Serigne Cheikh nag moom li mu gën a seetlu ci moom ba fi Serigne Moustapha jógee rek la seet na Serigne Cheikh moom bëggatul dara nee na loolu moom seet na ko ci Serigne Cheikh te nee na ñi nga xam tamit seetlu nañ loolu ci moom nee na kon nag ñi ngi leen di ñaanal bu baax Mahamadul Muntaha mii fii ci biir kër gi nee na yaakaar na loolu mi ngi ci bànn yi ba nëngëni sax ndax nee na booba président Abdoulaye Wade mi ngi toog ci wet gi Serigne Muntaha wax ne ba mu metti loolu. loolu la ñuy wax ki Serigne Khadim mi lépp lu way juróom doon def dara du ci wàññeeku ndax yar na ko ci tàggat na ko ci toqin na ko ci te pasteef bi mi ngi ci moom rakam yi ci des yépp tamit noonu la leen Serigne bi fi Serigne bi di bàyyikoo booba Serigne Cheikh daaray boppam ëppoon na junniy nit loolu nag yaakaar naa ci yoonu marit Cheikh Mahamadul Moustapha seen biir daara Moustapha ak Serigne Saliou ci loolu lañ xamante ñoom nee na ba nii nag mu fi bàyyikoo jege na juróomi junni nit kon yokk na ko lool ak lim fi defar lépp te wàcce leen moo lay ngénteel nee na kon loolu yan la bu diis te li ci yéeme lépp dafoo sell rek defa ixlaas bëggutoon sax ko xam daaw ko waxtaane sax li mu yanu moom mii da ko ci daan yërëm président di Macky Sall di waxtaan ak Serigne Cheikh di waxtaan ci mbirum daara ji bay waxtaan ak moom daara ji li ñuy jëfandikoo ci café nee na Serigne Cheikh ne ko lii nga wax day président Macky Sall ne ko lii nga wax day état sax attanu ko xeer ma dikay ñek ñewé bis prisna ablay wad yone ne day jale ci serigne mustapha mam serigne salihou mbake bolé ca 25 millions
1: mané ko xaliss mu tey
0: néna serigne bass néna mané ko xaliss bi mom tey ko néna boba cheikh duko jël waxtan ci ak mom neena karak bam fa demé kilifa yu bari la fa fek neena serigne mamour serigne murtala ma nga fa serigne cheikhum serigne abdul khadir ma nga fa serigne mustapha am serigne abdul khadir ma nga fa cheikh wo nga sal ba nena mu laccio lum dooral nena manako ablay wat de mo waxal ne dafa bëgg ñew bu joggé ci alaji bara dafa bëgg jaar ci yow bu joggé ci seigne cheikh jaar ci yow muy ñew ngir seigne tou ne ko bu fekke serigne touba ko tax jog bu demé ci serigne alhadji bara mel na gis na ñepp bu fekke na dafa ñew ngir serigne salihou bu yeme ci serigne cheikhum serigne salihou mel na gis na ñepp

sunu mama dama ba yonnati alayhi musallam jeex mu ñew ci ki ci mujju muy sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam aziz yëkkati gitaay bi ñu toll won ci buntu bu am solo bo xamne tay fofu la ñuy delu ci wat waye ñëk ñu ci delu ci dañuy dalal serigne cheikhou na

Balu, Mubahat. Mu nangul ñu ko waaye lu di rëcc rëcc it mu jéggal ni ko te bañ a yem rek ci jéggi la gi waaye mu soppi ko defal nu ko mu nekk aw yiw te nu yàgg ko fekke waaye nag di muy Serigne Cheikh bàyyi ko fi wuy ji boroomam nuy ñaan foofee doon rek

0: day muy jëkke moy def ci nit ki tawhid ndax jaamu yalla gi ci jëk moy pass pass te pass pass bobu moy tawhid di wétal yalla wétal yalla gogou serigne bi daf ko fonkon lol ndax dañu fe wacce ngir nuy jaamu sunu borom serigne bi wax ne wa afdalu lulumi bil itlaqi tawhid rabbina ala ittifaqi xam xam bi gën ci xam xam yi moy xam xamu wetal yalla sunu borom wa ba'dahu tafsiru alqur'ani thumma alhadith qalahu ad-daymani wa ba ca top moy alqur'anul karim te mo ñuy leralal nan lañuy wetal sunu borom naka lañuy topé yonent bobu sallallahu alayhi wa sallam la ca top moy hadith te moy niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jangale waye fofu serigne cheikh ci tawhid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kenn ci yeen duñ ko jappé deug deug yi ki kat ku gëm la ludul ne yalla dafa nek di limu gëna bëgg ak yonentam bi ci leneen ludut ñoom mu am feneen fu mu wax ne mu gën leena sopp gën leena bëgg ci wayjuram ci ay doomam ci ak njabootam ci képp keneen ku mu man di doon lool nag daf ko daan def ci ñi muy yar waaye daf ko daan toog di ko waxtaane lu baree bari
1: moom Serigne Cheikh
0: ne sopp gi ma sopp yàlla te bu koy wax da ngay gis ci xarkanam bi mu leer la ne kii kat li muy wax lu ko ñor la lu mu bëgg la te ñaari xeetu jàngale yi rek moo am mooy pédagogie bi ñuy defal xale ak andragogie muy bi ñuy defal mag des pédagogie da ngay jëlu téere tiim ko wala tableau di ca bind di leen sax wala ñoom ñuy ijjantu di firi ba bañuy xam la ñuy def bu dee njàngal mag nag du soxla di fa nekk di ko ijjantul ak a booleel ndax waat yi muy vocabulaire yépp xam na ko yow yaay ñëw seet lam ca soxla rek nga toftaleel ko ko mu xam ne waxtaan woowu dafay yéeme lool lool lool waaye boo ko dàqee mu ñibbi ci alquranul karim boo ko dàqee itam mu ñibbi ci hadis te kuy wax tawxid sëriñ bi nga cay dimbali ndax moo wax ne kasbiya tawxidun wa madxun linnabi alayhi taslima gafuril muznibi
1: inshaallah
0: mu ne sama pàgguteef mooy tawxid wétal yàlla ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci moom ak di sàkku fu ñu toll njéggaluk sunu borom ngir jëmmal tawxid jooju ci matlabul fawzayni mi ngi ciy wax ne min ka aruumul yawma an akuna mimman abaw li gayrikal rukuna mu ne maa ngi sàkku ci yow bis niki tey ma bokk ca ña nga xam ne duñu wéeru duñu dimbandikoo keneen ku dut yow xoolal waxin woowu mu ne naa bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy bu nit ñi di wéeru ci keneen wala ci leneen mu ne mën naa bokk ca ña nga xam ne leneen la ñuy jël di teg ne di teg nële sunu borom mu ne naa bokk ca ñay ñëw féeteeg yow te gàntal ci gàntal gu sax ña nga xam ne dañuy dimbandiku ak di wéeru ci leneen
1: allahu akbar
0: mu am khasida go xamne mi ngi ko teñke shahru ramadana hada shahru ramadana hada ca tenkatal khasida ga ma nga cay wax ne shakartu rabbi wa rabbi yufid wa ghayruhu bi ghayrihi laysa yufid
1: ca
0: santna sama borom te sama borom mom rek moy jariñe mune kenen kudut mom ci leneen ludul mom meunta am jariñ
1: Allahu akbar
0: kon serigne bi jangalena ci tawhid lo xamne serigne cheikh mi ca fofé rek la nekkon te sa yoko masana ziar bala ngeen gisse mo xam jotaay bi lu ko taxaj jog bala nga fa joge da nga fa jele bind bo xamne da na delo ci sunu borom mu donon ab julit ndax moy jek ab mourid soga ak mourid soga wer te la ci jitu waxna ko sank moy bëgg yalla bëgg yonent bi waye sallallahu alayhi wasallam bëgg litam sa mbokum julit li nga bëggal sa bop ku ma sana tok ak mom da ngay japp ne ku am mana nga ku am solo nga te fek lola la ci ëpp ca mom lay nek ndax dina la jox itte ak yek ak pal go xamne ni sunu borom fonke dom adama lolé ci mom dang ko dan yek deug deug
2: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: bayni
1: ni ma wa kolos baangi ni
0: ken musta gis
1: kolos bi bo xole bu baax buñ ko zoomé 1897
0: wala
1: ci bind ci lañ ko andi fi fekk señ bi ñew fa 1895 ba fa señ bi amé ñaari at la fi kolos bi ñew kolos bi la señ Moussa Gadi wax ni bu tuwa bi lit bamba daal di noddu tuwa bi nan ko bu ñu xatal señ julu kay xadi kolos bi ma waral bi kolos yengu kolos bi xam nga kolos bi ci jamono ye door na ko fi waye boko laalé touti rek ay kilomètre lay daw kolos bi ngay gis waye buñ ko mësa yegël ci señ bi nak xam nga señ bi tamit
0: tay nak dañ cey bolé djublu ci
1: waw nit ni lisonance bi wax rek ab julit buñu jël yobul ci biiru mission kan li teug seni kolos di doxale no xamni bokku ci di ba paré xam nga la trinité moy nit moy liñu wax honneur du père du fils et de saint esprit
0: way
1: xagn na xotaluma ci ndax tamit ba legui nak da am ñun ñu solo dañ ci way la bay waye nak li wettu won señ bi mom so gisé lu tax ba ko tuba bi décoré jox ko lolu ñu nane croix légion d'honneur croix ba ne ci digg ba tax señ bi jëlul décoration ndax xam nga ni señ bi ci bopam ku wutup croix defal ko fa wu médaillon fa croix ba def ko ci tuddé ko croix légion d'honneur bëgg ko takkal señ tuba ak gis gisu señ bi ak passu señ bi lolu xam nga señ bi dañ waray mon ko ginaaw nangu ko xol
0: da koy won ganaaw da koy won ganaaw
1: wallahi asi wallahi
0: señ cheikh melna ni liñ ci roon ci waxtu da melni fi nek ni xëc jëm ci jeex légui lan ngay waxaat nak bokk yi nga xam ñoo fété mayomba taxawé taxaway bu am solo bobu def ité ji ba tay caravane mayomba am existé ay at ngeen def ko daw ngeen defat ci édition bu am solo amad tawfer am fa titre foncier bo xamné fi señ touba waccion jox nañ ko ko ñu war fa def juma complexe bo xamné day amalé sax barab bu xalé yi jàngé ak ñu démé loolu yépp nek ci projet yi ba ci sax walu port bo xamné parce que amu fu ndamum visité fo xamné kenn ci kilifa rew mo war na né ñi ngi aménager fofu pour bu ëllëgé dañ dem ba barab bi suñ ñew ba tay ñoo indi nit
1: ñu man fa wacc
0: donc loolu yépp nak ak wagabo ñu nek gabon surtout señ fallou so lan ngay wax ci señ cheikh na ak ñi ñaanu liggéey bu
1: ba xam nga señ cheikh na mom liko ci nekkal da bari ndax señ fallou bu so 1989 la ñewon gabon difa dund di liggéey don jambar ba ci 93 señ moutla ñew jox ko liggéey niko mu taxaw liggéey señ touba mu def ci kem lim man nak ba bim fi bawo waye dafa waxone nañ fondement señ touba lo xamni lepp señ touba mu sut fanu do mo adam waye ñu fondement ko lo xam ku ñewati rek am foko tek ni señ modou moussa mbacke def lolu mo doon philosopher bi mu liggéey ba 2017 yalla def mu laqku nak señ cheikhuna ci lolu yep moussa dem gam waye nak ba waji wacce nak te kenn ku ne xam nañ ni jeuf ju toll ni je señ touba li señ fallou so liggéey señ touba ci gabon ku ko fa liggéey te am ak njabot njabot ga nak wax deug yalla bayil nga len wax deug yalla lo xamne war nañ ca def luñ man ak luñ mën
0: non non
1: lolé nak manam mom lañ andi liggéey ba ñun ñu doon ay jambar yo xamni dañu andon ak mom fan wéré at ak nangam lolé nak bu yalla dogalé mom señ cheikhuna ak soxna jaara soxnam su baxsi taw soxna may galas ñu nekkon ci ñun ak liggey bañ diitu banu fi ñom soxna mam asta ñi nga xamni momit doomi soxna jaara momé la ak ñom señ aliou ak ña nga xamni ñomit fofu lañ gëné at de ñom ñepp ak ñom señ jibril mi nga xamni rek señ fall bouzo ñu néwon fa ñoñu yaakar na ni dootu ñu am sago ci liggey bi ci def ci luñ man ak luñ mënu te ñi koy def nak kep ko xamni ya nga Touba yité señ cheikhna guddi ak becc ak moy dem présenter liggey bi wax la ko wax la lañ ca yéné ak lañ ca mebet wu leralal la tamit taxaway nga xam señ fall bouso amon nako ci xamna sax amna documentaire buñu bëgg def bo xam nañ koy def señ fall bouso ngir xamlé ay taxawayam digëntem ak señ touba
0: man nako
1: ndax mom xam nga 1969 ba señ fallu démé
0: waaw
1: la ñëk dem gabon
0: la señ fallu dem son
1: ba 2017 koku xam nga yag na gabon
0: deug la
1: kon nak dund goge nga xam def nako ci l'islam mom mo doon secrétaire général des ulama di gabon lako président Omar Bongo nommé won bu ko defé nak kon koku liggéel na señ touba lo xam li ngay gis lepp wax deug yalla mom moko soké mo ca dox ay jéego ba li nga xamni moy la gënon na jafé moy légalité am ay kayit yu la may sañ sañu nga man ko fa def ba ñe ñew ñepp ñu man leen fa yobu te duñ am ben jafé jafé kon koku wax deug yalla melna ni lepp lu ñuy def manam ak njabotam ne ca ñu and ko ñun ñepp taxaw takku diko def wa gabon ak wa senegal ak nit ñi la xassay ñu melni soxna bator nga xamni dañ doon mangal ci rek far gis liggey ba takku ni ñun ñoo leen nekkal senegal
0: ma sha Allah
1: ni señ bayten mi nga xamni mom da ñew fekke ci rek nan dem mangal ci rek far di soñe nan dem gabon
0: dañ dem gabon
1: kon dama yakar ni insha Allah bi señ bay
0: waaw
1: li am solo moy gabon buñ doon nelaw yewu nañ
0: jot na de
1: ndax yewu te gi boy lan bëgg bëggu señ bass neena liggéeyam gabon bi manam deppo gim deppo ak yessal gi ni yessal juma ci
0: allahu akbar
1: ci barab be muy tok mu dal ni te gabon ja mo waral li Seigne Bass lolu wax
0: ñaar fukk juroom ñet 26 la won
1: wa mo waral li
0: da 26 ba
1: legi nak kon bu fekke ñu dem ba ci togaam Seigne Mountakha bi mu sembu université di Yeslat Djoumaaj
0: te ñewon na fu mom Seigne Mountakha
1: waaw
0: di Yeslat
1: waaw di Yeslat Djoumaaj mu tombe nak ak ñu wara sam sorori sorori ma yom lolu xam nga Seigne bi Seigne Bass neena adi ko yes yeb dama don xat ba dem ma waye dama bëgg mu am ak yaatu go xamni dama demal sama bop ba ci tafasuk ba ci tafasuk ma yom and ko ak mourid yeb rek bu ko defé lool nak kon xamna ku don tok ci dëkk ñu ñew laaj la ni la ndax demon nga bayima nga nan demu go fu fas
0: nan dal mu gabon nan dal ma yom ba
1: waaw kon wa gabon dal du fekkon dañ no nelawet nun wa gabon kon yewuna li nga xam moy suñu wartef te warno moy téru ganni ta xamni magalu gabon le maire ma yom ba waxon ni ñaaral gu magal mom gamon la waram premier magal d'accord na muy touba way deuxième magal gamon la waram ndax gamon seigne bi do liguey lolou dal xamna ni mom la wagamon di wadjal
0: machallah
1: te liguey be nak du liguey wagamon wagamon dañ ca am tawfex mu ne fa ñom
0: deug la
1: way ni magal gi la mel magal gi fi ne fu way mo la nete yak seigne touba rek sa wala ngi ci
0: machallah
1: seigne bay dal xala delo danel rek sante technicien yi nga xam ñom lañ andal
0: ci
1: wa sama dia di delo ñaan suñu borom gëna taxaw seigne am sama
0: amen
1: ci guddal fanwe ak wër gi ndax mom gat limu def jamono jam koy sombu ñu bari amuñu gis gis dañu yakane ab seigne wërta mëna am ab chaîne de télévision bu melni di feñal mbir mi te xam nga ni seigne bi dañi dara jëti taxlo wala satan khuf
0: waman na
1: wala xabi khuf kon nak bëgg yëkëti la seigne touba rek mo tax mu taxawal chaîne bi kon day melni nak kon day melni lolé nak yalla seigne am sama dajek jariñu lola
0: amen
1: te walaal ni ko ñun ñi li nga xamni bëgg nañ ko te mënu ko ñak muy seigne bi nangul suñu liggéey yalla nañ ko defal
0: amen barke borom tu
1: yalla bu dara yak suñu liggéey te li ñuy sem te diko waxe seigne baytan bu sutti yalla nañ ko fekk
0: amen barke borom tu
1: jerejeuf
0: jerejeuf seigne cheikh mbeng jerejeuf bokk ñu andalon ci jotaay bi muy sen émission touba diaspora tay li lañ indi won muy na fassiyene and ak yeen ci krawane mayomba de ngeen waxtan mo am solo bi nga xamne seigne cheikh mbeng def nako mais bala ñuy tagato rek xam na ñu fatali wat baxa bax bokk yi nga xamne ñoo fété ci diaspora bi dafa am nak bis bu mag bo xamne bisu jaayante la ngir liggéey cheikhul khadim ci dëkk bu salibiri touba wa coordination bu touba ca kanam bu états-unis diko amal muy bis bu am solo bo xamne mi ngi wara nek le 16 juin 2026 fofu ci new york ñu fassiyene jaayante nak bi moy 3e édition bo xamne ñi ngi koy fassiyene amal kon mbokk yi ñu ngi leen di ziar gëna buñu sante yalla julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam santal cheikhul khadim cheikh mahamad bamba khadim rasoul ci ndigalu serigne muntaha yalla fi yagul tan ak wër alaaji serigne takko mbacke ambassadeur touba ca kanam serigne yabi mbacke jeerun touba ca kanam serigne blad mbacke serigne yabi bu jeerun serigne yabi bu serigne mamour mbacke president touba ca kanam soxna bintou mbacke jeerun soxna touba ca kanam serigne khadim tian president relations extérieures serigne mortal sall president continent bu amerique serigne modou mbacke doyoli responsable moral touba ca kanam usa andak serigne soyou bu sek soxna mam mare mbacke seigne moussay ndir ak mbollem wa touba ci kanam états-unis ñu leen di yegal nak fond raising day buñ wara amal mu wara yam ak kagne talata on the 16th june 2026 in new york inshallah ñu sakku nak mbollem bokku talibé nek ci états-unis 50 états yep fu way nek nga wacc fa seen table sa adiya serigne abou mbacke seigne fallou mo ñu ko tambali $100 la genné doomi serigne fallou setup serigne touba ne mako tambalé nañ mako tudulal kon ku yagal serigne touba jaarun ki nekoro gaabi dem wala fo meuna jaare nek états-unis ñu ngi lay wo ci jaayante bobu moy $100 and up moy $100 ak lo man nañ ko fassiyene wajal man ngeen jaar nak ci internet bi ngir yeno sir abdou yoy ci li nga xamne moy code touba ci karam usa ci www.toubacikaramusa.com man ngeen jaar aussi tamit ci benen bi moy www.toubacikaramusa.org mais man ngeen jaar ci shell nombre bi ngir yone seni adde ci bisu jante bobu ci li nga xamne mom moy 513 969 70 92 531 969 7092 mais yeen ñi nek diaspora bi tam ak bi senegal fa seen jaayante man ngeen jaar ci wef wala orange money ngir yone seen adde nak ñepp ci wara tabal man ngeen jaar ci 78 171 19 19 78 171 19 19 ngir fa seen liguel seigne touba dekk mbiri touba ba melni makka ak madina mbokk yi fofu lañ leen di taggo jox leen di dajé inshallah ëlëk ci benen émission bo xamné suba à partir de 17h japp 18h moy plateau bu mag bi nga xamné nak c'est international ñu fassiyene dara wa touba ci kanam états-unis ci téwayu serigne moussay ndir soxna mam mare mbacké serigne aline wadj ak ki di soxna radio bëgg fallu kar ngeen ci andal nak aladji mbay ndir touba gambi fassiyene and ak yeen and direct ci asmadia tv wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalam
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem
4: Assamadiya TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadiya TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew non nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadiya TV en direct jangit jëf assalam
0: a'udhu billahi min sharri iblis shaytanir la'ini rajim wa min kulli man lam yuhibani من رجالي ونسائي وإني أعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa barakatuhu bokki telespectateur yu Assamadiya TV ak auditeur ak auditrice yu Assamadiya FM ak bokki internaute yi mbokk yi andak ñun ci mbollem sunu plateforme yi ñu ngi leen di nuyu ginaa bu sante yalla julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam dalu santat Cheikhul Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ñu ngi leen di ziyara di tambalé nuyo bek ziyar bu ci Khalifatul Am a Cheikh Mahmoudul Muntakha diko ñaanal sun borom guddalu fanam wéré li ciirem doliko tawfiq ak katan bali mu naal ci liggéey maam Cheikhul Khadim mu def ko bamu yegg waye nu and ko ak mom non lañuy siaré mbollem khalif généraux yépp waye di ziar cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul yépp di len ñaanal kenn ku nek sa buntu mam ba nga togué nga am ci lu kay sen njort di jaay seydul wujut mo ziar bu baax serigne abdou samad ibnu serigne shuaibou ibnu cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ci yene juray ji mu ëmbël julit ñi jaaré ko ci al ilmu nafi' di xam xam bu am jëriñ wal amalu salih ak jëf yu baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm lan ci yoyu di barab bi di Assamadiya TV FM TikTok ak mbollem plateforme yi mu defal ko julit ñi waye defal ko mbollem jabatu Cheikhul Khadim ñu koy ndokkel bu baax diko ñaanal sun borom matli yenem ci liggeel Cheikhul Khadim no ziaré wat nak bu baaxa baax jaalé wat ummata sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam jaalé wat mbollem wa rew mi bankas bu mag ci bir l'islam ci bir yoonu mourid ci walu humanité mom la sunu borom jël moy serigne cheikh ahmadou mbacke ibnu cheikh salih ibnu khadim rasoul donc koy ziaré mbollem julit ñep way diko ziar mbollem wa rew mi yep waye diko ziar mbolé maduna bi yépp di yassal ci mom ñaan sunu borom dollu ci mom yermandé ak ngeegal té wanalé ko ak mamam ja mu dekkó ak sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ak mbolém sahabatul kiram ak mbolém ñi ro ci ñom ba pencim sunu borom mbokk yi tay sen émission tajdid olaf ñukay wax yassalat yassalat mom nak tay moy suñu ñaarelu numéro ki len indil émission bi moy Assamadia TV ki len ci andal talata juromi waxtu japp jurom benni waxtu moy serigne cheikhou nallo ngabu mom lañuy andal mu indil len li aju ci jotaay biñuy faral di amal te ngeen deggone suñu jotaay balay wessu mu tambalé won ko ca suñu mama dama ba yonnati alayhi musallam jeex mu ñew ci ki ci mujju muy sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam waye gannaawam mu ñew ci sahaba yi topon ci mom gannaaw ba mu ñew ci sayyidna umar ibn abdul aziz bañ ci top ba ci cheikhul khadim shamad bamba khadim rasul kérok bu ñu yëkëti gitaay bi ñu toll won ci buntu bu am solo bo xamne tay fofu la ñuy delu ci wat waye ñeek ñu ci delu ci dañuy dalal serigne cheikhou na mu nuyo wat ak mbolam telespectateur ak telespectatrice yu Assamadia TV ak mbolam auditeur ak auditrice yu Assamadia FM 102.9 ak mbolam ñi and ak ñun ci internet bi ak mbolam sunu plateforme yi serigne cheikhou na assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh serigne mbey ten ñi ngi den di delo nuyo daay di tegaat nuyo bi ci seeni yoxo ngeen jotalil ñuko sunu kilifa yi nga xamne barab bi a cheikh abdou samad ibn cheikh shuaib moko taxawal ngir rek jariñ ci bindef yi egelel nuko ci a cheikh mamadou muntaka amirul mu'minin al murshid al a'la suñu borom yagal ko fi and ak wer tal mucc ak sago ak yàgg fi lool ba mën a mottali naal yi muy naal te nu di ko ànd ak moom di leen balu àq nag ci xew-xew yi nu génn muy fukki fan yu tedd yi yooy tëbaski ya ca nekk yépp ba ci bisu tëbaski bi di leen balu àq di leen bal àq donte la jàpp ñu ne ameel ngeen nu ko waaye noonu gëm nañ ne ameel nañu leen àq jooju noo ngi koy dagaan di leen ko balu bu baax a baax te di ñaan suñu borom lépp lu ñu ci def mu nangul ñu ko waaye lu di rëcc rëcc it mu jéggal ni ko te bañ a yem rek ci jéggale gi waaye mu soppi ko defal nu ko mu nekk aw yiw te nu yàgg koo fekkee waaye nag di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci xew-xew boo xam ne dafa dal ci mën naa wax humanité ci umma islamia gépp muy serigne cheikh ahmadou mbacke ibnu cheikh saalih bàyyi koo fi wuy ji boroomam nuy ñaan foofee doon rek nooflaay ak xéewal ci moom ak ngërëmul sunu borom mu fekk ko fa ak bàyyi ak mam yu bax yam fay fek yep
0: hmm
5: diko ziar man na wax l'islam gep
0: hmm
5: di ñaan sunu borom njabot gi nga xamne ño fi nek diko toge ab jotaayam ginaaw buñu ziaré cheikh mamadou bakir mi nga xamne mo toge jotaay cheikh salihu borom yagal ko fi mom ak njabotam gi nga xamne ño nek fi ronam hmm di serigne khadim toge jotaay serigne cheikh sunu borom katanal len ñu yag fi and ak wër ak tal diko ñaanal diko motalil ay yeneem ak ay mebitam
0: hmm jerejeuf serigne cheikhou nallo ci neew bi ma sha Allah matalena ñing koy jale war rek mbollem julit ñep di yessal ndial ci sunu mbokum talibé bokko ak nun lepp liggéey bu ñu defal cheikhul khadim muy serigne khadim tian daw mi soxnam wacc liggéey
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liggéey serigne touba khadim rasoul
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
6: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñi sétane ñoo leen di nuy wax di len ziar di len dokken di len bal wax ci wéru ci bis bu tedd bi ñu joge muy bisu tabaski di len bal wax di len baté ñaan ñu fay koy leen bari di tambalé kaddu ci ñaanal cheikh mohammed mu taxa ñaan ci roo tambalé di ziaré serigne abdou samad non serigne chaire bi nga xamné mo jité Assamadiya TV té jotaay bi ñu diko def ci ndigalam waye nak nga xamné na jamono yi ñu nek kenn mënta waxtané dara té tambalé wo ci ki sou metti nga xamne dal na ci kaw al islam yeek yeb dal ci kaw yoonu maurice dal ci mbolam ko xamne rek mbax sa yitela muy ku am solo ci diine ji ku am solo ci yoon ni ku am solo ci jabot bi muy serigne cheikh ahmadou bakay mom serigne salih radiyallahu anhu mo joge fi wuji borom dina bo xamé ne dundu na dundu ko fegal ci njariñ ak taxawu jabot bi ci biir ak biti bala ñu solo ci kaddu yi rek jox so mohammed moustapha bousso mo yek ci ay kaddu
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون képp ko xamné yaa ngi ñuy dégg di ték nuyo bi ci sunu ñaari jëwr ñi nga xamné Seigne Mamour jittal nga ko ci say wax kenn ki moy ki nga xamné mom kër gu am solo gi Assamadiya muy Cheikh Abdou Samad mom Serigne Chan bu Mbacké Serigne Mamor la yoy mu ubbé rek l'islam ji muy diiné l'islam ji ñu mom mu yoon mourid wi nga xamné mom lañu yalla tanal ñak na jambar deug di jambar dal ko xamanteni bokay misal ak neul jambar la jambar la lol jambari mihrab la jambari liggey la jambari jikko ju rafet la jambari xam ndono li lol nga xane mom la ko fi mamam bayel ak bayam tam liggey ci liggey bu rafet muy serigne cheikh mbacke mom serigne salihu tam deddu ñu ci fan yi rek nga xane yagul dara serigne cheikh wax deug yalla jotay bimu togon fessé nako del ca lolou lu yag la du lu yému naka jek biko yalla bolé fim ko bolé xamna né da wara don ko xamné li melni magum diiné daan wax ba lañ ma duggal ci bir souci buma sañon dina def ci kaw souci lu bari lu rafet cam don lu rafet deug na lolou serigne cheikh bi jébal lañ ko boromum ci lu yagout waye ku né xamna né lim def ci kaw souci rafet bari na rafet na jek na buñ dem mukk di gis ay palais yiñ tabax ñu ne bërepp bi moko tabax bërepp sangam ndax da fay noplo waye loy xam ci mom pak bu cher bu placé bu mel na war mel la ci mamam ju tedd ji seigne touba daan wax bërepp bi jaadu nañu jamo fi yalla seigne touba bi mi dem gannar su soofet su morombu da nan bërepp bi jaadu nañu jamo fi yalla seigne cheikh day mel na terrain bu cher bu placé nek ci corniche nek fu jek lol nga xamé centre commercial jek na fa wala lanen wala keur guñu lié day japp ne mom yalla rek la ko bëgg momalé moy wax fa la koy def fexé ba jot ci num ci mëna joté nak bu ci joté du fa def lén bërepp buñu jamu yalla lol taxna ba bari ni sax bërepp yiñ koy dakantalé di ko dakantalé koy ñu seigne cheikh waye jublu wuñ ci lén liñ ci jublu moy ndax dafa def juma ji yému joxane yag na fa té lolou mu def ko fu bari Touba gi mu dëkk tambalé ko ci tool yu am té toolam yi bari na lol amna ci jo xamanteni andana fa kilifa ci lu yag rek legam bobu la fay doga dem bama demé sama xol toy na lol deug la ay musafir lañ won di julli ci bir waye lama wax kilifa gama andalon maneko man dama bëgg dem dañu doon sama wajj julli ci buma jakk ci ma julli fa waye sama yeneet moy ngir jappalé ko ci jëf ju bax ci mi def xamna tiyabu jëj na ci amul bari dañ mako ubul ma julli fa ñaar rakkay ma doon julli xeyna taksan lon defina ci waxtu xawxat lola jappal ne mo wër rew mepp fune def nako fa dakaru gi bo demon ba ci quartier fa gëna cher ya nga xamne fa la kilifa yi dekké fu mel almadi wala yi mel nonu da nga fa gis lu yému
8: bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ganaw biñu santé yalla ñu ngi am mbegte amat jetaay gi ak jëm ju tedd gi di serigne muntaha di khalife general kullu murid di suñu wajur di suñu kilifa donte tanki tanku njall ci buñu mënje wax yagul dara ti di ay yoon ci bis yu neew waxon na la ne amon na yene ñew tok ak yow ñu waxtan lu yag ci lo xamne umpu la ndax fan yi li ñu joko bari na nga diggele di ñaan di wone yoon ñu ci top te ñu am ci tamit ciant gu reey gi nga xamantene gannaaw digal nga ñu niñ la ko waxe won ci ay mbir yu bari ñu deglu la degg la jëfé ko kon tiisa dugg ci digënté bi waye bëss gi bëss la guñu jappoon pour ñëw fi waxtaan ci tiis gi nak di tiis guñu dal ci ñun ñëpp ndax yoonu murid nim la ko waxe won téléphone ci bimu la ci ñëkke jaal ñak na waye umma islamique mo ñak muy jëm jo xamne mom seigne cheikh seigne salihu mën nañ ko jaal ku ne ci biir senegal mën nañ ko jaal képp koo xamante ne yaa ngi seede ne yàlla kenn la te yonente bi mooy ndawam. Ba tax na ñun ku ñu sant la, ku ñu sant la ci jëfam gu yaa ci yoon wi, waaye tamit ku ñu sant la ci taxawaayam ci diine islam. Di ñaan yàlla yàlla sante ko noonu, ñaan yàlla yàlla xaare ko aljana gu gën a kawe, waaye tamit teg loxom ci ñi fi des, teg loxom ci njaboot gi. Di la ñaanal tamit yàlla mbàkke yàlla bàyyi la fi lu yàgg lool te mu ànd ak wér, ndax sa taxawaay ci yoon wi ni nga ko tëyee rafetlu nañ ko lool te sant nañ ci yàlla, ndax lépp li nga xamante ne mënoon nañ ko xaar ci yow matal nga ko, te yaa ngi gindi bu baax a baax a baax njaboot gi. Te di leen teg tamit ci loo xamante ne yoon googu nga lañ la dénk ci fu mu toll nii, ndax yow yaa fi teewal Sëñ Touba tey ci kaw suuf. Kon ñu ngi lay sant bu baax, di la jaalewaat bu baax ki ñu bokk, di ko ñaanal yàlla, di la ñaanal tamit yàlla may la wérgu yaram, may la tamit gudd fan, bàyyi la fi nga yàgg lool, yàgg gindi njaboot gi yëpp. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
9: Mbooloo mi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Nee na mi ngi yëkkati ay kàddoom ci ndigalul sëriñ bi, ci kàddu yi nga xam ne loot na lool ci wax ko, ci nim ko ko waxee, waaye ñuy jéem rek ba fañ ci mën a yem. waaw, li ci des nag moom kon mi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu, di yëkkati kàddu yi nuyoo, di ko teg ci njiital réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye, mi ngi koy nuyu ci turu sëriñ bi ak mbooleem délégation bi mu àndal yépp, suñ ci tuddee soxna Absa Faye mi nga xam ni moom la àndal, ak mbooleem ministre yi mu àndal yépp lim nan ko. Kon jërul del si wàcc, te suñ tuddee soxna Absa rek ñëpp tàbbi nañ ci biir, suñ tuddee président rek ñëpp tàbbi nañ ci biir, ñëpp ak njabootam lañ. Kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu, di la dalal jàmm, di nangu kàddu yi njaal yi nga xam ni moo la yëkkati tey, ndaxte bisub naqar la, bisub naqar nag du bisub bànneex, te noonu la àdduna baaxoo. Ni ko Cheikh Mohamadul Fadel waxee woon rek, hiya dunya wa in saratki yowman fa innal xusna aaxibatu suróori. Kon àdduna noonu la baaxoo, bisub bànneex ak bisub naqar. Kii nga xam ni moom lañ ñàkk tey jii, li nga seede ci moom président, loolu la àdduna sépp xam ci moom. Li Sëriñ Touba waxoon ni saahiri wa baatini tawaafaqa, bitteem ak biiram benn la. Mu doonoon jëmb joo xam ni l'islam la fonkoon lool, ndax kër gu mas a dëkk defar na fa jàkka, ni ko sëriñ bi di defee. Te daa ko jiiteel boppam fajar tisbar takusaan ba guddi, nekkoon jëmm ji li ñuy wax ixlaas. Nee na daana ko roy ci moom lépp lu mu daan jëf ci ndey jooram, càmmooyam du ko yëg. Fi mu tegoon sëriñ bii xam naa yéen ñëpp xam ngeen ko, waaye moom sëñ Bass mi doy na ci seede. Ndax sëriñ bi

din Biblie contra Nevlon. Bivisi ang mga murmur la bayko.

0: muy seutum serigne touba bi ñëk julé doomi serigne touba bibi serigne sallu bayiko tim mom moko taxaw kon lool doyna sekk ci digënté mak serigne sallu serigne cheikh fonkon ko lool ñena mi ngi fatlu bi señ bi dogo tok ci jottaay señ touba bi la ko jëk daana dégg ay séré mu di ko wax su déggé kaddu señ bi ay waxam daan ma cheikh mohammedul muntaka de ambu ci yiwu ak passef nim ko bëgge genné ci cadre yi dañu xamni asaka ji mu ta genn daal ni mu ko gisé mom nitu xol la nono dégg na ko ci señ cheikh lu ëpp fukki yoon bi yalla défé serigne bi nek serigne touba tay ci wéru ñëk wa daali tari beuy bo bal serigne bi wax tari na ko lu bare bare bare bare fa yawma aslama jibrilu aminu atta bi isniman huwa fawqa kulli haqaru mukhalliman أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار موي جتاي سيغ بي موم لوكو اندي سيدليكو دانا جي واخني نانال شيخ محمد المنتخا مو ياغ في neena wax na ko bim ko mujjé gis rek bim koy yégal liggéey juma ji biñ koy tambali ci la ko mujjé gisé ci koor gi mu ne kérok lam ko wax moy cheikh mohammed muntaha de jottaay bi sant nañ ci serigne touba bu baax ndax kilif gogu melni mom yilif la neex na lool lool wax na ko ay yoon bu ko señ bi massaara jot téléphone bu ñu neeko señ bi moy woté señ mustahin xamna ci dara day jël doju tim bi daldi tim wacc ci suuf dogu wuy téléphone bi señ bi fofu la tégon señ bi lolu xamna ci lu wéré wéré aduna sepp xamnañ ko kon motax bimu waccé dis na ci señ bi waye aduna mo baxo nonu ndax kenn saxu fi li am solo moy nekkani fi ba jugge fi aduna tok ko dara kun minal mu'minina rijalun sadaqun ma khadullah alim fa minhum man hada nahbahu wa minhum man yantasir kon lol rek la kon jego yi nga ñew ci mom rafetlu nako lol ndax fi mu toll ci mom motax ak fi mu toll ci yoon wi toll ko ci rew mi neena mi ngi lay sante bu baax president di la gëreum di la gëna ñaanal lam la waxon rek na sam xel gëna dal neena yaakaram dolikuna waxna ko legi da bang fi ñëkke bi ngay jale cheikh mustapha saliw bi mi jëbë nga jël kaddu gi señ bi mo waxal bopam aduna sepp deg mu ne bama la gisé deglu la waxtaan ak yow gis ci yow tawhid gis ci yow ak deggu ak yene bëgg defar réew mi booba la fasante ak yow kóllare loolu mënee su ko weesu te ku fi nekkal Serigne Touba fu sab xol jëm loolu tawfiix rek a cay am te loolu Serigne bi bëggul kuy nettali ay wax ay xar baax waaye dana ci nettali tuuti ñaar ngir nga gën a xam ndax yàlla dafa def ni moom mosa jaxasoog niti àdduna yi nee na mi ngi fàttaliku 2018 bi élection yi jubsee président Macky Sall moo fi nekkoon ñëw ci Serigne bi waxtaan ak moom wax ko bëgg-bëggam ne ko ku nekk ak ka nga dajal ndax Senghor dafa dajee woon ak Serigne Fallou ak Belles ak Serigne Modou Moustapha Belles ak Serigne Modou Moustapha ci la tàmbalee Cheikh Mohamadoul Fadel ak président Senghor Abdou Diouf ak Cheikh Abdoul Hat président Ablaye Wade ak Serigne Saliou ba mu waxee ba jeexal Serigne bi ne ko ah ñooñu de dama bokk toog ñoom waaye li ma mën a def danaa la dénk Serigne Touba demal ca barab ba loo fa fas rek Serigne Touba dana la ci jiitu eskay tegal ko ci ne te li muy wax am na ay seede mu ne moom de li mu bëgg bëriwul juróomi at rek la bëgg juróomi at yi nag munta ñàkk booba élection yi accéegul loolu mosu cee am Sikki Sàkka Mbacke kon sëñ bi foofu la taxawee yàlla def ni jàmm ji moom na ci ñëpp seenum xel dal ndax ku fàttaliku 62 88 93 2000 2012 ba 2021 lu ci ne ba ci 2024 Serigne bii la dégg ci làmmiñam mu wax ni li xew Sénégal de meneen réew mi mu xewoon fudul fii réew ma dana tàkk waaye Sénégal bi ñu amee Serigne Touba ci lañ am jàmm moo tax mosu caa tiit ndax xam na fi mu toll kon nag loolu mooy li ci ne ba élection yi accès tamit li muy wax mbooloo fekke na ko ci jotaay bii ñu toog lu ko nit wax ni ko ñaanalal diw mu ne man daal li may ñaan mooy kii fi ne génn réew mi ak jàmm te yàlla suñu borom tànn ki gën ci réew mi mu teg ko fi kon nag war ngaa sant yàlla baax président ci loolu waaw day mel ni day mel ni loolu ñëpp dégg nañ ko kon loolu accéegul li ci des mooy góorgóorlu te xam ni njiit dafa metti ndax ku jaboote ñëpp lu ne dana ne ci biir faaw nga mën a muñ faaw nga am tolérance faaw nga mën a jéggale faaw nga mën a suturaale kon lim lay digal nga gën a wëy ci loolu te ubbil say bunt ñëpp mi ngi lay dénk njaboot gépp njaboot gi su ko waxee mooy Sénégal gi nga xam ne ñëpp yaa leen yëlif rawatina këri diine yi yëpp mi ngi la koy dénk loo fa def rek moom mi nga ko defal njabootu boppam gii nag nga xam ne moo leen yëlif ku ci jaaxle ci moom lay ñëw moom itam mi ngi lay dénk ñëpp, nga ba gën a bàyyi xel ñëpp. Boo ko defee rek xolam dana sedd ci yow, te bu xolam seddee ci yow da nga am ndam ci sa mandat bi. Loolu amu ci sikki-sàkk, mu waxal la amul solo. Waaye li mu yéene ci xolam bu amee rek yàlla dana ko def. Kon nag gën a yaatale tolluwaayu réew mi tamit, sëriñ bi du def di wax, du wax ak kilifa ci biir di ko génne ci biti. Waaye situation bu mas a agsi la ca war def na ca. Ndax 2021 seere yaa ngi fi, bu réew mi dalee jëmm ma taxoon. 2024 bu élection yi jàllee ci jàmm, jëmmam ji moo tax, te kenn mësu koo xam. Kon nag mi ngi lay digal yooyu tamit, nga xam ni yaa jabote ñëpp, ñi nga àndal ak ñi nga àndalul, ndax ñëpp yaa leen jabote. Hadis ba dafa wax ni, hadis ba dafa wax ni ragal leen yàlla waaj biiru fi talab, mooy na ngeen rafetal ni ngeen di wutee. Ndax bakkan bu ne du faatu xata tastaru minha, balaa faatu dana jot wërsëgam. Tan lépp ci loxob yàlla la ne. Kon nag mi ngi lay dénk ñëpp, nga am ak jàmm ñëpp, tax ni Sénégal gépp yaa leen yilif. Hadis ba dafa wax ni yërëm leen ñi ci kaw suuf, kon yàlla yërëm leen. Kon sëriñ bi nee na lu sa yërmaane gën a yokk ci bindee fi, ndax jamono ji mett na ci nit ñi. Kon li ngeen war a gën a jublu mooy fexe ba réew mi am jàmm, te nit ñi seenu nekkin gën a baax. Te soo ci jubloo yàlla dana la ci defal tawfiq. Kon foofu la ñuy jeexale kàddu yi. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim, ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafi'a, di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalih, ak jëf ju baax, wal adabul mardi, ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
2: Assamadiyé TV bu dee abonné goo, gaawal abonné te bës cloche de notification bi, ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: A'oudhou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa alana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokk yi ñuy seetaan, ñoo ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziar, di leen ndokkeel, di leen baal wax ci weer wu ci bis bu tedd bi ñu jógee, muy bisu tabaski. Di leen baal wax, di leen baal teñaan ñu fee koy ñu bari, di tàmbalee kàddu ci ñaanal Cheikh Mohamed Moustapha ñaan ci loolu tànn wér, di ziar it Serigne Abdou Samad moom Serigne Chouaib nga xam ne moo jiite Assamadiyé TV. Tey jotaay bi ñu di ko def ci ndigalam. Waaye nag nga xam ne jamono yi ñu nekk kenn mënta waxtaane dara, te tàmbale woo ci ki suu métti wi nga xam ne dal na ci kaw umal islam yeeg yëpp, dal ci kaw yoonu Maurice, dal ci mboolem koo xam ne rek mbaax sa yitte la, muy ku am solo ci diine ji, ku am solo ci yoon wi, ku amoon solo ci jabot bi, muy Serigne Cheikh Ahmadou Bakay moom Serigne Salih radiallahu anhu. Mu jóge fi wuy ji boroomam ginnaaw boo xamee ne dund na dund ku fekk dal ci njariñ ak taxawu njaboot bi ci biir ak ci biti. Bala ñoo sori ci kàddu yooyu rek jox Cheikh Mohamed Moustapha Bousso mu yëkk ci ay kàddu bu noppee ni dëkk dara doog a tàmbali nag waxtaan bi. Kon Serigne Moustapha bisimilah.
4: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulilahi rabil alamin, wa bashiri sabirin alladina iza asabathum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ñoo ngi nuyu bu baax a baax képp koo xam ne yàlla ñuy dégg di teg nuyoo bi ci sunu ñaari jëwri ñi nga xam ne sëñ Mamour jiital nga ko ci say wax kenn ki mooy ki nga xam ne moom moom kër gu am solo gi Assamadiya muy Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouin bu Mbacke sëñ Mamour laay yooyu mu ubbee rek l'islam ji muy diine l'islam ji ñu moom mu yoonu murid wii nga xam ne moom la ñu yàlla tànnal ñàkk na jàmbaar dëgg di jàmbaar daal koo xamante ni boo koy misaal rek ne jàmbaar la jàmbaar la lool jàmbaari mihraab la jàmbaari liggéey la jàmbaari jikko ju rafet la jàmbaari xam ndono lii lool nga xam ne moom la ko fi maamam bàyyeel ak bàyyam tam liggéey ci liggéey bu rafet muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou tam dëddu ñu ci fan yii rek nga xam ne yàggagul dara Serigne Cheikh wax dëgg yàlla jotaay bi mu toogoon feesa na ko dell ca loolu lu yàgg la du lu yéemu naka jekk bi ko yàlla boolee fi mu ko boolee xam na ne daa war a doon koo xam ne li mel ni magum diine daan wax balañ maa dugal ci biir suusi bu ma sañoon dinaa def ci kaw suusi lu bari lu rafet ca mu doon lu rafet dégg na loolu sañ Cheikh bi jébbal nañ ko boromam ci lu yàggut waaye ku ne xam na ne de li mu def ci kaw suusi rafet bari na rafet na jekk na biñ dem mukk di gis ay palais yuñ tabax ñu ne béréb bii moo ko tabax béréb sàngam ndax dafay noppuloo waaye looy xam ci moom parc bu bee bu cher bu placé bu mel na mu war a mel la ca maamam ji tedd ji Serigne Touba daan wax béréb bii jaadu nañu jaamo fi yàlla Serigne Touba bi mu dem gànnaar suuf rafet su mu romb danaan béréb bii jaadu nañu jaamo fi yàlla Serigne Cheikh day mel ne terrain bu cher bu placé nekk ci corniche nekk fu jekk lool nga xam ne centre commercial jekk na fa wala leneen wala leneen wala kër gu ñu lie day jàpp ne moom yàlla rek la ko bëgg a moomale mooy wax fa la koy def fexe ba jot ci ci nu mu ci mën a jotee nag bu ci jotee du fa def lenn béréb bu ñu jaamo yàlla loolu tax na ba bari na sax béréb yi ñu koy dakkantale di ko dakkantale koy nuyu Serigne Cheikh waaye jubluwuñ ci lenn liñ ci jublu mooy ndax dafaa def jumaa ji yéemu joo xam ne yàgg na fa te loolu mu def ko fu bari Touba gi mu dëkk tàmbalee ko ci tool yi yum am ca toolam yi bari na lool am na ci joo xamante ni ànd naa faa kilifa ci lu yàggul rek legan boobu laa fay doog a dem ba ma demee sama xool tooy na lool dëgg la ay musaafir lañ woon di julli ci biir waaye la ma wax kilifa gama àndaloon ma ne ko man dama bëgg a dem dañu doon samay waaj julli ci ubbil ma jàkk ji ma julli fa waaye sama yéen it mooy ngir jàppale ko ci jëf ju baax ji muy def xam naa tiyaaba jooju na ci am lu bari mais dañ ma ko ubbil ma julli fa ñaar rakke yi ma doon julli xëy na takusaan loon defe naa ci waxtu bu xaw a xat loola jàppal ne moo wër réew mépp fu ne def na ko fa Dakaru gii boo demoon ba ca quartier yi fa gën a cher yi nga xam ne fa la kilifa yi dëkkee fu mel ni Almadi wala yu mel noonu da nga fa gis lu yéemu lu mu fa def lu mel noonu ci lu mel noonu nga fay def ak yeneen quartier yi ci des yëpp dëkk bi noonu réew mi noonu dëgg-dëgg loolu yéemu na moo tax kon buñ dee waxtaanee lu jëm ci ay jumaa jumaa yi Serigne Cheikh yooyu ma day mel ni ci loolu rek la ko sos xam na ne moom jumaa la doon moo tax nag def na ci jumaa yu bare bare bari ak jàngukaay ku ne xam na ne Serigne Touba jàngale ak yar loolu la sante woon dëkk bi daw mbuubit meeg yu mel noonu waaye Serigne Cheikh dundam géppit mu far delloo ko ci loolu jënn kenn nit koo xam ne da ngay laaj ñu ne luy bëgg a mat ñeen fukki at mi ngi yilif ay junni nit moo leen di jàngal alxuraan moo leen di tarbiye li gën a jafe léegi yar leen ba nga xam ne ku fa jógee lu baax ku baax rek ngay doon ña ca doon yi mag li li soxla li mag soxla moo leen koy def ku mat a sampal kër moo la koy sampal ku mos a taxaw ci mu tudd moo la koy tax ci defal laneen noonu loolu bariwut man de xam naa taalibeem bu ko jege ca gëm naa yoo xam waaye chiffeur bi ma jox ne ma moom la Serigne Cheikh di fere par bis yéem na ma loolu bari na lool te loolu ba ma ko waxee yàgg na te xam naa ne lu wër a wër a wër la damaa jàpp ne la mu wax sax manqué na tukki naa sax wallahi ci la ni ci réew yi tukki ànd ak dajeko benn délégation ci biir avion bi

0: ak boy setan lam nga setan lam la deug deug lool nak nagn ko baye xel bu baakha baax li kat day melne fuñ wara jarignoo la nga dem loro fa ca lool bari na ci nit ñi lool nagn goor goor du nak ca defarat togaay xolaat comportement yi ca xamna lay jotaay alakhirah la bis penc la jotaay la bo xamni nak deug deug war nañ ko sore nak aduna waye jog bu nopi la la ngi su diyen gu farax sa yoyu señ bu tuñ fofu dara goor ga fa mën ta ñak ñu gu yar bopam wara doon bu ñewé soxla wut len ndax bu dé la ci aju ci bir ñakay top to ñinga fa waj nañ ko bu nopi bo ñewé xolal ci chat fa nga wara tok nga tok fa ci yor sa kurus bul neenal soxla wut loy xol soxla wut image boy xol bañ ne bismillah nga jog and ci ñu légui téwé julé ak néw surtout nak ku baxé nonu tiyaba ci nek yi bar ñent bi non da nga am tiyaba ju upp jabon uhud ci ngeenel téwé gu nga biit non la mel nañ gor gorul nak ba yalla dimbali ñu ba li ñu taxaj jog ñu diko am jërëjëf
1: ok jërëjëf señ ñu ko wax ci kaddu yu am sore mo bëgg ko ci wax solos jotaay yi ñi amal ñaarël bi xew xew bi fi am ci jamono yu yagul yi ñu serigne cheikh ousmane sallih ñu taxaway ci ñu taxawat ci wax séré yu am solo ci serigne cheikh ak li mu ko tejé nak muy leggal lo solo lo xamni dafa jëm rek ci bokk talib yépp ci li ñu wax wax may dëkk bi ñu di ko bàyyi xel jamono ji ne ku teew ci forum bi rek war naa bàyyi xel jëmmi serigne bi
0: dëgg la
1: ba noppi bu ko bàyyee xel rek dana xam ne bëri na loo xam ne yëllu ci barab bi yépp ñu bàyyi ko xel ci melokaan ci jëfin ak ci doxali nga rawatina nag moom yenn xew-xew yi bu amee nga xam ne moom yow ñu taxaw ñee di xool cool bi sax doo xam cool bi jëlale naa dencub kilifa waa ñu bu ñuy denc rek ci armée li rek
0: léegi
1: coow lu bari li am loo xam ne ci ñu wër barab bi loo xam ne li ñu soow te ñooy bokk lu ñu wax fi mu xëccal feeg ñeddal feeg loolu rek lay doon waaye dana mujj doon coow loo xam ne doo xam loolu mu doon te yooyu moom yooyu daf ñoo dab yooyu moom daf ñoo dab waaye bokku teg teggi ni ñu xamee woon yu am noonu kon yooyu mot a bàyyi xel la rawati moom bu dee jotaay boo xam ne kilifa bi lii mu wax ci suñu cheikh it di lu am solo loo xam ne suñu cheikh moom bu ñuy wax li ñu doon jàng ci téere yi dañ ko doon wax ci ab taalibe murid dëgg-dëgg loolu suñ cheikh doon na ko jëmmal kem kàtt na ci taxawu njaboot gi ci jàngale alxuraan ay junni mu taxaw leen yore seen jàng alxuraan bu ñu nekkee mu yore seen jàngam xam-xam tarbiya gañ fi xamoon ci démb ak bëkk dem ci xidma mu toxe leen ci ba ku ci juge mën a sóobu ci kasbul xalaal te loolu lépp nag mu gàddul leen seen lekk seen naan fa ñuy dëkk la ñuy sol lépp mu gàddul leen ko ba lenn ci xeeti mbay yi ñu doon bay ci ay ceeb ak yooyu sax ci ay toolam ak mu jot suñ cheikh daan na jënd dolli ci ngir mu doog a mat dund dong yi
0: dëgg la
1: nga xam ne li muy bay ci ay toolam bu ñëwee du mat dong yi li ñuy dunde nga xam ne bu ñu la waxee li ñuy jëfandikoo ci ceeb ay tonne lay doon ci weer li ñuy jëfandikoo ci dugub ay tonne lay doon li ñuy jëfandikoo ci diw nangam litre yi muy doon da lay jaaxal bu ñu la ko waxee li ñuy jëfandikoo ci soq ak yooyu maanaam kemaan la ci bari gu muy bari jàkka yi li muy bari daan na wax ne day dajale bu dee téeméer la ko moo koy def daanaka day dajale ba am juróom-ñeen fukk doog a sóobu ci liggéey bi kenn mësta dégg suñ cheikh di sóobu ci tàmbali ak liggéey woo kenn mu ñoo jàppale mu doon koo xam ne daal daan na jëmmal la sëñ bi doon ñaan suñ borom ci zuriyatam tayi ba tam tujaddid ndax jënn bi yal mustapha tëji taxib léegi suñ borom sëñ bi ñaanoon sëñ bi suñ borom ne ko wal tajalanha ya ilahi saliha talidu man yaamalu baadi saliha mooy ñaanoon ko jabar boo xam ne bu fi jugee jëf ju baax jëf fi nekkoon dañ koy weer jëlale naa nag jikkooy suñ cheikh moom nga xam ne bu ngeen jaxasoo moom nga xam ne ku defarul dëgg mi ngi ni moom waaw dëgg defarul suñ cheikh du ngeen toog ñetti minute te jàngaatoo ci moom ci woyof ci yëkkati doomu aadama ak ku mën a doon jëfam ju baax ji xàmmeewu ci ndeyjoor ak càmmoñ moom te lu mu defit fàtte na ko xàmmeewu ci kii yëblu ci moom xàmmeewu ci ki sax ki doonul murit day def te yàlla tax
0: rek
1: lii sëñ Moutla wax ci ne barab li sëñ bi doon def ba muy dem gànnaar ànd ak ki ñu wax cheikh naa te barab bu mu romb ne ko fii de war nañ fa jaam yàlla loolu suñ cheikh doon na ko ci sa tubaar rajo daal ba fu mu gis pàkk bu sell danaan fii moom jàkkale ko fi yàlla gis nga pàkk bii ci corniche nee nañ fay nañ ko ci ay yoon ay million ku ñëw mu ne gis naa ko fay loo ko loolu waaw ba xëy bañ fay xëy rek gis mu yëkkati ko mu jàkk nekk kam doon wax mooy suñu borom
0: subhanahu wa taala
1: loolu nag mooy wane ne kon nit bu nekkee ci kaw suuf war naa xam ne dafi jaar yàlla suñ cheikh bi mu fi jugee fan yëpp gis ngeen duñ ne moo fi tabax taax mi duñ ne moo jëndal oto bi duñ ne moomoom kër gi waaye moo tabax jumaa ji moo defar nit
0: ñi
1: moo sañ ci dëkk bi fekk fi sëñ Saliou def lu dul jeex ci xel kom mu gëm ne nit daa war di jëf mu fexe ba ñaari daara yu sëñ Saliou defoon mu def benn ci
0: diggante
1: yokk fa daara yu du jëf ba daara jëm fu jëm mujjee ne jooju jumi doog a sànc la fi muy fa la wàcce nga xam ne kon loolu day wane ne rek daal nit lum dund rek ca la ko suñ borom di fekk moom nag ci terbiya la nekkoon tool yi sëñ cheikh yi boo ci masaan dem man tool yu ma ci fanaanul bariwut. Waaye tool joo ci tool yoo ci mas a dem da nga takk ni moom 5 heures du matin bu jotee ba 1 heure du matin di jotaat ci guddi amul benn jamono boo toog loolu ne yaa ngi dégg ñu yàgg dara na. Ñu ngi jàng alxuraan ca kaw mbaa ñuy kuréel mbaa ñuy rajas mbaa ñuy def xëyla la gu neex boobu nga xam ne ci suñ tubaab lañ ko doon noonu yàlla am. Nga xam ne
0: mooy liñ ko doon gungee keroog ba ci bi liñ ko doon gungee keroog duñ ko denc
1: liñ toogee fii ci penc moom ku xamoon suñ Cheikh keroog soxul yëngu na ku ne ku ko xamoon nag xam nga ne suñ borom doomu aadama lu mu doon dund rek ca la koy fekk xëy la googu ñu doon yëkkati buñ ko masaan yëkkati ginnaaw tamit ci tool yi nga xam ne kuy dàq suñ Touba dëgg dëgg mi ngi
0: ci cosaan li foofu lañ ko àndefe guri bi Touba ci fa la ko mag ñi tàmbale
1: waaw ñu indi ko kon nga xam ne rek daal moom daal na dàkk bëgg suñ bi moom ci tarbia ki nga xam ne Seydou Saleh doon na ci def kem kàttanam moom it Seydou Cheikh daan na ci def kem kàttanam ay nit ñu defarul dëgg dëgg boo demee ci tool ñu fekk leen te loolu lépp daa ko defal lu dul ngir di ci sàkku jëmi suñ borom bi subhanahu wa taala donc koo xam ne ku mu gis rek dana wut ci yow Seydou Touba Seydou Cheikh koo ma la doon boo ñëwee dana dàkk ci yow Seydou Touba da ngeen toog ñii sax man ci ñi yëpp loolu Seydou Cheikh laa bokk ci lu dul benn du ñaar da ngeen toog Seydou Cheikh ñu jox ataay sax wala café mu góor ba yàgg mu jox la. Nga foog dara jox nga bàkkeel boo naanee ñaari góor mu laaj ak kaas bi ci yow continue naan. Nga xam ne yow da lay nax yàlla mu yàlla jégal ne boo xamoon ne da koy jëlaat yow doon ñeme naan kaas di ko joxaat waaye da lay bàyyi ba nga naan ñaari góor ñett mu jëlaat ko ci yow wéeral naan. Du ngeen toog mukk nga jub di dem te tàllul ay loxo
0: nag
1: koo xam ne ci moom nga jëglu wax dëgg bu ñuy wax baax dëgg-dëgg moom ku gis Seydou Cheikh mën nga ci yem bu ñuy wax taalibi dëgg-dëgg ku gis Seydou Cheikh mën nga ci yem bu ñuy wax ku jëmmal la Seydou Touba bëggoon Seydou Cheikh def na ci kam kàttan yàlla na ko suñ borom fay yàlla na ko bàkkeel yàlla na liggéey bi mu fi doon jëf yàlla na ko suñ borom defal muy ndam yu sax ba faaw kon foofu rek lañu yemalee kàddu yi seere ñu leen def ci moom nga xam ne jamono yëpp kenn mënta wax ci dara rek te tuddoo ko rawatina nag kenn mënta wax ci juma te waxoo ci Seydou Salim Seydou Cheikh mi nga xam ne nag mooy Aboul Massadiate Mbacke Bawol gi bu ñëwee fi stade bi nekkoon fañ doon taxaw di football fa la def minbar ñu di fa tudd suñu borom tey jii te barab boo mën a dem rek lu mën naa ñu ko def kon suñu mukla li ñuy tàmbalee.
0: Baax na ma tëj tuuti ci li nga wax. Seydou Cheikh ci yaram li ma ci yéem ca soloo ko ci ñu ko jege. Njabootam ci la ko dem tàmbalee. Won nañ ma image kuréel boo xam ne ci tabaski gii la. Ay xàmme naa ci ay doomam ñu ne ci biir kuréel ba wax nañ ma ne yenn liggéey yi nga xam ne liggéey yu doole la njabootam ñoo ci jiitu loolu xam ngeen ne ku mën a yar la du koo xam ne dafa def njabootam ay buur di liggéeyloo ñu ci des kuréel bi ma woon bu yàggut nee nañ ma ci tabaski gi la wala ci kore gi rek doomam gis naa ko ci doomam ju ma xam loolu nañ ko rey ci moom li ci desit mooy nañ koy ñaanal nag bu baax xam ne ku fi jóge ñaan du doy ku ko fàttaliku nañ ko ñaanal te nañ góorgóorlu nag jéem a roy ci moom luñ man rek ci jikkoom yi lépp école bunt bu yaatu la nañ góorgóorlu ci di ko roy bu baax a baax. Li ma doon labiré sama mbokki taalibe yi mooy ñu xam ne mag ña ci lu baax lañu war di jëlee ci ñoom magi Seydou Touba yi. Xam naa mag ñoo xam ne maam yi yenn ci maam yi Seydou Mamour yi buñ daan ñëw ci penc bi daawuñ soli dàll buñ accès mbal lañu sumi seen i dàll. kooku de xam nga wuute naa ñëw ci penc mi di fi coowloo. keroog bi ñu fi indi Cheikhul Khadim guddi googa mbooloo mi bari woon nañ. di bàyyi leen xel loolu bokkut ak ni ko nit ñi nettalee ñaar koog juróom ñett ak loolu mbooloo mi bari woon nañ. benn coow amutoon li koy tegtale dégg nañ fii ak noddu ca gede loolu ko waral dal ko amoon defar nañ sëñ bi ba lépp noppi mais jekki-jekkalaat béréb bu tedd ba rek ci des ñu taxawal ko julli loolu loo ci déggee ña fa nekkoon kon àndoon nañu ak dal nañ góor-góor nag ca rey ci loolu foofu loolu laa ci doon dolli wabillahi taala tawfiq.
2: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
3: Assamadiyya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyya TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
4: bismillahir rahmanir rahim allahumma

0: ذات الزخائر مع الكبائر ومن ضمائر غافر اغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي للشفع العلم النافع واجعل حياتي من شقاء المانع اشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى حطي من الخير وصف القلدا لقد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكم ولتعظما قلميا
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سن بي غناو بما نيو جيل نيو غو تك سي لوخو ديل نيان غي جوتلي كو نيپ نيغا خامتاني فكنا لين في تي تامبالي كادو غي دي نيانال سن منتخا مبك يالنا في ياغ لول تي وير yalla may ko wergu yaram ko deugur ndax mo meuna wey di gindi njabot gi di la nuyu di nuyu señ jeli di nuyu señ muntaha mo melni suma nuyu ñooñu nuyu na ñepp ñi nga xamanteni ci njabot gi lañ bok di la wax suñu tiss ak suñu naqar gi ñu bok ak yeen ci gannaaw bi fi kilifa gi di suñu kilifa du suñu baye ñun ñepp de do aduna ñu ñewoon bokk ak yeen lool waye mu melni ni mu ko waxe sank fele mën nañ ko jaal ku ne ndax taxawona ku ne defar na ay doomu adama yu bare bare bare bare te tamit taxawona yoonu murid ci fuñu ko doon xaaré ci mom taxawono umma islam yépp kon niñ leen koy jaalé tay non lañ ko mëna jaalé suñu bop non lañ ko mëna jaalé bép sénégalais non lañ ko mëna jaalé bép julit alon nak ni la tëddé xam nañ ko ñun ñëpp bu amé du doon lu ñu neex ndax bu ñu sañoon mu tok gën fey ak ñun lool am wëru gu yaram gi ndax lu fi doon liggey njeriñ la ci ñun njeriñ la ci rew mi njeriñ la ci wa rew mi njeriñ la ci yoonu murid njeriñ la won ci diine islam bi way njeriñ la won ci aduna bi yep ndax ko defar doomu adama defar nga lepp aduna ndax doomu adama moy defarat aduna kon dañ koy ñaanal yalla fayé ko lool yep nga xam tane jëf lu ñu rafetlu la ñaanal ko yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé té jël loxom tégg ko ci njabot gi tamit tégg lan ci yoon gog nga xamantene ci la nekkon di yoonu Seigne Touba kon njaal gi njaalu Sénégal gi yépp la xamna mbolo bi fi nekkon numu tollu waye melna ni ñepp buñu mënon ñew kon ñeppay téwando fi ndax liggéey nako fi waye njaal gi ma andi sama njaalu bop la sama njaalu njabot la njaalu gouvernement bi waye njaalu état du Sénégal ak njaalu peuple sénégalais la andi kon ñu ngi leen di sante di leen denk muñ di leen ñaanal yalla lepp li nga xamantene barka la ci mom top leen waye seen ñaan yi tamit fekk ci fu mu nekk ci barzakh fiñ koy ñaanal yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa rahmatullah wa barakatuh yow njitul rew mi serigne bi neena mi ngi lay delo nuyo
3: jital sante yalla
2: mune waye mi ngi jital sante yalla ak julli ci yonante bi alayhi salatu wassalam neena waye balañu la delo ngeureum dañuy geureum serigne muntaka mom mi nga xamne moñu fi nekkal mom lañu fi nekkal mom la fi nekkal mom serign bi ak rakam ju bax ji di serign sidi mu serign abdullah hat neena mo fi ñeuk ñew ci tour serign muntaka indi fi jëf yu yaatu ci ndigal joxe fi ay ndigal ci ñu wara def liñu doon def lepp neena ci ndigal yi serigne sidi waxon ci lañ ko tek
3: serigne taxa dafa xam serigne sidi
2: ndax serigne muntaha dafa xam serigne sidi ni mu deme ak serigne salih ak keur gi motax mom la fi ñëk yoni mu wax liñu wara def ci bis bi lepp mu ne ko kon fas nañu yene liggeyel jëfë ndigal yi lim ko santane
3: nekkal len fi rek
2: nekkal len fi rek serigne muntaha nak moy leppam ak rakam joju di serigne sidi di jëwri ñam ci kër gi
3: sama dundu gep dal
2: mu ne su dundam gep dal ak talib lay doon
3: mu sañu dañ am kilifa ba faaw
2: neena bu sañu day am kilifa ba faaw
3: serigne cheikh
2: ndax serigne cheikh
3: serigne mustapha laqo
2: bi serigne mustapha laqo mo yendong njabot gi ba ca ngon
3: serigne lat mi
2: di serigne lat mi
3: xaaral ma dem serigne cheikh gisma
2: mune mune xaaral ma dem serigne cheikh gisma
3: xelam dal
2: ngir xelam dal
3: bama deme
2: mune waye bam deme
3: fim teud ci lal bi
2: fim teud ci lal bi
3: bim accé
2: bim accé
3: dafa dal di juk
2: dafa dal di juk
3: njabot gep xamni ki wetliku na
2: njabot gep xamni ki wetliku na
3: biñuy waxtaan
2: biñuy waxtaan
3: ma xamal ko toli toli toli ma nek
2: neena serigne basirou mi xamal ko toli im nek
3: khat khat yam fa nekke
2: khat khat yam fa nekke
3: xamal ko deku nekki wu sama sago
2: xamal ko ne ko nekki wu fa sagom
3: khat khat rek la nek
2: ci ay khat khat rek la fa nekke won
3: mo ga mo ngi galan ko ci lu bari
2: makoy galan ko ci lu bari
3: waye lamu ci tek
2: mune waye serigne cheikh lamu ci tek daf ko wax ne ko
3: man dama yakkar nga wara ñew ci dekk bi
2: mune serigne cheikh daf ko ne dama yakkar nga wara ñew ci dekk bi
3: tok fi
2: tok fi
3: ndax mu tane
2: ndax mu tane
3: mu laqo na
2: neena bi serigne cheikh laqo nak
3: la xamni loolu doon wax
2: ci la xamne li la jublo na wax
3: ndax atum ren yep dama ko dis
2: ndax atum ren yep
3: sama yaram dako dis
2: yaramam dafa dis
3: ndax di ñaan yalla mu nefi rek
2: ndax di ñaan yalla rek serigne cheikh momay di kilifaam nefi rek waye bi mu laqo nak
3: xamni loolu la disal sama yaram
2: waye neena xamna ne boba loolu la disal on yaramam
3: ay loolu sopp yalla
2: neena waye loolu la ciobare yalla
3: yow nak
2: mo ne yow nak neena serigne bi neena mi ngi lay ñaanal
3: ité ji ci def
2: ndax ité ji ga ci def
3: ité fa mu yam fa taxaway yam
2: neena fa taxaway yam fa nga yam
3: mëno ko wessu
2: mëno ko wessu
3: yabal nga fi ay ministre
2: ndax yabal nga fi ay ministre
3: premier ministre
2: yabal nga fi premier ministre
3: and ak yeneeni ministre
2: ma and ak yeneeni ministre
3: nga yabal yabalat sa njabot ki tak ci yow
2: neena nga yabalat sa njabot ki tak ci yow neena sa njabot bop gi tak ci yow muy sa soxna
3: mu ñewaat
2: mu ñewaat
3: nga jugaat
2: nga jugalaat sa bop
3: and ak gouvernement bi yépp
2: and ak gouvernement bi yépp
3: ñew
2: ñew tew
3: ndax dama jëlele njitum réew
2: neena ndax dafa jëlele njitum réew
3: man ñi li ñak solo lepp
2: neena way mom mi de li
3: limay ñak solo
2: limay ñak neena limi ñak solo lepp ci nim item
3: xajul ci bis
2: xajul ci bis
3: kon nga rawati ne njitum réew
2: kon rawati na ngitum rew
3: ndax bo joge rew mepp taxaw
2: ndax bo joge rew mepp taxaw
3: bitim rew taxaw
2: bitim rew taxaw
3: waye nak lila taxaju
2: neena waye nak lila taxaju
3: dane tollu
2: dane tollu
3: ndax amana bo deful won
2: ndax amana boko deful won
3: ken dula mere
2: ken dula mere
3: kon day melni baye nga lo wara def rek
2: neena waye kon day melni baye nga lo wara def rek
3: ndok bala yalla suturale
2: neena waye ndok bala yalla suturale nak
3: ni mu tollu
2: ba ni mu tollu
3: nga defé ko nonu
2: nga defé ko nonu
3: ndax seigne cheikh bu yalla gërem la
2: serigne cheikh kuy la gërëm la
3: serigne cheikh do ko tarbiya
2: serigne salihu def ko tarbiya
3: def ci mom soté ko ci mom
2: neena soté ko ci mom
3: té lolou itam xam nako
2: té lolou itam xam nako
3: bi serigne bi laqo
2: bi serigne bi laqo
3: aw xel la doxé
2: aw xel la don doxé
3: liñ fi def bobak légui
2: né ndax lim fi def bobak légui
3: da nga xawu doxé ci dundu
2: da nga xajul ci dundu
3: kon nak ñu ci sant yalla
2: kon nak leena lolu mom serigne basirou mi ci sante yalla bu baax
3: sante yalla ci serigne cheikh
2: di sante yalla ci serigne cheikh
3: way mo ngi sante yalla ci serigne cheikh
2: neena ñi ngi sante li yalla serigne cheikh
3: ndax li yalla def ci mom
2: serigne
3: salih def ko ci mom li ci xacc ci njabotam def nako ci ñom ñep
2: na lol nak dal na xelam
3: defar na
2: len
3: jangal na
2: len
3: terbiyelen
2: niko rakam ju bax ju defewon muy serigne mustapha momi fofé rek la jaaron ndax ñom ñaar yoonu mudu di len fatte mukk
3: islam
2: du len fatte mukk ngir seen xam xam ak seenu sel ak seenu farlu neena kon dal wax ji jëlul muy guddu fi dal serigne muntaha la fi nekkal
3: serigne sidi
2: ak serigne sidi
3: di ñaan yalla rek ñu yagg fi
2: fofu serigne cheikh ak serigne mustapha fete won ba fako serigne muntaha serigne cheikh ak serigne mustapha fete won
3: ñu fete ma fa
2: ñu fete ko fa
3: mu
2: liggeyel len jere gen jo serigne amsatou wa mu ne serigne amsatou serigne blad
3: sama xarit
2: mo ne xaritam la neena ñoo bokk nek ci daara ñurul jëf serigne bi di len tarbiya serigne abdullah bolé ko ak mom ak ay magam
3: serigne salih
2: ak serigne salihu
3: serigne murtada nek
2: serigne murtada mu serigne salih tok ni serigne abdul khari tok ni serigne muxtar jaxati tok ni ak serigne abdullah mu serigne mustafa salih
3: yo gi di wax
2: na ak ndongal li di wax ndongal li di wax nak
3: sama wayjur soxna momi
2: sama wayjur soxna momi
3: moy sun kilifa ñep
2: neena moy seen kilifa ñom ñep
3: mom ak ci kër gi
2: ne mom ak ci kër gi
3: waaw mom naka jek mom la fétel
2: neena naka jek mom la fétel
3: ak rakam du mambu su
2: ak rakam di soxna mambu su mbacke ak soxna mam fati neena ñoo ñoo sekk kër gi ñi soxna yu tedd neena ñoo leen mag
3: ñoo wara tok fi
2: kon nak jerejeuf neena mi ngi ñaan yalla def na tang ci rew mi
3: jam rek fi am nak
2: neena jam rek ay am ci rew mi ci lemu jortum
3: wajurum mi la ko jele won serigne blat
2: neena ci serigne abdullah la ko jele won wajur serigne amsatou mi mo da wax lolou neena di rafet jort ci rew mi bu baax rew mi nat xali nat bu ko defé ñi jité l'islam ñepp dañ doon ben seen liggéey yomb ñi jité rew mi itam dañ doon ben seen liggéey yomb mu ne waye lool nak ci barkep seigne muntaha la koy ñaané neena ndax lepp ko war lepp mi ngi koy def ci sayir ak batin jeregen jeuf
0: wajadu kulli yamin amdin wa shukur

0: lawat sante ko yalla mom mi nga xamantene moy suñu borom moy ñuy appal mom moy ñuy woowat ci ñom ci mom tamit waye li ñuy jangate ci dundum setlu ko ci dañ ci sante yalla bu baaxa baax ndax royu kay lu sank biñu nekké ci señ basirou ma ngi doon netali di wax ci ki nga xamantene moy mor jaar djub bokon ci suñu doyen feele ci impôt domaine de inspecteur des impôts ma doon nitali daan wax ne fi ma doon jaar bi ma joggé dakar di dem njaganyaw wala ma joggé njaganyaw di dem dakar toujours dama doon wacc ci garage mbour bi ma setlu chantier bu mag bu fa nekkon muy juma buñ fa doon tabax ma lajte ñu ne ma señ cheikh moko fa doon tabax ki mako doon wax ne ma terrain bi muy tabax ni de deg nañu ne fay nañ ko ci ay milliards mu bañ ne juma la koy def waye lu wessu terrain ma gis lum ci duggal ci alal ak num ci duggalé yéné ba tabax lu taro nonu waye juma ji paré mu wéy diko taral ci lepp lu ko romb bokk na ci juma yo xamné ci réew mi bo fa démé li ci nek ci ay garab yu rafet ci taral rek ñi fay julé du bari fa ngi gis kon ku soralé won né ëllëg ngi ñëw mu doddu aduna di jël lepp li alalam diko investir ci alahiram waye tamit di ci woné yoon ci la waxé won señ mor mi dama bëgg nga yobuma ci señ cheikh ma xam ko ndax ki mu ngi ci tank yi nga xamantene mom la fi señ touba bay muy li defa doomu adama li degeural diine islam ak li defar aduna ndax ko defar doomu adama jaar la ko ci diine yaangi defar aduna programme won nañu nak ay yoon mujj ta antu waye yene gu deugar la ko waxe won ci doylu lol ci setlu gi nga ma setlu sama bop ak lima deggon ci netali ci lu rafet ci mom alhamdullilah bi yalla dogale lata li di am dajana ak mom donte ci circonstance ma ñewon dajje circonstance njall waye yene gi ma amone gis jëm ji taxawé nonu yoonu mouride taxawé nonu diine islam taxawé nonu doomu adama yu ma defar yene gogu yalla mayna ma matali ko lata muy dudu aduna kon dama ci sante yalla bu baax di ko masaw njabot gi waye xamna ne ñi ñu wajal lañu ndax lolou won tankam te lolou la jëfé bobu muy dem te ñum ko jëfé rombona kessé ñi nga xam tane mom la sak waye danaka ay jooné doomu adama la ko def ñu wissaro ci biir réew mi kon yalla na yalla barkel ligéyam bogu mu fi bay te yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé tek loxom tamit ci njabotam te samal ñu suñu kilifa diine yépp ci biir réew mi may leen wërgu yaram ak guddu fan ba tanki ñu taxaw di defar di gindi ñu yagg ko mat inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum yow njitu réew mi di suñu kilifa ci fan yépp ñi ngi lay nuyu ci gën nga ñi ngi lay delloo nuyoo ci gën nga tedd di nuyoo ñu ko suñu borom diglé ci buñ nuyo ni war delo nuyo rafetal gëna xajna mom moko mëna rafetal mu mat waye suñu kem to layu katan ci delo lu nuyo bobu ci tedd nga ci ñing la koy delo xamna yene rek nga feñal ju ëpp motax nga ñëwul sa bop waye barni kilifa yu fi ñëwoon ñëw fi ci tour té kenn ku ci ñëwoon rek mu doy sëkk ministre yi lim légui ñu ci bari bari kenn ku ne ñëwal na fi bopam té bam ñëwé ci sa tour la ñëwé soxna sét ñëwal na fi bopam yépp kon doyoon na sëkk waye sëkk ñëw na kon day melni

0: yéene ju ëpp joo yéene moo fees ceewu kon ba ñooñu doyu ñu si ba nga ñëw sa bopp. Loolee rek ñi ngi lay xamal ni lu rëy ci ñun njaboot gi la. Njaboot gi nag buñ ko dee wax dañ koy tàmbale ci suñu kilifa. Ki ñu gën a jël rek la ñu tudd te mooy lépp te doonoon lépp sëriñ bi. Ku ko miin ku ne xam nga ko ak sëriñ bi. Ku miin sëriñ bi ku ne moom xam nga ko muy suñu wajur bi toog di Cheikh Mohamadul Basir. Kon daal ñu ngi lay xamal ni nuyoo bi daal moom lu ñu tudd ci aw làmmiñ la waaye nag mënuñu ko rafetal ba mu yegg fi ñu ko bëgg waaye nag ñu lay ñaan nga dégg ba xam dayoob liñ li nuyoo. Di la xamante ni loolu wax si sëriñ bi rek mooy li nekk ci moom l'islam rek ko ñoroon leneen ñoru ko. Xam naa di nga ci xam lu baree bari ni nga wax ni nga déggee yaakaar naa ne lu bari xam nga ko ci kon loolu rek ko ñoroon. Loolu yi nag kon ba tey duñ ci xeet sax ñaani dee ko ñaanal fee mu nekk. Lu dul moom rek nag waaye dafa njabote njaboot gi du jege ne njabootuk boppam waaye dama naan njabootuk l'islam gi yëpp la njabote ci fépp. Kon am na taxawaay yu ñu daal dégg yu dox seen diggante ñi ngi ñaan loo ci daa def bu dee benn na ko yokk ba mi fukk ndax ku leen bàyyi woon xel la te fonk leen te yëg leen te amoon ci yéen yaakaar te yaakaar jooju ñun ñi dañu dëggal ni yaakaar jooju ñun ñu nga am ci yéen. Kon dama naan wax ju du sori waaye yaakaar jooju moo amoon daal ñi ngi ñaan yàlla na mat ci say loxo. Ci gën nga rafeti matin dara bañ leen a gàllankoor. Ndax bu gàllankoor amee rek moom fa mu nekk dina am lu ko metti te yéene wuñ ko. Kon dañ lay yéene li nga yéene ci réew mi yaa ngi ko def ci jàmm ak salaam lépp mat ba mu walangaan ba dem ci suñ dëkkandoo yépp ci réew julit yépp ak ñu ci julit. Ndax yërmande suñ borom yaatu na bu ko neex ñu ñëpp mu def ñu ay julit. Ñu doon ay julit yërmande nit mën naa dem ba tàbb ci ñoom ba mu yem ak ñun. Kon loolu ñu ngi koy ñaan noo gën a rafetale rek gën a matale mu doon ab sag ci moom fa mu toog ndax yaakaar yi mu amoon ci yéen. Xam naa kàddu yu mën a gudd nag ndax bëgguñ di sonal kilifa suñ kilifa toog ñu waxit waruñu ko woon a def. Ñu ngi lay ñaanal daal lépp loo bëgg yàlla nañ ko suñu borom defal te defal ko njaboot gépp defal ko mboolem Sénégal defal ko mboolem jullit yëpp. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
1: Mina talasumqa fi llahi malikihim ala albidayati maala nihayati منها التلاسم خوف الله مالكهم حال البدايات مع النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاسم هدم النص دون ريا من كونها ذات مكر والغيانات
2: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غناو بي ني سانتي يالا نيغي ام بيغتي امات جيتاي جي اك جيمو جو تيد جي دي سيرن منتخا دي خليفه جنرال كل موريت di suñu waajur di suñu kilifa donte tanku njàll ci bu ñu mënjee wax yàggul dara ci di ay yoon yoon ci bis yu néew waxoon naa la ne amoon naa yéene ñëw toog ak yow ñu waxtaan lu yàgg ci loo xam ne umpu la ndax fan yii liñu jokko bari na nga digele di ñaan di woné yoon ñi ci top té ñu am ci tamit ciantu gu reey gi nga xamantene gannaaw digel nga ñu niñ la ko waxé woon ci ay mbir yu bari ñu dégglu la déggal jëfé ko kon ti sa dugg ci digënté bi wayé bëss gi bëss la guñu jappoon pour ñu fi waxtaan ci tiss gi nak di tiss guñu dal ci ñun ñëpp ndax yoonu murid nim la ko waxé woon téléphone ci bimu la ci ñëkke jaal ñak na wayé umma islamique mo ñak muy jëm jo xamné mom señ cheikh señ saliw mën nañ ko jaal ku ne ci biir sénégal mën nañ ko jaal képp ko xamantene yaangi cédé né yalla kenn la té yonenté bi moy ndaw ba taxna ñun kuñu sant la ci jëfëm gu ya ci yoon wi waye tamit kuñu sant la ci taxawayam ci diiné islam di ñaan yalla yalla santé ko non ñaan yalla yalla xaré ko aljana gu gëna kawé waye tamit tégg loxom ci ñi fi dess tégg loxom ci njabot gi di la ñaanal tamit yalla mbacké yalla bayila fi lu yag lool té mu and ak wër ndax sa taxaway ci yoon wi ni nga tey rafetlu nañ ko lool te sant nañ ci yalla ndax lepp li nga xamantene mënon nañ ko xaar ci yow matal nga ko te yaangi gindi bu baakha baakha baax njabot gi te di len tek tamit ci lo xamantene yoon gogul nga lañ la denk ci fumu tollu ni ndax yow ya fi teewal Seigne Touba tay ci kaw suuf kon ñu lay sant bu baax di la jale wat bu baax ki ñu bok diko ñaanal yalla di la ñaanal tamit yalla may la wergu yaram may la tamit guddu fan bayila fi nga yag lool yag gindi njabot gi yep assalamu alaykum wa rahmatullah
3: mbolo mi serigne bi neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh neena mi ngi yëkëti ci ay kaddom ci ndegalul serigne bi ci kaddu yi nga xamni lot na lool ci wax ko ci nim ko ko waxe waye ñuy jëm rek ba fañ ci mëna yam waaw li ci dess nak mom kon mi ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di yëkëti kaddu yi nuyo diko tek ci njital réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye mi ngi koy nuyu ci turu serigne bi ak mbollem délégation bi mu andal yépp suñ ci tuddé soxna Absa Faye mi nga xamni mom la andal ak mbollem ministre yi mu andal yépp lim nañ ko kon jërul del ci wat ci té suñ tuddé soxna Absa rek ñëpp tabbi dinañ ci biir suñ tuddé président rek ñëpp tabbi dinañ ci biir ñiep ak njabotam lañ kon serigne bi neena mi ngi len di nuyu di la dalal jam di nangu kaddu yi ndial yi nga xamni mo lay yëkëti tay ndaxte bisum naqar la bisum naqar nak du bisub banex ta nonu la aduna baxo niko cheikh mohamoudou fadel waxe won rek hiya dunya wa in sarat ki yawman fa innal husna akhibatu sururi kon aduna non la baxo bisub banex ak bisub naqar ki nga xamni mom lañ ñak tay ji li nga sédé ci mom président lool la aduna sepp xam ci mom li serigne touba waxon ni sahiri wa batini tawafaqa bitem ak biram ben la mu donon jëmb jo xamni l'islam la fonkon lol ndax kër gu mësa dëkk défar na fa jaka niko sëriñ bi di défé té da ko jittel bopam fajar tisbar takusan ba gudi nekkon jëm ji li ñuy wax ikhlas neena da naka roy ci mom lepp lu mu daan jëf ci nday joram chamoyam duko yek fim tegon serigne bi xamna yeen ñepp xam ngeen ko waye mom serigne basmi doyna ci sédé ndax serigne bi serigne saliw mom la doylo won ci leppam lepp lu massa bëgg def te mënu ko def serigne bi la ko daan def lo bi fi cheikh mohammed murtala bayiko serigne bi la yabal mu taxawé ko muy seutub serigne touba bi ñëk jullé doomi serigne touba bi fi serigne saliw bayiko tim mom moko taxaw kon lool doyna sekk ci digënté mak serigne saliw serigne cheikh fonkon ko lool neena mi ngi fatlikou bi serigne bi doko tok ci jotaay serigne touba bi lako jëk daana dégg ay séré mu diko wax su déggé kaddu serigne bi ay waxam da nan ma cheikh mohammedul muntaqade lim ëmb ci wiw ak pessef nim ko bëggé génné ci kaddu yi dañuy xamni asaka ji muntu génn daane nima ko gisé mom nitu xol la no deg nako ci seigne cheikh lu upp fukki yoon bi yalla defé serigne bi nek serigne touba tay ci wër wu ñëk wa dana ko jotaay seigne muntaha bi de day melni ñepp ño ci deppo daali tari beuy boobal serigne bi wax tari nako lu bare fa yawma aslama jibril aminu ata bi isniman huwa fawqa kulli haqar mukhalliman anna islam al fata umar busra li ahli sama wal kullu yaqtaru moy jotaayu seigne bi mom lako ande ak momit mom lako ande ak mom nonu lako ande ak mom dana de sa suxé njabotuk bopam mu dajale len kamil bi moko dan jité sédélé ko dana ci wax ni nañ ñaanal cheikh mohammedul muntaha mu yag fi néna wax nako bim ko mujjé gis rek bim koy yégal liggéey juma ji biñ koy tambali ci lako mujjé gisé ci koor gi mu ne kérok lam ko wax moy cheikh mohammedul muntaha de jotaayam bi sant nañ ci serigne touba bu bax ndax kilif gogu melni mom yilif la neexna lol lol wax nako ay yon bu ko serigne bi massana jot telephone buñ ne ko serigne bi moy wote serigne mustahin xamna ci dara day jël doju tim bi daldi tim wacc ci souf dogu wuy telephone bi serigne bi fofu la tegon serigne bi lolou xamna ci lu wera wer aduna seppit xamnañ ko kon motax bimu wacce dis na ci serigne bi waye aduna mo baxo nonu ndax kenn saxu fi li am solo moy nekkani fi ba jugge fi aduna tak ko dara kon minal mu'minina rijalun sadaqun ma khadullah alim fa minhum man hada nahbahu wa minhum man yantasir kon lolou rek la kon jeego yi nga ñew ci mom rafetlu nako lol ndax fi mu toll ci mom motax ak fi mu toll ci yoon wi toll ko ci rew mi neena mi ngi lay sante bu baax president dila gëreum dila gëna ñaanal lam la waxon rek na sam xel gëna dal neena yaakaram dolikuna waxna ko legi ta bang fi ñëkke bi ngay jale cheikh mustapha saliw bi mi jëbëga jël kaddu gi señ bi mo waxal bopam aduna sepp deg mu ne bama la gisé deglu la waxtaan ak yow gis ci yow tawhid gis ci yow ak deggu ak yene bëgg defar rew mi boba la fassante ak yow kolere lolou mune su ko wessu te ku fi nekkal serigne touba fusab xol jëm lolou tawfiq rek ca yam te lolou serigne bi bëggul koy netti ay wax ay xar bax waye dana ci netti tuti ñar ngir nga gëna xam ndax yalla dafa def ni mom musa jaxassok niti aduna yi neena mi ngi fatlikou 2018 bi election yi djubse president Macky Sall mo fi nekkon ñew ci serigne bi waxtaan ak mom wax ko bëgg bëggam neko ku nekk ak ka nga dajel ndax singor dafa dajé won ak serigne fallou ak balès ak serigne modou mustapha balès ak serigne modou mustapha ci la tambulé cheikh mohamoudou fadal ak président singor abdou diouf ak cheikh abdou lahad président ablaye wad ak serigne saliw bamou waxe ba jeexal serigne bi ne ko ah ñoñu dama bokku tok ñom waye lima mëna def dana la denk serigne touba demal ca barabba lo fa fas rek serigne touba dana la ci jitu eskey tegal ko ci ne te limi wax amna ay sédé mune mom de lim bëgg bari wul juroomi at rek la bëgg juroomi at yi nak mën ta ñak bobu election yi accégul lolou musu ci am ci kissa kambaké kon señ bi fofu la taxawé yalla def ni jamm ji mom na ci ñepp seenum xel dal ndax ku fatlikou 62 88 93 2000 2012 ba 2021 lu ci ne ba ci 2024 2024 serigne bi la deg ci lamiñam mu wax ni li xew senegal de menen rew mim xewon fudul fi rew ma dana tak waye senegal biñu amé serigne touba ci lañ am jamm motax musu ciatit ndax xamna fim tollu kon nak lolu moy li ci ne ba election yi accès témen limi wax mbolo fekke nako ci jotaay biñu tok luko nit wax niko ñaanalal diw mune man dal limay ñaan moy ki fi ne genn rew mi ak jamm te yalla suñu borom tan ki gën ci rew mi mu tek ko fi kon nak war nga sant yalla bax president ci lolu waaw day melni lolou ñepp deg nañ ko kon lolou accégul li ci dess moy gor gorlu ta xamni njit dafa metti ndax ku jabote ñepp lu ne dana ne ci bir faaw nga mëna muñ faaw nga am tolérance faaw nga mëna jéggelé faaw nga mëna suturalé kon lim lay digal nga gëna wëy ci lolou te ubil say buntu ñep mi lay denk njabot gep njabot gi suko waxe moy senegal gi nga xamni ñep ya len yelif rawati na keri dine yi yep mi ngi la koy denk lo fa def rek mom mi nga ko defal njabotu bopam gi nak nga xamni mo len yelif ku ci jaxle ci mom lay ñew mom itam mi ngi lay denk ñep nga bëgg na bayyi xel ñepp boko défé rek xolam dana sédd ci yow té bu xolam sédd ci yow da nga am dam ci sa mandat bi loolu amu ci sikisak mu waxal la amul solo waye limu yéne ci xolam bu amé rek yalla dina ko def kon nak gëna yaatalé tollu way rew mi timit sëriñ bi du def di wax du wax ak kilifa ci bir diko génné ci biti waye situation bu massa aksi la ci war def na ca ndax 2021 séré yaangi fi bu rew mi dalé jëmuma taxone 2024 bu élection yi jallé ci jamm jëmum ji motax té kenn musuko xam kon nak mi ngi lay digal yow tamit nga xamni ya jaboté ñëpp ñi nga andal ak ñi nga andalul ndax ñëpp ya leen jaboté hadis ba dafa wax ni hadis ba dafa wax ni ragal leen yalla wajbiru fi tarab moy na ngeen rafetal ni ngeen di wuté ndax bakkan bu ne du faatu hatta tastaru minna moy bala faatu dana jot wërsegum kon lepp ci loxob yalla la ne kon nak mi ngi lay denk ñep nga am ak jamm ñep tax ni senegal gep yalla ni yelif hadis ba dafa wax ni yeureum len ñi ci kaw suuf kon yalla yeureum len kon serigne bi neena lu sa yermane gëna yok ci bindé fi ndax jamono ji metti ci nit ñi kon li ngeen wara gëna djublu moy fexé ba rew mi am jamm te nit ñi seenu nekkine gëna bax te zo ci djublo yalla dana la ci defal tawfiq kon fofu lañu jéxalé kaddu yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: abi wa khidmatil mukhtar si sabi ahmad man ala al wara
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wat taslimu ala al mabhuti rahmatan lil alamin sayyidina mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi len di nuyu yeen ñep ñi nga xamantene ñu ngi top chaîne télé bu mag bi di as-samadiya tv waye diko lekkalek radio bu mag bobu nga xamne mom la andal ak mbollem plateforme yi nga xamantene ñoo aju ci kër gi di as-samadiya tv di kër gog dañ ko sos ngir yaatal l'islam waye gëna yakali itam njangalem cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ci taxaway ak postefu serigne abdou samad mbacke mom sun champ bi diko ñaanal sun borom mu doli ko katan bam liggey ak nal yu mag yi nga xamne mi ngi koy defal l'islam diko jaarale ci serigne touba yalla sun borom defal ko ci ndam yu kawé te ñun ñep ñu andu ko ak mom niñ ko baxaw andak yeen nak ci ñetti ay bis ñaari ay bis yu nek fukki fan ak juroom yu nek ñu tambali len barnaamij bu bes bo xamantene mi ngi tuddu al kitabu was sunna serigne abdulhad mbake mom serigne amsa ñewon na fi ci ay bis yi jall mi ngi dalal fi ay borom xam xam yo xamantene dañ doon waxtane ci tom bu am solo lepp aju ci serigne bi ak jëflantem digëntem ak téréb yalla bu mag bi waye digëntem ak ni yoonte bi alayhi salatu wassalamu jangale ne non lañu wara topé yalla te yalla loolu lañu digal nañ ko top mom top yoonte bi alayhi salatu wassalamu atiyu llaha wa atiyu rasula loolu la yalla diglé loolu itam mo taxaju ak émission bi ngir gëna léral loolu nga xamne mom la Seyd Touba doon woté te moy la yoonte bi alayhi salatu wassalamu jangale won te yaron ca ñako ñëkkona top loolu itam sëriñ bi wootu ko mom itam wota ca njangale moma def ca lam ca def lepp waye itam yar ca ñi nga xamantene ñoko wuy ci ñepp ci wota bi yeesal l'islam bi nga xamantene mom la wote tay ji inshallah taala danañ and ak suñu gan muy serigne docteur serigne cheikhuna mbake mom cheikh mohamed murtada mom serigne fallilu di borom xam xam ci fann bi di lu aju ci tawhid ci serigne bi niko serigne bi déggé nim ko jëfé nim ko jangalé ak mi nga xamantene non la ko yaatalé non la liggéeyé ci xam xam bobu nga xamantene xam ben la ci xam xam l'islam yi nga xamantene mom lañu fi yoonte wallahi sallam bayil muy xam xamu tawhid kon tay tomb biñ nara jangat moy serigne touba ak tawhid serigne touba ak wetal borom bi subhanahu wa ta'ala lolou dañ ci andak docteur serigne cheikhouna mbake ci karam touti waye dañ andak suñu consulat tay ki nga xamantene mom lañuy am comme ko xamantene mom moy mom lañuy jël comme moy andak ñun ci waxtaan wi ci commentaire di serigne modou mbake awa kebe momitam di ndaw waye di gestu kat ci lepp lo xamantene lu aju la ci walu tasawuf waye lepp lo xamantene lu aju la ci jangaleenu serigne bi ak degginam ci li nga xamantene moy wota bi yunus sallallahu alayhi wasallam kon jotaay bi non lay tambale tay inshallah bu soob yalla day jox serigne cheikhuna mu nuyo bala ñuy bu ko defé ñu xana day nuyo rek ñu joxale ko laaj bu ñëk bi kon mu tambale wala ci mom mu serigne cheikhuna ginaaw bo nuyo bu nopi xamna nga ñëwal ñu ci laaj bu ñëk bi nga xamantene mom lañuy laaj te moy xam xamu tawhid ban solo la am jan solo la am ginaaw bo nuyo bu nopi serigne cheikhuna
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bokki ñu sétal ñi leen nuyu di leen ziar di leen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu señ amri mustafa miñ bokal jotaay bi ak señ modou miñ jakar lol di leen ndokel ci jotaay bi di ziaré al khalifatul am cheikh mohammed al muntaha di ko ñaanal sun borom gën ko deugëral gën ko sam balim yene ligéeyal l'islam ak yoon wi lepp mu matlu ko ci sago waye di nuyu mbollem wa ka serigne touba yi koy jappalé ci ligéey bobu rawet na serigne abdou samad mi nga xamné mo taxawal jumtukaay bu am solo bi di ci tassaré l'islam ak ñagalam serigne bi ñu ngi koy ñaanal bu baax li ko ñaanal sun borom gën ko deugëral gën ko sam gën ko ar kon xamna rek ni ko serigne amdou waxe lañu fassiyene waxtane tay moy digënté serigne bi ak tawhid nim ko jàngalé ak nim ko pratiquer waye nim ci yaré talibé xayna kon dañu jëk ci tombe bi nga ñëk laaj moy solo tawhid moy wétal yalla lolou défé na mom duñu mëna guddal ndax kenn ku ne xamna né wétal yalla moy li ñëk war ci ab julit moy tax lu ci teggu do ci amane teggu bu baax waye bu amul rek dara du baax ndax dañu xane la ilaha illallah moy miftahul dukhul fil islam manam moy ciab bi de duggal ci l'islam ana boko xé wax rek légui nek nga ab julit waye importance am taxna yoonte bi daan ko baye xel manam tawhid ndax kep kum daan yabal ci bërepp ngay woté lam lay ñëk wax bo agge nga woté nit ñi moy wétal yalla lolou mëna ci joxe misal bi nga xamne mi ngi yebal Mu'adh ibn Jabal ci Yaman da ko waxone ke ya nga ñewal nit ñoo xamne ahlul kitab lañ waye bo deme la ngeen jëk wo moy nga xamal leen yalla kenn la te bañ ko bokale dara
7: assalamu alaykum bokki do ngi ta nga leen ni tawata na ñi ci gëna match dem ci jangati alquran ak jangati khasidi ak sikkar kat yi dinaa bi nga xamé xew xew bo wacc na ci sun kaw non ñoon yépp rawé dana ñun ñi askané la kër seen ci réew dama doon yalwaan nimbal ci rek ñu am yitté ci ñaanal seen cheikh bu baax ci ñetti faram yi ndax altana la ñaan gi tamalé ko julli gi ñi jullil ko ku laq xamna guddi gu jëkki gi moom dañ na ne xawnaa jàll xawnaa wees ndax julli fa yara jot na waaye ñu def ko ci gaaw bi ak ci dibéer yi ba ca alté na nga te itam koo ci xam ne seen naa laa jox ndigal koo ci xam ne xoolal nga sabab ba xam ne seen naa laa jox ndigal na jox na nga def yitte ci ñaan bi moo xam ku la ci daara la moo xam ku yeewi ku ci yeru liggey jamru bu jamp lol bo xamna xamo nokoy def dal sey tiro ñet fan yi wëru ko jëme ci jang ci rek ci mbiri ñaan yi ci daw yu ñu raaw yépp par wëru mu fekk dal sa goru raaga ak tak melaw yi mu ngi ci xiyaru la ak itam juroom ñaari xafir yi yi adala amalo agul ci amono waxu sharaati yeka jëm dama leen regré daxé ko xassidi bu baaxa baaxa baax
8: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: Serigne Salihou def ko ci mom
1: di ci xacc njabotam
0: di ci xacc njabotam
1: def nako ci ñoom ñep
0: def nako ci ñoom ñep
1: lool nak dal suñu xel
0: mais lool nak dal na xelam
1: defar na len
0: defar na len
1: jangal na len
0: jangal na len terbiye len
1: niko rakam ju bax ci defoon mi Serigne Moustapha
0: niko rakam ju bax ji defoon mi Serigne Moustapha
1: momit fofu rek la jaar
0: momit fofu rek la jaaroon
1: ñoom ñaar
0: ndax ñoom ñaar
1: yoonu mourid du len fatte
0: yoonu mourid du len fatte mukk
1: islam du len fatte
0: islam du len fatte mukk
1: ngir seen xam xam
0: ngir seen xam xam
1: ak seen sel
0: ak seenu sel ak seenu farlu
1: kon dal wax ci jurul muy guddu
0: neena kon dal wax ci jurul muy guddu
1: fi dal serigne muntaha la fi nekkal
0: neena fi dal serigne muntaha la fi nekkal
1: serigne sidi
0: ak serigne sidi
1: di ñaan yalla rek ñu yag fi
0: di ñaan yalla rek ñu yag fi
1: fa ko serigne cheikh ak serigne moustapha fete won
0: ba fa rek fa ko serigne muntaha serigne cheikh ak serigne moustapha fete won
1: ñu fete ma fa
0: ñu fete ko fa mu liggéeyal leen jërëgen jëf Serigne Amsatou waaw mu ne Serigne Amsatou Serigne Blaat
1: sama xarit
0: mo ne xaritam la
1: kon di murutu ci daare njurul jëf
0: neena ñoo bokk nekk ci daare njurul jëf Serigne bi di leen tarbiya Serigne Blaat boole ko ak mom ak ay magam
1: Serigne Salihou
0: ak Serigne Salihou
1: Serigne Murtada nekk
0: ni Serigne Murtada mu Serigne Salihou tok ni Serigne Abdou Khadir tok ni Serigne Mokhtar Diakhaté tok na le ak Serigne Abdoulaye mu Serigne Moustapha Salim
1: yow li di wax
0: na ak ndonga li di wax
1: yow li di wax nak
0: ndonga li di wax nak
1: sa wayjur soxna momi
0: ah sama wayjur soxna momi
1: moy sun kilifa ñepp
0: neena moy seen kilifa ñom ñepp
1: mom ak ci kër gi
0: neena mom ak ci kër gi
1: waaw mom nak jek mom la fétel
0: neena nak jek mom la fétel
1: ak rakam di mambu
0: su ak rakam di soxna mambu su mbacké ak soxna mam fatou
1: dañu sékkal kër gi
0: neena ñoo ñoo sékk kër gi ñu soxna yu tedd neena ñoo leen mag
1: ñoo waral tok fi
0: ñoo waral tok fi kon nak jërëjëf
1: ñaan yalla def na tank ci rew mi
0: neena mi ngi ñaan yalla def na tank ci rew mi
1: jamm rek fi am nak
0: neena jamm rek yam ci rew mi ci limu jortum
1: wajurum mi la ko jëlé won Serigne Blaat
0: neena ci Serigne Blaat la ko jëlé won wajuru Serigne Amsatou mi mo da wax lolu neena di rafet jort ci rew mi baax rew mi naat xol yi naat bu ko defé
1: jiital islam dañ doon ben
0: ñi jiital islam ñepp dañ doon ben
1: seen
0: liggey yomb ñi jiite rew mi itam dañ doon ben seen liggey yomb mu ne waye lool nak ci barkep Serigne Moustapha la koy ñaané neena ndax lepp liko war lepp mi ngi koy def ci sayir ak batine
2: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot. Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot.

0: في على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغدوات كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمنات كانوا يعدون ترك الورد مع شبه من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرقى ستر ساح لكن خاموا ذراعا لإحياء الدجنات باعوا فضولا
1: كانوا بنيو سانتي الله جوليكي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم dañuy jital ci nuyo gi khalif general des mourides seigne moutakha mbakhi el nako yalla may wergu yaram ak guddu fan di nuy ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi fi way di jël nuyo bi diko tek ci loxo seigne khadim miñ fi fekk mu jotal ñu ko njabot gi yépp suñu tank man ak ñima andal ci délégation bi andala fi tamit danaka njallug gouvernement bi yep waye njallug république ak état du sénégal bi yep di njallug peuple sénégalais ñu japp ne ki ñu ñew di len jalé mënon nañ ko jalé suñu bop tamit mën ko jalé bép sénégalais ak fo mënti bok mën ko jalé bép julit fo mënti nek ci bir aduna waye mën ko jalé tamit aduna bi yépp ndax li won taxawayam ci suxat diiné ci dëgeural ko li won taxawayam ci défar doomu adama li njabotam ak njabotu ñëpp ndax ñëpp la njaboté won dañuy japp né ñu mu ko défal aduna bi yépp ndax nit bu baaxé aduna bi yépp la baaxal kon dundum am na njeriñ bu maga maga maga mag am na ko ci yoonu murid am na ko ci islam am na ko ci njabootam am na ko ci réew mi waaye am na ko ci li génn réew mi ndaa rek am na ko ci àdduna bi yépp ku mel noonu nag bu demee ñëpp a ñàkk waaye dañ koy delowaat santee ko yàlla mom mi nga xamantene moy suñu borom moy ñuy appal mom moy ñuy woowaat ci ñom ci mom tamit waye li ñuy jangate ci dundum setlu ko ci dañ ci sant yalla bu baaxa baax ndax royu kay lu sank bi ñu nekké ci señ basirou ma ngi doon netali di wax ci ki nga xamantene moy mor jaar djub bokkon ci suñu doyen fele ci impôt domaine de inspecteur des impôts ma doon nitali daan wax ne fi ma doon jaar bi ma joge Dakar di dem Njaganyaw wala ma joge Njaganyaw di dem Dakar toujours dama doon wàcc ci garage mbuur bi ma seetlu chantier bu mag bu fa nekkoon muy juma biñ fa doon tabax ma laajte ñu ne ma sëñ cheikh moo ko fa doon tabax ki ma ko doon wax ne ma terrain bi muy tabax nii de dégg nañu ne fay nañ ko ci ay milliards mu bañ ne juma la koy def waaye lu weesu terrain bi ma gis lu mu ci dugal ci alal ak nu mu ci dugalee yéene ba tabax lu taaroo noonu waaye juma ji pare mu wéy di ko taaral ci lépp lu ko romb bokk na ci juma yoo xam ne ci réew mi boo fa demee li ci nekk ci ay garab yu rafet ci taaral rek ñu fay julle du bëri fi nga koy gis kon ku sóoraale woon ne ëllëgi ngi ñëw mu dëddu àdduna di jël lépp luy alalam di ko investir ci alaxiram waaye tamit di ci wone yoon ci laa waxe woon sëñ moor mi damaa bëgg nga yóbbu ma ci sëñ cheikh ma xam ko ndax kii mu ngi ci tànk yi nga xamante ne moom la fi sëñ Touba bàyyi muy li defar doomu adama li deugural diine islam ak li defar aduna ndax ku defar doomu adama jaar la ko ci diine yaangi defar aduna programme won nañu nak ay yoon mujta antu waye yene gu deugur la ko waxe won ci doylu ko lol ci setlu gi nga ma setlul sama bop ak ci lima deggon ci netali ci lu rafet ci mom alhamdullilah bi yalla dogale lata li di am dajana ak mom donte ci circonstance ma ñewon dajje circonstance njall waye yene gi ma amone gis jëm ji taxawé nonu yoonu mouride taxawé nonu diine islam taxawé nonu doomu adama yuma defar yene gogo yalla mayna ma ma mateliko lata muy dudu aduna kon dama ci sante yalla bu baax diko masawu njabot gi waye xamna ne ñi ñu wajjal lañu ndax loolu woon tankam te loolu la jëfé ba bu muy dem te ñum ko jëfé rombona kessé ñi nga xamantene mom mom la sakk waye danaka ay jooné doomu adama la ko def ñu wissaro ci biir réew mi kon yalla na yalla barkel ligéeyam bogu mu fi bay te yalla xaariko aljana gu gëna kawé tek loxom tamit ci njabotam té samal ñu suñu kilifa diine yépp ci biir réew mi may leen wërgu yaram ak guddu fan ba tank yi ñu taxaw di défar di gindi ñu yagg diko matal inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum yow njitu réew mi di suñu kilifa ci fan yépp ñi ngi lay nuyu ci gën nga ñi ngi lay déllo nuyu ci gën nga tedd ngay nuyu ñuko suñu borom diglé ci buñ nuyo ni war delo nuyo rafetal gëna xajna mom moko mëna rafetal mu mat waye suñu kem tolayu katan ci delo lu nuyo bobu ci tedd nga je ñi ngi la koy delo xamna yeena rek nga feñal ju upp motax nga ñewal sa bop waye bari na kilifa yu fi ñewoon ñew fi ci sa tour té kenn ku ci ñewoon rek mu doy sëkk ministre yi lim legi ñu ci bari bari kenn ku ne ñewal na fi bopam te bam ñewé ci sa tour la ñewé soxna sét ñewal na fi bopam yoy yep kon doyon na sëkk waye sëkk ñew na kon day melni yéenu ju upp joy yéene mo fess ci yow kon ba ñoñu doy ñu ci ba nga ñew sa bop lolé rek ñi ngi lay xamal ni lu reey ci ñun njabot gi la njabot gi nak buñ ko dé wax dañ koy tambalé ci suñu kilifa ki ñu gëna jégué rek lañu tuddu té moy lepp té doonon lepp sëriñ bi koko min ko ne xam nga ko ak sëriñ bi ku min sëriñ bi ko ne mom xam nga ko muy suñu wajur yi tok di Cheikh Mohamadou Bassir kon dal ñi ngi lay xamal ni nuyo bi dal mom luñu tuddu ci aw lamiñ la waye nak mënuñu ko rafetal bam yegg fiñ ko bëgg waye nak ñi lay ñaan nga dégg ba xam dayop liñ li nuyo de la xamanté min loolu nga wax ci sëriñ bi rek moy li nekk ci mom l'islam rek ko ñor leneen ñor ko xamna de nga ci xam lu bare bari ni nga waxe ni nga dégg yaaka na lu bare xam nga ko ci kon loolu rek ko ñoron loolu nak kon ba tay duñ ci xéet sax ñaanit de ko ñaanal fé mu nekk ludul mom rek nga way dafa njaboté njabot ge du ciégué né njabotuk bopam waye dama nan njabotuk l'islam gi yépp la njaboté ci fépp kon amna taxaway yuñ da dégg yu dox sen digënté ñi ngi ñaan lo ci da def bu dé benn nu ko yok bu mi fukk ndax ku leen bayiwon xel la te fonk leen te yegg leen te amon ci yeen yaakar te yaakar joju ñun ñi dañuy deggal ni yaakar joju ñun ñi nga am ci yeen kon dama naan wax ju du soori waye yaakar joju mo amon dal ñi ngi ñaan yalla mat ci say loxo ci gën nga rafeti matin dara bañ leen galankor ndax bu galankor amé rek mom fam nekk dina am lu ko metti te yéene wuñ ko ko kon dañ lay yéene li nga yéene ci réew mi yalla nga ko def ci jamm ak salam lepp mat bam wala ngaan ba dem ci suñu dekkando yépp ci rew julit yépp ak ñittu ci julit ndax yermane suñu borom yaatna bu ko neexu ñun ñëpp mu def ñu ay julit ñi doon ay julit yermane nit man na dem ba tab ci ñom bam yem ak ñun kon loolu ñi ngoy ñaan no gëna rafatalé rek gëna matalé mu doon ab sak ci mom fam tok ndax yaakar yi mu amon ci yeen xamna kaddu yu mëna gudd nak ndax bëgguñ di sonal kilifa suñu kilifa tok ñi waxit warñu ko wone def ñi ngi lay ñaanal dal lepp lo bëgg yalla ñu ko suñu borom defal té defal ko njabot gep defal ko mbolum Sénégal defal ko mbolum julit yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mina

خل بلا

خيار جون جاءت به دنيا أخرى فليت حول وجار وقوى فيه.

0: واحد البرمرات اللي ينقذها حتى يتوب لمن لفل بقفا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي ني سيتان نيغي لن دي نيي واخ دي لن زيار دي لن بكن دي لن بال واخ تي ويرو تي بسبو تاد وي ني جوغي موي بسو تابسكي دي لن بال واخ دي لن باتي نياني تي روي دي نبري دي تامبلي كاد دي سينا لاك شام محمد المنتخا نيان تي روي تامبل ويخ دي زيار ايت سيرين عبد الصمد نون سيرين شان دي خا مني مو جيتا صمد يي تي دي تي جوتا جي ني دوكو ديف تي دي كلام اك تي اي خلاتام mu doon jotaay boo xam ne dañ ko rogee bii tey di ko def sama yee di ko ànd ak waa muqaddimatu xidma bi nga xam ne ñoo ne ci faram bu tedd bi di jumaa cheikh Omar Cheikh Khalima radi Allahu anhu mu ay waxtaan yoo xam ne dañ koy ànd ak alxaadi Serigne Mohamed Moustapha Bousso ñii nga xam ne moom ñoo fekk ci suñu ndeyjoor di waxtaan yoo xam ne fas nañ yéen a ànd koog yéen ci barab yooyu ñu tudd yëpp ñu jëm rek ci mel ne mbir lu am solo ci liggéeyu Serigne bi muy barab bi nga xam ne fi la ñu defee waxtaan bi di jumaa Touba. Fas nañ yéen incha allahu taala ci ay jotaay yu bokkut waxtaane ci jumaa ji waxtaan loo xam ne daan tàmbale ci waxtaan ci lislaam yi tëji nga xam ne jox na ko jàkka ak jumaa yi tëjoo ñu ko joxoon moo taxoon Serigne Dia radi Allahu anhu bi fi ñëwee yi tëjoo la ko joxoon moom yi fi nekk beneen fi jógee yi tëj yi mu ko joxoon taxawaay yi mu ci am fas nañ yéen yi ci gën a fës waxtaane ci jotaay yi waaye Serigne bi mu fi jógee it jaboot bi ni ñu ko taxawoo da ko dale Cheikh Mahamadou Moustapha ba fii ñu nekk ci jamono Cheikh Mahamadou Moustapha ñu ko ñaanal yàlla ci waxtaan bi weer tey ñaan suñu borom defal ko tawfiq ba sumb yi mu si am mu àggale ko ak jàmm ak salaam yooyu yëpp fas nañ ñu ne lu ci ne li ko gën a fas ñu waxtaan ko ànd koog seen moom mu sutaa bisu ñun kon ci njëlbeen foofu la ñu tàmbali.
2: bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wabashir alsabirin alladina ida asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون نيوغي نيو بو باخا باخ كيب كو خاني يا نيو دغ دي تك نيو بي سي سونو نياري جوري نيغا خامني سيغ مامور جيتال غوكو سي واخ كين كي موي كيغا خامني موموم كيرغو ام سولو جي الصمديه وي شيخ عبد الصمد موم سيرين شان بو مباكي سونو mbokk sunu wëllare di ko baax ku mën a def lu baax nga xam ne xalaat bu rafet bii ci moom la jóge te ñu ngi ñaan yàlla mu bari ay kemam ca xalaat bi lim ci bëgg rek ngir feeñal taarix ngir ñu gën a mën a jàngat lu am solo ci suñu dund surtout ñun jullit yi ñun taalibe yi nit ñi xam li tax loolu ba jariñoo ko bu baax a baax parce que ñeene nag mu àgg fu sore sore sore comme ni ko suñ Mamour waxee mu doon ay xaaj yoo xamante ni daanaka rek dañu dem rek daal incha allahu taala ndax bunt la boo xam ne moom yaatu na lool incha allahu taala yéen ji rek nag mooy loolu ñi ñi xam ko ndax lu ñu war a xam la loolu tax na kon ba biñ tànnee kër gu tedd gi nga xam ne ñoo ñu dalal fii di Jumaa Touba daireet muqaddamatul xidma nga xam ne ñoo yor topp topp Jumaa Touba loolu delloowaat buum gi ca boy boy ba la kon ñi ko seq rek ñoom rek ñoo ko war a seq kuy wax dara def naa surtout mu jëm ci jumaa ji bala mu xaddamatul xidma dalalee loolu wàcc na.
1: sëñ Moustapha kon léegi ci laaj bi ñuy njëkk a tàmbalee rek ci waxtaan yi ñu fas yéene def ci lépp jëm ci taarixu jumaa ji ci nañ ko waxee lépp na ñu fas yéene defee fii ci barab bii ci jumaa ci boppam kon nu ñu waxtaanee ci jumaa yi Touba ci boppam ci waxuñu rek ci jàkk ak jumaa ci boppam wàccuwaay bi nga xam ne moom la ko lislaam jox ba taxoon sëriñ bi jox ko yitte kon ci minute yu gàtt rek nga ñuy ñëwal rek ci solo si nga xam ne rek lislaam jox na ko jumaa ak jàkka.
2: jërëjëf jumaa ak jàkka ku ne xam na ne wàccuwaay bi mu am kawe na ci lislaam néeg yépp yàlla moom la ci tànn ne mooy moo ko moom ne nañ yàlla man maa moom jumaa yi nañ ma fay woo mooy fi ñu jaamoo yàlla muy yitteel jullit yi lislaam lool yonente bi bi mu gàddaayee Makka dem Madina bañ faraanee ba xëy kër gi mu dal nga xam ne amagut kër defaraguñ kër soxna yee kenn bañ xëyee ci jumaa ji lañ tàmbalee bañ xëyee tàmbale defar jumaa ji ñii di andi xeer moom lañ njëkk a def juma ji liggey nañ ko bam noppi ca bobu amagut keur keur kiko dalal abu ayyub al ansari fala wacc bi juma ji noppé ci lañ tambalé liñ wax hujurat yi moy neek njabodi soxna yi ngane ku fi nek rek ñu défaral la neek ca dalukaay kon kawena yonent bi wax ñu neñu ku tabaxal yalla ab neek donte ay xeer la yo dajale yalla daan la tabaxal keur aljana lolu doyna sekk japp naane ëlëk yowma xiyam lu daqal julit dem aljana amut kon dañ daan wax ma tax ñen ñi ku mosa tabax juma bu ñay ndokel mag lay ndokel sa passu aljana bi la ko ñen ñi tudde ñen ñi sa keuruk aljana donte ay xeer la wax lolu nak buñ ko waxe kon ku tabax juma ji melni waxi nopp ko tabax fu melni masali waxi nopp ko tabax juma ji defon bu yag ndiaram ak juma yeneen yi am yep ci aduna ci kon nañ ak ci dekk bi ga waxale wuñ ko nga xane jappal ne moy fi ëpp ay juma ci rew mi lolu bokku ci karama gu bokku ci karama Seigne Touba yi bokku lu motti li bëgg bëggam juma ab dayom kawena yeenti wax nañu ne fi gënal yalla ci aduna ci moy juma yi gis ngeen liko wutel ak bërepp bi ci dess bërepp bo xane dang ko nuyu julli fa ñaar rakka lolu xam ngeen tektal ne ab dayob maglam bërepp bo xane dañu bañ nga yëkëti fa kaddu difa soow ci lanen ci lu xam xam ci lanen fofu la bërepp bo xamne dañu wax ne takal juma ji sax bakkar ci gëna mag yu bu bona bon ci la bok bu saxu fil masjid khati'a takal ko lako mëna takalé surtout nga diko takalé lu toy lo xamne sétal ko jafena comme ngeen fa doon xel café mu difa tour lolou motax nañ ko moy tan ku bax lo fay def lu toy lu mënta ñak ci juma ji nang ko wud loko kiyé bu bax ba nga xay tax tax du faga tedda ak juma jeegina dayo bërb bo xamne dañu wax ne mbubit ma ak kakoy sétal moy cianuk soxna yi aljana yi metti mu gëna kawé bu jakka kon ñi ngi leen di ndokilat yeen ñi nga xamne yalla tawfiqal na leen han kenn juma kenn du fa yeenul reew yalla rek lañ fay wo manam lu laal aduna lu neena kenn du fa yeene bu ngeen gisate yonent bi neena kuy yeene lu reer ci biir jakkat ne ko yalla bu mu feej motax nañ moy tan ko yeene gis na yu ngeen di def yu am solo yenn yalla waan ka de ngeen ñu leen di téré lool l'islam la kenn téréw ko am nañ bërepp nañ leen di yobbu fañ ko wara defé de fa yeenul reer de su fa bocc jaasi kenn du fa jaay kenn du fa jënd dañuy téré yi lu samonté ak worma ji yépp moy xalé bu ndaw bo xamanteni nitewut xalé bu ndaw ndawena bop nga xamné mën nañu julli ba ci biir julli gu muy wax ko xamné bo neko noppil du noppi dañu tan nga diko fa andal lo fonk fonk sa dom amna dom yo xamné kene wul ko andal ci jakk man na jek def fa luñu fort def man na nek dem ba ci biir julli gu mu tambal ko ci dam ko gis lu bari bari bari jandi bu ma sajjalukum yonent bi yoy mulim seen dofi lenn len fa duggal motax ni ngeen def di sonni ci ku xawa nitok ngeen genn ko la l'islam seen njaay mi seen njënd mi seen xalé yi ku xawa déssé juma ko nañ ko baye xel xamne julli ci juma barne ngeenel mo gën fouf beru di julli fanen mo gën julli ci furu jakka lol tektal biñ ci gëna am ñun señ mag bi bu la nexé nga ne musta julli ci lu jakka wala juma
3: mut la légui lol mom lañ koy yemal fofu ci solos juma ci bir l'islam ngir ñu mëna jëkante waxtu lañ ñuy ñëwal nak ci solos yi nga ci tuddu ne ak yi nga ci tuddu xeyna motax señ mag bi joxon ko yité jim ko joxon ba fu masene taxawal na fa jakka ku ko massa jégué daana la soñ ci dem ci jakkal julli mbol dañuy wonu ci lool nga xam moñu duggal nak ci laytay gi ñu indi ci juma ci
2: walu wa señ bu mag bi beyit wo nga jëñi rek bi ngay wax ci sunu kilifa gu tedd gogu legi leppam sunna la ne nga legi suriya tam tayiba tam tujaddidu lim ñaanal ay njabotam ñun ñepp ñu dugg ci biir njaboti yeppam yoy xol ak yi ci def lool rek moy lim nekkon moy yeesalat sunu yeenbi sallallahu alayhi wasallam motax ku fonku sunna Seigne Touba nga fi dimbalé motax ku ne xamné juma non la ci mel Seigne Billa wax nga beyit wo leg wajal buriyit yi kullaha masajida leppam ci juma la bi mi ñaan ci dekk bi nga xamné mom la sos te ñu matlabul fawsay ni mag ñi dañ daan wax lak Touba lu ko ñor ci dekk bi ñaan nako ci lol barna wa tusbitan fihi jama'atan tuqim as-salawati khamsa da'ban ya hakim lim ñaan ci lu mel non barna te lolou moko wone ñaata jakk nga xam ci dekk bi fi ñu nek ni kërëm la woon jàkkaama nga woon ci biir da nga daan dégg ñu ne fiñ ko denc ak kees la woon gu nekk ci kërëm waaye kër gi xamal ne am na ci wet goo xam ne jàkkaama nga woon ci biir daar xuddoos gi nga xam ne ay kërëm la woon ci biir Touba jàkkaam la woon bàyyi leen xel daana fa na jaamu yàlla daana fa dugg xalootu kër Serigne Chan bu gay daar rahman jàkkaam la woon ci jàkkaam daar mi dem ni niki noonu kon kërëm jàkkaa fa daan jiitu ci sëñ bi état bi mu jaar yépp ba ci da ngay dégg maa yomba lambar na bëri bi mu nekkoon nga xam ne jotaay bi dana xat lool nga xam ne jàkka joo xam ne jàppal na moo ko fa defal mboxam bi waaye dana fa def jàkka ay bant bant won ci mayam ba lu tekkale waja'al bihi masjidi rahma rahba amna lu ko jitu won jakka jum taxawulon mayam nga xane ay bant la taxawulon xam nga ku taxawal ay bant di ko def jàkka ba di ci xëkkanteeg ña fa nekkoon ñu la koy tere kooku bi mu demee ba yaatu kon waxi nopp moo tax lii day feeñal yéen a jëm bëggoon
3: yàq ji nga xam wax na ni ci lañ ko fayee
2: jumaa yi mu amaat ci ginnaaw bi muy jumaay Touba ji muy jumaay Njaareen ji tax na tegtal bi jumaa yi mu amaat yëpp rek ba ci jumaa yi taalib yi tabax jàkk jooju lañ ko fayee tax na ba daa nga dégg histoire boobu bokk moom nekkoon yëlli sëy bi mu ko settee Njaareen ci mu jëm jumaay Njaareen ji daa fekk mu noppi bañ tëj ko noonu ubbeeguñ ko yan leen na def naa sëñ mëd lamin dafa mal ne sax ni mu waxee moom lay boloon yaakaar na mokkaneen nekko nañ ko wan nañ ko ko wan loolu luñ ci doon jublu sant yàlla wan ko ne ko da yëf yi bu fekkee xatoon na bu njëkk ba jàkkajee mënutoon taxawaay yàlla fay gi mu alhamdulilah mi ngi tàmbali jàpp naa ne yëllu sëy bu fekkoon ne mi ngi dund ba dëgga ni moom xolam dana gën a sedd loolu ba gis jumaa yi am waxuma la yi am yi am Touba yi am Dakar waaye yi am ci biir réew mi rek te sëñ bi moom ko gis naa ci yu bari ci lu yàggul rek loolu dana seddal xolam.
3: wax na ni sëñ bi wax na ko. nafaa li xëy la ma yom ba
2: maasaa xel bi yëpp waa àllal jën ba.
3: àllal jën ba loolu.
2: day ma la kon maasaa xel bi yëpp.
3: mooy la woon ca
2: maa. mooy la woon ca maa yom ba mooy bant ya. wa àllal jën ba nag mooy li am ginnaaw ginnaaw maa yom ba mooy jumaa yi am ginnaaw bi rek ca jumaa ji ñu toogtee di waxtaane bokk ci gën a
3: ràññee ko. Touba rek bu jegee ñaar téeméeri jumaa man fee nekk.
2: bu jegee Touba ñaar téeméeri jumaa jàkk yi defe naa moom kenn mënu koo jàkk yi jéggi na dayo. day mel ne. njabootu Cheikh Seck ñëpp seen dëkk yëpp boo ko booleewoon tey. kenn xamul lu mu toll ci ay junni waaye penc moo ci dem da nga fa fekk jàkka bu dee kër yu mag yi sax ci dëkk bi da nga xool jàppal ne kër njabootu Seydou Touba ji war néew na ci kër googu du ko fekkoo jàkka ci biir. kër Seydou Saliou gi gis ngeen xam ngeen baaram moom ngay ne moo fa daan jëtte. kër Seydou Moutalla waxi nopp moo fa daan jëtte di fa leen tikaaf. kër Seydou Abdoulaye gi ci buntu bi kër yëpp rek boo demee noonu la mel. kër Seydou Cheikh Abdoul Khadir waxi nopp moo fa daan jiital boppam. kër Seydou Cheikh Abou nga doog a dem nag ci kër njabootu Seydou Touba gi ci des yëpp muy taalibe yi yenn kër Cheikh Manoumbe yëpp rek koo ci dem. da nga fa gis loo xamante ni jéggi na dayo.
3: ci état bi sëñ bi jaar gànnaar
2: rek. état bi sëñ bi jaar gànnaar gis nga gànnaar wax naa ne la ci yoon wi la tàmbalee def ay jàkke moom. fu rafet fu ne nañ fa jullil yàlla. sarsaara tey jàkkaan ba mbokk taalibe fi nekk gis nga defar nañ ko ba yéemu na lool. foo xam ne àll la ab desert jàkka nekk fa ju ab sorool am xam ne loolu ci fay yi ci la bokk. wa àllal jën baa googu ci la bokk. xumaag boo demee fa jàkka ji nekkoon ndeysaan ñaari poto yu mag a mag nga fa am nañ ci yéene defaraat ko. yeneen bërëb yi mu nekkoon yëpp ba ci. fi ñu wax foo xam ne jege na loolu na baaxee nga xam ne fa laa doon jàng nga xam ne yendu na fa. yend rek la fa def. boo demee bërëbu jàkka ja lañ lay wan maxalul masjid la ko naari waaye garab bu rëy ma nga fa. kon jàkka yi jumaa yi bari na. sëñ bi noonu la ko fonke woon. waaye nag jumaay Touba ji nag am ci jeneen xaas. muy joo xam ne sëñ bi yemut ci fonk ko. waaye ndigal li ci moom la jóge. sëñ bi lu mu def ndigal la ci am. bi ko yàlla subhanahu wa taala digalee. jaar fi mu war a jaar ci yonente bi salaahu alayhi wa sallam moo ko digle. bàyyi leen xel ne jumaa ji yemut ci diglu ko moo ko woote laajc xaalis sëñ bi mosta laaj kenn xaalis ci jumaa ji la ko defee. nga xam ne ñaar fukk juróom ñett yooyu mu doon dajale moo ko digle woon digalam. li gën a ne yéemu dajale ci lu bare bare loo xam ne jàppal ne mat na tàmbali ci nekkam loo xam ne boori 1925 la tàmbali sëñ Mamour xam naa yaa ma gën a xam histoire waaye kon jamono jooju la tàmbali ndigal leeg kii taxawaloon commission yi ko war na taxawal jiitaloon suñ maam ji tedd jaaju maam Thierno Bakke. mu ànd koog njaboot gu tedd gépp rakk Seydou Touba yëpp ak doomam yëpp doomam yi su ma ne yëpp mooy ko fekke woon ci doon yi mag booba. ñu tàmbali woon ndigal la booba yàlla dogalu ko ginnaaw bi ba sëñ bi ñëw Touba sëñ bi yëmut ci loolu. nit bu fi nekkee di dund li ko gën a ñor li nga xam ne def na ko xayrun waaye bokk na ci wane ne mbir nu mu la yitteelee batale wasi ya nangam ji de bëgg naa ko. xëy na bu yàlla dogalee génn àdduna teema ko def nañ ma ko defal. loolu bëriwut ci sëñ bi bokk na ci lim batale ñu defaral ko jumaay Touba. sa maam sëñ Mbacke Bousso. wax leeral na ne bokk na ci li ko sëñ bi batale ñett yëf yooyu jumaa ji bokk na ci. jumaay Touba ji nañ ko fa defal jàngukaay bu mag a mag bokk na ci alhamdulilah. dem Makka it bokk na ci. nga xam ngeen ku ci nekk jumaa ji da ngay xam ne moom bëggoon na ko tàmbali ci nekkam waaye nag lu mu mën a doon. wa kaana amrullahi qadaran maqdura yàlla nii la ko bëggee. bokk na ci li tegtale sëñ bi fonk gu mu fokk jumaa mooy jumaa Njaareen ji sëñ Mamour. nga xam ne mbokki taalibe yi moo ko defar taalibe yi ñëpp nekkoon ci ginnaaw. sëñ bi génnoon ci loxoom bu tedd boobee teg xeer wi. ñaanoon ca ci mu jëm 1918. ñëpp defoon ci seen i yéene. cëwlin yu tedd nekkoon ci Cheikh Issa Dienne sëñ Mandoumbe sëñ Balla Faly Diagne. sëñ Mor Absolo waaye murid yëpp lañ ko àndaloon. boo dellu woon ci cosaan da nga dégg kam na carnet bu ñu ne sëñ Mor Lamine Diop dagana moo ko ci noté bind ko. maam Cheikh Ibrahima Fall bi lim ko def ban bari na lool am na ñu ne sax ni mu ko daan dajale bool duy ko ba mu fees rek wala booli ñu yebal yeble. ñëpp ci defoon seen alal ñëpp. ba ci talibé señ bi mauritanien yi nekkon ak mom gannaar sax da ngay dégg luñ ci sonné won cheikh abdou wadud ñom gis nga image bobu ñu génné sax señ bi té xéer dang ko seen ci ginnaw ñepp ci nekkon ak mom señ bi loolu ñoron ko lool kon ñu tambalé ko ci kanamam mu nopp ci kanamam loolu nekkon dégg na liggéey bi non demone ñepp ngi ci won mag mo xamanteni ci magi señ ci bëkk neegi la bokkon ci ndiarém yi dégg na ci lo xamne moko netali di wax lu yému naan man bobu joxaguñ ma señ touba waye nekk na goné di fatale ko suñu wa dekk leg leg bu naat bi ni ñoré bu ñi andi addiye jumaaji naan ku ne li gëndi amna ño xamne sax mbubbu la ñam bu ñëwé joxe ko fa xamna dañ koy sank ginaaw bi def ko ci liggéey bi gay day mel ku ne lo am rek mom nga indi té lool nak yoonu mu dapp lu ñu def fofu lañ ko def waye xam nga lu señ bi dajalel xaaliss nga xamne jumaaji ko taxu ñu ci lool la amé won xaaliss bi dappal né ñepp la ko bokkalon bobu la waye lool jumaatu waji la ciul kon lool rek liñ ci jangate moy señ bi ñuko juma ñoré won gis ngeen plan bi jamono yi bu dé ndiarém fañ ko jëlé joon ñum soré won moy turki sonnon ci lool gis ngeen ni taxaway bi rek ba nga xamne noppi na ci kanamam bay sax li gëna wër señ bi julli na fa korite ak tabaski lolu mo lay tekkal noppi na donte sax buñ ko data ubbi ubbi gu officiel difa julli waxtu juram ak aljuma mom moy ginaaw señ bi rek way jappal na ci wër yi ci ndeuk la ginaaw señ bi señ mam cheikh ibrahim fatim moko ubbi waye lolu rek lo ci déggé señ bi li num ko ñoré won ak num ko fonké won ca daan ko bayyi xel lol daan ko sét ci fum tollu lolo waral li yeneem ci jumaa yi nga xamne moy jumaa touba mu batale won ko mo nekkon mo taxone mo doonone yitté ñepp mam cherno gis ngeen taxaway yu mag yi ci amone andon ko njabotuk señ touba gep na ñepp muy talibé muy cheikh ci
3: kon lool moy étape bu ñëk
2: moy étape bu ñëk nga xamne señ bi fekké nako bimu taxawé ginaaw señ bi day mal né ñi fi señ bi bayyi nga xamne ñoy ay khalifam ñepp xam señ bi ak fonk guñ ko fonk moy duñ lambatu moy dañuy xol ni señ bi bëgg ci liñu tambalé wax nga ñen señ bi du mustafa yitté moy jumaa ji ci la tambalé ci lan ak moyen yi nga xamanteni moy tax jumaa ji mëna am yépp nak luñ ko ci wax rek mu xol nañ ci jappé ba mëna am muy raay bi nga dégg muy wutal yonal dëkk bi wutal koy kayit ndax amna semb bo xamné bala ko def fenn dana am kayit ci tar ci ba ci kayitu dëkk bi yonal ko ba ndax mëno def lu cher ni fenn ci amul kayit muy jëmmé dëkk bi mo nga koy defal wutal li ñi waxé autorisation bo xamanteni taxna ba jumaa ji ban fe nek ndax tabax xam ngeen do tabax lu wéyé ni ci amul digëlu ñu nga tabax ko waye yoon wolu ko jaar ba yoonal ko li nga xamne moy mëna andi bagage muy raay bi ñepp it and ci mourid yépp and ci ak mom ba mëna am ba liggéey jumaa ji ma tambal waye lool da nga xamne dak bëgg bëggu señ touba ndax señ touba mo bëggon lool mu lool mo nekkon yeneem mo taxon non lañ ko tambalé ñepp and ci ñepp ko gis tepp jëndu ci ko ci gis def na ci lu mën ak lu mënut señ modou mustapha yi liñu wax rek liko tagalé agale jumaa ji moy ndogalou yalla joge fi moy li teewon mu tambule won ñu tambale won ko ci bam noppi ci kanam señ touba mo te señ bi mustapha galé ko ndogalou yalla rek motax señ fallu bam ñewé fa señ modou sayam fa la tambale won and ko mbokk yépp ba nga xamné lañ ko ubbé dañu andi détail yi nga xamanteni moy li ci gëna yaat way kon jumaa importance bi mu am kawena waye mourid mom jumaa ak jakka moy li mo wara gëna fonk nim koy fonké nak waxuma la nak tabax ko non rek mu jekk dedet waye ni ko njabotuk señ touba ji ak khalifa mi fonké la da ngay fexé ba jumaa ji gëna bax gëna jekk ya koy défar waye da ngay gor gor lo wuy bay kenn du la fa jitu

0: fekk suñu jëkk sa waxuma la yow cheikh ma babu ci señ bi mëna jàngale fekk na señ bi gannaar ci jàkka ji namugum namu señ bi ak dajale adde yu bari ndaysaan andaliko bimu ñëw songu señ bi nuyu ko jox ko adde ji señ la min gey mako netali señ bi bimu jamanté ak ba nopi fatali ko ben la bind ne ko señ ma babu de xam na ni bëng nga luma neex naka jëkkit ci nga nekk waaye nag adde ji li ngay jàpp ne neex na neex ci man beneen yoon boo ñëwtee nag nuyu jàkka ji ba nopi dogmaa nuyu lii señ la min gey mako netali kon nag na nga xam ne ñun tam jàkk nag fonk jàkk mi ngi tàmbalee ci xam jàkk ji lam laaj nañ fay julli ji buñ demee jàkk ji lam laaj nañ ko def nañ ànd ak laab buñ fa coow buñ fa taqal nañ nuyu jàkk ji comme ni ko sëñ bi digga fàttale woon suñ maam jo ci Cheikh Mou Babou waaye da ngay xam ne Cheikh Mou Babou li tax mu def le Cheikh Mou Babou xam na lan mooy nuyu jàkk xam naa tabax na jàkk yu bari waaye xaal jëm am ak yàkkamte gi sëñ mat bi moo tax bi mu ñëwee mu song ko nuyu ko ci jàkk ji la ko fekk jox ko àddee ji mu ne ko Mou Babou lii nag baax na waaye na nga nuyu jàkk dundal sunna see moom gënal loolu la ko tontu waaye loolu bind la boo xam ne ñun ñoo ko war a jàng mooy jàkk am na solo loolu fonk ko tabax gi am na solo waaye nag waxuñ jàkka joo xam ne da nga koy tabax bàggal doo fa dugg waxuñ jàkka joo xam ne da nga koy tabax bàggal it nag lu safaan ak jàkka ji da ngay def bi su jot loolu nag li koy indi mooy ñàkk xam waaye loolu sëñ Touba moom génne woon nañu ci ndax jàngaloon nañu ko jamono yi nga xam ne moo fi nekk.
1: Jërëjëf sëñ Moussa wax na lu am solo ci ak tënk mooy ñëw na ci jumaa Touba ji sëñ bi rek bi mu ñëwee ba Ndiarème tabax jumaa Ndiarème ba noppi woote jumaa Touba ji ñu dajale loolu ñu ci dajale. Tàmbali état bu njëkk bi muy bi fi maam Thierno nekk ak état bi ci topp nag muy jaar Cheikh Mouhamadou Moustapha jaar Sidi Fall bi ñu ubbi ko jaar Sidi Abdoulaye Sidi Abdou Khadir Sidi Saliou Sidi Radio Ba Sidi Sidi Moukhtar ba jamono yi Sidi Moukhtar Hadji ñu ne yooyu nag bu ci nekk ci jotaay yi dañoo mun dañ ci ñëwaat nag ci ak ay détails ci lu gën a yaas nga xam ne ñëw na ci tënk bi moom nag waaye bii nit ñu tàmbalee ko ci nag Jumaa Touba ci jamono yi Sidi Mane
0: boobu Sidi Touba
1: jugee ci boobu ñëw ci ginnaaw Sidi Mane muy lu am solo loo xam ne ci jotaay yi dañoo incha allah dañu ci ñëw ci lu gën a yaatu. Gën ko faram-fàcc incha allahu taala barab bii di fii ñu nekk di Jumaa Touba ji xam ngeen sëñ bi rek mois de mars ci la njaboot bi tuxasee woon fii 1889 mois de mars jooju ji muy 1889 mois de mars 1918 tamit ci lañ tàmbaloon Jumaa Ndiarème mois de mars 1932 ci lañ tàmbaloon Jumaa Touba
0: Touba
1: sëñ Mourou Sow mois de mars 1987 ci la Sien Black tàmbaloon
0: yokku bi
1: sëñ Moustapha mi liggéeyam bi macha allah mois de mars
0: 2026 macha allah
1: xam ne yooyu yëpp munoo ne rek dajale noonu
0: du hasard
1: mooy kilifa yooyu xalaatuñ noonu noonu
0: xalaatuñ
1: ko noonu am na rek suñ borom bëggoon nga xam ngeen sëñ bi boo xam ne bis njaboot gi si Ndiarème ne leen Jumaa ji na ngeen ci góorgóorlu ndax moom am bi moom awmatu lu may si kisaka ndax suñ borom wan na ko mu teg sama bët boobu ay xew-xew yu amoon ba tax ñu yàppoon ci gi mën leen Jumaa ji moom suñ borom wan na ko mu teg sama bët kon na ngeen jëgóorgóorlu seen gën kattan loolu nag moo tax jamono bi ne rek ñu ci ne nañ ci góorgóorlu seen gën kattan mi ngi tàmbalee ci luñ ci laaj loo ci mën nga def ko
0: nga def ko
1: mi ngi tàmbalee ci boo fa duggee ba bëggee génn nga xam ne Jumaa yëpp màgg waaye Jumaa yi suñ Touba ji moo si gën a raw ndax liggéey bu ko suñ borom xayee ren subhanallahu wa taala.
2: Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
3: bisimilahi rahmaani rahim salaatu salaam ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi am mbégte amaat jeetaay gi ak jëmu ju tëdd gi di Serigne Moustapha di xalif général kullu murit di suñu waajur di suñu kilifa donte tànki tànku njàll la ci bu ñu mënjee wax yàggul dara ci di ay yoon yoon ci bés yu néew waxoon naa la ne amoon naa yéene ñëw toog ak yow ñu waxtaan lu yàgg ci loo xam ne ump la ndax fan yii li ñu jokkoo bëri na nga diggale di ñaan di wone yoon ñu ciy topp te ñu am ci tamit cant gu rëy gi nga xamante ne gannaaw diggal nga ñu niñ la ko waxee woon ci ay mbir yu bëri ñu déglu la dégg la jëfee ko kon tii sa dugg ci diggante bi waaye bés gi bés la gu ñu jàppoon pour ñëw fii waxtaan si tiis gi nag di tiis gu ñu dal ci ñun ñëpp ndax yoonu murit ni mu la ko waxee woon téléphone ci bi mu la ci njëkkee jaal ñak na waye umma islamique mo ñak muy jëm jo xamne mom seigne cheikh seigne saliw mën nañ ko jaal ku ne ci bir senegal mën nañ ko jaal kep ko xamantene yaangi cede ne yalla kenn la te yonenti bi moy ndawam ba taxna ñun kuñu sante la ci jëfëm gu ya ci yoon wi waye tamit kuñu sante la ci taxawayam ci diine islam di ñaan yalla yalla sante ko non ñaan yalla yalla xare ko aljana gu gëna kawé waye tamit tegg loxam ci ñi fi dess tegg loxam ci njabot gi di la ñaanal tamit yalla mbacke yalla bayila fi lu yag lool te mu and ak wër ndax sa taxaway ci yoon wi ni nga tey rafetlu nañ ko lool te sant nañ ci yalla ndax lepp li nga xamantene mënon nañ ko xaar ci yow matal nga ko te yaangi gindi bu baakha baakha baax njabot gi te di len tegg tamit ci lo xamantene yoon gogul nga lañ la denk ci fu mu tollu ni ndax yow ya fi teewal Seigne Touba tay ci kaw suuf kon ñu ngi lay sant bu baax di la jale wat bu baax ki ñu bok diko ñaanal yalla di la ñaanal tamit yalla may la wergu yaram may la tamit guddu fan baye la fi nga yag lool yag gindi njabor gi yep assalamu alaykum wa rahmatullah
4: mbolami serigne bi neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: في على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغدوات كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمنات كانوا يعدون ترك الورد مع شبه من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرقى ستر ساح لكن خاموا ذراعا لإحياء الجنات باعوا فضولا
1: كانوا بنيو سانتي يالا جولي تي يونانتي بي صلى الله عليه وسلم dañuy jital ci nuyo gi khalif general des mourides seigne moutakha mbakhi el nako yalla may wergu yaram ak guddu fan di nuy ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi fi way di jël nuyo bi diko tek ci loxo seigne hadi miñ fi fekk mu jotal ñu ko njabot gi yépp suñu tank man ak ñima andal ci délégation bi andale fi tamit danaka njallug gouvernement bi yep waye njallug république ak état du sénégal bi yep di njallug peuple sénégalais ñu japp ne ki ñu ñew di len jalé mënon nañ ko jalé suñu bop tamit mën ko jalé bép sénégalais ak fo mënti bok mën ko jalé bép julit fo mënti nek ci bir aduna waye mën ko jalé tamit aduna bi yépp ndax li won taxawayam ci sukhat diiné ci dëgeural ko li won taxawayam ci défar doomu adama li njabotam ak njabotu ñëpp ndax ñëpp la njaboté won dañuy japp né ñu mu ko défal aduna bi yépp ndax nit bu baaxé aduna bi yépp la baaxal kon dundum amna njeriñ bu maga mag amna ko ci yoonu murid amna ko ci islam amna ko ci njabotam amna ko ci rewmi waye amna ko ci li genn rewmi da rek amna ko ci aduna bi yep ku mel non nak bu demé ñepp ñak waye dañ koy delo wat santé ko yalla mom mi nga xamantene moy suñu borom moy ñuy appal momuy moy ñuy woowat ci ñom ci mom tamit waye li ñuy jangate ci dundum setlu ko ci dañ ci sante yalla bu baaxa baax ndax royu kay lu sank biñu nekké ci señ basiru ma ngi doon netali di wax ci ki nga xamantene moy mor jaar djub bokon ci suñu doyen feele ci impôt et domaine de inspecteur des impôts ma doon nitali daan wax ne fi ma doon jaar bi ma joge Dakar di dem Njaganyaw wala ma joge Njaganyaw di dem Dakar toujours dama doon wacc ci garage mbour bi ma setlu chantier bu mag bu fa nekkon muy juma biñ fa doon tabax ma laajte ñu ne ma señ cheikh moko fa doon tabax ki mako don wax ne ma terrain bi muy tabax ni de deg nañu ne fay nañ ko ci ay milliards mu bañ ne juma la koy def waye lu wessu terrain ma gis lum ci duggal ci alal ak num ci duggalé yene ba tabax lu taro nonu waye juma ji paré mu wey diko taral ci lepp lu ko romb bokk na ci juma yo xamné ci rew mi bo fa démé li ci nek ci ay garab yu rafet ci taral rek ñi fay julé du bari fañ koy gis kon ku soorale won ne ëllëgi ngi ñëw mu dëddu aduna di jël lepp li alalam diko investir ci alahiram waye tamit di ci woné yoon ci la waxé won señ mor mi dama bëgg nga yobuma ci señ cheikh ma xam ko ndax ki mu ngi ci tank yi nga xamantene mom la fi señ touba baye muy li defar doomu adama li deugural diine islam ak li defar aduna ndax ko defar doomu adama jaar la ko ci diine yaangi defar aduna programme won nañu nak ay yoon mujta antu waye yene gu deugur la ko waxe won ci doylu ko lol ci setlu gi nga ma setlul sama bop ak ci lima deggon ci natali ci lu rafet ci mom alhamdullilah bi yalla dogale lata li di am dajana ak mom donte ci circonstance ma ñu won dajje circonstance ndial waye yene gi ma amone gis jëm ji taxawé nonu yoonu mouride taxawé nonu diine islam taxawé nonu doomu adama yu ma defar yene gogu yalla mayna ma mateliko lata muy dudu aduna kon dama ci sante yalla bu baax diko massawu njabot gi waye xamna ne ñi ñu wajjal lañu ndax loolu won tankam te loolu la jëfé bo bu muy dem te ñum ko jëfé rombana kessé ñi nga xamantene mom la sak waye danaka ay jooné doomu adama la ko def ñu wissaro ci biir réew mi kon yalna yalla barkel ligéyam bogu mu fi bay te yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé tek loxom tamit ci njabotam té samal ñu suñu kilifa diine yépp ci biir réew mi may leen wërgu yaram guddu fan ba tanki ñu taxaw di défar di gindi ñu yagg di ko motal inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum yow njitu réew mi di suñu kilifa ci fan yépp ñi ngi lay nuyu ci gën nga ñi ngi lay déllo nuyo ci gën nga tedd ngay nuyo ñu ko suñu borom diglé ci buñ nuyo ni war délo nuyo rafetal gëna xajna mom moko mëna rafetal mu mat waye suñu kemtu layu katan ci délo lu nuyo bobu ci tedd nga ji ñi ngi la koy délo xamna yeena rek nga feñal ju ëpp motax nga ñëwul sa bop waye barina kilifa yu fi ñëwoon ñëw fi ci sa tour té kenn ku ci ñëwoon rek mu doy sëkk ministre yi lim légui ñu ci bari kenn ku ne ñëwul na fi bopam té bam ñëwé ci sa tour la ñëwé soxna sét ñëwul na fi bopam yoy yëpp kon doyoon na sëkk waye sëkk ñëw na kon day melni yéene ju ëpp joy yéene mo fess ci yow kon ba ñoñu doy ñu ci ba nga ñëw sa bop lolé rek ñi ngi lay xamal ni lu reuy ci ñun njabot gi la njabot gi nak buñ ko dé wax dañ koy tambulé ci suñu kilifa ki ñu gëna jégué rek lañu tuddu te moy lepp te doonon lepp sëriñ bi koko min ko ne xam nga ko ak sëriñ bi ku min sëriñ bi ko ne mom xam nga ko muy suñu wajuru yi tok di Cheikh Mohamadul Basir kon dal ñi ngi lay xamal ni nuyo bi dal mom luñu tuddu ci aw lamiñ la waye nak mënuñu ko rafetal bam yegg fiñ ko bëgg waye nak ñi lay ñaan nga dégg ba xam dayop liñ li nuyo dila xamanté min loolu nga wax ci sëriñ bi rek moy li nekk ci mom l'islam rek ko ñor leneen ñoruko xamna de nga ci xam lu bari ni nga waxe ni nga deggit yakarna lu bari xam nga ko ci kon loolu rek ko ñoroon loolu nak kon batay duñ ci xet sax ñaanit de ko ñaanal fe mu nekk lu doon mom rek nak waye dafa njabote njabot ge du tege ne njabotuk bopam waye dama nan njabotuk l'islam gi yep la njabote ci fep kon amna taxaway yuñ da deg yu dox sen digeunte ñi ngi ñaan lo ci da def bu de ben nu ko yok bu mi fuk ndax ku len bayiwon xel la te fonk len te yeg len te amon ci yeen yaakar te yaakar joju ñun ñi dañuy deggal ni yaakar joju ñun ñi nga am ci yeen kon dama nan wax ju du sori waye yaakar joju momon dal ñi ngi ñaan yalla mat ci say loxo ci gën nga rafeti matine dara bañ leen galankor ndax bu galankor amé rek mom fam nek dina am lako metti te yéene wuñ ko ko kon dañ lay yéene li nga yéene ci réew mi yalla nang ko def ci jamm ak salam lepp mat bam wala ngaan ba dem ci suñu dekkando yépp ci rew julit yep ak ñittu ci julit ndax yermane suñu borom yaatna bu ko neexu ñun ñep mu def ñu ay julit ñi doon ay julit yermane nit man na dem ba tab ci ñom bam yem ak ñun kon loolu ñi ngoy ñaan no gëna rafatale rek gëna matale mu doon ab sak ci mom fam tok ndax yaakar yi mu amon ci yeen xamna kaddu yu mëna gudd nak ndax bëgguñ di sonal kilifa suñu kilifa tok ñi waxit warñu ko wone def ñi ngi lay ñaanal dal lepp lo bëgg yaal nañ ko suñu borom defal te defal ko njabot gep defal ko mbolum senegal defal ko mbolum julit yep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mina

0: مالكهم حال البدايات مع النهايات. إذ في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات. منها تلاسم هدم النص دون ريا من كونها ذات مكر والغيانات.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: alhamdulillahi rabbil alamin ah kon jëne jëf mu ngog rek jang mom mo jitu lepp sañ bi woné nako nam gënalé borom ndax mom dafa melné boromam ci sañ sañam ci coobareem daf ko waajal bin ko gisugul kon dafa melné da ñu andale ndigal loolu la niru da bi mu ñëwé ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon gis nañ le ni da ngi ni waaye nag am na lu ñu xamul and ak lu ñu xamul ñu nekk ca loola mam àgg ci fara wara jàng wara dal basine kon dafa mel ne waajtaay ba da ko teg ne ñëw tàmbalee fi jaam ñi war a tàmbalee na ko suñu boroom bëgge nam leen ko diggale teg ne waajtaay ba dal basine na ko ñëpp di defee jàng di jàng di jàng ba nopp ci alxuraan xam ko nañ ko war a xame ba nopp ci xam-xamu diine xam ko nam ko war a xame àgg ca fañ fa fañ fa war a àgg kon jàng ngook noonee ko sayidina jibril noonee ko boromam yabale yoon yónni ko ci yonent bi wax ko ne ko ne ko iqra na jàng kon jàng ngook sëriñ bi moom xam na luy jàng be tax waajtaay wañ wa ko boroom waajaloon ngir xiir ci boroomam mu tag ko ne dem jàngi ba jàng la mu war a jàng lépp loolu dafay woone rek mandargam jàng jàng mooy lépp te war na ñëpp amul ku jàng warut ñëpp dañoo war a jàngi ndax jàng mooy tax xam boroom bi mooy tax xam yonentam bi mooy tax xam sëriñ bi rawatina ci yëg ni ko sëriñ bi xamlee waajoon na ba jëkk ci lépp waaye dafa wacc ba teg fee lépp denc ko dem jàngi ba jàng la war a jàng lépp kon lolu moy jang jang ci lañu mëna xamé yalla suñu borom ci lañu mëna xamé daraaje yoonent bi ci lañu mëna xamé sëriñ bi mi nga xamné lu ñu xam mo ñu ko xamal fu ñu ag ci diiné mo ñu baayo kon ñu xam daraaje jang nañ xam jang lu mu doon jang mu lañ ñak ni ñepp jangi waaw jang na ñepp jangi jang lepp ñeñ la raw ci na ci nak gi nga xamne mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam yent bi ak yeku ñeñ yent yeku jitt woon ñepp mo lay tax xam suñu bi señ bi mi nga xamne lu ñu xam mo lu ko xamal fu lu ag mo lu pag na lu gor gor lu bu baax xamne jang mu la ñak na ko ñepp degg jang jombul kenn ñepp wara jangi ñepp ñoo wara jangi kon jang mo waral señ bi doxé waré ko nonu bu ko defé dafa jang ba jang li jam wara jang lepp nako borom bëgg mu wëlbeuti ko nak dooro soobu yoonu boromam liggey ci liggey ci liggey buri bi ñu ci liggey jaam borom ak liggey liggey yoonu bi ba andil ko ñaari tour yoyu do nga ñi waxat di doon ci ñu mu jaam yalla la ci su ko kon nan jangi na ñepp jangi jang mu la ñak jukte jango koku sun bob rek ko man ay yobbu te ñu moy lepp kon wax ji bi ni wésu lolu ci jotaay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñëbal gi lima ci défé ak lima won gannaaw di sant jabo di ni jabote nañu gor gorlu delu ci xamna jang mu la ñak nañ jog ci jabot gi taxawu len def seen yi te yeb bay jangi leneen luñ duggal luñ len di sagul lul jang sank nañ len luñ ci amati rek di meul yalla giir ma lay suu borom waye jang mu la ñak kon nañ yeb jang ñepp jang lolu mo andi jangukay bi ndax serigne bi jang non moko def jëmum ñe ko jitté ci lepp kon alhamdullahi rabbil alamin ban bokke ci pagoutif ay pagoutifam ndax mu jamma bi ñaan jangu bi ñaan wax waxal nako bopam bil mustafa li ban al qudus mustafa bi yazul adha wal jafal wal kibr law am ko bu yag kon lolu wop wala bu yag da nga am tawfiq rek mu jaarale ko ci ñu mom ñepp diko fekk mom ñepp ñoko bokk mom ñepp diko and ñepp di ci bokku jog taxawal jang bi tawfiq suñu borom jim defal serign bi muy tawfiq serign bi gassandu ñu ci deug la sey ahmadou diko wax legi man do do wax ni ñet témir ad lu tap ñu jëk ñi waye dafa melne katam lañ ñu ci ñet af yo xamne man nañ ci am yaakaar lolé ma waxon né du wi am la yaaka da bu agge fofu da yaaka na ñepp aduna bëpp lañu dëgg aduna bëpp tay xam señ Touba adun jepp lañ deg Touba waaw man ñeta témir la wax lolu mom non la def ñeta lañ amagul waaw kon li ci dess mom señ Ahmadou layal nako té do gëna layal lolu rek kaddu yoy rek da bëggoon yëkëti dama ko waxal bu jëkk rek waaw nekkal loxo yëpp jëm kaw te bañ a dese genn kattam yëkkati ko rek yalaahu kalimatillahi al-ulya waaw baatu yàlla bi na jóg ba pis na ci loolu xam-xam moo ci mën a dimbalib jaam na ñëpp jàngi jërë ngeen jëf.

empieza como en

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي لي موي تونت لي جيتو بايكو تي مجموعة بيني واخ المرجع تمي ييتو تونت لاجو يم تي ديني tay di aljuma fukki fan ak ñent ci wéru mamukor 1447 ci gadda yi tolok juroomi fan ci décembre 2025 laaj bi mo donon luy atep ku julli aljuma waye julle wu ko ci biir juma ji ci bayalu juma ji la julle té jokkulo wulit ci sappi ngir tontu mbokk mom ñu xamal ko ne ko aljuma dey da bok ci li war julit ni ku sarte yi dajje ci mom ku ne dalay war bu ko nit ñi defé te dafo ko du tax mu wacc la waye nak ci juma lañ koy defé mbolo yit ñu and di ko def kon kenn du ko julé fudul ci juma kenn du beru di ko def motax kep ku war kon war nga xër ci day dem ci juma ja di jokk ci sappé waye nak ku ñew ci ëttub juma ji fessut nga ñew ci ëtt bi fenn ci ëtt bi rek dakk fofu yow kenn wala ya ñenn ngeen julli fa dokk wu len ci sappay te juma ji fessut ku daf lol day li leung ci mazhab bi sa julli baxna waye nak daf nga lañu sib lol am sax ñi wax ne daf nga lu haram kon tub war na la waye julli gi baxna moy li leung ndax moy wax imam malik mom la al imam ibn qasim deugal radiyallahu anhuma ñewna ci mu dawona imam malik wax ne li wër jakk ci ay ëtt ci kër wala muy ëtt ay boutique waye ay ëtt la yo xamne dafa jokkolo gima ji ak barab yi nga xamne ku fa bëgg dugg mën nga fa dugg amul ay buntu wala luy dox sa digënté gima ji barab yoy day ku fa julli and ak iliman julli ga baxna bu fekkene jakk ji da xat dak ci da fess waye neena malik nak wax na ne mom tamul nak kenn di julle ci attu yoyu luddul jakk ji xat ibn al khasim tek wax ne waye nak ku fa julli won nit nak te jakk ji fessu ci julli ga dana bax kon gënu nit di julle ci bayalu juma ji jokku ci sappe yi te juma ji fessu waye nak julli ga dana bax kon li jaadu ci julit bu ne mu baña tam na di def lu mel non sa bo ñewé ci juma demal ba dugg ci biir juma ja bu léra né fess na nak nga dooru génné ci ëtt bi wër juma ji wala bok nga dak buntu yi nga xamné ay sappé génné na ci nga jokk ci sappé yoy bay beru julli ci bayalu juma ji jokk wo ci sappé juma ji fessul mom donte julli gi wër na ci li leung waye nak gënul ndax amna ci worom xam xam yi ñi wax né am nga bakkar am ci ñi wax sax na julli gi baxut te wax joju moy li rot ci mukhtasar cheikh khalil ci xaba donte leñu ñeuk wax nak moy li leung li ñi wax nak moy ko xamne dafa julle ci ëttub juma ji wala mu julle ci mbedd yi jokkolo juma ji amma ku julle ci ëttub kër wala bir boutique wala dal ay mbedd yeneen yo xamne jokkolo wul ci juma ji mom werante ne ku ci ne koko julli wul aljuma julle mbaxut ndax aljuma desu ko julle fu mel non kon faaw nga ñew ci biir juma ji wala juma ji fess wala nga ñew ci bayalu juma ji wala mbedd yi jokkalu juma ji waye sa kër dend ak juma ji ngay dégg julli gi lepp du tax nga saña ne ci sa biir kër di and ak julli juma ji aljuma sa boutique jakkalu juma ji du tax nga saña ne ci biir boutique bi hada wa sallallahu ta'ala wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajma'in
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لي موي تونتو نيارل بايكو تي مجموع بي وخ المرجع تي ييتيو لو جيم تي تونتو لاج دين تي جي دي الجمعة دي نيار فك فنك بن تي جمعة الآخرة 1447 tolok fukki fan ak ñaar ci décembre 2025 laaj bi mo donon lan moy atep ko xamne dafa jox way juram alal wajal ko ngir mu aji mak te mom nak man na aji mak waye ajiwul sat yi tax mu wara aji yep dajena ci mom waye nak ajiwul yaayam dal la wajal yobbu ko mak ci tontu li wax ne yaay joju ñu yobbu mak mu aji de mom ajam wër na inshallah aji waru ko won waye buñ ko dimbulé mu aji aji baax waye dom ji nga xamne nak mom mom la l'islam sant mu aji te mom aji wul dañuy japp ne amna bakkar ci yeex gum yeex aj makka gi ndax ad nim ko ñeek mané rek la waron dem te lolu moy li leung ci madhab bi moy aj makka dafa war ci sasa nit ki ad nim ko waré ad nim la waré rek ci nga war dem doko sañ yeexé di xar mel ad ndax ye ñew xamolu ci xew kon baña dem te yobbu yaayam yaay mom bu demé dana mu gaj inshallah waye mom mi nak amna bakkar ci yeex gum yeexa dem ndax xam ba xam bu ëllëgé dana ko manam dëd loolu moy li nga xamné mo leung ci masab bi ci téré yi nga xamné ay déllu waye mo ci nek ci tawdih cheikh khalil wax na ci lu mel nonu wax né wax ji nga xamné moy né aj da mak day war ci sansa ci ko man mom la borom xam xam yi malik yon yi nekkon te iraq mom lañ toxala jele ko jom malik way ñi wax nak ne manis da ko yexé ñom ci ay masay lañ ko jele rek waye nekkul lu deugar lool fam joge kon aj mak day war ci sasa te yah yi rot lool lay deugaral ibrahim salam neena ginaaw bu sunu borom wax ci alquran walillahi ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila yalla waral na ci nit ñi ñu aj kaaba ga ko ko ci man koy sa bu ko man won nga dem ben hadith waxe ne yeen nit ñi faratal nañ ci aj leen te ndigal nak nañ ko xamé ci usul suñ ko boyalé day tekki na ci saas lañ ko wara def benen hadith yi ñew ne ku ci man ku ci nam aj nako gaawé lo lepp day firndel ne aj dañ ko wara gaawé def kon yobbu makka keneen muy sa wajur muy leneen te yow yow laaj war ku ko def dana am bakkar ci lim def mom ndax da yeex aj du te nak kam yob mom bu deme inshallah bu aje yalla dana ngo ajam don te adoru ko won naka non yit liñ wax ni yobu nit waye leg leg it am ko xam day dem mom ajali kenen te mom ajagul lol lepp it dañ koy tere ni ki dal day war aj ba nopi bu beugé ajali kenen wala mu beug dem aji ngir kenen mu doru dem day wax sax ne ko xamne dafa dem makka ajali kenen te mom ajagul aji mom mi aji mokoy mom waye kagn ajal duko mom day wax na fekkon sax dako jox khalis dako wara delo te lolou ab hadith ñu na ci bo xamne yaronte yalla muhammad alayhi salatu wassalam da deg ben way ci muy aji makka nan labbayka an shurwa muneko kan moy shurwa muneko sama mbokk la de muneko ndax aj nga muneko dedet man de ajeguma muneko defal daf aj gi defal ko jox ko sa bop suko defé bu benene nga ajjal sura ba lolu hadith bu sax la kon tank bi dal modi ne du dagan nit di ajjal yobbu kenn muy aj wala muy dem aj ngir kenn te mom ajegut mo xam ay wayjur la mo xam mbok la mo xam ku meuna don hada wa salatu wa salamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي لي موي نيتلو تونتو لو بايكو تي مجموعة المرجع دي تيو تونتو لاجي ديني tay di aljuma ñaar fukki fan ak ben ci wéru mamu koor 1447 depok fukki fan ak ñaar ci décembre 2025 laaj bi moy ñi nga xamne dañoo dëkk ci barab yo xamne lay lek bëcëk bi day yag lool guddigi gatt lay lek guddigi yag lool bëcëk bi gatt nu ñi def ci julli ak wor ci tontu li yo xamne bu fekke ne dëkk boba ci biir 24 heures yi jand bi dana ci so fenk ci kon am nañ ci guddé ak bëcëk ci biir 24 heures yi su baba ñom dañuy
0: daf rek top lola sen fajar sen tisbar takusan bis ge yeb dañ koy julli ci waxtu dañ ko wara julle bu dé koor gi nonu nga xamné beccëk bi lum yag yag buñu xé bu japp joté dañu wara japp ku japp nak ba nara loru ndax yagay beccëk bi señ ga dog so dogé nak sa yéma né fay nga fay lolu fiñ ko tek moy sunu borom mo wax ci alquran né julli dafa am waxtu kon waxtu yam ko teunk wax namuy démé léral nako kon dañ ci wara sukkundiku koorit mo wax fan la tambalé fan la yam kon ñu ci wara sukkundiku feek ngant amul rek loolu lañu wara def te barab yi kon mandarga yi xami waxtu ñu wara wor ñu wara dog waxtu yi lepp am na fa kon ñu ci wara sukkundiku lu mu yag yag bu loolu amé nak nit ki sañna dog buma né fay mu fay ay bu fekké nak barab yi nga xamna ñoom ci biir 24 heures yi leleg lepp lepp guddi lay doon wala lepp doon bëcëk ñoñu nak mom dañuy xol dëkk bi leen gëna jëgé ñu xol té am té ñoom jant ñu am ci biir 24 heures yi bëcëk ak guddi ñu xol ñoom waxtu yi ñu julli ñu roy ci ñoña ñu natalé seenu julli ci ñoña loolu fiñ ko tek moy wax yënebi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu waxé né dajjal ci mu jik jamono bu ñëwé dana fi def ñeen fukki fan yo xamné benn bi day toll nim at benn bu toll né wër ak bu toll né ay bis ak bo xam day melni bis ak bis ci dess nak melni bis yépp ñu laaj ko né ko waaw bis bi nga xam day toll né at ndax jullik benn bis dara ñu ci doy mu ne leen dédé da ngeen di natalé kon natalé gogu mo tax borom xox xox yo xamné ni lañ ko wara défé dañuy xol dëkk bi leen gëna jégé ci am ay waxtu ñu sukkandiku ci seeni waxtu ñom ci koor ak dok ak ci julli loolu it ñëw na ci téré yi muxtasaru téré ngiru mazhab malik bi di wax natale googu moo tax mar jeex lëngal ko waaye nag am na ci réew yoo xam ne nga xam ne léeg-léeg guddi gi day gàtt lool lu mel ne bu jant bi sooye daal jamono yi gee di war a jot ci la fajar di fenk ñoom ñoo yi dañuy wax dañuy nattale waaye ñoom nattale gi niñ koy defee mooy dañuy xool dëkk bi leen gën a jege dëkk bi leen gën a jege ñu xool diggante bu jant ba soyee lu toll nan lañuy toog gee jot ñu nattale lu toll noonu ci ñoom fañ nekk bu ko defee mën cee julli gee kon nattaleeg nisba bi lañuy xool yi nga xam ne guddi gi moo gàtt lool wassalaatu wassalaamu ala man bu'itha rahmatan lil aalamin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi ajma'in bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wahda wassalaatu wassalaamu ala man la nabiya ba'da assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh mbokk yi li mooy ñeenteelu tontu bàyyikoo ci majmuatul marja di yittewoo tontu laaji diine yi tey di ajjuma 2021 ci weeru maamu koor 1447 dëppook 2022 ci décembre 2025 laaj bi mooy luy atteb ku ne ci bitim réew yor fa soxna waaye bàyyi soxna fa mu dëkk nu muy jëflantee ñoom ci tontu li ñu xam le ne maandu diggante ay soxna rawatina ci panaan loolu lu war la ci dëppoog borom xam-xam yépp sunu borom wax na ci alquran ne su ngeen ragalee bañ a maandu yem leen ci benn ibnul arabi bi muy firi aaya jooju daa wax ne borom xam-xam di wax nañ ne loolu maanaam yi mooy séddale yamale diggante soxna yi ci àqi denc yi loolu farata la te yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam it da ko daan bàyyi xel loolu boobu masaana def li mu war a def lépp it yëg ci xolam ne day mel ne xolam daa gën a jeng jëm ci soxna Aïcha day wax ne yàlla yow sama borom lii mooy li ma man moom laa moom kon yàlla boo ma yedd nag ci li nga xam ne yaa ko moom te man moom ma ko muy xol bi ñëw na it ci xadis su wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ku am ñaari soxna jeng jëm ci ka ca dess bu yomal xiyamé ak wétam day jeng dana mandarga mi woné né mom mi dafa jengon ci aduna ci lolu nak kon képp ko xamné yorna ay soxna lopp benn soxna da wara mandu ci sen digënté yamalé len ci panan ya don té dafa nek ci ay réew yu wuté lool nak day xol bu féké né bokkuñ ay dëkk yu nek duñ wax né na jox ki bis way day xol nam mëna amé na loolu mëna amé waye du dagan mukk mu né and ak kenn ki nek ak mom rek bayyi ki ci dess ci anam go xamné yamalé du ci am su lool mënta nek nak xamné mom ci barab lu nek nek fa kenn té mënu leena yamalé ndax xeyna liggéeyam wala bok nekké na mo démé nonu té loolu moy li gëna not ci ñu bare bare ci jamono ji buñ tukké yor fa soxna bayyi soxna fañ dëkk su boba nak dañuy xol mbirum soxna si kam nekkal mom ki ci dess lañuy xol mbiram bu féké né mom fi nekk man na muñ ak joju tayit loru wu ca su boba loolu leer na dagan na mu def ko ndax panan momu ak la jo xamne jigen ji moko mom su ko nexe maye ko donte borom keur bi man na tew tan nako maye donte borom keur baangi fi sax am nañu dan maye senu kay kon bu fekke ne loru wuñ ci waye bu fekke nak ne mën te muñ wala dafa loru ci ñak yamale gi su boba nak benne borom keur bi yobbu soxna ci ñu bok boole len ñu bok fuñ nek mu nek fa ak ñom wala mu fasé ko su ko nungu ta fasé soxna ci wala ay jabu ay mbokam dañuy dem ci yoon ngir ñu lijeenti sey bobu mu man leena boole jox akam wala mu tass ko ndax l'islam du nungu kenn kuy loru wala ñu laré té lor sa bu amé yit dañ ko wara dindi li nak da bokku ci ñi wax nawazil yi nga xamné xeyna jamono yenen tibbi sallallahu alaihi wa sallam lu melni amé wuto ni motax li ñu ci leungal nak mara jeex leungal ko dako delo ci jublu wayu sharia yi ci dencante ak gis ne sa bu lor amé dañ ko wara dindi sa bu lor amé dañ ko wara dindi ak it mandu it da wara am digënté ña ay soxna ku yor ay soxri bokku da nga war man sen digënté ak lu mëna xew lool boy su ko wéfal هذا وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وخدمه وأمته أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بقي لي موي جروميلو تونتو لو بايكو تي مجموعة المرجع دي يتو تونتو لاجي ديني تاي دي الجمعة نيار فك فنك جروم نيات تي ويرو مامو كور 1447 depo fukki fan ak juroom ñent ci décembre 2025 laaj bi mo doonoon ndax dagan na nit maye ay ciirem jamono yi mi dundu wala ginaabu faato tont li moy lol dina dagan ci nit mu maye ay ciirem jamono yi mi dundu dina dagan nit mu maye ay ciirem ginaabu faato way ci kaw nak ñu bayyi ci xel yi bi ci ñëk ñu am lu woor ci ne njariñ li ñuy seenu ci maye googu moo lëng lor ji nara am ci bu ñuy ki maye waaye njariñ la ca juddu mu ëpp ñaareel ba ki maye na doon mag mu ànd ak sagoom ànd akum xelam saño soppoxandiku ci alalam gone kenn du maye ay ciiram ku wéré di xel kenn du maye ay ciiram ay kilifaam wala keneen kenn sañu ko ndax ñooñu seen alal sax kenn suñu ci a coobare wu di leen defal da denc mayal dara kon rawati na seeni cër ñetteel bi mooy kii maye bu lor topp ca maye ga bu mu doon koo xam ne su maye ba nag moom day lor maanaa na doon cër boo xam ne maye ko du tee nit ki dundu baax di dundu lu mel ne ay roñoo nga xam ne ki ñaar la ci am te benn bi mën na koo yor bu mayee benn bi du tee muy dundu wala lu melni daraat nga xamne sa bokk dindé day delsi wat bu dé yu mel non manis na ko maye waye bu dé ciir bo xamne dunduk nit ki da ca aju da ca taxaw lu mel ab xolam wala bob bi wala yu mel nonu lolou mom kenn duko maye ndax day melne maye ko xetu xaru la day melne maye ko nit ki lor bopum la te l'islam dafa aramal lolou ñentel bi ci wara baye xel ki ñi may ciir bi na don ko xamne ab julit la wala budul julit bokku ci ahlul kitab bum don dal ko xamne du julit te da jël ngannaay jëme julit ni day xex ak julit ni bëgg leen lor ku mel nonu kenn duko may ndax lool dimbulé ko loté ko ko resu ko dimbulé bu dé ko xam dal dara tam lu ñowal la moy julit la wala mu bokk ci ñi nga xamne ahlul kitab lañ te sekk ak julit ni jamm ay yéfer bo xamne nak da na ci xex di xex ak julit ni di bëgg leen faagal bëgg leen lor ko kenn duko may ab ciir juromel bi bu fekkee ne ciir bu ñuy maye la ginnaaw bu nit ki faato dañ cee sart moom la ba muy dund mu joxe woon ndigal li moom ci boppam wala ñi koy donn joxe ndigal li ginnaaw bu mu faato te it nag nañ nit ba mu faatu nag waaye am na loo xam ne li ñuy tuddee faatu yuur nga xam ne xol baa ngi dund foofa du dagan nag ñuy génne ciir ba ci jamono joju ndax ba tey dañuy jàpp ne mi ngi dund kon su faatoo la ñuy door a sañu génn ciir bi juróom benneel bi ciir boobu ñu maye bu mu doon boo xam anam gi ñu koy jële di ko maye dañ cay doyadal nit ki war ma di ko yàlla war may nit ki buñ ko xotti buñ xotti war may nit ki ci jamono ji ñuy jël ciir bi bu dee ci anam lu mel ne jaay ko ndax xotti war maam la kon kenn du jaay ci nit dara lépp lu mu doon danoon lu ñu maye waaye sañu cee jaay dara. Juróom-ñaareel bi ciir bi ñu maye bu mu doon ciir boo xam ne am doom da cee soso da ci sababu lu mel ni man yu kenn du ko maye lu mel ni nen yi nga xam ne ci la doom di soso yooyu kenn suñu ko maye ndax day jur jaxasoog ay askan laaj bii nag dafa bokk ci li ñuy tudde ay nawasil dafa bokk ci xewit yi nga xam ne jamono ko andi borom xam-xam yu bari wax nañ ci lii ñu ci wax nii nag loolu la ci waa marja lëngal wassalaatu wassalaamu alaa man bu'ifa rahmatan lil aalamin وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بكي لي مؤجرون بن لولاد تبايكو تي مجموعة المرجع دي يتو تونت لاج ديني تاي دي أجمع نعرف كيف نجرون نت تي مامو كور 1447 depok fukki fan ak juroom ñent ci décembre 2025 laaj bi mooy kan mooy responsable ci accident yi am ci tali ba ay nit di ca loru responsabilité accident yooyu day mi ngi gàllu ci loosu képp koo xam ne doon nga ci dara doon dara koo xam ne daa dangaa jonjon ngir ma wala dang ca sabab rek sa wàll nga ci biir benne nga tay def loo xam ne waroo ko woon a def waaye def gam ko def moo waral accident bi am wala nga bàyyi loo xam ne waroo ko woon a bàyyi waaye bàyyi gi nga ko bàyyi yaa ko tay te moo tax accident bi am kenn ku ne responsabilité am ci loolu safoor bi takk der bi ne ci yoon wi kilifa réew mi nga xam ne réew mi accident bi xewee kenn ku ne ci ñoom am na lu muy gàddu ci responsabilité bu loolu xewee kenn ku ne ci wet gam féete nag safoor daa war a tënku ci luwaay yi tënk dawal jaar ci yoon wi bu ci gàttañ loo lu ci xew rek daane ci war a tegu ci kawam lay dal lu dagan ci moom it muy dawal oto boo xam ne ayib di caa nekk joo xam ne mën naa waral accident mu xam ko ba noppi dawal oto bi su xamee loolu ba noppi nag téew mu jël oto bi di ko dawal ba accident am bu bàyyi responsable la ca lor ji ci juddoo police bi it war naa xam takk dara bi ne ci yoon wi di nos yoon wi di nos dox gi responsabilité mooy fexe ba sécurité am ci yoon yi war na ci moom taxawal képp koo xam ne da nga xëtti sàtt wala da ngaa xëtt sàtt ci liñ tëral ngir mën a dawal oto moo xam luwaay yiñ teg ngir ni ñuy jaare ci yoon wi wala jëmmi oto bi ni mu war a mel ndax mel na ni bu defut warte fa moom itam day nekk responsable ci gàttal lu gi xew ca ba tax accident bi am kilifa barab bi nga xam ne fi la xewee muy kilifa réew wala kilifa lu mën a doon responsable la ci fexe ba yoon yi nekk yoon yi mucc bañ mën cee jaar ci jàmm ci réew mépp ngir nit ñi mën a dem ak dikk ci jàmm xew xew yoy it mëna néew. Lool nag mooy war naa tekkoon ay loi yu leer yu dogu yoo xam ne nii day teg ay daan képp koo xam ne da nga xëtt ndigal loo xam ne moo xam lor sababu na ci wala sabu waaye lor mën na caa sababu ku xëtt ndigal loo war nga teg daan yooyu. Ci kaw loolu kon duñ mën a boyal rek atte benn atte daal di wax ne bu accident amee nii la atte bi demee. Kon accident bu xew bu ne dañ koy jàngat xool ña ca ña jonjool ña jondoo sabab ya ñu teg leen daan ya. Léeg-léeg safoor bi nekk responsable ndax dafa gàtt na ci bi muy dawal. Léeg-léeg takk der bi demoon ci yoon wi doon responsable ndax gis na ku xëtt ndigal lu leer nañ te defut la mu war def bàyyi ko mu jàll. Léeg-léeg nag kenn du nekk responsable. Oto bi mel na ni war a mel, safoor bi def na ni war a def, tele bi mel na ni war a mel, waaye ndogal yàlla moo ñëw accident am. Donte loolu nag bariwut lu muy am ci accident yi di xew ci sunu réew mi moom. Boo defee ne bu accident amee ba bakkan des ca benn wala ay bakkan am na lu ñuy wax diye ndam bàyyi lu ci war loo xam ne l'islam moo ko teg. Kooku moom ki sabab ray gi nga xam ne ci moom la jaaree kooku koy def muy sabab bi doon dawal oto bi bu mbëkk ci nit wala mu daanee oto bi. Kooku kon moom mooy teg moom mooy gàddu diye joju moo ki bokkam moo ki bokkoom. Ñooy bokk joxe ko mooy ñi mu bokkal ci gañoo doon ay góor doon ay mag ñooy dajale li ñu am ci alal ñuy jox ko ñi nga xam ne ñoom lañ rey seen bokk wala seen bokk faatu. Ni muy toll nag day lu tollook téeméeri gilem bu dee góor lañ rey bu dee jigéen juróom fukk gilem lu tollook moom ci xaalisu réew mi nga nekk bu doon ci Sénégal dañuy xool téeméeri gilem lu mu tolloo ci xaalisu CFA moom mi rey moo ki bokkam ñu dajale ko jox ko ñi ñu ñi faatule nga xam ne dañ koy mirage bu dee jigéen ñu joxe genn waaru loolu. Bu ko defee nag ki nga xam ne moo faat bakkan bi it moo sabab bakkan bi faatu it bu dees gor di ab julit war naa def kafaara ba jaam jaam jaam lañ koy sant mu goreel ko su ko mënut mu woor ñaari weer yu toftaloo tuubal yàlla jégalu ko. Waaye ñi nga xam ne nag dañoo am ak gàttañ lu waaye nekkuñ ñoo xam ne ñoo jonjoo ray gi ñu takk der yeeg ñi ci des la mécanicien yi dawal defar oto beeg ba am ci gàttuñ dal ba accident am ci oto bi ñooñu deesu leen teg diye deesu leen teg kafaara. Waaye nag yoon war na leen a yar yoon nag mooy seet lu jaadu ci ñoom loo xam ne bu leen ko tegee bu ëllëgee duñ ko dafati ku dégg loolu itu da ko dafati. Wassalaatu wassalaamu ala man bu'itha rahmatan lil aalamin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain. Bismillahi rrahmaani rrahim alhamdulillahi waxda wassalaatu wassalaamu ala man laa nabiya baxda assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk yi li mooy juróom ñaareelu tontu bàyyikoo ci majmoa bii di almarja di yittewoo tontu laaj diine yi. Laaj bi ne lan mooy atteb autopsi te mooy dugg ci yaramu nit dagg cër yi ngir ay jubluwaay yu tax ñu di ko def. Ci tontu li ñuy wax ne autopsi de danañ koy def ngir ñetti mbir. Danañ koy def ngir nit ku faatu te jàpp ne dañ ko rey ñu bëgg a xam niñ ko reyeeg li ko rey. Danañ ko def ngir ku faatu ci wéradi goo xam ne bëgg nañoo xam wéradi gi lan la ak nu muy dikkeeg nu muy jeexitale. Danañ ko defee ngir jàng ci ay dong yu jàng xam-xam médecine ñuy ubbi yaramu nit ngir wan leen ni cër yi bindoog ni mu demee ngi demee noonu. Ñett yooyu yëpp danañ autopsi nit ngir yooyu. Atte bi nag bu dee koo xam ne dañ koy autopsi ngir ne dañoo jàpp ne dañ ko rey ñu bëgg a xam li ko rey ak niñ ko reyee wala boo xam ne ak wéradi li lañuy jàpp ne wéradi gi ko rey lañ bëgg a xam lu mu doon ak nu mu demee ñaar yooyu moom waroom xam-xam yi daganal nañu ñu autopsi nit ngir loolu. Ubbi aw yaramam dagg ci ay cëram xool ko ba xam li mu doon ndax njariñ la ci nekk buñ ko méngaleeg lor ji ci nekk day mel na njariñ li mu ëpp. Amma nag bu fekkee ne dañ koy autopsi ngir bëgg cee jàng nga xam ne ay dong yu jàng xam-xamu faj ñooy bëgg a jàng ci yaram bi loolu moom donte am na ci waroomi xam-xam jamono ñu ko daganal waaye marjan bi moom day lëngal ñàkk dagan gi day lëngal ñàkk dagan gi ndax am nay teguwaay bokon ci teral gi sunu borom teral doom adama wax ne moko gënal lu bari ci bindefam dafa dakkon deg gi xotti aw yaramam deg ay ciiram ñaarel bi sunu bo yaronte ali sallam ba mi santane ñuy xex jihad yoon yalla da wax ne bu len metital len li ñu xam fi jël aw nit japp nit di deg ay aw yaramam deg ay ciiram lay mel non te li deg te ay ciir lay doon xeyru tamthil la ñettal bi yaronte ali sallam wax na ne damu yahub neew mi melne damu ab yaxam bamuy dundu kon tarena ko te ko autopsie nak da nga damu yax ma nga def lu ko nuru ci qawaay di nga xamni worom xam xam yi dañ ci sukkandi ko ci usul di ci sali atay it bokk na ci lañ ci wax lor de suku dinde lor te buñu jappé na ñak xam lor la waye niñ koy dinde bëgg jang ci yaramu dama dem it jenen lor la kon wuy suko din fajalor bi ci desit xéetu jang budé bëgg jang ci yaramu dama adam amna yeneen jumtu way ñu mëna défé légui ñu défar ay jëmmi nit ci plastique wala yini mel ñi tudd ay mujassamat wala sax yeen mala yi nga xamné amna lo xamné ñok dama adam ñoko bokkale mëna ci jang bu né ba gis né yépp liñ bëgg mënu ci am nak mën nañu doylo yit bu ñi autopsie nit ngir bëgg xam wéré di ko rayé wala féké nit ko rayé num ko rayé yé passé la mën nañ ci jaaré jangalé ci kon waye du jël nak jël ab new tek ko rek ngir du ci jang lol mom ci mar jaxan day japp ne daganut wa salatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khuddamihi wa ummati ajmain tay ji di aljuma ñaar fukk fan ak juroom ñet ci juma dal akhira 1447 tolok 19 décembre 2025 bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي لي موي جروم نيتلو تونت بايكو سي مجموعه بي دي المرجع دي تيو تونت لاج ديني الجمعة جرومي فان تي ويرو رجب 1447 دبوك نيار فك فانك جروم بن سي ديسمبر 2025 لاج بي موي luy atep ab neew buñu teye ci hôpital ngir ne da am ay bor yum fa amé te fayaguñ ko ñu teye ko ngir bëgg ñu fay bor yi ñu do ko jëbulé ci tontu li ñu wax né li ñu xam dé té moy ciosan ci diiné moy nit bu faato nañ gaaw jëbulé ko boromam nañ ko gaaw denc mu gëna gaaw waajal ko ci sang ak julé ak denc ko lol li ci firnde moy yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo wax ne bu kenn ci yeen faato bu len ko teye gaaw len yobbu ko bamelam wax ci benen hadith ne bu nit faato gaaw len ci yobbu neew bi bu de ko bax la aw yu la wo xamne gaaw len yobbu ko ci bu def safan la it ay la wo xamne gaaw len takaliko mom kon bu li faato rek li ndigal moy ñu gaaw ko denc ci kaw lolou marja gis na ne kon teye ab neew ci hôpital ngir ne daf dañu feuyit bor yo xamne bañ koy faj lañ ko amé won lolou du dakan sharia nanguko ndax bor bobu du genn ben ci ñett mbir yi ben muy bor bo xamne keneen ko gaddu ko xamne mo andi won neew ba mo andi won neew bo bamuy dundu kon mo fa andi won nit ke diko faj yalla dogal mu faatu kon mom mako fa andi won don ko faj bor buñ fay mako wara fay kon amul wenn illa ju tax ñu mëna téfu neew bi kon kiko gaddu won rek moko wara fay ñaaral bi muy bor bo xamni neew bi moko gaddu ndax mo fa andi bopam wala mo santara ñu andi ko fa muy fay ci alalam waye bimu faato gis nañu amu dara yoru dara mom koku it lolo de suko bam faato lako warte fi wacc kon mom dañ ko wara jébal boromam kim amel bor nak suko mané jéggal am tiyaba ja baxna suko mënut bo leggé mu lay ko boromam waye waruñ ko teye ngir na fay bor bi ñettelu hal bi moy muy ko xamne mom mo gaddu won di fay mo fay bopum wala mo santana ñu bu ko diko fajj ci alalam waye nak bimu fa toy bayina fi alal ju kon bor la bo xane alal jim fi baye bala ne ko mirage dañu wara genné bor bu fay ko bu de opinal lako amel mu fay ko bu de kenen lako amel mu fay ko di ki nga xamne ñu amel bor ñepp bala ñoo miras dañuy génné liñ koy wajalé fay bor yi génné denkaan yi denkaané
2: dor ko mi ras kon fofu li da dug ko lu ci mana don rek nit ki bo xasse fatu mom wala suko te ci hopital wala fuñuy faje ngir ni da am bor bu ñame te fay ko ndax neew bi amatul ak jotté ak lolu mam bi faato rek la ko war war yi teggiko te yid nak nit faatu ñu teyé ko ngir ne alal juñ wara joxé te joxé wuñ ko motax dafa dakhonté jikoy l'islam jikoy kawé dakhonté jikoy bax yi nga xane méccëm fajj da wara and ak mom wa salatu wassalamu ala man bu'ath rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi ajma'in
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لي موي جروم نينتلو تونتو بايكو سي مجموعة المرجع ديتو تونتو لاج ديني اجيما جروم فان سي ويرو رجب 1447 دبو نيار فكي فان اك جروم بن سي ديسمبر 2025 لاج بي لان موي اتيب اسورانس ngir tontu ñu wax ne assurance day ci niñ koy jëfëndiko dara nekk bu coobarew nga xam nit ki mo ci duggal bopam ci coobarew dara nekk bo xam ne diñ ko tey gëteñ sañ bañ mu dugg ci waye niñ koy taxawale it ñaari xaj la te bobu sax mo tax laaj bi jog moy bo xam ne ci walu yaxantu la jëm ni koy tuddé tamin tijari ak bo xamne ci walu dimbulent la jëm ñukoy tuddé ta'min takafuli diko woy yit taawuni ak tabamun yépp kon bo xam dal ci walu wut bénéfice la gëna jëm ak bo xam nak ci jappalante la gëna jëm waye ñëk ñuy tontu wax atteb assurance ci bopam ci ñaari xajam yoyu dañuy xamlé bu ci nekk moy lan assurance bi ñuy wax at tijari pass pass la bo xamne ñaar ñi ko sekk kenn ki day war lu ne ki daal lum yàqule ci li ñu wax bu